Príjemné popoludne želám v spoločnosti Rádia Regina Stred aj po 16. hodine. Posledné štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto v 8. kalendárnom mesiaci je pred nami a pred nami je aj prehľad tém, ktoré budú tvoriť jej obsah. Dnes máme informačné kanály naozaj na každom rohu. Rozhlas, televízia, sociálne siete, najrôznejšie časopisy, letáky, informačné tabule, noviny a mnoho iného. No v minulosti však tok informácií zabezpečoval oveľa užší profil možností a medzi najstaršie patria práve tlačové noviny. No a práve o nich bude reč. Pozrieme sa na históriu tlačovín na našom území, povieme si, kto stál pri zrode slovenských novín, ale aj rôzne kuriozity, ktoré sa v nich z času na čas objavovali. Pohodové počúvanie prajú Marek Rimóci a Peter Sedmák.

Keď sa dnes povie slovo noviny, väčšina z nás si predstaví stránky plné správ, komentárov a fotografií. No predstaviť si noviny v polovici 19. storočia bolo úplne niečo iné. A pre Slovákov mali vtedy noviny ešte oveľa väčší význam. Boli jedným z nástrojov, ako si národ mohol uvedomovať sám seba. Práve s týmto zámerom vznikli v roku 1845 Slovenské národné noviny. Prvé slovenské noviny v spisovnej slovenčine. Ich iniciátorom, vydavateľom a hlavným redaktorom nebol nikto iný ako Ľudovít Štúr. Štúr o vydávanie slovenských politických novín usiloval už dlhší čas, no povolenie však neprišlo jednoducho. Dňa 15. januára 1845 ho síce dostal, no vydávanie podliehalo prísnej cenzúre. Noviny nesmeli vyvolávať spory medzi jednotlivými národmi v Uhorsku a nesmeli sa stať miestom politických zápasov. Aj preto sa ich prvé číslo objavilo neskôr, než Štúr a jeho spolupracovníci pôvodne plánovali. Vychádzať mali už od 1. júla 1845, no napokon však prvé číslo vyšlo až o 4 týždne neskôr. A nešlo pritom iba o samotné noviny. Ich súčasťou bola aj príloha Orol Tatranský, ktorá prinášala ďalšie články a príspevky venované slovenskému národnému životu, kultúre a spoločnosti. Slovenské národné noviny vychádzali v tzv. Štúrovskej slovenčine, teda v podobe spisovného jazyka, ktorú Štúr a jeho spolupracovníci vytvorili a presadzovali. Vychádzali ako dvojtýždenník, najskôr v Bratislave a potom aj v Liptovskom Mikuláši. Ich náklad sa pohyboval približne od 400 do 800 výtlačkov. Zaujímavé pritom je, že názov Slovenské národné noviny nezostal iba súčasťou histórie. Matica Slovenská ich vydávanie obnovila 1. mája 1993, tentoraz už ako týždenník. Aj dnešné Slovenské národné noviny tak svojím názvom nadväzujú na odkaz novín, ktoré pred viac ako 180 rokmi pomáhali formovať moderné slovenské národné povedomie.

Za takmer 3 roky svojej existencie sa slovenské národné noviny postupne menili a rozvíjali. Z pôvodne menšieho periodika sa stávali čoraz rozsiahlejšie noviny s väčším formátom, novými rubrikami a ďalšími prílohami. Za celé obdobie vyšlo 292 čísel, ktoré spolu predstavovali až 1168 strán. Ich posledné číslo vyšlo 9. júna 1848. Väčšina textov bola zalomená do dvoch stĺpcov, podobne ako noviny, ktoré poznáme dnes. A nechýbali ani osobité prílohy. Napríklad v marci 1848 vyšla mimoriadna príloha prinášajúca najnovšie správy o politických udalostiach. Čo však mohli vtedajší Slováci v týchto dejinách a novinách čítať? Jednou z najvýznamnejších rubrík prvého ročníka bol denník domácny. A práve ten nám dnes ponúka veľmi zaujímavý pohľad na vtedajší slovenský život. Nešlo totiž iba o články redaktorov. Veľkú časť tvorili listy samotných čitateľov. Písali ich ľudia z dedinského prostredia, miestni richtári, vzdelanejší roľníci či robotníci. Do novín tak prenikali správy priamo z regiónov a z každodenného života. Svoje miesto mali aj správy zo zahraničia v rubrike Denník zahraničný. No práve tu sa naplno prejavovala sila vtedajšej cenzúry. Redaktori mohli zahraničné správy preberať, ale politické udalosti prakticky nesmeli komentovať. Postupne pribúdali aj ďalšie rubriky. V roku 1847 sa objavila rubrika rozličnosti, venovaná napríklad hospodárskym správam. Neskôr pribudli aj rubriky Malý chýrnik, Pojednávateľ či Listár. Keď sa teda pozrieme na slovenské národné noviny, ako na celok vidíme oveľa viac než iba staré noviny. Vidíme pokus vytvoriť priestor, v ktorom sa slovenská spoločnosť mohla dozvedať o tom, čo sa deje doma, ale aj vo svete.

16 hodín 25 minút, to je aktuálny čas a našou dnešnou témou sú aj slovenské národné noviny. Tie sa počas svojej krátkej existencie postupne menili a práve v rokoch 1846 a 1847 môžeme pozorovať výrazný posun od všeobecného upozorňovania na problémy ľudu k pomenovaniu ich skutočných príčin. Na začiatku sa bieda slovenského ľudu vysvetľovala najmä nedostatkom vzdelania, nízkou kultúrnou úrovňou, zlým stavom ľudového školstva či rozšíreným alkoholizmom. A práve tu sa slovenské národné noviny začali meniť z novín, ktoré informujú, na noviny, ktoré chcú spoločnosť aj meniť. Veľmi dôležitým priestorom na to bol opäť denník domáci. Do redakcie prichádzali listy a príspevky z mnohých slovenských regiónov, ale aj z Dolnej Zeme, Banátu a ďalších oblastí, kde žili Slováci a ďalšie slovanské národy. A čo ich vtedy najviac zaujímalo? Napríklad úroda a počasie, správy o hlade a epidémiách, situácia na dedinách, zasadnutia stoličných zborov, ale aj rozvoj obchodu, priemyslu a modernizácia poľnohospodárstva. Jednou z palčivých tém bol aj boj proti pijanstvu. Alkohol bol v polovici 19. storočia vážnym problémom mnohých slovenských obcí. A slovenské národné noviny preto prinášali správy o jeho dôsledkoch, písali o spolkoch miernosti v Írsku a ďalších krajinách a dokonca prostredníctvom svojich článkov podporovali vznik a fungovanie podobných spolkov aj u nás.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Zajtra otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8 hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15 hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí kaštieľa sa o 19 hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráš z Českej republiky. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok, o 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine sa na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie folklórnych skupín. Na nádvorí kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov, potom bude nasledovať vystúpenie ďalších folklórnych skupín. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí kaštieľa o 14. hodine začne gala program, ktorý uzavrie tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončik z Filiakova, heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Kaberu a súborov Krtíšan a Detvan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky – od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapustniakov, ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde s kanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde o 13. hodine začne slávnostná sveta omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia, stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: pravdu.
1: Milí poslucháči, po folklórnom spravodajstve pokračujeme v našej dnešnej téme, a to sú noviny. Už sme sa dozvedeli veľa o prvých novinách písaných v spisovnej slovenčine, no na čo určite všetci čakáte, sú spomínané kuriozity, ktoré sa v novinách kedysi popísali. A keďže je ich naozaj požehnanie, vyberám pár najzaujímavejších. Prvé hovorí o kurióznej krádeži. Výstrižok okradnutí cigáni. Už mnoho sa popísalo o tej karaváne bohatých cigáňov, ktorá vandrujúc po krajine pláta kotle a iné kovové nádoby, ktorým remeslom zarobili si už celý majetok. Tlupa týchto cigáňov býva teraz v Pešti a ich vajdom je Matiáš Kvit. Vajda prišiel dnes na políciu a oznámil, že jakýsi zlodej ich okradel. Vzal im zbytu cudzozemských peňazí v hodnote 18 000 korún a rozličné šperky. Polícia pátra po zlodejovi. Ďalšia kuriozita akoby nebola spred 100 rokov, ale z dnešnej doby a hovorí sa v nej o tzv. Telefónovej nervozite. Výstrižok, telefónová nervozita. Doktor Strauch v Berlíne objavil novú chorobu, ktorú nazval telefonovou nervozitou. Hovorí, znám prípad z mojej osobnej praxi, ako istý lekár stal sa najprv nervóznym a konečno sa aj zbláznil z telefóna. Na niektoré osoby pôsobí telefón ako jed, preto by podráždené osoby používať i telefón nemali.

Milí poslucháči, keďže je z našeho ponímania kuriozít popísaných v našich tlačovinách pred 100 rokmi neúrekom, rozhodol som sa, že vám ich ešte pár nájdem a zreprodukujem. Nuž teda, tu je ďalšia. Výstrižok proti prostoplašnosti žien v Prostejove. Nočné túlanie ženských v Prostejove kvitne zrovna tak, ako inde, trebárs, polícia usiluje sa čo najviac ich remeslo mariť. Minulú nedeľu o polnoci polícia dolapila v jednej krčme v kole pri harmonike niekoľko matiek i s cérami. I matky, i céry hýrili až na počudovanie. Polícia odviedla všetky ženštiny do chládku. Zo Žalára po lekárskej prehliadke boli dve dopravené do nemocnice. Trpeli na pohlavnú chorobu. Voláme o prísnejší trest na tieto beštie. V ďalšej zaujímavej správe informujú čitateľov o tom, čo fajčia chlapi v stolici Baraňanskej. Nedostatok dohánu aj v stolici Baraňanskej zapríčiňuje veľkú starosť fajčiarom. Dedinčania spočiatku kupovali si cigary, pokrájali ich a dávali do fajky. Ale sa aj cigary minuli a vtedy sušenou kôrou viniča nahrádzali dohán. Lenže kôra viniča natoľko rozpálila fajku, že sa fajka pukla. Teraz v jednotlivých baraňanských obciach namiesto dohánu fajčia sušené lístky z ďateliny. A posledná hovorí o tisícoch rubľov, ktoré zožralo malé nevinné stvorenie. Počúvajte dobre. 30 tisíc rubľov zožrala krtica. V ruskom Poľsku v obci Grojce jeden bohatý roľník, istý chalupa, hneď po vypuknutí vojny mal v hotovosti doma 30 tisíc rubľov. Boli to samé 100 korunové bankovky. Tento roľník smýšľal celkom tak hlúpo, ako aj mnohí Slováci. Čo neurobil? Položil bankovky do hrnca a s hrncom ich zakopal pod hrušku. Teraz sa vrátil do svojej dediny i hneď bežal vykopať hrniec, v ktorom boli peniaze. A tu prekvapený vidí, že jedna krtica na kúsky rozkúsala všetky bankovky. Vo farbe bankoviek sa nachádzal jed, zabil krticu, ktorá tam pri hrnci s bankovkami ležala zabitá. Takto pochodia mnohí, ktorí sú nemúdri. Peniaze patria do banky a nie pod hrušku.

16:52, to je aktuálny čas, a k našej relácii neodmysliteľne patrí aj rubrika spojená s počasím a pranostikami. Ani dnešok nebude výnimkou a hneď vám ponúknem niekoľko pekných pranostík viažúcich sa k sviatku svätého Bartolomeja, ktorého meno pripadlo na tento pondelok. Na Bartolomeja každá plánka zrelá, alebo aký Bartolomej, taká celá jeseň bude. A nasleduje aj počasie na dnešnú noc a zajtrajší deň. V noci bude jasno až polojasno, teplota 13 až 7 stupňov Celzia. Cez deň nás čaká teplota od 24 do 29 na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami do 33 stupňov Celzia. Milí poslucháči, štvrtkové vysielanie relácie Zahrajte mi túto sa končí. Aby ste počas nej mali možnosť nahliadnúť do celkom zaujímavej histórie našich tlačových novín, ale aj započúvať sa do tém, ktoré sú pre dnešných ľudí naozaj považované za kuriózne až bizarné, no naši predkovia ich čítali so zatajeným dýchom. Verím, že prežívate príjemné chvíle posledných prázdninových dní a ďakujem, že ste si aj dnes naladili Rádio Regina. No a z jeho vysielacieho pracoviska sa s vami lúčia a pekný zvyšok dňa prajú Marek Rimóci a Peter Káloši od Techniky a od mikrofónu vás pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Všimli ste si, ako sa nám začali dni skracovať? To preto, lebo o necelé 4 týždne tu príde rovnodennosť, teda 12 hodín slnka a 12 hodín tmy. A o 4 mesiace už bude aj po vianočných sviatkoch. Neuveriteľné, ako ten čas beží. Tak ním nemrhajme a dajme priestor ľudovým piesňam. Dnes vo vysielaní ešte spomenieme jedno veľké podujatie vo Vranove nad Topľou, posledné v rámci folklórneho leta s rádiom Regina Východ. No a v úvode sa, tak ako pravidelne, poprechádzame po niektorých regiónoch východného Slovenska. Ostatné regióny už v priebehu relácie. Vypočujeme si piesne v podaní ľudovej hudby Pajtaš a folklórneho súboru Hornác Košíc. No a celú scénku, spojenú aj s hovoreným slovom o tom, ako v minulosti mohli mládenci v Gemerskej Polome organizovať tanečnú zábavu, ponúkne folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Hej, Vera, parobci sa podujeli na ťažkú úlohu. Pravdu povedať, Richtár zakázal parobkom šitko. Šo se lem dalo? Bo chrándák je zábavy. Po celé doline odkázal, že v polome cigána nechce vidieť. A kde to ešte na dákom bále hrať? Ale na druhej strane slovo je slovo. Ak parobci na hambu nechceli prišť, museli dať hlavy dokopy. A keďže bez muziky bál nebude, založili bandu. Veď nenadarmo se povie, hlúpi buc, ale spôsob si nájdi. A tak se vám jeden, druhý dali na huslo chrať, tretí na basu a harmoniku tiež pozhánali. No a po tých dákých nedelných próbách už aj dáš vedeli zahrať. Aj chlapom do spevu, keď do nich dobiedzali.
1: Dámo G.
2: Vestie sir son.
1: Dámo D.
3: Či B, a nie M.
4: Ale preberáte týma palcami, dievky budú mať radošť.
1: Á.
5: Čo zdycháš, dáš te bolí?
4: Na nešku myslí.
2: A palce máte kolem šistie?
3: Šistie, erdu muziku mámo.
6: A dáš za ziglo tajte, zahraj cigána medzi.

0: Ej, veľa parobci, daž už viete zahrať. Sluchajte, na sobotu pôjdem okosiť. Zoberte zo sobou tie sirsány. Bude mať mena. Aj veselší nám to pôjde.
1: Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Pajtaš a súboru Hornác Košíc, no a scénku pridala folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy.
2: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Pijú chlapci, pijú v kamennej pivnici, všetci o nich vravia, že sú to zbojníci. Pri ďalšom hesle tohto lexikónu, zbojnícke piesne, našu bratislavskú kolegyňu Tatianu Šuškovú zaujímalo, či početný výskyt skupiny folklórnych piesní so zbojníckou tematikou svedčí o tom, že zbojníkov mohlo byť na našom území kedysi veľa. Viac etnologička Eva Krekovičová.
3: Ale nie, tak zbojníkov bolo vlastne v Karpatskej oblasti a na Balkáne v tom istom čase a samozrejme zároveň aj asi to fungovalo v celej Európe, pretože poznáme zbojnícke piesne aj z Portugalska, aj zo Španielska a tak ďalej. Bol to fenomén, ktorý súvisel tým feudálnym zriadením, kedy sa teda vytvárali takéto skupiny ľudí, ktorí si takto zarábali na živobytie.
4: Čím sa vyznačujú folklórne piesne so zbojníckou tematikou?
3: Tým, že sa viažu na tento historický fenomén, že o ňom spievajú a poznáme aj trebárs odzemok, všeobecne býva nazývaný aj ako zbojnícky v teréne a bol považovaný, hoci ho teda tancovali bežne muži, tak bol považovaný za zbojnícky tanec.
4: Majú zbojnícke piesne takú jednotnú štruktúru alebo sú tiež diferencované? Dajú sa zaradiť do rozličných skupín?
3: Je zaujímavé, že vlastne zbojnícke piesne v slovenskom materiáli tvoria dve úplne odlišné skupiny piesní. Prvú z nich tvoria, ono sa im hovorilo lyrické, ale v podstate sú to piesne, ktoré v rámci možno ich začleniť aj pastierským piesňam. Často sa hovorí aj o pastiersko-zbojníckych piesňach, kde sa vlastne v takej veľmi hutnej skratke objavuje ten motív zbojníctva a smrti zbojníkov a podobne. Oni majú tie isté znaky ako také ovčiarske piesne, čiže sú zase spievané na pomerne pastierske staršie melódie. Napríklad veľmi sa mi páčil text, ktorý som zaznamenala v teréne. Kolibočka prázdna, slnko do nej svieti, báča porúbaný na stolčeku sedí. Súvisí to aj s tým, že zbojníci, pokiaľ nechceli, aby ich chytili, bez tých pastierov by neprežili. A často sa skrývali na salašoch a často aj niektorí bačovia boli zbojníkmi, čiže to bolo dosť prepojené tieto dve profesie v úvodzovkách. Tieto sú veľmi také poetické, nie sú to nejaké narratívy, príbehy, ale skôr vyzdvihujú momenty zo života zbojníkov alebo dôsledky toho zbojníckeho života a podobne.
4: To sú lyrické zbojnícke piesne, do druhej skupiny patria narratívne piesne a balady. V čom sa odlišujú od tej prvej skupiny?
3: To sú vlastne celkom iné piesne, lebo práve tu ide o spievanie o zbojníkoch. Tieto balady sú v podstate vyspievané príbehy o zbojníkoch a niektoré sú rozšírené na veľmi veľkých územiach. Napríklad balada o zbojníkovej žene, tá je na veľmi širokom území, nielen na Slovensku rozšírená. Sú aj také, ktoré hovoria o okradnutí krčmárky zbojníkmi, taká strašidelná, ktorá sa vyskytuje zhruba tak na rozhraní stredného a východného Slovenska smerom na východ. To je o tom, ako zbojníci čarovali a teda pýtali od tehotnej ženy ešte nenarodené dieťa, aby použili, no to je úplne horor, aby použili malíček z ľavej ruky, ktorý používali na čary. Tieto sú pomerne rozsiahle, vlastne majú tie isté znaky ako balady tejto piesne a často sa spájajú v nich viaceré motívy, na ktoré sa potom mohli tie jednotlivé piesne už rozkladať. Čo je tu také zaujímavé, je to, že mnohé z týchto piesní sa negatívne stavajú k zbojníkom. Neoslavujú ich, ale práve ich odsudzujú ako ľudí, ktorí vraždia, ktorí narúšajú ten poriadok.
4: Pokiaľ sme v našom lexikone pri Travniciach hovorili, že je to typicky ženská pieseň. Sú zbojnícke piesne typicky mužské piesne, alebo ich mohli spievať aj ženy?
3: Spievali aj ženy, aj muži. Ako v ktorom regióne, v podstate ich charakter k tomu predurčuje, že by ich mali spievať muži, ale samozrejme spievajú ich aj ženy.
1: Bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková sa o zbojníckych piesňach rozprávala s etnomuzikologičkou Evou Krekovičovou. Dve menej známe zbojnícke piesne a jednu známejšiu, všetky z východného Slovenska, teraz zahrajú a zaspievajú najskôr súbor Železiar z Košíc a potom Hačure z Humenného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča.

0: z rozhlasového archívu.
1: V priebehu letných vysielaní relácií Zahrajte mi túto sme sa často vracali k archívnym nahrávkam zaznamenaným rozhlasovými mikrofónmi vo Svidníku na Festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich ešte v roku 1956. Dnes pokračujeme spevom, aspoň takto je to uvedené, hudobno-speváckeho zboru z obce Olšavka v okrese Stropkov. Dnes má obec Olšavka do 200 obyvateľov. Možno v súčasnosti v takom počte, ako ich predkovia vo Svidníku na festivale pred 70 rokmi, teraz nespievajú, no veríme, že piesne, ktoré zaznejú, ešte domáci poznajú a že nahrávky potešia ich aj vás.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Folklórne leto s rádiom Regina Východ vám v priebehu júna, júla a augusta približilo východoslovenské folklórne podujatia väčšieho rozsahu. Ešte pred samotnými festivalmi ste sa mohli dozvedieť podrobný program, prípadne aj súťažiť o voľné vstupenky. A tak sme navštívili Hrabošice v Slovenskom raji, Raslavice, Červený kláštor, Michalovce, Liptovskú tepličku, Krivany a pred dvoma týždňami Rejdovú. Pred nami je posledný tohtoročný prázdninový víkend. Tento termín na festival si zvolilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Rozhovor s jeho riaditeľkou Martinou Jurčovou začneme tým, akú má festival základnú myšlienku.
2: Úplne jednoduchú. Rodina. Rodina je základ, je to miesto, kde sú tradície, kde je história, je to miesto, kde máme istoty.
1: Festival ste rozvrhli na 2 dni, na najbližšiu sobotu a nedeľu. Kedy sa vôbec nejaké dianie začne?
2: Hornozemplínske folklórne slávnosti je festival, ktorý bude patriť predovšetkým kolektívom, interpretom, ktorí počas uplynulého roka, či priamo v tomto roku, zaznamenali úspechy na folklórnych súťažiach od tých regionálnych, krajských až po celoštátne súťaže, ktoré organizujeme. Chceme predstaviť a oceniť to najlepšie, čo v našom folklórnom prostredí vzniká. A tak diváci sa môžu tešiť na folklórne skupiny, ktoré svojou prácou a autentickým prejavom a vzťahom k tým tradíciám dokázali zaujať publikum. Medzi účinkujúcich tak bude patriť folklórna skupina Bančan a Rovina z Dlhého Kolčova. Oni zaznamenali veľký úspech na súťaži nositeľa tradícií a skutočným takým headlinerom prvého dňa, čiže toho festivalova v sobotu, bude veľmi úspešne uznávaný folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan. Hostujúcim kolektívom z Košického kraja, keďže býva dobrým zvykom, že stále patrí tento priestor aj interpretom z iných krajov, bude práve folklórna skupina Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a program doplňa aj solisti tanečníci Šafovej Ostrohy, ktoré patria medzi významné osobnosti tanečného folklóru na Slovensku.
1: Hovoríme teda o sobote a o ktorej hodine sa začne tento program?
2: Program folklórnych skupín sme nazvali Festivalovo. Začína sa o 14. hodine popoludne a program prináša tradície priamo medzi ľudí. Návštevníkom predstaví regionálne jedlá, remeslá, hudbu, spev, tanec, stretnutia s tradíciami nášho regiónu. A atmosféru doplní aj jarmok ľudových remesiel a ponúka lokálny gastronomický špecialit, ktoré priblížia chute nášho regiónu. V programe sa predstavia aj folklórne skupiny, detské folklórne súbory, speváci a tanečníci.
1: O 14. hodine však máte aj nejakú špeciálnu ponuku pre deti.
2: Presne tak, festival jeho cieľom je priblížiť najmä deťom a mladým ľuďom atraktívnou a hlavne takou zážitkovou formou. V hlavnom programe sa predstavia folklórne kolektívy, hudobníci, tanečníci, speváci z regiónu a z ďalších častí Slovenska. A tak sa môžu diváci tešiť práve na Tancovadlo z Piešťan, na mužskú spevackú skupinu Bančan z Banského, na ľudovú hudbu Roberta Harčára, na folklórnu skupinu Rovino z Dlhého Kolčova, folklórnu skupinu Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a solistov víťazov Šafovej Ostrohy. Taktiež sa predstaví detský folklórny súbor Cifroško, Lipovček, základná umelecká škola z Hanušoviec nad Topľou, detský folklórny súbor Pantlička, ale aj spevky z Vránovčanu. Súčasťou festivalu bude počas celého dňa aj bohatý program pre deti, ktorý im umožní tradície nielen sledovať, ale najmä zažiť vlastnými rukami a prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Pripravené budú tvorivé dielne, ukážky tradičných remesiel ako výrobky z kože, škola práskania bičom s Janom Ihnátom, tradičná korytárska a drevárska výroba s Igorom Toderom, drevené tancujúce sochy, dymiaca dračia hlava od Erika Trelu, zdobenie perníkov s Martou Venceľovou, tkanie kobercov s pani Potomovou a hudobná dielňa s Vladimírom Baľušom.
1: Čo ponúkajú hornozemplínske folklórne slávnosti na sobotnejší večer?
2: V sobotu večer už o 18.30 vo foaje Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa odprezentuje vernisáž autorskej výstavy folklórnych obrazov Anety Latovej s názvom Kroje v pohybe. Výstava ponúkne pohľad na folklór trochu inak prostredníctvom výtvarného umenia, kroje, farby, ornamenty, atmosféra ľudových tradícií. To všetko je prenesené práve v tvorbe tejto výnimočnej umelkyne a sme veľmi radi, že sa stala súčasťou našich hornozemplínskych folklórnych slávností. A práve vernisážou výstavy chceme pozvať širokú verejnosť na večerný program, ktorý sa začína o 19. hodine v estrádnej sále Mestského domu kultúry, kde sa predstavíme so scenickým programom Hlasom rodiny. A práve rodina bude takisto hlavnou témou tohto večera. Program priblíži rodinné tradície, kultúrne dedičstvo, hodnoty, ktoré si jednotlivé generácie odovzdávajú, chránia a spoločne nesú ďalej. Na pódiu sa predstavia rodiny, pre ktoré folklór nie je iba vystúpením, ale prirodzenou súčasťou života. Tak sa tešíme na rodinu Kocákovcov z Vránova nad Topľou, na rodinu Ťaskovcov z Vránova, na rodinu Rendošovcov z Košíc a na rodinu Kertisovcov z Čičavy. Hudobným sprievodom večera bude muzika Milana Rendoša z Košíc.
1: Nedeľnejší program. Kedy a kam sa prísť pozrieť?
2: V nedeľu 30. augusta sa na námestí pred administratívno-obchodným centrom, to je taká menšia zmena, pretože doteraz hornozemplínske folklórne slávnosti stále sa odohrávali pred Domom kultúry a tu je tá zmena, čiže bude to pred AOC vo Vranove. A tam vlastne sa stretne opäť folklór, hudba, tanec, spev, a ľudia, ktorí svoje tradície žijú a odozdávajú ďalej. Program sa začína už o 15. hodine výnimočným vystúpením Bobáňovcov z Tierchovej. Viaceré generácie tejto rodiny predstavia to, čím je Tierchova taká jedinečná, tierchovskú muziku, spev, tanec. Účinkovať budú Bobáňovci s Tierchovským orchestrom ľudových nástrojov pod vedením Miloša Bobáňa.
1: A potom zrejme príde gala program.
2: Áno, presne tak, už o 15.30 príde na rad samotný gala program hornozemplínskych folklórnych slávností. Jeho tohtoročnou hlavnou témou je rodina, ako sme už spomínali, tradície a kultúrne dedičstvo. Teda všetko to, čo si generácie odovzdávajú z pokolenia na pokolenie a čo vďaka ním zostáva živé. Na jednom pódiu sa predstavia výrazné folklórne kolektívy a interpreti. Tešiť sa môžeme na tancovadlo z Piešťan, folklórny súbor Vranovčan, Orgonina, Lipovec. Nech budú chýbať ani finalistky Vidičanovej Habovky, spevky z Vranovčanu, Cifroško, či ľudová hudba Pantlička zo základnej umeleckej školy z Hanušovie z nad Topľou. A keďže tento ročník slávnosti je venovaný rodine, svoje miesto v gala programe dostanú aj významné folklórne rodiny z nášho regiónu, tak sa predstavia rodina Višňovských zo Zámutova, Jenčovcov z Ranova na Topľou, Porobenovci z Čaklova a Hricíkovci z Továrneho.
1: Rozprávala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová. Dodajme, že podujatiu finančne prispeli Prešovský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a TIPOS. A dôležitá informácia, vstup na všetky programy týchto slávností je pre všetkých zadarmo. Ako hudobnú pozvánku na Hornozemplínske folklórne slávnosti prijmite nové rozhlasové štúdiové nahrávky detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou.

Posledný prázdninový víkend bude príležitosťou nielen pozrieť a vypočuť si tance a spevy, ale zistiť viac aj o jednej tradičnej činnosti na dedinách v tomto čase. V Ruskovciach v okrese Sobrance pripravujú na zajtrajšok a sobotu lekvárové slávnosti pri mline. Tie sa konajú v rámci projektu Terra Incognita. Piatkové činnosti v Ruskovciach budú zamerané na čistenie sliviek, do ktorého sa budú môcť zapojiť aj samotní návštevníci. Súbežne prebehne výstava poľnohospodárskych strojov. Ak by ste sa chceli dozvedieť aj nejaké zaujímavosti o kultúrach v kultúrákoch, tak navštívte interaktívnu cestovateľskú prednášku o spoznávaní zvykov, života a tradícií iných národov. Tu pripravujú dobrovoľníci v rámci Európskeho zboru Solidarity. Kultúrny program na lekvárových slávnostiach pri mline v Ruskovciach sa v sobotu začne o 16. hodine. Predstavia sa Kristián Sekerák s akordeonistom Samuelom Medviďom, domáci folklórny súbor Ruskovčan, súbor Viničiar a spevácke skupiny Ostrožky a Sobrančanky zo Sobraniec, skupina Koromľanka z Koromle, Marča z Bežovec a ľudový rozprávač Joško Joška. Zábavu prinesie aj Balamuta Band Williama Kalmana. No a ako sa varia slivky na lekvár, bude to možné sledovať od sobotnejšieho rána od 8 hodiny a zároveň naučiť sa či zdokonaliť sa v pečení bandúrkovej lokše. Pre deti budú v Ruskovciach pripravené rôzne atrakcie.

0: čokoládu rum.
1: Spievali Sobrančanky a Ostrožky zo Sobraniec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zaspieva folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia, hra ľudová hudba Filipa Žigu.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko zaujímavých tipov, kam sa za našimi tradíciami, ľudovými piesňami a hudbou môžete vybrať počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

Srdečne vás pozývame na 32. ročník Dubnického folklórneho festivalu, ktorý v dňoch 28. a 30. augusta opäť prinesie do Dubnice nad Váhom jedinečnú atmosféru plnú hudby, tanca, spevu a živých ľudových tradícií. Najväčší folklórny sviatok v regióne už po 32. raz spojí domácich i zahraničných umelcov, milovníkov folklóru a návštevníkov všetkých generácií. Dubnický folklórny festival nie je len kultúrnym podujatím, je oslavou tradícií, stretnutím ľudí a miestom, kde sa minulosť prirodzene prepája so súčasnosťou. Každý ročník prináša neopakovateľné zážitky, výnimočné vystúpenia a atmosféru pohostinnosti, radosti a hrdosti na bohatstvo slovenského folklóru. Z Macedónska zavíta do Dubnice nad Váhom temperamentný folklórny súbor KUT Jane Sanandasky, ktorý predstaví bohatstvo balkánskych tradícií, energické tance, podmanivú hudbu a pestrofarebné kroje. Ich vystúpenie prinesie na festival jedinečnú atmosféru a ukáže krásu kultúrneho dedičstva tejto krajiny. Veľkým lákadlom Dubnického festivalu bude celkom iste aj vystúpenie vojenského umeleckého súboru Ondráž z Brna. Ide o renomovaný profesionálny súbor, ktorý už 10 ročia patrí k špičke českej folklórnej scény. Je známy precíznou choreografiou, výnimočnou hudobnou interpretáciou a pôsobivými javiskovými spracovaniami ľudových tradícií. Program Ondráša je zárukou umeleckého zážitku na najvyššej úrovni. Milovníkov autentickej ľudovej hudby určite poteší vystúpenie ľudovej hudby Stana Baláža. Virtuózni muzikanti prinesú na festival nezameniteľný zvuk tradičných slovenských melódií, spontánnosť muzicírovania a emócie, ktoré dokážu roztancovať i dojať publikum všetkých generácií. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká už tento víkend počas 32. Dubnického folklórneho festivalu v Dubnici nad Váhom.

Aj v rámci Klokočínskeho jarmoku v Nitre tento víkend dostane priestor folklór. Počas 3 dní si návštevníci budú môcť vychutnať tradičný jarmok s pestrou ponukou remeselných výrobkov, originálnych produktov a rôzneho tovaru. Nebude chýbať ani bohatá gastronomická zóna s množstvom jedál, nápojov a atrakcií pre deti i dospelých. Príjemný víkend s rodinou či priateľmi, stretnutia susedov, jarmočné špeciality a pestrý kultúrny program. To všetko ponúka aktuálny ročník Klokočínskeho jarmoka v Nitre. V piatok večer si budete môcť zatancovať a možno aj zaspievať pri kapele Čardáš Gang. No a v nedeľu 30. augusta podvečer tu vystúpia domáci folkloristi, členovia detského folklórneho súboru Borinka a folklórny súbor Furmani.

0: FM.
1: Obec Sobotište vás srdečne pozýva na oslavu 775. výročia prvej písomnej zmienky. Oslavy sa uskutočnia 29. augusta od 13. v priestoroch Kultúrneho domu Aničky Jurkovičovej v Sobotišti. Program prinesie okrem iného aj ocenenie osobností a organizácií obce, ocenenie výtvarných prác detí, vernisáž výtvarných diel s tematikou Sobotišťa, prezentáciu historických míľnikov obce, no a aj hudobný zážitok. O ten sa postará cymbalová muzika klaret a ľudová hudba veselanci.

No a na záver tu máme ešte jednu pozvánku na Záhorie. Mesto Skalica vás pozýva na podujatie s názvom Po Skalici za piesničku. Uskutoční sa už túto sobotu 29. augusta v centre mesta. Od 15. si v centre Skalice budete môcť vychutnať živú ľudovú hudbu. O tú sa postarajú cymbalová muzika Lubomíra Grafa, ľudová hudba Pláňava, ľudová hudba Kamarádzi a samozrejme i domáci Skaličan. Tak si to nenechajte ujsť a príďte si do Skalice so záhoráckymi muzikami zaspievať.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás spolu s Davidom vezmeme na oslavu storočnice Straňanky a pozveme vás aj na 120. Dychovky v Predmieri. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty chcú, aby obranu Európy viedli európske krajiny. Školský rok na Kube sa začne podľa plánov napriek rozsiahlým výpadkom elektriny. Dnes bude jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Podľa krízového analytika Branislava Tichého je digitalizácia postupov a príprava aplikácie pre samosprávy dobrým nápadom. Upozorňuje však, že nie všetci starostovia môžu byť digitálne zruční.
2: Pre technicky zdatnejších, možno mladších starostov aplikácia môže byť užitočná. Po mojej skúsenosti s prácou starostami, ktorí sú niekedy vo funkcii 12-16 rokov a vždycky robili veci papierovým spôsobom, by som hľadal aj iné alternatívne riešenia toho zoznamu, ktorý majú mať v dispozícii.
1: Niektoré obce majú problém aj s pokrytím mobilným signálom. Podľa odborníka na informačné technológie Ivana Makaturu však existujú riešenia.
3: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
1: Americký minister obrany Pete Hegseth povedal členským štátom na to, že aliancia musí pristúpiť k zmenám. Chce vypočuť názory spojencov na revíziu prítomnosti amerických síl v Európe, ktorá podľa neho umožní krajinám prevziať väčšiu kontrolu nad obranou kontinentu. Technologická firma Anthropic uspela na súde v spore s Pentagónom, ktorý spoločnosť označil za bezpečnostné riziko dodávateľského reťazca. Súd toto rozhodnutie amerického ministerstva vojny označil za protiprávne a nepodložené. Anthropic odmieta, aby jeho technológie boli používané napríklad v plne autonómnych zbraniach, s čím rezort nesúhlasí. Čínske úrady varovali, že by mohlo dôjsť k pretrhnutiu brehu jazera, ktoré vzniklo po zosuve pôdy na čínsko-nepálskej hranici. Austrálska vláda medzitým oznámila finančnú pomoc pre komunity v zasiahnutej oblasti za vyše 3,5 milióna dolárov. Pri povodniach v Nepále zomrelo 469 ľudí. Nový školský rok na Kube sa začne podľa plánu 1. septembra napriek energetickej kríze a rozsiahlým výpadkom elektriny v krajine. Oznámilo to tamojšie ministerstvo školstva, pričom pripustilo, že spustenie výučby predstavuje výzvu v kontexte opakovaných výpadkov elektriny aj nedostatku potravín či paliva. Ozrejmilo preto, že vzhľadom na situáciu budú školy tolerovať neskoré príchody študentov na vyučovanie či nenosenie uniformy. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov. Veľasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain a doma privítajú Inter Miláno. Žreb im prisúdil aj Betis Sevilla, AS Rím, Šachtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Reaguje útočník Roman Čerepkaj.
4: Ja som mal svojich favoritov, Real alebo Barsu, čiže v tomto moc nie, ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma, takže stále veľké zápasy. Teším sa proste na tie domáce zápasy v tom teľovnom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi, ale najviac asi sa teším na zápas na Paríži.
1: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja aj do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na cesty, na teraz spokojné bez nehod a zdržaní na východe. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári pracujú na ceste prvej triedy medzi Starou Ľubovňou a Hraničným. Pre zosou svahu opravujú cestu aj most, pre Mávku riadia semafory. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá, obidete to po južnej triede. Vo Finticiach v časti Gribľovec budujú chodník, prejdete striedavo, pre Mávku riadia semafory. Úplná uzávera platí v Košiciach. Zbrojničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Obchádzka vedie po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej. Tiež medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov, otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Prajeme pekné ráno. V piatok je to vždy oslobodzujúce a pohodové, pretože ak nás nečaká víkendová práca, tak je to vyslovene deň, na ktorý sa tešíme. Veríme, že váš piatok vám dovoľuje tešiť sa a mať pred sebou vidinu voľného dňa. Tak príjemné počúvanie prajem spolu s Tiborom Kurilom, no a vstupujeme do nového dňa, verím, s Elánom.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: 5 hodín 13 minút aj dnes listujeme kalendárom a v tejto chvíli a o tejto hodine tým meninovým. Mužské meno Augustín je dnes v kalendári a má latinský pôvod, no a v preklade znamená majestátny. Vraj sú to priateľskí muži, ktorí si vždy stoja za svojím slovom a neúspech ich nezlomí, a to je možno aj taká dobrá vlastnosť a charakteristika pre mužov všeobecne. Do kalendára sa toto meno dostalo vďaka svätému Augustínovi, ktorý patrí medzi najvýraznejšie osobnosti kresťanských dejín. Jeho životný príbeh je pozoruhodný od hľadania pochybnosti a búrlivej mladosti až po obrátenie, kňazstvo, biskupskú službu a dielo, ktoré ovplyvnilo kresťanské myslenie na celé stáročia. Aj preto môže byť dnešný meninový deň príležitosťou pripomenúť si nielen všetkých Augustínov, ale aj človeka, ktorého meno nosia. Slovo má cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svätého biskupa Augustína vnímame ako jedného z najväčších učiteľov katolíckej cirkvi. Kým sa ním ale stal, prešiel výraznou životnou premenou. Bujará mladosť sa snúbila s intelektuálnym elitárstvom. Mal nemanželského syna Deodáta. V Miláne počúval tamojšieho biskupa svätého Ambróza, pretože chcel napodobniť jeho rečnícke umenie. Myšlienka z kázne Vezmi a čítaj ho priviedla k čítaniu Biblie a konverzii na kresťanstvo. Krst prijal ako 33-ročný spolu so svojím synom. Vrátil sa do rodnej Severnej Afriky, stal sa kňazom a neskôr i biskupom v meste Hippo. Staral sa o kňazov i laikov. Napísal stovky listov, ktoré jeho autoritou dodnes ovplyvňujú teologické myslenie. Keď v roku 430 ležal na smrteľnej posteli a vandáli obliehali jeho biskupské mesto, obrancovia v tom videli koniec kresťanstva. Augustín vtedy prorocky predpovedal, že nastávajúce časy, a my ich nazývame stredovek, budú lepšie ako tie predtým.
0: Tak toľko informácie z cirkevných dejín. Augustínovia, alebo teda nositelia týchto mien, vedia byť vraj veľkými oporami pre svoje okolie, tak nech vám to vydrží. Prajeme vám pekný meninový deň a pekné ráno samozrejme.

5 hodín 18,5 minúty. Dnes jasná až polojasná, jedine ale prechodne zväčšená oblačnosť. Teplo až veľmi teplo, no na to, že máme v týchto chvíľach okolo 10-11 stupňov, tak najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29, na juhu miestami dokonca do 31 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 17, no a slabý postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 23 minút, verím, že naša dnešná téma, ktorú sme pre vás vybrali, sa nepáči iba mne, ale určite aj vám, a že máte k nej čo povedať. Ako by vyzeral váš ideálny voľný deň, takto už od včerajšej 19. hodiny môžete prispievať k tejto téme aj napríklad na náš Facebook, a urobili ste to. Tak pomaličky si budeme čítať aj tie vaše ohlasy na našu dnešnú tému. Nás zaujíma taká vaša predstava ideálneho dňa bez povinností, čomu by ste ho venovali a čo by v ňom určite nemal chýbať. My si počas dnešného vysielania povieme aj viac pohľadov na takýto deň, aj z toho uhla psychologického, aj fyziologického, čo to znamená pre telo a psychiku, ale povieme si napríklad aj s psychologom to, čo znamená, keď hovoríme, nemám čas a dokonca si nenachádzame čas ani na takéto dni. Napísali ste nám toho dosť, tak máme čo mapovať. Daniela hovorí, že teda u nej je to deň, alebo teda ona je v dôchodku a užíva si každý takýto deň. Mária zasa hovorí, že také to dni volajú pyžamové dni a každý si robí, čo sa mu chce. A to je tiež veľmi pekné, aby som chcela vedieť, že čo sa vám chce. To my chceme dnes vedieť, čo sa vám presne chce. No a Antón ako vždy prispel svojou víziou takéhoto dňa, ktorý on má vlastne každý deň, pretože je na dôchodku a mu to umožňuje. Ráno kávička, 2-3 križovečky, ako on hovorí, takisto pes, sem tam bicykel, no a takisto relax na záhradke, tak a čo oči uvidí, tak to aj ruky urobia. Toto sa mi u Antona veľmi páči. No a v lete je to v zime, to je v lete a v lete zasa lyžovačka na Drienici. Tak to sú naozaj také dobré tipy, ale napísali ste nám toho dosť, budeme to pomaličky mapovať. Vyzerá to tak, že ste naozaj aktívni ľudia, naši milí poslucháči, tak dajte nám vedieť, do 9. je času dosť, tak dnes rozprávame o tom, ako by vyzeral váš ideálny voľný deň.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O minútku bude pol šiestej a my po pol šiestej ako vždy pokračujeme ďalej. No, taký voľný deň, ako sme načrtli v téme, nemusí byť dňom, kedy niečo nutne robíme, alebo iba robíme inak a musíme byť neustále fyzicky aktívni, aj keď je to veľmi príjemné. No a napríklad takého 5. septembra bude aj deň otvorených dverí u nás v rádiu Regina, tak ak sa chystáte, tak určite sa dozviete niečo napríklad aj o pekných zaujímavostiach a unikátoch na východe a možno aj turistických zaujímavostiach. My vám o chvíľočku povieme viac, čo a kedy sa dozviete, ak prídete. No a samozrejme aj do 6. pokračujeme so zaujímavými informáciami, ale aj dobrými pesničkami, tak zostaňte s nami. Pekné ráno.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: O pol šiestej pozdravujeme na cesty, tie sú naozaj na východe zatiaľ bez nehôd, zdržania nejakých kolízií. Buďte opatrní v Bardejove, tam je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, tak zbystrite pozornosť, spomalte a sledujte dopravné značenie. Cestári pracujú na viacerých úsekoch, na ceste prvej triedy medzi Starou Ľubovňou a Hraničným, takisto v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorinskou. Vo Finticiach v časti Gribľovec napríklad budujú chodník, prejdete striedať. Davo premávku riadia semafory a úplná uzávera platí v Košiciach. Pre opravu cesty a chodníkov je uzavretá Zbrojničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou a obchádzka vedie po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej. A tiež úplná uzávera je medzi Prešovom a Petrovanmi, pretože na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. No a smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obidete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: 5 hodín 37,5 minúty v Rádiu Regina Východ otvoríme 5. septembra svoje brány verejnosti a hlavne vám, našim poslucháčom a poslucháčkam. Prežite tento výnimočný deň spolu s nami, no a tešiť sa môžete na stretnutia s vašimi obľúbenými rozhlasovými tvorcami, ale aj na pestrý program. Jeho súčasťou bude okrem tradičnej súťaže o najlepší rodinný koláč či verejnej nahrávky Zaspievam si túto aj relácia o unikátoch a turistických zaujímavostiach na východe Slovenska. Pripravujú ju kolegyne Danuša Reginová a Slavka Ivančová.
1: Mnohí ľudia si myslia, že východné Slovensko už majú schodené, že už ho poznajú a potom sa vyberú za hranice hľadať niečo zaujímavé a jedinečné tam.
2: A pritom opak je pravdou, mnoho takýchto unikátov máme práve tu na východe. Napríklad unikát, ktorý presahuje dokonca aj Atlantik, o ktorom vie len málo kto. Cassie Garda, hovorí ti to niečo?
1: Jasné. Je to skomolenina slova Castle Garden, teda historického prisťahovaleckého uzla z New Yorku. A presne takto sa volá aj Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky v obci Pavlovce nad Uhom, konkrétne v časti Ťahyňa.
2: Ak ste tam už boli, tak viete, že sídli v zrekonštruovanom pôvodne amerikanskom dome a mapuje osudy Slovákov, ktorí odišli za oceán. Je to fakticky jediné múzeum svojho druhu v strednej Európe, kde nájdete množstvo autentických predmetov priamo z USA a Kanady.
1: To máš pravdu, Danuška, riaditeľ tohto múzea bude našim hosťom. Je to pán docent Martin Javor. No a keď sme pri tých celosvetových unikátoch, tak z Dolného Zemplína sa v našom rozhovore presunieme o niečo severnejšie. Čo ti hovorí Šarišské múzeum v Bardejove?
2: Viem len to, že patrí k našim najstarším múzeám vôbec, ale čím je podľa teba výnimočné?
1: Tak drží jeden úžasný slovenský primát, má totiž najreprezentatívnejšiu expozíciu ikon na Slovensku. Sú to vzácne sakrálne maliby na dreve zo 16. až 20. storočia, ktoré obdivujú experti z celého sveta. A Šarišské múzeum sa píši aj svojim prírodovedným oddelením, ktoré tiež stojí určite za reč.
2: No a keď už spomíname prírodu, východné Slovensko má čo ponúknuť aj v tomto smere. Je tu veľa neobjavených zákutí. Ja napríklad, keď mám voľný víkend a môžem ísť na turistiku, tak ani neviem, na ktorú stranu sa skôr vydať, pretože všade je pekne poloniny, slovenský krás, slovenský raj, ale aj také levocké vrchy, kde si tak povediac doma?
1: No ja som tam doslova doma, pretože aj teraz som odtiaľ práve prišla. Levocké vrchy majú také zákutia, o ktorých ľudia naozaj netušia a ja tam veľmi rada chodívam, či už pešo, alebo na bicykli, v ktoromkoľvek ročnom období.
2: A práve v tomto regióne sa už dlhé roky pohybuje aj pán Ernest Rúsnák, ktorý obnovuje a značkuje turistické chodníky pre peších, ale aj pre cykloturistov a bude jedným z hosťov nášho dňa otvorených dverí.
1: Nebude však jediný, prídu aj ďalší turisti.
2: Presne tak, 5. septembra prídu sem k nám do rozhlasu aj hostia z Rožňavy, konkrétne predseda klubu slovenských turistov Elán Rožňava, Vladimír Uhrín s manželkou Monikou Molnárovou. Obaja sú to dlhoroční turisti, ktorí nám približia svoje príbehy a zážitky z terénu.
1: Takže v hodine od 10. do 11. vám predstavíme nielen zaujímavé miesta na východnom Slovensku, ale aj ľudí, ktorí sú s nimi spojení.
2: No a do tejto hodiny sa môžete zapojiť aj vy, naši poslucháči, ktorí sem k nám do rozhlasu prídete. Zaujímajú nás vaše tipy na miesta, ktoré pozná len pár domácich, teda také lokality, ktoré nie sú v turistických bedekroch, ale stoja za to, aby sme ich objavili.
1: Tak buďte pritom spolu s nami. Tešíme sa na vás 5. septembra.
0: Unikáty východného Slovenska, príbehy, ktoré sú s nimi spojené, obľúbené turistické chodníky a aj neobjavené prírodné zákutia, to všetko budeme spoznávať počas dňa otvorených dverí Rádia Regina Východ so Slavkou Ivančovou a Danušou Reginovou, no aj hostiami priamo na našom rozhlasovom dvore, a to od 10. do 11. hodiny ste pozvaní.

Je minútka po 3:45, prajeme dobré ráno. Dnes jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplo až veľmi teplo, tak si užite ešte toto jemne chladné ráno, pretože naozaj tak okolo 11-12 stupňov máme v týchto chvíľach. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na juhu miestami do 31 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17, slabý postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km/h.

0: 5 hodín 50 minút a teda 10 minút nám chýba do 6. Tak ešte zmapujeme storočnicu rozhlasu v lexikone Ľuboša Kasalu a dnes to bude o zábavníku z 80. rokov.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Humorikon.
3: Tento nedeľný zábavník

0: Nahradil roku 1987 Variácie. Protagonistami boli Oliver Andráši a Elena Vacvalová, vtedy ešte Kunštárová. Zábavný mesačník sa prezentoval ako rozhlasová kaviareň s hereckými výstupmi, so scénkami, s pesničkami. Humorikon sa nahrával a vysielal ze strádneho štúdia číslo 5 za účasti divákov. Relácia o 3 roky prežila aj nežnú revolúciu.
1: Vážení poslucháči, značnú popularitu si medzi vami získali mini rozhovory s našimi malými spoluobčanmi, ktoré pre Humorikon s obdivuhodnou vytrvalosťou pripravuje Alena Horvátová.
2: My žijeme v štáte a tento štát je socialistický štát. Čo to znamená ten socializmus? Ešte je...
3: Asi tu všetci so všetkým súhlasia.
2: A čo si myslíte, že robí taký ekonóm?
4: Ekonomuje.
2: A čo to znamená to eko?
4: Ahka. Lebo stále neskakaj mi do reči.
2: Čo si chcela povedať?
4: Stále len kecajú tam.
5: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5 minút chyba do 6. Po 6. pokračujeme listovaním kalendára, obídeme meniny, pretože my sme už dnes Augustínom blahoželali, ale zasa sa pristavíme pri narodeninovom oslávencovi. Dnes je ním, a prezradím to, herec Milan Kňažko, a aj spieval raz o svojej relácii a má peknú pesničku, tak tiež si ju zahráme napríklad. Dnes trošku opustíme zasa na chvíľočku popové skladby v historickom, alebo nie tak v historickom kalendári, ako v našom kalendári, a nezabudneme naplniť a ukončiť, keďže je piatok, aj všetky naše rubriky, tak toto všetko sa môžete tešiť od 6. do 7. Nezabudnite odpovedať na našu tému, pretože dnes sa vás pýtame, čo s voľným dňom podľa vašich predstav, a na toto by sme radi vedeli odpovedať. Pretože aj psychológ sa vyjadrí, prečo možno ani nemáme čas a prečo si to takto vytvárame v našich životoch. Prajeme vám dobré ráno.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta o 17. hodine. Pozýva vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš. We'll be right back.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hnutie Slovensko chce odvolať Denisu Sakovú pre sporné nominácie. USA pracujú na dohode o dlhodobom prístupe k venezuelskej rope. Dnes bude jasno až polojasno a teplo až do 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ľuboš Michel spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon funkcie a úspešne absolvoval riadne výberové konanie. Tvrdí to ministerstvo hospodárstva, ktoré reaguje na kritiku Hnutia Slovensko, že členom predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko je človek, ktorý viackrát kandidoval vo voľbách za stranu Hlas SD a nemá odborné skúsenosti. Z reakcie rezortu vyberáme.
2: Na základe výberového konania pôsobil od septembra 2024 v predstavenstve spoločnosti Východoslovenská energetika, pričom po jej zlúčení zo ZSE Energia pokračuje od júla 2025 ako člen predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko.
1: Podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šípoša ide o politickú nomináciu a rozdávanie miest pre blízkych ľudí.
3: Ja sa pýtam, či toto je normálne, že v takejto obrovskej spoločnosti by mali sedieť trafikanti zo strany Hlas. Každému normálnemu človeku je jasné, že nespĺňajú žiadne odborné kritériá v oblasti energetiky a potom to tak na Slovensku vyzerá.
1: Hnutie Slovensko aj pre túto kauzu chce vyzbierať podpisy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu SD. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1300 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Prívalové povodne na hranici Nepálu a Tibetu vyvolala odtrhnutá časť ľadovca. Voda a bahno zničili cesty, poškodili infraštruktúru a zaplavili obce. Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormúzsky prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. Očakáva sa, že schôdzka bude určitým signálom pre Washington. V Istanbule majú ministri hovoriť aj o situácii v Čiernom mori, kde pre ruské útoky viazne vývoz obilia z Ukrajiny. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Ontárijské jazero, ktorým prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA, nezmení svoj názov. Reagoval tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v ten istý deň nariadil premenovať jazero na americké. Odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontario po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu. Spojené štáty rokujú s Venezuelou o zmluve, ktorá im má zaručiť dlhodobý prístup k ropným zásobám krajiny. Píše o tom agentúra Reuters s odkazom na zdroje oboznámené s rokovaniami. Spojené štáty majú v súčasnosti pod kontrolou venezuelský ropný export a nová dohoda by mohla mať podobu prenájmu viacerých venezuelských ropných polí na 100 rokov. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole US Open proti Francúzovi Benjaminovi Bonzimu. Rozhodol o tom žreb záverečného Grand Slamového turnaja sezóny. Molčan je našim jediným zástupcom vo dvojhre. V hlavnom pavúku sa so Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne, najmä na západe, prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Pozdravujeme na cesty. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rád a viaceré okolité ulice, tak rešpektujte rýchlosť a samozrejme aj dopravné značenie. Cestári pracujú na viacerých úsekoch. Na ceste prvej triedy medzi Starou Ľubovňou a Hraničným v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Vo Finticiach v časti Gribľovec tam sa buduje chodník a prejdete strieda, vo premávku riadia semafory. Úplná uzávera platí v Košiciach, opravujú Popradskú, ulica je od triedy SMP po Ipeľskú, smerom na triedu KVP a od triedy KVP po Torisku, smerom na Moldavskú cestu uzavretá, obidete to po okolitých uliciach, v opačnom smere je ulica Prejazdná. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá aj Zbrojničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou a obchádzka vedie práve po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej. Takisto medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie, smerom z Petrovia na Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. No a na radari natrafíte v Košiciach Barci smerom do centra, v Čani smerom do Ždane a na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Po 6. listujeme v kalendári, no a dnes je aj deň, kedy v roku 1963 Martin Luther King Jr. predniesol počas pochodu na Washington DC za prácu a slobodu svoj pamätný prejav I have a dream, mám sen, ktorý spočíval vo výzvach na rasovú rovnosť, koniec diskriminácie a zrušenie segregácie v Spojených štátoch amerických. Tak bolo by fajn, keby sme všetci mali odvahu o svojich snoch hovoriť, ale predovšetkým ich žiť, mať možnosť dotvárať to, čo považujeme za dobré a správne, nie len výhodné. Majme teda odvahu hovoriť a žiť svoje sny, pretože nie je čas riešiť a robiť to, čo nechceme. Pekné ráno a pohodový štart do nového dňa i nových víziev prajem spolu s Tiborom Kurilom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 14 minút, o minútku bude 4 na 7, prajeme dobré ráno. Slovenský herec a politik Milan Kňažko dnes oslavuje, no viac ako politik u mňa rezonuje ako herec za fantastický hlas. Vyštudoval VŽMU, študoval ako štipendista na Medzinárodnej divadelnej akadémii v Nancy vo Francúzsku, bol aj v manažerských pozíciách televízie, ale aj dekanom divadelnej fakulty a svojho času dostal ponuku na moderovanie a hostiteľskú funkciu v televíznom projekte Slovenskej televízie Taký sme boli. Pozýval si a hostil svojich priateľov, kolegov, hercov a projekt sa ujal. Vráťme sa teda na začiatok, keď v rozhlase odpovedal aj na otázku, ako reagoval na ponuku úlohy hostiteľa a moderátora tohto programu.
2: No mali pravdu tí, ktorí ma prehovárali asi 2 týždne, že v zásade všetkých ľudí dôverne poznám až na výnimky. So všetkými až na výnimky si týkam. Stretol som sa s nimi v živote, stretol som sa s nimi v práci. Viem o nich dosť a snažil som sa teda, aby sa tam cítili príjemne, aby tá komunikácia so mnou a s ďalšími hostiami, ktorých si pozvali, bola spontánna. Aby im tam bol istý nadhľad, aby to nebolo príliš vážne, pretože ľudia by nám asi odišli od obrazoviek, ale súčasne, aby sme sa nesnažili za každú cenu o humor, na to sú zase iné relácie. No a v neposlednom rade, aby sme si udržali istú úroveň, aby sme neklesali až do súterénu za každú cenu, len aby to bolo atraktívne. No, takže bolo tam viacero takých neistých polôh, ktoré sa v priebehu času ale ujasnili.
3: A čo vaši pozvaní hostia, ako reagujú oni? Chcú spomínať na to, akí boli?
2: No, v zásade vo väčšine prípadov ide o ľudí, ktorí nielenže boli, ale stále sú pre nich tieto návraty zaujímavé a hlavne sú zaujímavé aj pre divákov. Sú zaujímavé, pretože sú ešte stále schopní aktívne sa podieľať na tejto práci, ktorej sa venovali celý život. Takže je to síce taká trochu odľahčená spomienka na to, akí sme boli, ale súčasne to aj dokumentuje, akí ešte stále sme a akí ešte nakoniec aj chvíľku budeme. Ako ja zvyknem hovorievať, všetci máme ešte celý život pred sebou.
1: Tak čo, myslíte si, že svet krásny alebo krajší býval? No, tak si projekt Taký sme boli pripomeňme aj hudobne a hlasom dnešného oslávenca vynikajúceho herca Milana Kňažka.
4: Ten múdry čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem.

nevravím, že čas všetko vzal, spomienky nie. A pocítil som prvý raz, čo znamená jej hlas. Cítil som jej dych, jej pery na svojich. Zakrútil sa so mnou svet, ach to bol let. A tiež spomínam, aj bez presných slov, na tie tváre priateľov. S nimi som prežil veľa vzácnych chvíľ. Nikdy som to netušil, čo dnes viem. Svet krásny.

ten čas je žiaľ už za nami. Dnes už to viem, svet krásny býval, v ňom smial som sa a sníval, v ňom trpel som aj miloval, aj smútil, aj sa radoval. Nevravím, že čas všetko vzal. A tak sa skrývam. Skrývam sa do spomienok. Svet spomienok mám stále vo svojom srdci. A inak už to nebudem.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút, my sa spájame s meteorologom Pavlom Beránkom, aby nám povedal, ako bude na východe, ale aj to, ako v týchto chvíľach je. Dobré ráno.
2: Pekné ráno. Aktuálne na východnom Slovensku je väčšinou jasno a ráno, ktoré teraz začína, bolo naozaj hlavne nad ránom veľmi, veľmi chladné. Na viacerých miestach teplota je dosť rozdielná. Poprad má aktuálne 6 stupňov, ale napríklad Mlynky v Slovenskom raji majú dokonca len 3,6 stupňa Celzia, čiže tam je naozaj veľmi chladno. Kežmarok aktuálne 6 stupňov, Tatranská Lomnica 7, Štrbské Pleso 8, Skalnaté Pleso 10, Plaveč 6, Bardejov 6 stupňov. Prešov v tejto chvíli 10 stupňov, Stropkov 8, Medzilaborce 6, Jakubovany pri Sabinove 10, Čaklov pri Vranove na Topľov rovnako 10 stupňov, Kamenica nad Cirochou má 8, nedaleko Rožňavy Vyšná Slana má 7 a Silica 13, ďalej Moldava nad Bodvou má aktuálne 12, Gelnice na Spiši 6, Košovská Hoľa vysoko v horách 11, Košice majú 13, Trebišov 11, Somotor 10 a Orechova nedaleko ukrajinských hraníc teplota 9 stupňov Celzia.
1: Aký deň nás čaká dnes?
2: Predpokladáme, že na východnom Slovensku bude dnes väčšinou jasno až polojasno. Lokálne môže byť oblačnosť aj prechodne zväčšená, ale väčšinou slnečno a bude aj pomerne teplo. Po chladnom ráne dnes na východnom Slovensku najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí od 24-25 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách do predpokladáme, že asi 31 stupňov v rámci východoslovenskej nížiny. Vietor buď slabý, alebo juhovýchodný až južný do 25 km za hodinu.
1: Aký bude víkend?
2: V noci na zajtra a zajtra bude polooblačno až oblačno, ale prechodne aj jasno, hlavne v noci. Ojedinele na Spiši pravdepodobne v priebehu dňa na Hornom Spiši miestami prehánky a búrky. Denná teplota zajtra zväčša v rozpätí od 24 do 31 stupňov. V nedeľu malo byť menej oblačnosti, jasno až polooblačno, denná teplota podobná. A potom na začiatku budúceho týždňa vrátane 1. septembra, čiže v pondelok a v útorok väčšinou jasno až polojasno, zostane naďalej teplo, denná teplota popoludní v rozpätí zväčša od 24 do 30 stupňov Celzia.
1: S meteorologom Pavlom Beránkom sme nahliadli nielen do víkendu, ale aj do budúceho týždňa, tak veríme, že bude príjemný, alebo bude to príjemný štart do škôl a možno aj do takej tej dlhšej práce. Prajeme vám všetko dobré, pekný deň.
2: Podobne, do počutia.

mission of the group.

0: 6 hodín 28,5 minúty. Otázka, ako by vyzeral váš ideálny deň? To je naša otázka do našej dnešnej témy. No a či a ako si na ne nájsť čas a či si ho robiť a prečo nepoužívať veľmi často, že nemáme čas. Tak aj o tom bude reč do 7 aj so psychologom. Zostaňte s nami. Pekné ráno.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, tak si všímajte dopravné značenia, rešpektujte rýchlosť. Cestári sú na viacerých miestach. Na ceste číslo 68 prvej triedy, samozrejme medzi Starou Ľubovňou a Hraničným. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorinskou. Čiastočné obmedzenie platí vo Finticiach v časti Gribľovec, ale úplná uzávera v Košiciach, kde opravujú Popradskú ulicu, ale aj v Košiciach, kde je uzavretá Zbrojní ulica a tiež medzi Prešovom a Petrovanmi tam opravujú most pri diaľničnej križovatke smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obidete to cez Prešov otočením sa v kruhovom objazde na Košickej ulici. Pribudli radary v Košiciach Barci smerom do centra, v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, v Čani smerom do Ždane, na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova a vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej smerom von z mesta.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

6 hodín 33 minút sú 3 minútky po pol siedmej. Viaceré ženské umelky nemajú dnes sviatok, ale ja spomeniem tú, ktorú si budeme hrať. 65 rokov oslavuje dnes Kim Appleby, anglická speváčka a herečka, ktorá kariéru začala spolu so sestrou Melanie. V apríli 87 viedli anglickú aj americkú hitparádu so skladbou Respectable. Melanie žiaľ zomrela v roku 1990, ale Kim Appleby pokračovala solovo a už v decembri toho istého roku mala v rebríčku hit Don't Worry, ktorý sa dostal na druhé miesto, no a my si ho hráme práve v tejto chvíli.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6.37 a ako by mal vyzerať váš ideálny voľný deň? Zaujíma nás dnes predstava vášho ideálneho dňa bez povinnosti, čomu by ste ho venovali a čo by v ňom určite nemalo chýbať. Niektorých sme už spomenuli po piatej a ideme ďalej vo vašich príspevkoch alebo ohlasoch. Napríklad pani Jiřinka ráno vstáva tiež skoro, najprv pustí psíka, sliepky nakrmí, potom si pustí rádio Reginu, ako každé ráno spraví raňajky sebe a manželovi, dajú si kávu a manžel ide k svojim miláčikom, je vraj holubár a ja potom začnem variť obed, deň ubehne ako voda. Tak to je pravda, veríme, že je to aj deň podľa vašich predstav. Pani Mária píše, takto viem presne, čo by som robila. Ráno by som si vypila čaj na svojej milovanej terase, ako vždy. Potom by som si zacvičila, dala by som si výdatné raňajky, ľahla by som si do záhrady na lehátko a čítala by som si knihu, ktorú mám rozčítanú, počúvala štebot vtákov a možno by som si aj trošku podriemkala. Takto by som prelenošila celý deň. Takýto deň, ja tomu hovorím lenivý deň, by sme si mali raz za čas dopriať, aby si telo oddychlo od stresov, spomalilo, ukľudnilo sa a nabralo novú zdravú energiu. Pozdravujem vás a prajem vám krásny deň. Áno, absolútne súhlasím. A toto je už taká malá dokonca psychologická analýza, ako sa uvoľniť a ako naozaj nemať výčitky ani pre lenivý deň. No a ešte pani Magdaléna, môj voľný deň by som využila tak, že by som išla na túru lanovkou na Skalnaté pleso, peši magistrálou na Hrebienok, potom peši do Starého Smokovca. To je moja obľúbená túra. Tak ja zatiaľ zdieľam Máriinu voľbu, aby som si dala naozaj lenivý deň, aj keď absolútne chápem aj ten turist, pretože je veľmi príjemné prejsť sa a rozdýchať aj pľúca a naozaj vnímať to tak. A koniec koncov, každý deň je taký voľný, aký je dobrý voľný deň pre nás, čo my v ňom vidíme ako dobré pre ten náš život. Tak čo je to pre vás? Ako by vyzeral váš ideálny voľný deň? Dajte nám určite vedieť, čakáme na vaše ohlasy až do 9.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

Dnes jasno až polojasno, jedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Na to, že ráno bolo naozaj čerstvé, až chladné, teplo až veľmi teplo. Teploty vystúpia na 24 až 29, na juhu miestami do 31 stupňov a fúkať nám bude celkom príjemný vietor do 20 km/h.

0: 6.47. Súčasná doba nám pričasto prináša na jazyk spojenie Nemám čas. Dnes hovoríme v našej téme o tom, ako si vytvoriť voľno a čo v ňom robiť. Čo robíte, ak máte napríklad iba deň pre seba. No a mnohí odborníci, mentálni kouči tvrdia, že čas si vytvárame sami. Potvrdil mi to aj psychológ Radomír Varošek. Podľa neho je človek tvor pohodlný a tak sa často skrýva aj za výhovorku nedostatku času.
1: Niektorí ním argumentujú preto, lebo sa im niečo nechce, iní zase majú problém s určením si priorít. A preto sa neraz venujú veciam, ktoré ani nie sú dôležité. Takže áno, sme to my sami, kto si vytvára to, čo budeme robiť počas voľného času, a ak dlhodobo tvrdíme, že na niečo nemáme čas, tak klameme iných i samých seba.
2: Prečo potom niektorí ľudia podľahnú presvedčeniu, že nemajú čas?
1: Každý človek dostane do daru každý deň k dispozícii 24 hodín. Rozhodnutia, ktoré potom robíme ohľadom toho, kam investujeme svoj čas a energiu, vznikajú na základe nášho imaginárneho rebríčku priorít. Samozrejme, musíme od toho odpočítať povinnosti, prácu, no aj tak nám zostane dostatok priestoru na to, aby sme mohli náš čas využiť plnohodnotne a racionálne. Nedostatok voľného času a prepracovanosť je skôr prejavom toho, že si človek nevie veci správne naplánovať a nie tým, že je veľmi dôležitý a všade potrebný. Zaneprázdnenosť je prejavom nesprávne nastavených priorít.
2: Môžete našim poslucháčom aj poradiť, akých chýb by sme sa mali vyvarovať, aby sme neprepadali práve výhovorkám, že nič nestíhame a nemáme čas?
1: V prvom rade by sme sa mali vedieť zastaviť ešte pred tým, ako začneme pociťovať únavu alebo vyhorenie. Keď je už človek úplne vyhorený, tak prestáva pociťovať radosť a nadšenie. Keď začneme prehliadať únavu a všetky emočné signály volajúce po odpojení od práce, tak paradoxne sa neodpojíme od práce, ale od vlastných emócií. Prestaneme cítiť šťastie v rodine, v človeku narastá vnútorné napätie, vyčerpanosť, prázdnota.
0: No a vraj netreba si prácu nosiť domov, rozdeliť priority a možno si vziať práve taký deň voľna, aby sme v ňom dokázali nájsť radosť, robiť, čo chceme a naplniť seba samých.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Príprava na školu po prázdninách by mala zahŕňať postupný návrat do rutiny, a to vrátanie pravidelného spánkového režimu. No o návrate do školy sme rozprávali počas celého týždňa, dnes ho završíme. Návrat do školy môžeme deťom pripomenúť aj spoločným nákupom napríklad školských potrieb. Viac psychologička Patricia Veselganociová.
2: Určite to funguje. Ja myslím, že deti vedia oceniť to spoločné tešenie sa, tým pádom tam patrí aj tá spoločná príprava na školu. Myslím, že je nutné, aby sme akceptovali, že škola je obrovskou súčasťou života detí. Keď si zoberieme, že máme základnú školskú dochádzku a pravdepodobne dieťa bude pokračovať na strednú školu, nebodaj prípadne aj na vysokú školu, tak vlastne strávi nejakých 16, 20, 21 rokov v škole. To znamená, že nutne potrebujeme vnímať tento priestor ako dôležitý pre dieťa, rovnako tak, ako my trávime 2/3 času v práci. Čiže potom akýkoľvek spoločný čas, akákoľvek diskusia môže byť prospešná a podnetná pre dieťa. Čokoľvek, čo zvládneme urobiť tak, aby to nebol strašiak pre dieťa, ako teraz končí zábava, teraz už žiadne hranie, teraz zase naspäť ideme makať, si myslím, že je absolútne neopodstatnené a potrebujeme nechať deťom priestor, aby mali vlastnú skúsenosť zo školy a školského prostredia.

0: 6 hodín 56,5 minúty, aj po 7. budeme pokračovať v našom vysielaní. Určite nebude chýbať zaujímavá hádanka, nebude chýbať ani počasie a dosť podrobné, ale predovšetkým hra. No a dnes to bude poukaz na nákup pobytových a poznávacích zájazdov. Tak ak ste cestovatelia telom a dušou a taký voľný deň si viete predstaviť aj nejakými zaujímavými cestami, tak nám volajte a samozrejme aj v našej téme dajte vedieť, ako taký deň má vyzerať. Zostaňte s nami, na rade je Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: HN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Imunita, nová nádej. Vedci menia spôsob, ako sa pozeráme na imunitu. Prečo začína v nose a nie v krvi? Prečo C-čko po prvom kýchnutí veľa nezmení, no zinok skráti nádchu? Na čo pomáhajú kefír, kimči či kyslá kapusta? V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala možnými rizikami ďalších útokov na zbrojárske firmy. Policajný zbor už prijal preventívne opatrenia. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1400 ľudí je nezvestných. Dnes bude jasno až polojasno, 24 až 33 stupňov. Dobré ráno prajem, Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dvoch podozrivých z plánovaného podpaľačského útoku na továre nádrodný Skyton poslal okresný súd v Prešove do väzby. Ide o mužov z Lotyšska a Ukrajiny. Voči rozhodnutiu sa odvolali. Tretieho podozrivého, 26-ročného muža z Lotyšska, zadržala nemecká polícia v Hamburgu a čaká sa na jeho vydanie na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu.
2: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku.
1: Motív konania je zatiaľ nejasný. K zodpovednosti za plánovaný útok sa e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Ministerstvu vnútra a prezidentskému palácu poslala list, v ktorom žiada prepustenie aktivistov a priložila aj videá z prípravy útokov či skeny občianskych preukazov podozrivých. Poslanec PS Tomáš Valášek reagoval, že by mala zasadnúť bezpečnostná rada štátu, po ktorej by mala nasledovať lepšia ochrana zbrojoviek.
3: Tá ruská stopa samozrejme nie je zatiaľ nejakým spôsobom dokázaná, ale zapadalo by to do jednej dlhej 12 rokov trhajúcej siete nebezpečného provokatívneho správania zo strany Vladimíra Putina.
1: Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Z Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica a tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň zmení na lekársku fakultu. Vláda, ktorá zámer schválila, poukazuje na výhody prepojenia vzdelávania s novou nemocnicou. Krok chváli aj opozícia.
4: Banskobystrický kraj má zásadný problém so získavaním nových lekárov. Hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD s tým, že okrem novej nemocnice, tak v Banskej Bystrici vznikne aj lekárska fakulta.
5: Čo je významný stabilizačný prvok nielen z pohľadu zdravotníctva ako takého, ale predovšetkým z pohľadu toho, aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku, ďalší dôvod ostať v tomto regióne.
4: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD vysvetľuje, že o zámere hovorili už v minulosti a sú naň preto pripravení. Nájsť však ešte budú musieť garantov niektorých štúdií.
6: Ten proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov.
4: Rozhodnutie ocenil premiér Robert Fico aj riaditeľka Rooseveltovej fakultnej nemocnice Miriam Lapuníková.
7: Vedecko-výskumná činnosť bude mať o mnoho väčší potenciál sa koncentrovať na jednom mieste. A tie postupy, ktoré toho času realizujú naši zdravotníci, budeme môcť posúvať niekde úplne.
4: Transformáciu privítali tiež opoziční poslanci Tomáš Salaj z SAS.
8: Budem rád, ak sa tie odborné pracoviská v súčasnosti fakultnej nemocnice Banská Bystrica povýšia na univerzitné pracoviská, lebo niektoré z nich si to naozaj zaslúžia. To, čo robia napríklad s tou robotickou chirurgiou, ako to nemá obdobu.
4: V spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania majú vzniknúť aj byty pre personál. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: A dopyt po nájomných bytoch je na Slovensku veľký. Podľa agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je o ne najväčší záujem v Bratislavskom a Košickom kraji. V Nitre chýbajú najmä rodinám s deťmi. Žiadatelia zapísaní v poradovníku tam čakajú, kým mesto postaví sľubované 200 bytov.
9: Martina je samoživiteľka s 5 deťmi a čaká na pridelenie nájomného bytu na mestskom úrade v Nitre. Má podanú žiadosť 2 roky.
10: Čakám na byt buď trojizbový alebo dvojgarzonka.
9: V Nitre majú k dispozícii viac ako 1000 nájomných bytov. Hovorca mesta Tomáš Holúbek pripomína, že v poradovníku na ďalšie čaká 168 žiadateľov. V meste čakajú na nových 220 bytov na Tehelnej ulici. V domy ešte stavať nezačali.
11: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne. Posledných 6 až 7 rokoch sa postavilo zhruba 60 nájomných bytov.
9: Na nájomné bývanie čaká aj 2800 Košičanov. V najbližších rokoch by v meste malo vzniknúť viac ako 5000 štátom podporovaných nájomných bytov, reaguje realitná maklérka Roberta Mecková.
12: Dôležité je, v akom čase a koľko tých nájomných bytov vznikne. Ak by ich bolo 5000, tak určite by to ovplyvnilo ten klasický komerčný trh.
9: Štát vlani najviac podporil výstavbu nájomných bytov v Žilinskom a Prešovskom kraji, najmenej v Bratislavskom a Banskobystrickom. Regionálne štáby a Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Prívalové povodne na hranici Nepálu a Tibetu vyvolala odtrhnutá časť ľadovca. Voda a bahno zničili cesty, poškodili infraštruktúru a zaplavili obce. Ukrajinské úrady vyzvali obyvateľov mesta Cherson, aby ho opustili v dôsledku zintenzívňujúcich sa ruských útokov, ktoré by mohli spôsobiť dlhodobé prerušenie dodávok elektriny a kúrenia. Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormúzsky prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. Kongo začalo očkovanie proti ebole, ktorá v krajine zabila vyše 2700 ľudí. Nevie sa, či vakcína, ktorú vyvinuli pre iný variant ochorenia, bude proti nákaze účinná. Očkovanie dostanú zdravotníci aj niektorí obyvatelia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Po rokovaniach s námestníkom amerického ministra obrany Elbridgeom Colbym šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Spojené štáty pokračujú v prehodnocovaní svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Pentagon poslal európskym štátom dotazník a vyzval ich, aby dokázali, ako napredujú pri preberaní zodpovednosti za svoju obranu.
14: Prichádzame sem v duchu konzultácií a spolupráce, vyhlásil Elbridge Colby na stretnutí s Markom Ruttem v Bruseli. Dodal, že Spojené štáty chcú zistiť, ako ich spojenci posilňujú svoju obranu po tom, keď do nej začali investovať viac peňazí. Ocenil pokrok, ktorý európske krajiny v oblasti obrany dosiahli a zdôraznil, že v tomto úsilí musia pokračovať. Výsledkom obrannej revízie USA by podľa neho mala byť silnejšia, spravodlivejšia aj udržateľnejšia Severoatlantická aliancia. Litovský minister obrany Roberta Skaunas vyhlásil, že podmienky pre pokračujúce nasadenie amerických vojsk v Litve sú pozitívne.
15: Prázdne reči Spojeným štátom nestačia. Žiadajú, aby sme konali a to robíme. Litva investuje najvyššie percento HDP do svojej bezpečnosti zo všetkých krajín NATO. Modernizujeme naše pozemné sily, vytvárame integrovaný automatizovaný systém obrany proti dronom, vieme poskytnúť vojenskú pomoc pri zabezpečení Hormuzského prielivu a vytvorili sme pravdepodobne najlepšie podmienky v Európe pre spojenecký výcvik.
14: Americký prezident Donald Trump Spojeným štátom v minulých mesiacoch okrem nedostatočných výdavkov na obranu vyčítal aj to, že nepomohli Spojeným štátom vo vojne proti Iránu. V tejto súvislosti šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že po skončení vojny proti Iránu budú USA musieť svoje vzťahy s NATO prehodnotiť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident naplnil svoje hrozby a výnosom premenoval Ontárijské jazero na americké. Stalo sa tak počas zúriacej obchodnej vojny medzi krajinami. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že jazero, ktorým prechádza štátna hranica medzi oboma krajinami, nezmení svoj názov. Donald Trump už v roku 2025 premenoval Mexický záliv na americký.
16: Prezident Donald Trump v Bielom dome sediac za stolom vo oválnej pracovni s mapou za chrbtom, na ktorej bolo vidno na miesto Ontárijského už americké jazero, prítomným novinárom vysvetlil. A nakoniec účelom tohto príkazu je, že s okamžitou platnosťou zmeníme názov Ontárijského jazera na americké.
17: America.
16: Zmena názvu sa však týka iba amerických úradov. Pre zvyšok sveta jazero medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Ontario zostáva Ontárijským jazerom. Na to upozornila už v útorok kanadská ministerka priemyslu Melanie Joliová.
18: We'll always call it Lake Ontario.
16: My to vždy budeme volať Ontárijské jazero, bodka. Sme hrdí na naše veľké jazerá, po ktorých sa plavíme tisíce rokov.
18: For thousands of years.
16: Americký prezident Kanadu, ktorá sa mu postavila a vedie s ňou obchodnú vojnu, kritizoval. Tvrdil, že v skutočnosti nejde o štát. V minulosti chcel Kanadu pripojiť k USA. Trump na otázku, či ruský prezident Vladimír Putin napadne člena NATO, odpovedal. Mal som s nimi dobrý rozhovor, nenapadne územie NATO. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Norsko sa pripravuje na najhoršie. Zdravotný stav 89-ročného kráľa Haralda V, ktorý je v nemocnici s krvným ochorením, je mimoriadne vážny, informoval kráľovský palác. Kráľovná Sonia a korunný princ Hakon, ktorý Haralda počas jeho neprítomnosti zastupuje vo funkcii, zrušili svoj oficiálny program.
19: Hoci Norsko a kráľovstvo sú historicky prepojené, kráľ Harald V je prvým panovníkom, ktorý sa narodil v Norsku po 567 rokoch. Príbuzný takmer všetkých európskych monarchov, účastník olympijských hier i majster sveta v jachtingu. Monarcha nemá v Norsku veľa právomocí, napriek tomu krajine vtisol svoju pečať. Jeho prejav pred 10 rokmi uprostred migračnej krízy sa stal celosvetovým virálnym hitom.
20: Nóri pochádzajú zo severu Norska, zo stredu, z juhu a zo všetkých ostatných regiónov. Nóri sú však aj imigranti z Afganistanu, Pakistanu, Poľska, Švédska, Somálska a Sýrie. Nie je vždy ľahké povedať, odkiaľ pochádzame, ku ktorej národnosti patríme. Domov je tam, kde je srdce.
19: Rodina kráľa Haralda musela tiež ujsť pred nemeckou okupáciou počas druhej svetovej vojny. Okrem xenofóbie voči imigrantom odmietal aj vymedzovanie sa na základe spoločenského pôvodu. Jeho manželka kráľovná Sonia tiež nebola z aristokratickej rodiny. Kráľ tiež v pamätnom prejave apeloval.
20: Mojou najväčšou nádejou pre Norsko je, že sa o seba dokážeme postarať, aby sme mohli túto krajinu ďalej budovať na dôvere, spolupatričnosti a štedrosti.
19: Funkcia norského panovníka je formálna, no pravidelne raz do týždňa sa stretáva s premiérom a šéfom diplomacie. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
21: Rádiožurnál Šport.
15: Futbalisti Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov privítajú na tehelnom poli Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Na ihriskách súperov ich čakajú Paris Saint-Germain, AS Rím, Lille a Linz. Kapitán belasých Andraš Šporar.
22: My skúsime na každom zápasu vyhrať, jasné, ale niekedy sa to na 100% nebude podariť, ale urobíme všetko preto, že by získali nejaké body.
15: Viktoria Plzeň postúpila do hlavnej fázy Európskej ligy. V odvete play-off zdolala Crvenú zväzdu Belehrad 5-1 po predĺžení a zvrátila trojgólové manko z prvého zápasu. Rozhodujúci zásah dosiahol slovenský obranca Dávid Krčík. Skóroval aj kapitán Patrik Hrošovský. Postúpil aj Ferencváros Budapešť s trénerom Borbélim. V odvete vyhrala nad tureckým Trabzonsporom 4-0. Prienik ďalej Omonie Nikózia iba z lavičky sledoval Šatka. V konferenčnej lige si postup vybojovala Riga pod vedením kouča Guľu. Ďalej ide aj Jablonec, Stredopoliara Nebilu a Chent s Benešom. Naopak nepostúpil Hradec Králové, za ktorý v odvete proti Panathinaikosu nastúpili Dancák a Uhrinčať. Neúspel ani Gúrnik Zabrze, trénera Gašparíka. Atlétka Ema Zapletalová prvýkrát v tejto sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta.
23: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka deviata zastavila a som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
15: V rovnakej disciplíne medzi mužmi vytvoril Brazílčan Dos Santos svetový rekord časom 45,80 sekundy. Historické maximum pridala Američanka Russellová, 100 metrov prekážok zvládla za 12,9 sekundy. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani postúpil slovenský ženský štvorkajak do A finále na 500 metrov, keď v semifinále obsadil druhé miesto. Medzi najlepších sa na 200 metrovej trati prebojoval Čaba Zalka.
21: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Výjazdové rokovanie vlády v regióne stredného Slovenska pokračuje v Hliníku nad Hronom. premiér Robert Fico navštívi spoločnosť Slovalko, zúčastní sa na slávnostnom spustení obnovenej výroby primárneho hliníka. Zverejnia správy o dánskej kampani nútenej antikoncepcie v Grónsku zo 60. až 90. rokov 20. storočia.
21: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja až do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
21: Rádiožurnál.
1: Rannú reláciu pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Samuel Prekop, Lukáš Zamborský a Marian Žári Kukelka.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
21: Zelená vlna.
3: A poďme opäť na cesty. V Kežmarku na Huncovskej je nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaľuje, tak buďte opatrní a predovšetkým dobrzdite. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári sú na viacerých úsekoch na ceste prvej triedy číslo 68 medzi Starou Ľubovňou a Hraničným. Takisto v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorinskou. Čiastočné obmedzenie platí vo Finticiach v časti Gribľovec, ale úplná uzávera v Košiciach, kde opravujú Popradsku, ale aj v Košiciach, kde pre opravu cesty a chodníkov je uzavretá Zbrojničná ulica. Takisto medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke, smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý a obídete to cez Prešov otočením sa v kruhovom objazde na Košickej ulici. Na radar natrafíte v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Breznice do Stropkova a vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej smerom von z mesta. Cestu.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Tak včera sme hrali o šperky, dnes o zážitky, pretože ide o poukážku na nákup poznávacích zájazdov. V doznievajúcom lete je to celkom slušná ponuka. Nie je horúco, pokojne zvládnete poznávačku a k nej prispejeme nejakou korunou, môže to byť pre vás celkom potešujúce. Ak ste teda u nás ešte nevyhrali, pokojne sa zapojte a dobre počúvajte, aby ste odpovedali na našu dnešnú otázku správne a presne. Pekné ráno prajem z Reginy Východ aj s Tiborom Kurilom.
21: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 10 minút chýba do pol 8. Dnes máte možnosť získať 50-eurový poukaz na nákup pobytových a poznávacích zájazdov. Takže výzva pre tých, ktorí radi cestujú a poznávajú nové miesta. Stačí správne odpovedať na našu dnešnú otázku. Tu je. V našom vysielaní sa často hlásime z rôznych kútov regiónu naživo. Snažíme sa byť blízko vás a aktuálni. No a podarilo sa nám to aj včera. Jana Pateráková vysielala z jedinečného múzea ešte pred jeho opätovným otvorením, dá sa povedať. Je venované tvorbe svetoznámeho umelca rusínskeho pôvodu. Tak odkiaľ sme vysielali a musím povedať, že poprosíme celý správny názov tohto múzea. Volajte nám na 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
2: Let's go, girls.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak v tejto chvíli žiaľ musím povedať, že sme sa zdržali nesprávnymi odpovediami trošku dlhšie, ale v každom prípade dáme šancu. Dáme šancu ešte v tejto chvíli, ak nám zavoláte na 055 622 29 94, aby ste nám presne povedali, odkiaľ včera vysielala Janka Pataráková pred otvorením veľmi jedinečného múzea. Takže komu a kam prajeme dobré ráno?
2: 055 622 29.
1: Počujeme sa? Lebo počujem zatiaľ iba seba.
3: Áno, dobrý
1: tak
3: deň.
1: Dajte si trošičku tichšie rádio, poprosíme.
3: Áno.
1: Alebo ho úplne vypnite.
3: Áno.
1: Tak s kým rozprávame?
3: Pavol z Banskej Bystrice. Vyhral som u vás 3 mesiace. Bol som v nemocnici.
1: Pavol z Banskej Bystrice. Tak to overí naša produkcia, takže...
3: Jasné.
1: Tak môžete poprosím, z akého múzea teda vysielala?
3: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.
1: Tak, je to správna odpoveď, samozrejme. A ja musím povedať jednu veľmi dôležitú vec. Že získavate 50-eurový poukaz na nákup pobytových a poznávacích zájazdov od cestovnej kancelárie Daka. No, ja verím, že využijete, kam by ste sa šli pozrieť, ak by ste si mohli vybrať.
3: Viete čo? Niekde do hôr.
1: Niekde do hovor.
3: Tak do Tatiera, alebo za 50 eur sa ďaleko nedostanem.
1: No,
3: alebo sa doplatí a niečo sa vyberie.
1: Tak v každom prípade verím, že si vyberiete. Tak ďakujeme, mali ste pravdu. Ozaj, ako by vyzeral taký váš deň, ktorý by bol úplne podľa vašich predstav?
3: Čo ja viem. Ja som už dôchodca, takže... Pre
1: takže
3: mňa
1: máte...
3: výhodné prechádzky.
1: Áno,
3: prechádzky,
1: máte také dni.
3: Také.
1: Máte také dni. Tak zostaňte, Pavol, na linke, napíšeme si vaše údaje. Ďakujeme a pozdravujeme.
3: Ďakujem.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
0: Zelená vlna.
4: Je minútka po pol 8. Prajeme vám dobré ráno. Nehoda v Kežmarku na Huncovskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaľuje. Ak sa chystáte na Bardejovský jarmok, tak uzavretý je dlhý rad a viaceré okolité ulice. Nová výzva na ceste prvej triedy číslo 74 medzi Stakčinom a Sninou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. No a na obchádzku vás navedú pracovníci železníc, prejdete striedavo. No a radár je na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc, na ceste prvej triedy v Ďurďošiku tiež smerom do Košíc a v Breznici na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút. Našou ranou témou je dnes otázka, alebo odpovedáte na otázku, ako by vyzeral váš ideálny voľný deň. Zaujíma nás dnes predstava vášho ideálneho dňa bez povinnosti, čomu by ste ho venovali a čo by v ňom určite nemalo chýbať. Tak naozaj musím povedať, že na našom Facebooku sú aktívni ľudia v dôchodku. Nie všetci určite, ale väčšina áno. Pani Helena nám píše, že keďže je na dôchodku, tak deň jej aj rýchlo utečie, ale ona je stále zaneprázdnená, pretože stále niečo robí a chodí cvičiť. Takisto v útorok je v speváckej ženskej skupine Svidničanka. Majú vystúpenia aj na festivaloch, chodí na záhradku. Ani sa mi nezdá, že je už koniec týždňa. Dnes ideme uctiť pamiatku padlých hrdinov na Dukle a vo Svidníku a tak zbehne týždeň za týždňom. Pekný deň želám aj my vám, pani Helena. Máme tam aj fotku pani Heleny, ktorá je veľmi pekná a vidieť, že aj veľmi aktívna. Pani Božen nám tiež praje dobré ráno, keďže tiež je na dôchodku, pracovné povinnosti a služby sú už minulosťou. Patrím k tým raným vtáčotám a tak po ranejkách a káve spolu s Reginou si viem urobiť aj dopoludne pre seba. Môj relax je pri knihe či krížovkách, popoludne patrí návšteve mojej mami a podvečer dlhšej prechádzke, takzvaná rýchla chôdza, taký obyčajný dôchodcovský deň, ak sa dajú obísť niektoré povinnosti, nie je potrebné sedieť niekde v čakárni. Prajem vám pekný deň a spokojný víkend. No my to naozaj prajeme mnohým, aby sme nemuseli prežiť práve tento vek v čakárniach u lekárov. No a samozrejme, písali ste mnohí, že si užívate takéto dni a viete si ich užiť, a tak deň iba pre seba je inak v psychológii označovaný aj ako vedomá samota a mal by slúžiť predovšetkým na reguláciu emócií, zníženie hladiny kortizolu, obnovu akejsi autonomie nás samých, takže určite zdôrazňujú aj psychológovia, že je to samozrejme rozdiel mať deň pre seba alebo trpieť nejakou bolestivou osamelosťou, ale je to taká obohacujúca samota, takže tá osamelosť človeka naozaj niekedy vyčerpáva, ale tá vedomá samota podľa výskumov výrazne znižuje stres, zmierňuje úzkosť a reštartuje preťaženú sociálnu kapacitu, takže naozaj deň len pre seba a možno aj bez tých iných ľudí, ktorých stretávame veľmi často alebo riešime tie isté problémy, je veľkou výhodou. Tak zvážte, čo by ste v takom dni robili. Radi máme ešte čas, do 9. nám môžete dať vedieť. Ozvite sa nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 42 minút. Ako bude dnes a v najbližších dňoch, tak nám povie meteorológ Pavol Beránek.
2: Predpokladáme, že na východnom Slovensku bude dnes väčšinou jasno až polojasno. Lokálne môže byť oblačnosť aj prechodne zväčšená, ale väčšinou slnečno a bude aj pomerne teplo. Po chladnom ráne dnes na východnom Slovensku najvyššia denná teplota od 24-25 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách do predpokladáme, že asi 31 stupňov v rámci východoslovenskej nížiny. Vietor buď slabý, alebo juhovýchodný až južný do 25 km za hodinu. V noci na zajtra a zajtra bude polooblačno až oblačno, ale prechodne aj jasno, hlavne v noci. V priebehu dňa na hornom miestami prehánky a búrky. Denná teplota zajtra zväčša v rozpätí od 24 do 31 stupňov. V nedeľu malo byť menej oblačnosti, jasno až polooblačno, denná teplota podobná. A potom na začiatku budúceho týždňa vrátane 1. septembra, čiže v pondelok a v útorok väčšinou jasno až polojasno, zostane naďalej teplo, denná teplota popoludní v rozpätí zväčša od 24 do 30 stupňov Celzia.

Vám do pozornosti vyhliadku a budem taká trošku v duchu našej správnej odpovede súťažnej a pôjdeme do kraja Andyho Warhola. No a ak by ste sa vybrali do opätovne otvoreného múzea Andyho Warhola alebo moderného umenia Andyho Warhola, tak môžete pokojne zájsť aj na vyhliadku, ktorá stojí na najvyššom bode Laboreckej vrchoviny na slovensko-poľskej hranici vo výške 752 metrov nad morom. V oblasti, ktorá je známa nedotknutou a divokou prírodou, ide o masívnu drevenú konštrukciu z roku 2005 v tvare trojbokého ihla na stromy plošinami z najvyššej 14-metrovej. Pri dobrej viditeľnosti uvidíte až ukrajinské Karpaty, Poloniny. Ale najlepší prístup k nej je z rusínskej obce Výrava alebo z mestečka Medzilaborce. Viete, o čom hovorím? Tak si v sebe porozmýšľajte a po pesničke vám poviem správnu odpoveď.

0: Tak ako vždy 10 minút pred 8 vám poviem správnu odpoveď. Tak, ak by ste teda sa vybrali do toho najlepšieho alebo z toho najlepšieho prístupu z rusínskej obce Výrava alebo z mestečka Medzilaborce práve na tú slovensko-poľskú hranicu a vyhliadku, tak ide o vyhliadkovú vežu Stavok alebo aj poľnohospodársku rozhľadňu. Takže toto bol náš dnešný tip.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a informácie vrcholia aj v rámci našej rubriky Frekvencie zdravia. Sedíme v práci, sedíme doma, sedíme aj v aute. O tom všetkom sme rozprávali počas celého týždňa. No a práve na špecifika sedenia v automobiloch sa pozrieme. Ale dnes, ak chcete vedieť, ako si spríjemniť dlhé sedenie v aute, aby sme neboli dolámaní po dlhšom cestovaní, tak si vypočujte slova doktora Cyrila Grúsa z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: V aute je to úplne niečo inom, lebo v aute mám polohu, ktorú nemôžem meniť. Pri tejto polohe som pripútaný. Ešte keď šoferujem, tak je to ešte viac fixovanejšie. Tu naplatia pravidlá, že vzdialenosť

0: Nosť môjho sedu od ovládacích systémov musíme tak, aby som nenaťahoval svoje končatiny. Čiže aby som stále mal kolená pokrčené. Druhé pravidlo platí o vzdialenosti od volantu. Nesmiem mať natiahnuté horné končatiny, stále ich musím mať mierne zohnuté v lakťoch. A čo sa týka chrbta, tak pri sedení v aute platí pravidlo, že tá opierka by nemala mať 90 stupňov sklon. Mala by mať 100 až 110 stupňov. Je to kvôli tomu, aby ten tlak na platničky z vertikálnej osy alebo vertikálny tlak, aby trošku sa zmiernil tým, že hmotnosť tela sa trošku aj oprie o tú opierku. Druhé pravidlo, najdôležitejšie, je robiť si pravidelné prestávky a hýbať sa. Čiže nesadnem si na benzínke na kávu a nesedím, ale jednoducho idem na to parkovisko a prejdem sa, ponaťahujem sa, urobím si aj tie cviky. A tretie pravidlo, dodržiavať pitný režim, pretože pre medzistavcov platničky je pitný režim a pohyb kľúčový.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7 hodín 54 minút, pár minút chýba do 8. Pripravené sú už o chvíľočku správy s Antonom Kbúrom. Potom pokračujeme ďalej. No a neviem, či viete, ale zajtra sa chystá charitatívny minimaratón v Prešove, ktorý je súčasťou bežeckého podujatia Garmin Prešov Half Marathon a ide o dobročinnú záležitosť. No a pre koho je určená, k tomu môže prísť, či to bude o tlaku na výkon, alebo aj o pokojnej prechádzke s deťmi, alebo len takom slabšom bežaní, o tom sa porozprávame a dáme vám možno tip, ako prežiť deň voľne, príjemne, ale aj dobročinne, jednoducho dobre. No a budeme samozrejme popíjať kávu aj pri ďalšej prepracovanej skladbe. No a takto ukončíme aj náš Rádio Budík. A samozrejme, ešte sa vrátime aj k vašej, alebo teda aj našej spoločnej téme, ako by ste si predstavovali jeden voľný deň iba pre seba. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Imunita, nová nádej. Vedci menia spôsob, ako sa pozeráme na imunitu. Prečo začína v nose a nie v krvi? Prečo C-čko po prvom kýchnutí veľa nezmení, no zinok skráti nádchu? Na čo pomáhajú kefír, kimči či kyslá kapusta? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvoch podozrivých z plánovania útoku na slovenskú zbrojovku poslal súd do väzby. V závode Slovalko dnes opätovne spúšťajú výrobu hliníka. Dnešok jasný až polojasný a naďalej veľmi teplý. Pekné ráno želá Anton Gbur. Dvoch podozrivých z plánovaného podpaľackého útoku na továreň na dróny Skytone poslal okresný súd v Prešove do väzby. Ide o mužov z Lotyšska a Ukrajiny. Voči rozhodnutiu sa odvolali. Tretieho podozrivého, 26-ročného muža z Lotyšska, zadržala nemecká polícia v Hamburgu a čaká sa na jeho vydanie na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu.
2: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
1: Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Vláda v rámci včerajšieho výjazdového rokovania v Kriváni na Podpoľaní rozdelila peniaze okresom Lučenec, Revúca, Breznov a Detva. Samosprávy ich využijú najmä na obnovu miestnej infraštruktúry a ďalšie konkrétne projekty. Peniaze dostane aj hostiteľská obec Kriváň, starosta Imrich Paľko.
3: Pre Kriváň aj pre okres Detva je to veľký úspech. Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvyšnú nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
1: Dnes sa vláda presunie do Hliníka nad Hronom. Venovať sa bude okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Súčasťou programu bude aj návšteva závodu Slovalko, kde začínajú s obnovou výroby hliníka. Do nového systému elektronickej fakturácie sa zapojilo už 5000 firiem. Sú medzi nimi významné finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti, ale tiež mestá či neziskové organizácie. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Finančná správa po manuáli pre mimovládne neziskové organizácie a samosprávy prináša praktický návod aj pre firmy, živnostníkov a ďalšie podnikateľské subjekty, ktorý ich krok za krokom prevedie prechodom na nový systém. Finančná správa zároveň elektronickej fakturácii organizuje sériu bezplatných odborných konferencií po celom Slovensku.
1: Elektronická fakturácia bude povinná od začiatku budúceho roka. Slovenská atlétka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
5: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Za prekážky som narazila a zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť nová taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila tie pretiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa staviť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
1: Dnes má byť jasno až polojasno. Ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota stúpne na 24 až 29, na juhu do 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Kežmarku na Huncovskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaľuje. Takisto vo Vranove nad Topľou na Mlynskej smerom do Nižného Kručova, premávku riadi polícia. Radar ste nám hlásili na D1 za Prešovom smerom do Košíc, v Ďurďošíku smerom do Košíc a v Breznici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. A pripomíname, že v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Dobrá skladba je dobrá skladba. Jednoducho pesnička s vynikajúco vystavanou muzikou si môže dovoliť aj dramatický, ba až tragický text, ako tá dnešná v našej ponuke prepracovaných skladieb. Dramatický príbeh o žiaľivosti, zrade a vražde z vášne sa dostal aj do svetoznámeho hitu. Počkajte si na neho. No a dáme vám dnes po hudobnej rubrike do pozornosti možnosť pomôcť perinatologickému centru Prešovskej nemocnice Behom, ktorý bude zajtra. Aj na túto informáciu si počkajte pohodovým počúvaním Rádio Budika Reginy Východ až do 9. Pekné ráno prajem s Tiborom Kurilom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 8 minút. Dnes v tejto hudobnej rubrike Martin Tomčík zalovil v roku 1967, keď legendárny walesky spevák Tom Jones nahral skladbu Delilah. Text piesne napísal Barry Mason, autorom hudby je Les Reed. Obaja získali za túto skladbu niekoľko hudobných cien. Pieseň sa umiestnila na prvom mieste hitparád v mnohých krajinách. Česká verzia Čas rúži je dielom textára Rostislava Černého a v repertoári ju mal Karel Gott. Mimochodom, muzikál o Karlovi Gottovi, ktorého scenár napísal Sagvan Toffy, nesie názov tejto piesne Čas rúži. Premiéra bola v roku 2017 v Hudobnom divadle Karlín a derniéra v roku 2022 po zhruba 150 úspešných reprízach. Tak dva skvelé hlasy a jedna pieseň, to sú Tom Jones a Karel Gott.

0: V tejto chvíli je 8 hodín 16 minút, minútka po štvrt na 9 a to je čas, kedy vám dávame do pozornosti, ak sa deje niečo zaujímavé. No a zajtra ráno športovci a nešportovci máte možnosť zúčastniť sa jedinečného športového podujatia v Prešove. Na hlavnej ulici totiž bude Garmin Prešov Half Marathon 2026. No a v aktuálnom ročníku sa môžete tešiť na špeciálnu kategóriu, ktorá pomôže tým najmenším minimaratón. Myslím si, že toto je už kategória aj pre mňa. V spolupráci s občianskym združením Maliček tak beh získal okrem športového aj charitatívny rozmer. No a viac nám už povie organizátorka behu Eva Lange. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Ja som si všimla, že keď sa beží v Prešove alebo niekde inde, tak sa spájame už len s vami. Vy ste nadšenec behania však.
1: Áno, áno, kde sa beží, tam som stále ja.
0: Áno. Tak hneď na úvod nám povedzte, aký charitatívny výsledok bude mať práve tento beh?
1: Tento beh, minimaratón, teda v rámci nášho halfmaratónu, bude mať zbierku, alebo teda už aj dnes je spustená zbierka, do ktorej môžu ľudia prispieť a ide o zakúpenie červeného svetla pre pericentrum, pre neonatologické oddelenie fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove.
0: Tak, a vraj to červené svetlo je veľmi dobré pre malé deti. Vy ste mi spomenuli mimo telefón alebo mimo éter ešte, že ide o cirkadiálny rytmus, ktorý im to zvyšuje, tak je to vlastne taký prirodzený 24-hodinový biologický cyklus, ktorý funguje ako vnútorné hodiny tela a riadi, kedy spíme, bdieme, trávime jedlo či vylučujeme hormóny a zrejme pre tých úplne najmenších a niekedy aj tých najkrehkejších, ktorí sa narodia o čosi skôr, je to veľmi dôležité. No tak hneď sa pýtam, kto sa ho môže zúčastniť, či bude náročný, či bude rýchly, dlhý, alebo aj vhodný pre deti a rodičov, aké sú trasy?
1: Tak minimaratón bude mať dĺžku necelé 3 kilometre, ktoré, ak sa bude niekto na to cítiť, môže si zabehnúť aj dvakrát. Môže sa ho zúčastniť úplne každý, pretože minimaratón si pôjdu nakoniec, teda keď už bude väčšina, dúfam, odbehaná tých súťaživých bežcov. A teda očakávame aj deti, aj kočiare, aj kadejakú kategóriu bežcov, lebo vlastne cieľom je, aby sme sa spojili pre dobrú vec a ukázali, že Prešov je v tomto silný.
0: Tak, tak. Treba sa registrovať, alebo môžeme napríklad prísť v sobotu ráno na štart, ozaj kedy treba byť ráno na štarte, dá sa pridať aj počas trvania behu, alebo treba naozaj začínať tým štartom, ako to je?
1: Nejakých 400 bežcov sa už registrovalo online, ale online máme to zatiaľ stále spustené, ale ak chcete mať istotu, že teda si zajtra budete môcť zabehnúť, tak dnes prebieha vlastne registrácia a prezentácia v jednej športovej predajni v Prešove, to si viete pozrieť na našich stránkach a sociálnych sieťach.
0: Áno.
1: A dá sa aj v deň podujatia registrovať, čiže môžete prísť na poslednú chvíľu.
0: Áno.
1: Ale už nie je tak, že bude spustený beh a sa pridáte, ale ideálne, aby ste od nás všetko dostali a zabehli si to ako naozaj sný bežci, keď pôjdete možno prvýkrát v živote.
0: Tak, kedy to je? Kedy je ten správny čas? Prísť na štart?
1: Tohto minimaratónu, áno, bude o 11:00, takže ideálne, ale prísť troška skôr, lebo máme pripravený aj zaujímavý program vlastne aj v spolupráci s našimi partnermi, ale máme aj hudobné vystúpenie, takže odporúčam prísť skôr, aby ste si to užili.
0: Tak ja sa len opýtam, ako pomáhame k tomu červenému svetlu?
1: No pomáhame takto, že zo štartovného, z každého štartovného pôjdu 2 eurá na to červené svetlo, ale zároveň v spolupráci s občianskym združením Dieťa ako dar, ktoré funguje pri pericentre vo fakultnej nemocnici s poliklinikou. Máme vyhlásenú aj verejnú zbierku, čiže je možné prispieť už dnes v mieste registrácia a počas celého podujatia zajtra, ako aj vlastne na číslo účtu, ktoré máme zverejnené taktiež na našich stránkach a sociálnych sieťach.
0: Tak ja si myslím, že takto si zabehať môže mať, tak ako vravíme dnes, aj charitatívny rozmer, ale na druhej strane môže mať ten rozmer aj pre nás samých, tak prečo sa oplatí zajtra prísť na minimaratón pre perinatologické centrum Prešovskej nemocnice do Prešova, povedzte.
1: Oplatí sa prísť už len kvôli tomu, že vytvoríme skvelú atmosféru, verím všetci, a že treba robiť a šíriť dobro. Takže si myslím, že toto je skvelá myšlienka spojenie s práve s fakultnou nemocnicou v Prešove a teda všetkých srdečne pozývame. Ak nie už bežať, tak prísť pozbudiť a možno aj podporiť túto myšlienku.
0: Tak, rozprávali sme sa s organizátorkou behu Garmin Prešov Half Marathon 2026, pretože zajtra je jeho súčasťou aj minimaratón, Evou Lange. Ďakujeme veľmi pekne, tak prajme, nech je úspešný a nech je úspešný práve pre tých najmenších.
1: Ďakujeme, prajme krásny deň a všetkých srdečne pozývame.

0: Tak dnes sa vás pýtame na to, ako by mal vyzerať váš taký naozaj ideálny deň, ktorý by ste venovali iba sebe. No a napísala nám ešte aj Mária: môj ideálny deň, mala by som pri sebe všetky moje deti, teda synov a s ich rodinami. Máme 3 veľmi dobré nevesty a 6 šikovných vnúčat, ktoré nadovšetko milujem, takže sa musím priznať, že tieto prázdniny som bola obdarená viacerými krásnymi, takmer ideálnymi dňami. Užívam si dni s vnúčatami. Spolu si ráno dávame kávičku, varíme, zahráme karty a iné stolové hry. Potom si na dvore vyskúšame svoju flexibilitu pri hrách s rôznymi loptami a prekonávaní prekážok. Večer mi porozprávajú, čo pekné v daný deň zažili a svoje zážitky dajú na výkres. Takto nejako vyzerajú moje ideálne dni a uchovávam si na ne spomienky do ďalšieho stretnutia. Tak pani Mária naozaj završila túto našu tému perfektne. Kde v tom celom sú tie moje knihy, ktoré nemám prečítané a ktorými by som sa obklopila a naozaj tak trochu načerpala niečoho nového? Byť s ľuďmi môže byť vyťažujúce, ale byť s vnúčatami a dobrou rodinou a dobrými ľuďmi okolo, to je to najviac, čo môže byť. Takže nevyhýbajme sa, nechcíme byť sami, ak je dobré byť s ľuďmi, buďme sami, ak nás to zaťažuje. Prežívate mnohé dobré dni a dali ste nám dnes o nich vedieť a my sa samozrejme tešíme, tak zostaňte s nami, túto tému ešte zosumarizujeme pred 9 hodinou aj s Ivetkou Váculovou, tak uvidíme, ako by mal vyzerať aj jej taký úžasný a ideálny deň, tak ako aj váš. Takže ďakujeme za všetky vaše príspevky do našej dnešnej témy. Pokračujeme v našom vysielaní, napríklad aj tipmi na kultúru, ale to až po 8:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
3: Zelená vlna.
0: Je presne 8:30, prajeme dobré ráno aj na cesty. Pozor, nehoda vo Vranove nad Topľou na Mlynskej smerom do Nižného Kručova, premávku už riadi polícia. V Bardiove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, tak buďte opatrní, určite sú obchádzky, určite je tam dopravné značenie a znížená rýchlosť. Na to si dávajte pozor. A rýchlosť znížte aj napríklad v Krompachoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, ale aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Soboši na hlavnom ťahu takisto obojsmerne. Tam všade sú radary. Prajeme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 35 minút, 5 minút po pol 9. Zaujímavé kultúrne dianie zosumarizovala Jana Pataráková. Skanzen vo Svidníku dnes hostí ikonopiseckú dielňu od 10. do 14. Tam budú vznikať základy budúcich ikon. Zároveň verejnosti predstavia digitálnu mapu skanzenu. Komentovaná prehliadka Spiskej Novej Vsi s historikom Spiskeho múzea začne o 17. hodine v muzeálnej historickej expozícii z histórie nášho mesta, pokračuje radničným námestím, návštevou radnice a na záver bude hudba. Pri mlyne v Ruskovciach na Zemplíne sa dnes o 17. hodine začnú lekvárové slávnosti. Okrem slivkového lekváru, ktorý sa bude variť 2 dni, na vás čaká folklór, remeslá, tvorivé dielne, škola varenia a cestovateľské prednášky. V šipkách, perlách a zlate. Tak takto nazvali modnú prehliadku na hrade Ľubovňa. Začne o 20. hodine a prinesie netradičnú modnú prehliadku historických kostýmov prostredníctvom, ktoré diváci spoznajú aristokratky, ktoré žili na území dnešného Slovenska.

0: Počasie.
1: 8 hodín 43 minút a my sa spájame s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Prajeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem aj ja vám.
1: Tak ja som po tých horúcich dňoch a tomto peknom lete naozaj dnes ráno sa dala do auta pri 10 stupňoch. Je to možné, kam sa posunuli teploty v týchto chvíľach už?
2: Už sa trošku otepluje, naozaj tie rozdiely alebo tie ranné teploty sú už na niektorých miestach Slovenska veľmi svieže. V týchto chvíľach už je teplota v rozpätí od 9 stupňov v Plavči nad Popradom, aj to je teda svieže ešte ráno, až do 21 v Remeckých Hamroch, konkrétne na vybraných staniciach v Poprade je 15 stupňov, v Kežmarku 14, v Tatranskej Lomnici 15, aj na Štrbskom plese. Skalnaté pleso hlási 12, Lomnický štít 11 stupňov, teplejšie ako v tom Plavči, ktorom je teraz 10 stupňov Celzia. V Bardejove je 16, aj v Prešove v Tisinci 15 stupňov, Medzilaborce Borov hlásia takmer 19, Jakubovany 18, Čaklov 19, Kamenica nad Cirochou 16, Vyšná Slaná 17, Silica 18 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 21, v Gelnici 13, na Košovskej Holi 14, v Košiciach 20 stupňov, v Trebišove 19, Somotor hlási takmer 20 a rovnako aj Orechová. Je jasno, prevažne jasno, zrážky sa nevyskytujú a prevláda bezvetrie, čiže pokojné ráno, prípadne fúka len slabúčky severný vietor.
1: Ako bude dnes?
2: Bude naozaj pekne, slnečno, môže byť prechodne zväčšená oblačnosť okolo obeda alebo popoludní a pritom bude teplo na toto ročné obdobie 24 až 29 stupňov. Na juhu Košického kraja čakáme miestami do 31, v 1500 metroch najviac 17 stupňov a vietor by mal fúkať väčšinou od východu, severovýchodu, prípadne juhovýchodu s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Aký bude víkend?
2: Čakáme v noci na zajtra, že prejde studený front, ale na východné Slovensko ešte by v noci pravdepodobne nemal priniesť žiadne zrážky. Až zajtra cez deň sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky, budú sústredené viac v rámci regiónu Spiša, s úhrnom maximálne možno tak do 3 mm, čiže slabé zrážky. A pokiaľ ide o nočnú teplotu, tak tu čakáme väčšinou v rozpätí možno 18 až 14 stupňov v údoliach, poklesne na 11 stupňov a zajtra cez deň na Hornom Spiši teplotu 21 až 26 stupňov. Na ostatnom území bude teplejšie, tak do 30 stupňov Celzia a v priebehu dňa sa rozfúka trošku severozápadný vietor, takže aj na pocit bude trošku chladnejšie. Potom v nedeľu už bude pekné slnečné počasie, len výnimočne sa môžu vyskytnúť pri zväčšenej oblačnosti, hlavne v oblasti pohorí, nejaké slabé prehánky. Teplota sa udrží na toto ročné obdobie dosť vysoko, na Spiši okolo 25, smerom na juh Košického kraja, tak

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 10 minút nám chýba do 9 a to je čas na to, aby sme všetko zosumarizovali, postavili sa, alebo teda posunuli sa ďalej k novým témam, ktoré budú od 9 do 12 a ukončili rádio Budík, pretože sú tu aj témy, ktoré môžeme rozoberať počas celého dňa a takto to bude pokračovať aj ďalej. My sme dnes rozprávali o naozaj takom dni, ktorý by mal byť ideálny aj pre vás a ako by mal vyzerať. Mnohí ste napísali nádherné veci a vlastne všetci ste napísali veci správne, pretože pre každého je ten deň iný a zaujímavý a v inom. Takže dokonca psychológovia odporúčajú také dve polohy, ak by sme mohli povedať, dokonca možno aj tri, ale tie základné sú naozaj taký dopaminový detox a somatická obnova. Potom by to mala byť taká introspekcia, teda reflexia a spracovanie svojich vlastných emócií, ale napríklad aj potom taká autonomia a prispenie ku kreativite a takého tlaku na výkon, aby sme to cítili. Čiže naozaj z takého dňa by sme mali ísť po každej stránke oddychnutý. Ivetka Vaculová je tu už so mnou, vitaj.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Tak musím povedať, že veľmi ma zaujíma, ako by mal vyzerať tvoj taký ideálny deň.
2: Ideálny voľný deň, hej.

0: Plný deň len pre teba.
1: Áno, tak čítala som aj to, čo napísali naši poslucháči, takže pokojne, a to si aj robievam, mávam aj pyžamové dni, mm-hmm. keď prosto z toho pyžama nevyleziem a len sa tak poflakujem po byte a tu niečo, tam niečo, ale v podstate nič za mnou nevidno a som s tým v pohode a robím to vtedy, keď viem, že už prosto tie sily dochádzajú, tak si ich chcem ustrážiť a takto si ich nejako sejbnúť, poviem nesprávny anglikanizmus. No ale potom by mohli vyzerať aj ako cestovateľské dni, také voľné dni, určite niekam, hoci len na jeden deň vyraziť do Budapešti a vrátiť sa večer, to by sa mi tiež páčilo, lebo to sa ešte dá časovo zvládnuť bez problémov. A občas to tiež robievam. Alebo niekam s najbližšími vyraziť von, hoci len do prírody. Skrátka, ten deň môže mať rôzne podoby a len tak, ako si hovorila, ide o to, aby sme na konci toho dňa boli spokojní, sviežejší, oddychnutí a plní zážitkov, alebo len plní energie.
0: Áno, presne tak. Tak ja sa pripájam, mne Ivetine názory a také tipy úplne sedia, takže nechala by som sa zlákať. Čo bude v tvojich témach dominovať od 9. do 12.
1: Najskôr sa spojíme s Líviou Godovou a od nej sa dozvieme o tom, ako bude vyzerať program, ktorý hornozemplínskych folklórnych slávností. Začne sa teda 56. ročník, takže informácie budeme mať tak povediac z prvej ruky, pretože Lívia je vo Vranove nad Topľou a teda poinformuje nás. Predpokladám, že s organizátormi tohto podujatia. Uzavrieme aj tému agentúr domácej starostlivosti, ošetrovateľskej starostlivosti, pretože budeme hovoriť o tom, že rozhodnutie starostlivosti o pacienta, veď tebe to nemusím hovoriť, často padne na najbližšiu rodinu.
0: Jednoznačne.
1: Takže aj tejto téme.
0: A sme zvedaví, ako to pôjde ďalej.
1: Áno, áno, sa budeme venovať. No a potom po 10. hodine, keď som včera spomínala, že bude mať veľkú prestávku, že už sa blíži školský rok a bude mať veľkú prestávku aj dnes, si predstav. Pretože slovo dostane Danuša Reginová a budeme sa venovať ľuďom, ktorí absolvovali cestu hrdinou SNP. Ja každého jedného z nich veľmi obdivujem, lebo toto je vec, o ktorej viem, že by som nedala. Nemám ani to vnútorné presvedčenie, ani tú kondíciu. Takže klobúk dolu pred nimi a presne s takýmito ľuďmi sa v predvečer oslav SNP porozpráva Danuša Reginová a to bude znieť medzi 10. a 11. hodinou a myslím, že to bude taká dôstojná oslava blížiaceho sa Veľkého sviatku.
0: Určite. Tak toto sú témy od 9. do 12. Ja som málo kedy použila slovičko, že lúčim sa po ukončení rádiobudíka, ale ja si asi urobím taký pyžamový deň. Na teraz musím povedať, že môj hlas pre ranné vysielanie utichne a budete počuť iné skvelé hlasy, ktoré vám budú prinášať ranné vysielanie. My sa určite budeme počuť, pretože 9 krásnych rokov v rozhlase zostalo určite aj na tých pásoch, ako som si vždy hovorila, že tu zostali veľké hlasy kedysi. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu priazeň. Dnes sa samozrejme lúčim. A dnes tu bol so mnou Tibor Kurila a Martina Poláková vám praje pekný deň.
2: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta o 17. hodine. Pozýva vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.
3: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Jeden.
4: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Rukline Kyseľ v Slovenskom raji sa uvoľnili skaly a zranili jednu z turistiek. Výrazné sucho zasiahlo tento rok aj pestovateľov soje. Piatok jasný až polojasný do 31 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. V Rukline Kyseľ v Slovenskom raji sa uvoľnili skaly a zranili jednu z turistiek. Odborníci upozorňujú, aby ľudia nepodceňovali nosenie prilieb. Horskí záchranári evidujú viacero podobných úrazov. Špecifická je práve v tomto smere Rukline Kyseľ. Viac náčelník horských záchranárov Jozef Rychnovský.
2: Rukline sa v podstate na najhlbšiu roklinu v Slovenskom raji. Aj maličký kameň, ktorý padne z výšky 50-100 metrov, dokáže zrobiť veľmi vážne až devastačné poranenia, čiže tam zvyknú sa uvoľniť aj veľké kusy kameňov.
1: Rukline Kyseľ je jediná v Slovenskom raji, kde je feratový set povinný. Výrazné sucho zasiahlo tento rok aj pestovateľov soje. Rastliny sú nižšie a výnos z nich bude pravdepodobne menší. Pestovateľ z okolia Trebišova Tomáš Volkaj hovorí, že kým bežne žnú úrodu až v septembri, tento rok začali skôr.
3: Tie soje sú v rámci regiónu veľmi, veľmi rozlišné, odlišné, ale určite nemôžeme čakať žiadne rekordné úrody a myslím si, že budeme hlbšie pod priemerom.
1: Ochranárske organizácie upozornili, že na ministerstve pôdohospodárstva zasadla pracovná skupina k odstrelu vlka dravého. Jedným z argumentov odstrelu boli v minulosti aj časté škody na hospodárskych zvieratách, ktoré šelma spôsobovala. Podľa Erika Baláža z iniciatívy My sme les však odstrel nie je riešením.
4: Naopak, ešte niekedy to spôsobuje opačný efekt, že keď sa do tej svorky zasiahne, že sa napríklad odloví alfa pár, to je otec a mama v tej svorke, tak tá svorka stráca schopnosť loviť tie divoké zvieratá a potom tie mladé vlky častejšie napadajú domáce zvieratá.
1: Ochranári tvrdia, že skupina hovorila o kvóte 199 vlkov, ktoré by poľovníci mohli odloviť v ďalšej sezóne. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová však vysvetľuje, že skupina výšku kvóty neurčuje.
5: Je to poradný orgán, ktorého členovia ministerstvu výšku kvóty navrhujú. Kvótu lovu vlka dravého určí ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
1: Bardejov je tradičným jarmokom, za sebou má už prvý deň. 673. ročník historického a 53. ročník novodobého jarmoku potrvá do nedele. Na cestách platia výrazné dopravné obmedzenia. Na bezpečnosť dohliada zvýšený počet policajtov. Do nedele na pódiu vystúpi napríklad skupina Iné kafé, Noc za deň či spevák David Koller. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain a doma privítajú Inter Milánov. Žreb im prisúdil aj Betis Sevilla, aj z Rím, Šachtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Reaguje útočník Roman Čerepkaj.
6: Ja som mal svojich favoritov, Real alebo Barsu, čiže v tomto moc nie, ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma, takže stále veľké zápasy veľmi. Teším sa proste na tie domáce zápasy v tom teľovnom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi, ale najviac asi sa teším na zápas na Paríži.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota stúpne na 24 až 29, na juhu do 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Vo Veľkej Lomnici sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Krompachoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Braslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Soboši na hlavnom ťahu takisto obojsmerne. Medzi Stakčínom a Sninou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Na obchádzku vás navedú regulovčíci. Prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Príjemné predpoludne vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Pred blížiacim sa víkendom k vám prichádzame s ponukou dobrej hudby podľa výberu Martina Tomčíka a tém, ktoré do vysielania pripravili moji redakční kolegovia. A keď spomínam ten víkend, hneď o pár minút získate dobrý tip na to, ako a kde ho stráviť. Lívia Godová nás totiž poinformuje o programe hornozemplínskych folklórnych slávností. Tak sa započúvajte a rozhodovanie o tom, či sa na slávnosti vyberiete, bude potom o čosi ľahšie.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Nadchádzajúci víkend vo Vranove nad Topľou bude v znamení ľudovej hudby, tanca, spevu, tradičných remesiel i tradičnej gastronómie. Tamojšie Hornozemplínskeho svetové stredisko pripravilo už 56. ročník hornozemplínskych folklórnych slávností. Na čo sa môžu návštevníci festivalu tento rok tešiť, to nám už priblíži Lívia Godová. Lívka, ahoj, pozdravujem ťa, ale povedz mi ešte na úvod, kým sa dostaneme k programu tohto ročnému, čo z toho, čo som vymenovala, to znamená ľudová hudba, tanec, spev, tradičné remeslá, tradičná gastronómia, teba na takom festivale baví najviac?
2: Pozdravujeme z námestia Vranova nad Topľou. Ja sa asi najviac teším práve na tie remeslá, na tú gastronómiu, keďže práve k tomu mám najbližšie.
1: To sa nečudujem, to by aj mňa najviac lákalo, ale teraz už nech sa páči, poinformuj nás o festivale.
2: Ich tradícia sa začala písať v roku 1970 a pretrvala dodnes. Rokmi sa stali najväčším podujatím v okrese Vranov nad Topľou, ktoré oficiálne uzatvára kultúrne a folklórne leto v regióne. 56. ročník hornozemplínskych folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční už tento víkend vo Vranove nad Topľou, opäť ponúkne rôzne pohľady na našu rozmanitú tradičnú kultúru. No a o príprave tohto dvojdňového podujatia sa už budem zhovárať s riaditeľkou Vranovského svetového strediska Martinou Jurčovou. Predpokladám, že v tejto chvíli už prípravy na 56. ročník vrcholia. Máte už všetko nachystané?
3: Krásny dobrý deň, presne tak. Prípravy na 56. ročník hornozemplínskych folklórnych slávností v týchto momentoch naozaj vrcholia. Čaká nás folklórny víkend plný hudby, spevu, tanca, tradícií, remesiel a predovšetkým stretnutí s ľuďmi.
2: Aktuálne sa nám tu stavia pódium. Čo si ale vyžaduje príprava takéhoto rozsiahleho víkendového folklórneho festivalu? Kedy začínate?
3: Príprava takéhoto podujatia určite nie je otázkou niekoľkých týždňov. V momente, keď sa skončí jeden ročník, už vlastne začíname premýšľať nad tým ďalším. Je potrebné vybrať tému, zostaviť dramaturgiu, oslovovať účinkujúcich, koordinovať folklórne súbory, rodiny, muzikantov, remeselníkov, zabezpečiť priestory, vytvoriť technické zázemie, propagáciu, zrealizovať sprievodný program a množstvo ďalších vecí, ktoré návštevník možno ani nevníma, ale bez nich by sa festival nemohol uskutočniť.
2: No a čím to je, že tradícia týchto slávností trvá už nepretržite viac ako polstoročie? Vďaka čomu dokážu stále zaujať a byť súčasťou toho kultúrneho života v regióne?
3: Základom je to, že folklór v našom regióne je stále živý. Nie je to iba história alebo niečo, čo patrí do múzea. Stále máme v regióne ľudí, rodiny, deti, spevákov, tanečníkov a muzikantov, ktorí tradície udržiavajú, ale aj odozdávajú ďalej. A dôležité je aj to, že slávnosti sa prirodzene vyvíjajú, zachovávame ich podstatu, ale zároveň hľadáme nové spôsoby, ako ten folklór predstaviť dnešnému divákovi.
2: Tohtoročnou hlavnou témou je rodina. Prečo práve tá rodina? V akom zmysle ste poňali túto tému a ako sa premietla aj do dramaturgie tohtoročných slávností?
3: Rodina je podľa nás jedným z najdôležitejších miest, kde sa tradície začínajú. Práve v rodine sa odovzdáva jazyk, piesne, tance, zvyky, remeslá, recepty, ale aj vzťah ku kultúrnemu regiónu. Tému rodiny sme preto nechceli poňať iba ako tému jedného programu, ale chceli sme ukázať rodinu ako nositeľa kultúrneho dedičstva, ako miesto, kde sa stretávajú generácie a kde sa to, čo sme zdedili od svojich rodičov, starých rodičov, odovzdáva ďalším. Aj preto sa v programe objavia celé folklórne rodiny a rodinné kolektívy. Je to vlastne krásny dôkaz toho, že tradície môžu byť súčasťou života celej rodiny.
2: Nože o ďalšom programe si povieme viac už po pesničke.

0: Ako to už v náznaku zaznelo pred pesničkou, v mnohých rodinách sa piesne, tance, zvyky, tradície aj láska k folklóru odovzdávajú prirodzene. Dedia sa od starých rodičov cez rodičov až k deťom. Práve toto medzigeneračné prepojenie folklóru je aj hlavnou témou tohtoročných hornozemplínskych folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia už tento víkend vo Vranove nad Topľou. Toto dvojdňové kultúrne podujatie zároveň láka celé rodiny naprieč generáciami. Prečo? Tak to sa dúfam dozvieme od Lívie Godovej. Lívka, je to tak? Prezradíš nám to?
1: Určite, pretože posledný augustový víkend vo Vranove nad Topľou patrí tradíciám a nášmu kultúrnemu dedičstvu. Počas nasledujúcich dvoch dní tu ožijú tradície v mnohých podobách, a to od ľudových remesiel cez regionálnu gastronómiu až po detské hry či vystúpenia mnohých folklórnych kolektívov i jednotlivcov. No a o ďalšom programe 56. ročníka hornozemplínskych folklórnych slávností sa už budem zhovárať opäť s riaditeľkou tunajšieho osvetového strediska Martinou Jurčovou a so zástupkyňou riaditeľky Emiliou Šefankovou. Tak hornozemplínske folklórne slávnosti otvoríte programom Festivalovo. Čo bude jeho súčasťou?
2: Presne tak, začnú sa o 14. hodine, práve 29. augusta, pred administratívno-obchodným centrom. To je taká trošku menšia zmena oproti minulým ročníkom. Festivalovo prinesie tradície priamo medzi ľudia. Návštevníci sa môžu tešiť na regionálne folklórne skupiny, súbory, detské folklórne súbory, spevákov, tanečníkov, ale aj na jarmok ľudových remesiel a ochutnávku lokálnych gastronomických špecialít.
1: Posledné roky je súčasťou hornozemplínskych folklórnych slávností aj samostatný festival určený pre deti Marusel. Čo čaká na návštevníkov, na tých detských návštevníkov tohto festivalu a čo má práve tento festival priniesť pre deti?
3: Tak našim hlavným zámerom je vytvoriť pre rodiny s deťmi priestor na také aktívne a zmysluplné trávenie voľného času a zároveň chceme v tých deťoch podporovať vzťah k folklóru, tradičným hrám, tancu, spevu či remeslám. Marusel je možno trošku inovatívny práve v tom, že deti ani rodičia nie sú len pasívnymi divákmi programu, ktorý beží na javisku, ale môžu sa do toho programu aktívne zapojiť a všetko si sami vyskúšať. Počas celého dňa si deti pod vedením skúsených remeselníkov môžu vyskúšať prácu s tradičnými materiálmi. Čaká ich napríklad výroba kožených náramkov, práca s drevom, tkanie či zdobenie perníkov. Súčasťou festivalu je aj tanečná škola pre rodičov a pre deti, ochutnávka tradičných jedál, tradičné detské hry, ale aj interaktívne divadelné predstavenie. Chceme teda, aby si deti folklór nielen pozreli, ale možno ho zažili všetkými zmyslami, nohami, rukami, všetkým, čím sa dá.
1: Aj keď ide o vrcholné podujatie Horného Zemplína, neprichádzajú tu iba folkloristi z tohto regiónu. Tak akí cestovní hostia budú súčasťou tohto ročných slávností?
2: Je pravdou, že hornozemplínske folklórne slávnosti sú predovšetkým sviatkom nášho regiónu, ale zároveň chceme, aby boli miestom, kde sa stretávajú rôzne podoby slovenského folklóru. Tento rok nám zavíta napríklad tancovadlo z Piešťan a hosťom budú aj Bobáňovci z Tierchovej. A prečo práve Bobáňovci? Bobáňovcov sme vybrali veľmi zámerne, pretože Tierchová má svoju úplne osobitú hudobnú a tanečnú tradíciu a Bobáňovci ju prinášajú práve v podobe, ktorá je veľmi živá a zároveň generačná, pretože v ich orchestri sa stretávajú deti, mladí ľudia, hudba a spev.
1: Každoročne sú súčasťou hornozemplínskych folklórnych slávností aj vernisáže výstav. O aké výstavy ide tento rok?
3: Tak aj tento rok sme stavili na diela s nádychom folklóru a inšpiráciou v ľudovom umení. Prvá výstava má názov Kroje v pohybe a jej autorkou je pani Aneta Latová. Táto výstava je nainštalovaná vo foaje Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou a jej vernisáž sa uskutoční v sobotu o 18:30 a potrvá až do 28. septembra. Na návštevníkov ešte čaká výstava pod názvom Nositelia tradícií, ktorá je nainštalovaná na prvom poschodí Mestského domu kultúry. Naša výstava vznikla v spolupráci s Národným osvetovým centrom Bratislava. Fotografie pochádzajú z ich zbierkového fondu a je venovaná nositeľom tanečných i hudobných tradícií, ale aj výskumníkom a zberateľom tradičného materiálu, o ktoré sa opierajú dodnes mnohé folklórne kolektívy pri svojej tvorbe. Táto výstava vznikla pri príležitosti tohtoročnej celoštátnej súťaže Šafová ostroha, ktorej sme hlavný organizátor, a táto výstava potrvá do 30. septembra.
1: Ako sme už uviedli, čas festivalu sa presúva na nové miesto. Prečo práve takáto zmena?
2: Zmena nastala práve rekonštrukciou námestia pred Domom kultúry a preto sme si teda našli takú alternatívu, ktorá myslím, že bude veľmi lichotivá pre divákov. Sme v bližšom centre, čiže sme tento rok pred administratívno-obchodným centrom, skrátke AOC vo Vranove. Ale večerné programy, ktoré si vyžadujú divadelnú scénu, tak tie budú realizované opäť v Dome kultúry v estrádnej sále.
4: Tak na záver, čo si želáte, aby si návštevníci a nielen tí folklórni nadšenci odniesli z tohto 56. ročníka? Aký zážitok?
2: Hlavne pocit, že patria k tomuto regiónu, že sú jeho súčasťou a že sú pyšní na svoje korene a na miesto, odkiaľ pochádzajú.
4: Tak ja teda pripomeniem, že 56. ročník hornozemplínskych folklórnych slávností začína zajtra o 14. hodiny na námestí pred administratívnym a obchodným centrom vo Vranove nad Topľou.
0: No a ja želám 56. ročníku hornozemplínskych folklórnych slávností veľa spokojných návštevníkov a za informácie o ňom ďakujem Lívii Godovej.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: kočku samozřejmě do tebe.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
2: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
2: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Zelená vlna.
7: Vo Veľkej Lomnici sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 20-30 minút v oboch smeroch. V Bardejovej je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary vám rýchlosť zmerajú v Krompachoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, v Chmeľove na hlavnom ťahu obojsmerne a v Soboši na hlavnom ťahu taktiež obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

prečo majú domovy ošetrovateľskej starostlivosti problém uzatvárať zmluvy so zdravotnými poisťovňami, to je téma, do ktorej sa budete môcť započúvať už po pesničke.

0: Keď systém nedokáže zabezpečiť ďalší krok v starostlivosti o pacienta, rozhodnutie často padne na rodinu. Prečo sa to deje a čo s tým môžu robiť domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zisťoval Maroš Kmec.
1: Nie každý pacient po prepustení potrebuje sestru, ktorá príde na krátky úkon. Niektorí potrebujú miesto, kde môžu pokračovať v liečbe a zotavení, kým sa budú môcť vrátiť domov, vysvetľuje prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
2: Domy ošetrovateľskej starostlivosti sú nastavené tak, že preberajú pacientov a to v stave, keď už nepotrebujú akutnú zdravotnú starostlivosť, ale ešte nie sú na tom tak, aby mohli byť v tom domácom prostredí. Prípadne aj by tam mohli byť, ale ich príbuzní nemajú na to ani kapacity, aby sa o nich dokázali postarať. Sú to laici a majú strach. Často sú to bdelé komy, poúrazové stavy.
1: Podobne ako samotná operácia, aj liečenie zohráva veľkú rolu, vysvetľuje riaditeľ domova ošetrovateľskej starostlivosti v Čiži Michal Fajn.
3: Operácia je len 40% úspechu lekára po operácii a k vyliečení pacienta. Všetko ostatné je rehabilitácia a následné zdravotné liečenie.
1: Ak systém ďalší krok nezabezpečí, rozhodovanie sa môže presunúť priamo na rodinu.
3: Tá cesta pacienta je väčšinou tak, že buď na príbuzných, alebo veľmi zriedka na danom oddelení, kde je pacient hospitalizovaný po operácii, že mu zabezpečia aj následnú zdravotnú starostlivosť.
1: Podľa Fajna by pritom mal mať pacient jasnejšie určené, kto jeho ďalšiu starostlivosť zabezpečí.
3: Stačí si pozrieť štandardy Českej republiky, že tam zabezpečuje komplet cestu pacienta zdravotná poisťovňa, ktorá zabezpečí od operácie, termínu, vyšetrení, diagnostiky až po následnú zdravotnú starostlivosť.
1: Problémy s financovaním sa týkajú aj konkrétneho domova ošetrovateľskej starostlivosti v Čiži. Hoci vznikol už 15. júna, so štátnou zdravotnou poisťovňou bude mať zmluvu až od septembra. Tá pritom pokrie starostlivosť len o 5 pacientov.
3: Okrem jednej súkromnej zdravotnej poisťovni sa k tejto problematiky postavili aj štátna, aj jedna súkromná zdravotná poisťovňa veľmi problematicky.
1: Plné pokrytie nákladov pritom domovu poskytla iba jedna zo súkromných poisťovní. Štátna poisťovňa poukazuje na vysoký podiel starších poistencov. Paradoxne, práve táto skupina tvorí významnú časť pacientov, ktorí služby domovou ošetrovateľskej starostlivosti potrebujú.
3: Výhovorky štátnej poisťovne sú v tom, že má veľmi starý kmeň poistencov, alebo respektíve, že oni majú náročnejšie platby s tým, že majú starších poistencov. Práve pre týchto poistencov by sme očakávali, že sa snažia poskytnúť čo najlepšie podmienky.
2: Ak je tá starostlivosť nastavená dobre, naozaj nie je potrebné pacienta prevážať tak, ako sa to deje v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa často môže a neposkytuje zdravotná starostlivosť. Opäť je to kvôli financovaniu.
1: V praxi je však cítiť, že finančné zaťaženie a doplácanie ovplyvňuje aj samotné doliečovanie.
3: Badáme to aj pri kúpeľnej liečbe, že za posledný rok nám klesla kúpeľná liečba aj kúpeľné návrhy, keďže bohužiaľ tí ľudia majú hlbšie dovačku a nevedia si dovoliť doplatky.
0: Kým sa systém a poisťovne dohodnú, kto doliečovanie zaplatí, náklady často znášajú samotní pacienti a ich rodiny. A práve od toho, ako rýchlo sa táto starostlivosť zabezpečí, môže závisieť aj to, ako rýchlo sa pacient naozaj uzdraví.

0: dnešnom pohľade do rozhlasovej histórie sa zameriame na jednu z rozhlasových humoristických relácií, ktorá má slovo humor priamo vo svojom názve.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Humorikon.
3: Tento nedeľný zábavník nahradil roku 1987 variácie. Protagonistami boli Oliver Andráši a Elena Vacvalová, vtedy ešte Kunštárová. Zábavný mesačník sa prezentoval ako rozhlasová kaviareň s hereckými výstupmi, so scénkami, s pesničkami. Humorikon sa nahrával a vysielal ze strádneho štúdia číslo 5 za účasti divákov. Relácia o 3 roky prežila aj nežnú revolúciu.
2: Vážení poslucháči, značnú popularitu si medzi vami získali mini rozhovory s našimi malými spoluobčanmi, ktoré pre Humorikon s obdivuhodnou vytrvalosťou pripravuje Alena Horvátová.
4: My žijeme v štáte a tento štát je socialistický štát. Čo to znamená ten socializmus? Ešte je?
5: Asi tu všetci so všetkým súhlasia.
4: A čo si myslíte, že robí taký ekonóm?
6: Stále ekonuje.
4: Čo to znamená to eko?
6: Achka. Lebo stále
7: neskakaj mi do reči.
4: Čo si chcela povedať?
7: Stále len kecajú tam.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Zajtrajšie výročie Slovenského národného povstania si v našom vysielaní pripomenieme aj dnes, a to nevšednou formou. Danuša Reginová nám totiž priblíži príbehy ľudí, ktorí sa vydali na 770-kilometrovú cestu hrdinou SNP z Dukly až na Devín. Rozhlasovo s nimi putovať budete môcť od 10. do 11. hodiny.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11. Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zasadá v Hliníku nad Hronom, kde popoludní opätovne spustia výrobu hliníka. Posledný slovenský pestovateľ chmelu zbiera novú úrodu. Dnes pršať nebude, maximálna teplota 31 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. V týchto chvíľach začína rokovať vláda na ďalšom výjazdovom rokovaní. Dnes zamierili ministri do Hliníka nad Hronom. Aj dnes prišli viacerí ministri podobne ako včera na Podpoľaní. Majú schvaľovať materiál na podporu rozvoja viacerých okresov. Konkrétne Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen rozdelia niekoľko miliónov na desiatky menších regionálnych projektov. Hlavný dôvod, prečo je dnes vláda na Pohroní, je však opätovné spustenie výroby hliníka v Slovalku v Žiari nad Hronom. Po troch rokoch odstávky vláda obnovenie výroby podporí a popoludní opätovne spustia prvú pec. Výroba bude nabiehať postupne a prácu získa asi 200 ľudí. Vo veku 89 rokov zomrel norský kráľ Harald V. Oznámil to Kráľovský palác. Najstarší európsky panovník bol v starostlivosti lekárov už od minulého pondelka. Hospitalizovali ho pre bližšie nešpecifikované, mimoriadne vážne krvné ochorenie. Už včera večer sa pred Kráľovským palácom v Osle zhromaždili davy ľudí. Zapaľovali tam sviečky a kládli kvety. Posledný slovenský pestovateľ chmelu, poľnohospodárske družstvo v Nemšovej pri Trenčíne, zbiera novú úrodu. Napriek extrémnemu suchu sa pod jej výsledky pozitívne podpísalo tzv. Kvapôčkové zavlažovanie, no už aj systém meteostanice, ktorú nainštalovali túto jar. Predseda družstva Branislav Židek tvrdí, že zber je zhruba v polovici.
2: By sme mohli mať o mnoho lepšiu úrodu ako vlaňajšiu. Máme informácie ohľadne vlahových podmienok, teploty, vlhkosti pôdy a vyhodnocuje tá aplikácia aj predikciu chorôb.
1: Stav úrody vníma pozitívne aj šéf Združení výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík.
3: Vyzerá veľmi dobre, naopak v Českej republike vyzerá, že o štvrtinu až možno 30% budú nižšie úrody ako u nás.
1: Zároveň však podľa neho platí, že Slovensko je sebestačné v chmele iba z 10%. Privítal by preto, keby sa výmera chmelníc u nás rozšírila. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
4: Napríklad printová verzia alebo využívanie obecných sirén a podobne. Teda sme pripravení ísť rôznymi kanálmi a rôznymi spôsobmi do územia, aby sme minimalizovali práve rizika spojené buď s nekvalitným internetom alebo s neschopnosťou pracovať s aplikáciami a podobne.
1: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani postúpil slovenský ženský štvorkajak do A finále na 500 metrov, keď v semifinále obsadil druhé miesto. Medzi najlepších sa na 200-metrovej trati prebojoval aj Čaba Zalka. Popoludní má byť jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota stúpne na 24 až 29, na juhu do 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Vo Veľkej Lomnici sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radar ste nám hlásili v Košiciach Krásnej na Slaneckej smerom na Ukrajinskú, v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Chmeľove rovnako na hlavnom ťahu obojsmerne. Medzi Stakčínom a Snínou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Na obchádzku vás navedú regulovčíci. Prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, moje SMP.
5: Zaujíma vás, ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V našom rozhlasovom éteri sme pred časom pripravili cyklus o putovaní po ceste hrdinov SNP. Postupne sme vám v ňom predstavovali príbehy ľudí, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydali na 770-kilometrovú cestu hrdinov SNP z Dukly až na Devín. Boli to zdatní turisti, aj úplní začiatočníci, dospievajúci i seniori, aktívni športovci aj zdravotne znevýhodnení pútnici. Niektorí prešli našu najdlhšiu turistickú magistrálu sami, iní kráčali vo dvojici ako manželia, ďalší v skupine priateľov. Na jedenkrát, alebo aj na etapy počas niekoľkých rokov, ich verzia a zážitky sa líšia, spoločná je však láska k prírode a nadšenie pre tento typ diaľkového pochodu. K niektorým zaujímavým príbehom a spomienkam na cestu po červenej sa v nasledujúcich minútach vrátime. Pohodu pri počúvaní želá Danuša Reginová.

0: červená značka, dĺžka asi 770 kilometrov, dlhoročná tradícia, ale najmä zážitok na celý život. To všetko vystihuje našu najdlhšiu turistickú magistrálu, ktorá vedie zo severovýchodu od Duklianského priesmiku až na Devín. Je značená červeným turistickým značením a prechádza lokalitami, ktoré zohrali významnú rolu počas oslobodzovania Slovenska v rokoch 1944 až 1945. Rámcuje tak jednu z najdôležitejších udalostí v našej histórii. Napriek tomu, že ide o najnáročnejšiu trasu na Slovensku, ročne ju prejde množstvo turistov a turistiek. Pred časom ju absolvovala aj Eva Dučajová z klubu rodinnej turistiky Košice Krtko. O svoje spomienky na cestu hrdinou SMP sa s nami podelí práve teraz.
1: No ja si na ňu spomínam predovšetkým ako na splnenie 40 rokov odloženého sna. Lebo mali sme asi 18, boli sme členovia mládežnického turistického oddielu, poskladali sme si v byte, v obývačke z map jednak 100 tisíc SMPčku, teda celú mapu Slovenska od Dukly až po Devín, nabehali sme tam štvornožky a pozerali sme, že kde by sa dalo, čo by sa dalo. Nie, že by sme nemali vtedy snahu a ochotu, ale vtedy bolo strašne veľa rôznych prekážok, pre ktoré to mohli robiť ozaj len mocní chlapi. Prvou bola výstroj. No, priemerne stan vážil 7-8 kg. Útulne žiadne neboli. Spacáky boli len vatelínové. Používali sa nafukovačky, čo jedna vážila asi kilo. To znamená, keď človek pozbieral všetku tú úplne najzákladnejšiu výbavu, ktorú mal mať na prežitie v lese, tak toho bolo nejakých 22-23 kg a nedalo sa to zmenšiť.
0: Toto bol pohľad späť. A kedy potom prišiel ten rok a tá možnosť splniť si váš celoživotný sen?
1: Tesne pred odchodom do dôchodku som tak vo vlaku, keď som utekala do Čiech pozrieť svoju čerstvo narodenú vnúčku, som tak sedela, pozerala doprava na Vysoké Tatry, doľava na Nízke Tatry a tak som si povedala teraz alebo nikdy. A ja viem, že keď ma niečo takéto napadne, tak to musím splniť, pretože potom už ozaj bude z toho nikdy. Takže som sa chcela dohodnúť so zamestnávateľom. So zamestnávateľom sa mi dohodnúť nepodarilo, že potrebujem ako dlhšie voľno. Tak som dala výpoveď, išla som na voľnú nohu, že posledný rok pred dôchodkom nejak už prežijeme a išla som na SMPčku.
0: Tým, že ste dlhoročná aktívna turistka, tak tú fyzickú kondíciu ste mali, takže asi ste sa na tento typ diaľkového pochodu nemuseli príliš pripravovať.
1: No keďže ja som sa s výbramkami na nohách asi narodila, takže ja som sa nejak fyzicky pripravovať nemusela, ale príprava bola teoretická informačná. Ja som si prelustrovala v mapách rôznych statusov všetkých, čo už prešli. Geniálna je stránka cesta.smp.sk, ktorá poskytuje obrovské množstvo informácií. To znamená, ja som mala presne spísané, zmapované so súradnicami, pramene, možnosti prenocovania. Ja som vedela o kadejakej chatke, ktorá je popri trase a má krytú terasu voľne prístupnú. Čiže toto bola moja základná príprava a myslím, že túto by nemal podceniť nikto.
0: Podľa skúsenosti mnohých, ktorí už cestu hrdinou SMP absolvovali, je zrejme, že ono po tých 10-15 dňoch si už nohy aj organizmus asi na tento typ putovania zvyknú. I keď tá kríza môže prísť kedykoľvek, každého niekde zastihne.
1: No hlavne si to treba upratať v hlave, čo chcem. Chcem prejsť v zdraví, v šťastí, v pohode, chcem z toho niečo mať a to niečo znamená večné spomienky, lebo ozaj spomienky na SMPčku sú večné. Ja som sa obávala, že za 2, za 3, za 4 roky to vybledne. Nie je pravda. Keď čítam nejaký príspevok niekoho, kto ide, pozriem na fotku, okamžite viem, kde to miesto je, alebo keď začne niečo písať, hneď som myšlienkami tam, čo som tam zažila ja, aké bolo počasie a všetko, všetučko si to pamätám. Je to neuveriteľné.
0: Vedeli by ste vyšpecifikovať najkrajšie úseky cesty hrdinou SMP? Aspoň pre vás.
1: Mnohí hovoria, že Nízke Tatry, lebo sú také divoké, mohutné, lenže je tam neskutočne veľa ľudí. Človek tam nemá ten blízky vzťah s tou prírodou, nevie si ho nadviazať, tam sa to melie v jednom kuse. Pre mňa je krásny úsek od Košovskej hole až po Telgard. Je to dlhý úsek, vedie slovenským rudohorím, možno preto, že som zamilovaná do slovenského rudohoria, keďže je to naše Košické pohorie. Je to pohorie poznačené lykožrutom, kalamitou, polomami, ale žije, rastie, vyrasta tam krásny nový les, tie výhľady z osadníka, z pipitky, zo skaliska a z tých ďalších častí Rudohoria na slovenský krás, na nízke Tatry, na vysoké Tatry, je prekrásny a môže sa vám tam stať, čo sa vám na Slovensku na veľa miestach nestane, že za celý deň nestretnete ani živú dušu.
2: Podelite sa s nami ešte o nejaké zážitky z tejto cesty, ktoré vás očarili, prekvapili.
1: Očarilo a prekvapilo ma jedno malé pohoríčko Žiar. Je to vlastne také malé pohorie, ktoré spája Kremnické vrchy s Malou Fatrou a oddeľuje Turčianskú kotlinu od Hornej Nitry. A o kúsok ďalej potom som v tých končinách mala jeden krásny zážitok na Hadvige. Hadviga to je vlastne opustená obec, kde žili nemeckí obyvatelia, ktorých vyvraždili koncom vojny, prípadne museli odísť a ostali tam opustené dediny a ostalo tam zo pár chát, ktoré teraz obývajú miestni usadlíci alebo chatári. Začalo pršať, tak som zbehla k jednej z tých chát, ktorá mimochodom vyzerala ako domček na stračej nôžke Baby Jagy. Hovorím, prosím vás, mohla by som sa u vás len na chvíľku schovať? Že nech sa páči, taká stará pani ma tam privítala, bolo asi 5 hodín popoludní. Tak sme si sadli na lavičku, sedíme, prší, pomaly dopršalo, my sme stále klebetili, potom sme si dali čaj a potom, keď už bolo asi 7 hodín, hovorím, ja už musím ísť, lebo ešte by som pár kilometrov prešla a ona, a kde pôjdeš teraz proti noci? Tu sa u mňa vyspíš. Tak som sa u nej vyspala. Ráno sme si dali spoločné raňajky a keď som odchádzala, tak som sa jej snažila poďakovať za to, že ma úžasne takto prichýlila. A ona ma tak objala a mi hovorí, čo ty mne, ja tebe ďakujem. Ja už som bola taká zdochnutá a ty si ma tak nabila, že sa mi zase chce žiť. Tak hovorím, že ono, tá dobrá nálada alebo pozitívny vzťah k tomu životu sa asi takýmto spôsobom odovzdáva alebo tak sa lavinovite šíri medzi ľudí.
2: A ďalšia vec je, že naozaj tento typ cesty prináša rôzne dary, aj takéto ľudsky blízke stretnutia, ako ste práve popísali. Možno boli aj nejaké iné pekné zážitky s obyvateľmi lesa.
1: No, stretli sme medveďa, teda dobehli sme ho na červenej značke, vyšli sme spoza zákruty, on si tam cupkal. No a ja druhú polovicu som išla už celkom sama, ale vtedy náhodne, na moje veľké šťastie, som sa stretla deň predtým na Donovaloch s jedným mladým mužom, s ktorým sme prešli 2 dní. Mimochodom, dodnes sme v kontakte, dodnes si píšeme. A tak ja tak hovorím, kto tu venčí Bernardina tak ráno o 6:00 a dosť ďaleko od chaty. No potom sa ten Bernardin obzeral a nebol to Bernardin, ale medveď. No on sa nás chudáčik tak zľakol, že mala som ešte pol dňa výčitky z toho, že som mu spôsobila zastavu srdca alebo infarkt. No a keď tak akože vyletel hore tým kopcom a zmizol, tak chvíľku sme tak stáli a ja sa tak pýtam, počúvaj, ty si sa zľakol? A on mi na to odpovedá, ja som sa nestihol. My sme jednoducho ozaj nestihli nejak zareagovať. Mali sme to šťastie, že on sa zľakol nás a on ušiel, nebol ďaleko. A potom to prišlo takéto teplo v tom žalúdku a to sa tak začalo šíriť. Postavili sa nám všetky vlasy na hlave zimomriavky. No a my sme potom išli doslova jak nadrogovaní takej eufórii, že videli sme medveďa a bolo to úžasné a my sme v divočine.

0: Málo čo dokáže prepojiť človeka s prírodou tak bytostne ako dni a týždne strávené kráčaním v horách. A rovnako intenzívne a zbližujúce býva aj spojenie ľudí, ktorí putujú spoločne, nielen ako pár v každodennom živote, ale aj po ceste hrdinov SNP. Tento typ zážitku si dopriali manželia Marek a Majka Sedlákovci z Prešova, ktorí dokázali sklbiť bežné pracovné povinnosti a starostlivosť o malé deti so svojou vášňou pre turistiku. Ešte predtým, než vyrazili na cestu spoločne, ju najskôr preskúmal otec rodiny, ktorý ju absolvoval v opačnom garde, teda z Devína na Duklu.
1: Áno, podvedome človek cestuje smerom domov. Keďže som Prešovčan, cestoval som smerom domov, takže bola tam ešte väčšia motivácia.
0: Túto cestu ste absolvovali sám a kedy potom, v akom štádiu sa k vám pripojila manželka?
2: No, hneď na ďalší rok, keď dokončil on svoju cestu súkromnú, tak sme sa vybrali spolu. Ale tým pádom, že máme malé deti, tak sme si to rozdelili na etapy. Už sme nešli tak, ako on predtým, mesiac v kuse, ale už sme to podelili na etapy a potom v priebehu 2 rokov sme takto prešli celú SMPčku spolu.
0: A tiež ste putovali smerom zo západu domov na východ?
2: Tak, rovnakým smerom a samozrejme fungovalo aj to zdieľanie informácií s ostatnými turistami. Strašne sme si pomáhali. My sme povedali ostatným, kde sa dá nakúpiť, kde je voda a tieto základné veci a opačným smerom zase sme sa pýtali, čo môžeme čakať na tej ďalšej ceste, čo nás čaká.
0: Vy máte dvojitú skúsenosť. Prešli ste cestu hrdinou SMP dlhú vyše 770 kilometrov naraz a potom ste si prešli tú istú trasu vlastne s manželkou na etapy. Tak ako by ste to zhodnotili? Ktorá verzia sa vám pozdávala viac? Alebo každá má niečo do seba?
1: Každá má niečo do seba, tá moja bola o mne. Ale bolo to zvláštne tým, že cestoval som sám, dokázal som rozmýšľať nad mnohými vecami, ako posunúť samého seba a svoju rodinu. A potom, keď som kráčal so svojou manželkou, tak to bolo niečo úžasné. Pretože po tých 2 týždňoch sme prišli na to, že my sme sa ešte nikdy v živote tak dlho nerozprávali a tak dobre. V podstate ja mám fakt super ženu.
0: A ono, tie rozhovory v prírode sú mimoriadne zaujímavé. Aj tá cesta sa potom vynie trošku inak, možno rýchlejšie, možno ľahšie.
2: No, presne na takých úsekoch, kde dopredu ma upozorňoval, že tu minulý rok strašne som sa nudil, to bol taký hrozný úsek, nič zaujímavé, rovina, neviem koľko hodín šľapania, mal som tú krízu, zle sa mi tu išlo, tak keď sme sa rozprávali, zrazu prešiel celý ten úsek a už tohto roku to bolo celkom dobre. Vlastne bolo to také iné zase aj pre neho. Hlavne by sme to museli riešiť tak kvôli deťom, ale veľmi veľa ľudí, čo sme stretali, tak hlavne kvôli práci a dovolenkám museli riešiť túto cestu len cez etapy. Každý po svojom. Hej. Stretli sme skupiny, ktoré išli iba víkendovky. Maličký rúbsačík, nič im netrvalo. Vlastne išli 2 dni, zase sa odviezli domov a zase pokračovali inokedy. Čiže každý si to vie prispôsobiť na tie svoje podmienky a aj v tom je to čaro.
0: Áno, tá magistrála sa dá prejsť na 100 spôsobov a každý si ju prispôsobí podľa seba. Ešte by som nadviazala na to, čo povedal váš manžel. Chcem sa teda opýtať aj vás, či vám SMPčka potvrdila, že máte naozaj skvelého muža.
2: Samozrejme. Prešli sme si rôzne tými fázami, samozrejme. Ale v veľa situáciách som sa mohla na ňoho spoľahnuť, takisto aj si myslím, že ono na mňa. A vzájomne sme sa tak podporovali, fakt sa ten vzťah tak ulepšil.
0: Takže kráčate spolu cestou životom, prešli ste si aj cestu hrdinou SMP. Aké boli jej highlighty, tie najväčšie zážitky? A čo vás možno na ceste prekvapilo?
1: Prekvapili ma niektoré kopce, na ktoré som zabudol. Som ich vytesnil v hlave a potom ma zase prekvapili, že pre pána Jana zase to mám šľapať.
0: Ktoré boli teda tie najnáročnejšie úseky?
1: Myslím, že teraz, keď to vyslovím, manželka ma zase udrie. Homôľka. A smerom na Fačkovské sedlo, teda vlastne z našej strany výstup na tú Homôľku, hore nad Fačkovským sedlom, kde je nádherný výhľad, ktorý manželka vôbec nevnímala. Ona plakala. To som povedal nahlas.
0: Takže na tej Homôľke to boli slzy radosti alebo bolesti, vyčerpanie, frustrácie.
2: Taká kombinácia všetkého. Fakt to vyčerpanie, to bola taká prvá moja veľká kríza, kde som fakt z posledných síl liezla hore. Celý čas ma motivoval tým, že tam bude krásny výhľad. Vyšla som hore a videla som všetky kopce, ktoré som vôbec nevedela pomenovať ani. On že, veď tam sme boli a tam budeme, veď to je taký krásny výhľad. No tak vtedy som nezdelila úplne to jeho nadšenie, ale tak patrí to k tomu, prešla som si tým a mám na čo spomínať. No. Ešte pár takých chlapcov tam bolo.
1: Keď som išiel solo, som mal veľkú krízu a to je od Krahuľ po Kráľovú studňu. No a konkrétne najviac dal mi zabrať výstup hore na Priečný vrch. To bolo veľmi, veľmi, ale veľmi už aj pre mňa zaujímavé, keďže nám dochádzala spoločne voda, keďže na útulnica banka bol prameň vyschnutý, tam sme si nenabrali vodu a troška sme to podcenili, takže tam to bolo tak ľudovo povedané o držku.
3: Dá sa teda povedať, že takýto pochod bol fyzicky dosť náročný. Človek sa musí naň pripraviť, musí mať čo to odchodené v tých nohách. Na druhej strane viem si predstaviť, že turisti čelia aj iným výzvam, počasie, zvieratá, psychické naladenie, ako by ste to zhodnotili?
2: Presne, ide o takú kombináciu všetkého, ale keď je človek nastavený na to, že chce to prejsť, tak vlastne tú vnútornú motiváciu nájde, aj keď na neho prší, aj keď je mu zima, alebo je hladný, smedný, tak vlastne dá sa to tak prekonať, keď máme nejaký cieľ a našim cieľom bolo prejsť tú cestu.
3: Zažili ste nejaké extrémy?
1: Extrém bol, keď sme boli spolu pred Jurkovou, to je asi zakliatý kopec. Chytila nás šialená búrka, kde sme museli zbehnúť niekoľko desiatok metrov z hrebenia, aby nás to netrafilo. A doslova tam sme vymrzli a vyklepali si nejakú polhodinku v krupobyti, v bleskoch. No, bol to veľký extrém a musím povedať, že po dlhom čase som sa veľmi bál na horách, že nás to trafí. A to mám už nachodené strašne veľa.
3: Ako si spomínate na túto vašu spoločnú cestu s odstupom času? Už sme sa dozvedeli, čo vám to dalo, posilnilo to teda váš vzťah. Dozvedeli ste sa aj čo to o sebe samej, predpokladám.
2: Tak toto posilnenie toho vzťahu je vidieť odvtedy každý deň. Jednoducho viac si dôverujeme vo veľa veciach a dokážem sa spoľahnúť na jeho skúsenosti. On zase vie, že ja dokážem prekonávať prekážky. A fakt cíti to. Áno, aj ďalšie homoľky už dokážem prekonávať. A viac strávime spolu čas, aj ako rodina si vážime ten čas spoločný. Sice už sme dohodnutí, že určite ideme na ďalšie takéto výpravy, aj keď trošku kratšie, ale stále sa tešíme na to, že ideme my dvaja. A zároveň aj deťom vysvetľujeme, že oni môžu trošku tráviť čas bez nás a my potrebujeme čas aj sami pre seba.
4: Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Dime v daždi, v ústiach riek,

0: po pesničke opäť pokračujeme v rozprávaní o ceste hrdinou SNP, ktorá odkazuje na jednu z najvýznamnejších udalostí novodobých dejín Slovenska. Táto cesta stále reflektuje túžbu po slobode, hoci v inom zmysle, ako za ňu pred rokmi bojovali naši predkovia. Dnes je najmä symbolom vnútornej slobody a odhodlania. V určitom zmysle je aj testom prežitia v prírode a zrkadlom nášho myslenia a priorít. Aj v tomto duchu sa ďalej niesol rozhovor, ktorý som viedla so zanietenou turistkou a cestovateľkou Andreou Furajovou z Košíc.
1: Môžem povedať, že som prekonala určitú chorobu len v takých počiatkoch a začala som si veľmi vážiť život. Prišla som o niektorých svojich blízkych a som zistila, že netreba váhať a keď niečo chcete, tak máte za tým ísť. A nevyhovárať sa a nenechať sa ovplyvniť prostredím a všetko urobiť pre to, čo chcete dosiahnuť. A preto bolo to už vlastne po tej epidémii v roku 2022. A kolega ma pozná, ako všade čavargujem po tých horách a mi povedal o jednej knihe Andreja Renčka, že cesta hrdinou SNP, že Aďa, mohla by si toto prejsť. A ja, že aj, daj pokoj, čo nejaká cesta SNP, ja neviem, čo to je. Potom v poslednej dobe som veľmi robila s ľuďmi a potrebovala som si to niekde ventilovať a proste odreagovať sa od toho stresu a to som našla relaxom v prírode a ako ísť tam sám človek so svojimi myšlienkami.
0: Takže aj cestu hrdinou SNP ste prešli sama naraz. Zaujímavosťou je, že ste vyrážali zo západu z Devína smerom na východ, na Duklu, teda domov.
1: Áno, tak som to poňala a vlastne vyšla aj tak moja kniha, že cesta SNP v protismere. Lebo ten západ som ešte nemala tak schodený veľmi tie malé biele Karpaty a proste aj keby sa niečo stalo, tak som chcela prejsť ten úsek, ktorý ešte tak nepoznám. A poňala som to ako návrat domov. Po troch týždňoch som prišla do Košíc, domov som prespala a každý ma odrádzal, že nechoďte teta domov, lebo potom už sa vám nebude chcieť. Ale keď proste sa na čo nastavíte a to chcete, tak nič vám v tom nezabráni. A vlastne som sa stretávala s takýmito ohlasmi, že ma videli ako samú ženu. V kuse sa pýtali, že a sa nebojíte? A čo tak sama?
0: A ste sa nebali?
1: Ani náhodou. Proste, jak ste nastavení, akú energiu vysielate, asi nepripúšťate niečo, tak
0: to sa vám aj deje.
1: Áno.
0: Takže vesmír spolupracoval a prichystal pre vás asi množstvo krásnych, výnimočných zážitkov. Podelite sa o niektoré?
1: Tak môžem spomenúť, že najkrajší úsek bol vlastne tá moja milovaná Fatra. A vlastne zážitky boli rôzne. Jak som stretávala ľudí v protismere, tak sme si vlastne hovorili, všetko sa zužilo na základné potreby. Hej, že kde naberem vodu, čo ma čaká predo mnou. Oni to mali za sebou, čiže ma len upozorňovali. A že jo, teta, viete, aký ťažký úsek. Ale viete, ja som to šla opačným smerom, čiže mne to, čo oni vychádzali hore, ja som schádzala. Takže by som mohla povedať, že v tom smere Devín Dukla, aspoň podľa môjho pohľadu, je to jednoduchšia cesta.
0: Mali ste všetky potrebné informácie včas, vedeli ste sa strategicky zariadiť. Napriek tomu viem si predstaviť, aj keď človek má takéto správne psychické nastavenie, verí si, ako ste povedali, priťahuje určitý typ zážitkov, na ktoré je pripravený, tak asi ste čelili aj rôznym výzvam. Ako dlho ste boli na ceste a aké boli tie najťažšie momenty? Ako si na to spomínate z odstupu? Času.
1: No môžem povedať, že som ju absolvovala od polky júla do polky augusta, keď boli takéto horúčavy, ako zažívame teraz. Vypotila som litre potu. Keď som išla vlastne s tým veľkým ruksákom, všetci chápali, že idem cestu SNP a snažili sa mi pomáhať, mi dať vodu, keď už mi došla, keď boli úseky, kde bola úplná divočina, tak tam som sa musela úplne spoľahnúť na seba.
0: Nesli ste si so sebou aj stan, alebo ste prespávali v útulniach? Ako ste si to zariadili?
1: Mala som tú plachtu, čo sa volá tarp. Tu som použila asi 4 krát, ale ináč boli to stále útulne. Potom šíre normálne pod lavičkami.
0: Pod širákom.
1: Nebom. Potom na posedoch. No proste bol to taký adrenalín. A keď úplne ste sama v lese hlbokom a to ticho vám až nedá zaspať, lebo je to až také ticho. Takže krásne zážitky. A som si siahla, že som sa musela úplne na seba len spoľahnúť. A teraz v živote ma už malo čo prekvapil, keď si tak siahnete, že ste odkázaní len na seba.
0: Takže bola to cesta, v rámci ktorej ste spoznávali nielen svoju krajinu, naše Slovensko, ale aj samú seba. Taká kvalitná seba poznávacia cesta.
1: No tak to môžem doslova povedať. Aj keď ma stretávali tí mladí, tak úplne som videla v ich očiach a hlavne tých chlapcov. A keď viete, už vám muži povedia, že majú rešpekt pred vami, tak už to s vami dosť zatočí, že to dosiahnete. A keď som stretla aj na útulni na Galove napríklad takých mladých chlapov a mala som za sebou 500 kilometrov, že im hovorím, odkiaľ idem, tak oni hovorili, že to je veľa aj autom, nie ísť pešo, takže to som mala dobrý pocit. Alebo keď som stretla Nízkych Tatrách chlapcov, čo išli len prechodníckymi Tatrami a keď som im povedala tak úplne, že teta, tak ja si neviem predstaviť moju mamu a ešte sámu ísť takto. No, takže som zažila také všelijaké srandy, alebo v Štose, tie tetušky tam, tie kúpele, tam ich skáde idete, a ja táto z Devín.
0: Tu za rohom, za Úhornou.
1: To sa vám chcelo. A tu ste sa nebála? No, tak som sa tak nasmiala. Potom som stretávala tých, čo ešte len začínali, keď ja už som prichádzala ku tej Dukle, aj tak som im dávala rady a také všelijaké užitočné, že na ktorý úsek si majú dať pozor. No a ešte na záver, keď som prišla na Duklu, tam som čakala na zastávke, už sedela, mala prísť po mňa dcera autom, čo tiež hovorila, že bože, to len z Košic existuje, aký veľa. No a vystúpili z autobusu takí dvaja mladí, párik, a že no teta, aj vy idete teraz tiež tú cestu? A ja hovorím, nie, ja ju mám teraz za sebou. Tak ostali šokovaní a potom sme zase si rozprávali také všelijaké veci, som im povedala, na čo si majú dať pozor.
0: Aký to bol pocit? Zaujímalo by ma, ako ste sa cítili na konci, práve na tej zastávke, keď ste tam už sedeli a čakali na dceru, keď ste došli do cieľa, keď ste si splnili svoj sen.
1: Viete, že to úplne slzy dojatia, že som to zvládla. Proste, že už je to za mnou. Každý, a čo, ideš teraz ešte naspäť? Bolo to veľmi dojímavé.

0: Na ceste hrdinou SMP si nesiahnete na dno. Na tejto ceste si siahnete na dno tak 479 876 krát, napísala Lucia Hľadajová do svojho denníka na sociálnej sieti. Zápisky z neho zdieľala každý deň so svojimi priateľmi a podporovateľmi našej najnáročnejšej turistickej magistrály, ale aj s priaznivcami Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Luciu som spolu s jej vtedajším súputníkom Jurajom Uríkom stretla v 6. deň ich pochodu, keď v daždi dokráčali do Čermela, nedaleko Košíc. Tu je ich príbeh.
1: Tak ja som hlavne začala turistikovať pred 4 rokmi a začala ma to baviť a zistila som, že mi to vlastne akoby pomáha. Túto cestu som sledovala priebežne a vždy som si tak vravila, že bolo by úžasné to prejsť. Rozprávala som to doma rodičom, už som ich tak predpripravovala na to, že to raz pôjdem a oni mi samozrejme neverili. No a tento rok si tak vravím, že no, cítiš ma 30, tak reku, čo s toho so svojím životom ideš robiť. Tak som sa rozhodla, že by som to skúsila to prejsť a samozrejme prípravy som už robila tak minulý rok, že som chodila do Vysokých Tatier, do Nízkych Tatier, ktoré mám blízko môjho domova. Začala som si kupovať veci a tak a postupne som si robila nejakú prípravu. Spala som na karimatke vedľa svojej posteli, aby som sa naučila spať na tvrdom povrchu. Dávala som si do batohu činky, chodila som nahori vlastne s tými činkami, hej a tak. No a keď som si naplánovala túto cestu SMP, tak som rozmýšľala, že ako by som ju aj prešla, tak ma napadlo, že by som mohla podporiť vlastne tým aj Ligu proti reumatizmu. Takže budem rada, keď vlastne s mojou cestou im pomôžem aspoň takto.
0: Takže nie je to len taká osobná výzva, ale idete aj s takým vyšším posolstvom. Cesta hrdinou SMP naozaj nie je pre každého. Je to obrovská výzva a zvlášť pre človeka s autoimunitným ochorením. Čo konkrétne to znamená pre vás? Nakoľko vás vaše ochorenie obmedzuje v každodennom živote? A ako sa prejavuje na tomto diaľkovom pochode? Tam je obrovské prevýšenie, myslím, v rámci celého Slovenska vyše 30 000 kilometrov.
1: Tak reumu tým, že mám od narodenia, tak som si prešla určitými obdobiami, kedy mi bolo horšie, ťažšie. Moji rodičia by vedeli o tom viacej povedať, lebo lepšie si pamätajú. Ja si pamätám tie lepšie dni našťastie, no ale túto cestu zvládam takže dobre, aj keď mi puchnú členky, kluby, ale myslím, že to sa robí asi aj zdravým ľuďom, takže nie je to nič také a som šťastná, že moja reuma ešte zatiaľ so mnou spolupracuje a nerobí nejaké veľké škrty cez rozpočet. Uvidíme nasledujúce dni, teda dnes je to 6. deň, tak uvidím, že ako to vlastne bude pokračovať a či dojdem tam, kde mám pláne dôjsť, ale verím, že sa mi to podarí. A mám veľkú podporu hlavne od rodiny a od známych aj neznámych, to je neuveriteľné, ako ľudia sa dokážu spojiť a podporiť jednu osobu, teda mňa, že mi to dodáva veľa síl a motivácie a veľa ľudí mi aj pomáha.
0: Určite vám držíme palce aj my. Dozvedeli sme sa už, že na ceste ste 6. deň. Necestujete však sama, aj my sme sa vlastne stretli nedaleko Košíc a vy ste prišli so svojím súputníkom Jurajom. Za akých okolností a kde ste sa stretli? Priamo na Dukle, odkiaľ ste vyrážali?
2: Áno, my sme sa stretli priamo na Dukle s tým, že ja som napísal na tú stránku, čo je tá cesta hrdinou SNP. A hľadal som nejaký odvoz na tú Duklu a do toho Vyšného Komárnika proste nejde autobus. Ja som potreboval ráno sa tam dostať za každú cenu, aby som ráno už okolo 9. vyrazil. Čiže na tú stránku napísala táto Lucka a ona, že tam je s priateľom, ktorý nás tam odvezie. Tak som bol rád, ja som jej odpísal áno, prídem tam, oni ma čakali. Tak sme sa tam na tú Duklu dostali a sme si spravili fotku a vyrazili sme teda spolu na tú púť.
0: Odvtedy teda putujete spolu, čo tiež nemusí byť až do konca cesty. Tento diaľkový pochod je špecificky aj

0: Ešte, že pomáhame si navzájom, myslím, že aj taká tá podpora, hej, vzájomne sa akože počúvame, podporujeme. Myslím, že táto náhoda je úplne super.
1: Obdivujem vaše nastavenie. A vy s akým prístupom putujete? A ešte by ma zaujímala aj tá prvotná motivácia. Vy ste nám ju ešte neprezradili, lebo vieme, prečo kráča Lucia. Vy ste sa prečo rozhodli vydať? S akým zámerom?
2: Tá motivácia je vlastne aj tá príroda. Človek, keď ide cez tie lesy a cez tie krásne lúky a počuje spievať tí vtáčiky, tak to je úplne naplňa tú dušu, aj keď tie nohy bolia, ale musí si fakt uvedomiť, že ide s radosťou v srdci a proste je to nádhera, no.
1: Na chvíľu sme tam s vami boli, teda ja určite. Každopádne je to aj také naozaj veľmi intenzívne vybočenie z každodenného života, zo svojej komfortnej zóny. Človek je konfrontovaný sám so sebou, aj s tou prírodou, s tou prítomnosťou, nejako inak. Je to veľmi iné od toho, čo bežne žijeme.
0: No samozrejme, tak ponožky nemám prepraté už 5 dní. Takže človek musí s tým rátať, že nemôže sa osprchovať každý deň, nemôže si oprať každý deň. Keď sa aj osprchuje, tak si musí obliecť aj to, čo je vlastne spotené. Hej. Čiže to je to asi také najväčšie videnie z tej komfortnej zóny. A potom je tam aj to spanie. Hej. No, nie je to meká posteľ každý deň, aj keď my máme zatiaľ šťastie. Ale prečo nie? Však o čom by bol život, keby človek vlastne zažíva každý deň to isté? Takže je to také aj, človeka to niekam aj posunie, niečo nové, mu ukáže iný smer. Hej. Môže sa ten človek na ten život svoj inak pozerať. Môže sa začať venovať iným veciam, čo predtým ho ani nenapadli tým, že sa takto ocitne v nejakej kvázi divočine, hej. Takže tak.
1: Lucia, vy máte také zaujímavé priezvisko a v kontexte cesty hrdinov SMP, o ktorej sa rozprávame, aj veľmi symbolické, voláte sa Hľadajová, tak nedá mi neopýtať sa, že čo možno na tejto ceste hľadáte a čo ste už našli?
0: Tak hľadám celý život a vlastne ani neviem čo, ale verím, že niekedy na to prídem a ani by som možno, že nemusela hľadať, pretože mám všetko, hej, mám zdravú rodinu, mám kde bývať, mám vzdelanie, mám prácu, mám stály príjem, čiže neviem, som šťastný človek na tejto zemi podľa mňa, pretože nič mi viacej nechýba a všetko, čo životu treba, tak mám, takže neviem, čo by som iné mohla hľadať, ale tak prečo nie, môžem hľadať vlastne celý život niečo.
1: A čo teda hľadá na tejto ceste váš momentálny súputník Juraj? Aké kvality? Aké zážitky? Možno sa niečo nové dozvedieť aj sám o sebe?
2: No, je to možné, určite. Aj sám seba, možno sa pýtať, či som tu správne na tej ceste, alebo v tých myšlienkach a pochodoch nejako sa spýtať, že dobre, idem správnou cestou po tej červenej, alebo nie. A vlastne myslím si, že náš cieľ je jasný a chceme prejsť tú cestu ďalej a do konca.
1: K tomuto príbehu je treba aj epilóg. Juraj Urík svoju cestu hrdinou SMP dokončil sám, trvalo mu to 25 dní. Bojovníčka Lucia Hľadajová ju pre reumatické bolesti prerušila. Opakovane sa však na cestu vrátila a hoci ju napokon neprešla celú, za mesiac zdolala neuveriteľných 615 kilometrov. Čo to znamená v kontexte? Kto je tu hrdina? Človek, ktorý prejde plných 770 kilometrov z Dukly na Devín? Ten, kto vystúpi zo svojej komfortnej zóny a splní si sen? Alebo tá, ktorá kráča so zdravotným obmedzením, aké si väčšina z nás nedokáže predstaviť? Zrejme sa zhodneme na tom, že víťazmi sú proste všetci, ktorí prekonajú samých seba. A vôbec ich nie je málo. Mnohých volá cesta. Už teraz cítia túžbu po slobode, chuť posúvať vlastné hranice, testovať svoju odolnosť a odvahu, našťastie v iných podmienkach, ako mali tí, ktorí bojovali za našu budúcnosť. My sa dnes môžeme slobodne rozhodnúť. A to je jeden z darov, ktorý nám zanechali hrdinovia povstania. S úctou im venujeme aj túto reláciu, na ktorej spolupracovali Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, moje SMP.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj poznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia upozorňuje na ďalšie telefonické podvody. Bankomat v Kežmarku sa stal terčom vlámania. Popoludnie jasno až polojasno do 31 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. S výjazdovým rokovaním vlády v Hliníku nad Hronom je spojené aj znovu otvorenie výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalko. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to historická a pre vládu mimoriadne dôležitá udalosť.
2: My dnes podkúrime pod prvou pecou, ktorých tam je takmer 300, a táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
1: Policajný zbor upozorňuje verejnosť, najmä seniorov a ich blízkych, na nový spôsob telefonického podvodu, pri ktorom sa páchatelia vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a následne aj za príslušníkov polície. Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti sa podvodníci snažia získať informácie o tom, či je osoba doma sama a ďalšie osobné údaje. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek vysvetľuje, že typickým znakom takéhoto podvodu je vytváranie časového a psychického nátlaku.
3: Polícia, sociálna poisťovňa ani iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali svoje úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe. Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje.
1: Bankomat v Kežmarku sa stal terčom vlámania. Na sociálnej sieti o tom informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove s tým, že incident sa stal v piatok v skorých ranných hodinách na ulici doktora Alexandra. Bližšie informácie na teraz polícia neposkytla. Záchranárom môže pri zásahu u seniora pomôcť tzv. Seniorská obálka. Obsahuje údaje o jeho ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Prvé obálky už rozdali vo viacerých obciach vrátane Hurbanova, Bíne či Kamenného mosta. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
4: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva. A záchranári, ak takto prídu k seniorovi, ktorý sám nevie udať informácie o svojom zdravotnom stave, tak v tejto kartičke seniorskej sa dočítajú všetko potrebné, čo potrebujú v prvých minútach na to, aby vedeli tomu seniorovi efektívne pomôcť.
1: S končiacou sa letnou turistickou sezónou posilňujú ochranári kontroly aj pri vodopádoch v Tatranskom národnom parku. Správa TANAPU o tom informovala na sociálnej sieti. Pripomína návštevníkom, že vstup do vody a kúpanie vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách či tokoch v TANAPE sú zakázané. Strážcovia prírody sú v teréne každý deň a počas víkendov výkon služby ešte výraznejšie posilnia. Do kontroly sa pritom zapoja aj dobrovoľní strážcovia. Popoludní má byť jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota stúpne na 24 až 29, na juhu do 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. Zafúka slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Strážským v smere do Nižného Hrabovca v zákrute. Radar ste nám hlásili na výjazde z Košíc do Košickej Belej, na D1 pred Novou Polhorou smerom z Košíc a v Chmeľove na hlavnom ťahu obojsmerne. V Bardejove je pre Jarmogu zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
5: Dnes predpoludním sú tu s vami Marian Bačo a Iveta Vaculová. Už o pár minút vám predstavíme ďalšiu osobnosť Spiša, architekta Quida Hepnera. Pristavíme sa pri správnom sedení v aute, budeme súťažiť o knihu a napokon vás inšpirujeme k príprave jedla podľa receptu z ďalekého Zanzibaru. Želáme vám veľa predvíkendovej pohody.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti Spiša predstavuje cirkevný historik Ľuboslav Hromiak.
1: Milí poslucháči, ak Pán Boh dá a budete sa prechádzať vianočnou Budapešťou, možno by ste si nepomysleli, že medzi mnohými palácmi, ktoré budete obdivovať, autorstvo je pripísané rodákovi zo Spišského Podhradia, jeho meno je Guido Höpfner. Alebo keď sa pôjdete prejsť do Vysokých Tatier a budete obdivovať vily, opäť autorom, architektom týchto vil je práve on. Guido Höpfner sa narodil 23. augusta v roku 1868 v rodine finančníka a redaktora Gustáva Höpfnera staršieho a Herminy rodenej Maurerovej v Spišskom Podhradí. Po absolvovaní základných štúdií a gymnázia pokračoval v roku 1886 na vysokoškolskom štúdiu v odbore strojné inžinierstvo na Technickej univerzite v Budapešti, ale o rok na to prestúpil na smer, a to bol smer architektúry. Zaradil sa medzi významných architektov, ktorí pochádzali z územia Slovenska a presadili sa v celom Uhorsku. Guido Höpfner sa uchádzal o viaceré zaujímavé súťaže. Najprv sa usiloval vyhrať súťaž o budovu Reduty v Spišskej Novej Vsi, kde skončil na druhom mieste, ale ujal sa napríklad vo Vojvodine, kde vyhral projekt kostola svätého Rocha v Subotici. Najviac ale sa presadil predovšetkým v Uhorsku a dostal aj veľmi vzácne ocenenia. Je zaradený medzi najlepších architektov vtedajšej doby, pretože podielal sa na dokončení prestavby a dostavby Budinského kráľovského hradu, najväčšej dominanty Budapešti. Navrhol jazdiareň, kráľovskú a novú arcikniežaciu stajňu, ale takisto urobil schody, vodopád v záhrade, čím dal samotnej budove kráľovského paláca Budapešti svoj štýl. Guido Höpfner bol ocenený aj samotným cisárom Františkom Jozefom, ktorý mu v roku 1906 udelil rád rytiarského kríža Františka Jozefa, a za zásluhy v oblasti ochrany detí a stavbu detského sanatória v Balaton Almádi mu cisár František udelil v roku 1912 titul cisárskeho radcu. Ak by sme chceli objehovať jeho pamiatky tu na Slovensku, v roku 1897 vyhotovil skicu hotela pre Tatranskú Lomnicu. Prvými veľkými stavbami v Tatrách bol hotel Čákyho, kúpeľný dom. Možno ďalšie hotely, ktoré navrhol, to bol Grand Hotel Praha a Grand Hotel v Starom Smokovci. Grand Hotel, teraz Hotel Kriváň na Štrbskom Plese a Tatranský domov v Tatranskej Polianke. V Budapešti projektoval obetné stavby Vilina, Minerva a mnohé iné domy, medzi nimi palác poisťovne Viktória na Karoli Korut. Takisto podielal sa a zapísal sa v Budapešti aj v tom, že zasiahol aj do urbanistických zásahov a jemu sa pripisuje autorstvo námestia svätej Alžbety Erzsébet tér a umiestnenia novej budapešťanskej radnice v rokoch 1910 a 12. A za ním je spišskopodhradský rodák Höpfner Guido. Zomrel v Budapešti, kde je pochovaný 26. februára 1945. Guido Höpfner je považovaný za jednu z najústrednejších osobností uhorského a maďarského architektonického života a Maďari mu venovali dostatok pozornosti. Otázne je, či na Slovensku si vieme skutočne vážiť osobnosti, ktoré odtiaľ vzišli, a myslím si, že mala by mu byť venovaná o mnoho väčšia pozornosť. Predsa je tu jedna aktivita, ktorú zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj, keď v roku 2009 pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia zorganizovali vernisáž výstavy pod názvom Architekt Guido Höpfner. V Spišskom Podhradí však ešte táto výstava zrealizovaná nebola a možno, že by si to aj zaslúžil.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Sedíme v práci, sedíme doma a sedíme aj v aute. Práve na špecifiká sedenia v automobiloch sa dnes pozrieme. Ak chcete vedieť, ako si spríjemniť dlhé sedenie v aute, aby sme neboli dolámaní po dlhšom cestovaní, vypočujte si slová Cyrila Grusa z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: V aute je to úplne niečo iné, lebo v aute mám polohu, ktorú nemôžem meniť. Pri tejto polohe som pripútaný. Ešte keď šoferujem, tak je to ešte viac fixovanejšie. Tu naplatia pravidlá, že vzdialenosť môjho sedu od ovládacích systémov musí mať tak, aby som nenaťahoval svoje končatiny. Čiže aby som stále mal kolená pokrčené. Druhé pravidlo platí o vzdialenosti od volantu. Nesmiem mať natiahnuté horné končatiny, stále ich musím mať mierne zohnuté v lakťoch. A čo sa týka chrbta, tak pri sedení v aute platí pravidlo, že tá opierka by nemala mať 90 stupňov sklon. Mala by mať 100 až 110 stupňov. Je to kvôli tomu, aby ten tlak na platničky z vertikálnej osy, alebo vertikálny tlak, aby trošku sa zmiernil tým, že hmotnosť tela sa trošku aj oprie o tú opierku. Druhé pravidlo, najdôležitejšie, je robiť si pravidelné prestávky a hýbať sa. Čiže nesadnem si na benzínke na kávu a nesedím, ale jednoducho idem na to parkovisko a prejdem sa, ponaťahujem sa, urobím si aj tie cviky. A tretie pravidlo, dodržiavať pitný režim, pretože pre medzistavcové platničky je pitný režim a pohyb kľúčový.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta o 17. hodine. Pozýva vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.
3: Zelená vlna.
4: Upozorňujeme vás na to, že v Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary vám rýchlosť zmerajú na výjazde z Košic do Košickej Belej, na diaľnici D1 pred Novou Polhorou smerom z Košic a v Chmeľove na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Začítať sa do dobrej knihy, to je pôžitok, ktorý len tak ľahko niečo nenahradí. A my vám pravidelne v piatok v našom vysielaní ponúkame možnosť knihu vyhrať. Bude to tak aj dnes, a to už po pesničke.

0: Jana Wernerová, herečka, režisérka, autorka dramatických textov pre divadlo a rozhlas, ktorá žije v Košiciach, napísala knihu práve z prostredia, ktoré vždy malo chvíľkové čaro exkluzivity. Z prostredia kolotočov. Ale táto komunita sa neraz ocitla na okraji spoločnosti. S autorkou Janou Wernerovou sa o jej knižnom debute Kolotočárka rozprávala Jana Hevešiová.
1: Domovom môže byť panelákový byt, dedinský dom, honosná vila, ale aj stará vetrieska. V takomto dome na kolesách žije dievčatko Zelinka s mamou a starou mamou. Čitatelia ani nevedia, ktorú z nich majú viac obdivovať. Je to zohrané ženské trio, s ktorým sa život nemazná. A tak Zelinka má tvrdú školu, ale podstatné je, že sa cíti milovaná.
2: Ja si myslím, že Zelinkinou najtajnejšou zbraňou je snívanie o budúcnosti a čím všetkým sa môže stať. Rozumie tomu, že na základe toho, do akej rodiny sa narodila, ju väčšinová spoločnosť už od malička súdi, tak už ako veľmi malá rozumie tomu, že ľudia nie sú vždy len dobrí a chápaví, ale že život pre ňu nachystá aj ťažšie skúšky. Zelinka si v knihe prechádza procesom, cez ktorý postup pochopí, že jej predkovia a najmä ženy jej rodu sú bytosti, ktoré sú odhodlané prežiť za akýchkoľvek podmienok a postupne prichádza k uvedomeniu, že príbeh svojich predkov, ich bolesti a trápenia nie sú niečím, čo by nevyhnutne musela nosiť na svojich vlastných pleciach a že má právo na svoj vlastný príbeh.
1: Zelinka je bystré, učenlivé dieťa. Vie nádherne hrať na harmonike, ale v škole zažije aj veľa ublížení. Napriek tomu je láskavá, húževnatá a má nadhľad a zmysel pre humor, ktorý asi zdedila od svojich babiek. Chceli ste, pani Wernerová, napísať takúto smutno krásnu prózu?
2: Za môjim písaním nebol nejaký konštrukt. Bola to moja vnútorná téma, ktorá sa drala von a potrebovala sa zhmotniť cez písmena. A rukopis knihy som dala prečítať mnohým ľuďom, kým som si nebola istá, že by stálo za zváženie ho pustiť do sveta a že má čo povedať. Čo ma najviac teší je, že v detstve Zelinky, napriek tomu, že pochádza z netypickej rodiny, tak sa v nej odzrkadľuje detstvo mnohých ľudí mojej generácie, ktorí sa v príbehu nachádzajú a čítaním knihy si pripomínajú svoje vlastné detstvo a nostalgiu 90. rokov, v ktorých sme vyrastali. Takže nemala som v pláne písať smutno krásne, písala som o živote a ten je vlastne sám o sebe smutno krásny.
1: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Ja a tatínek Luboš sedíme na schodoch. On na tom najnižšom a ja o jeden vyššie. Bradu mám položenú na kolenách a ukazováčikom si šprtám medzi prstami na nohách. Občas k tatínkovi zodvihnem pohľad. Aj on sa občas nezúčastnene pozrie môjim smerom. Sedí v predklone, lakte má opreté o kolená, tým pravým nervózne trasie a zhlboka pritom odfukuje. Sem tam zodvihne zo zeme hrst štrku a chvíľu si ho pohadzuje v dlaniach. Potom si do zaprášených dlaní položí hlavu a nehybne sedí. Odrazu si uvedomím, že som ho už videla. Nie je to tak dávno. Tiež takto sedel s hlavou v dlaniach.
0: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Janou Wernerovou o jej knihe Kolotočárka.
4: Súťaž Rádia Regina Východ.
0: Keď nám zavoláte a poviete nám, akú spomienku na kolotoče máte práve vy, môžete od nás získať knihu Mariana Šimkuliča Nečakaná návšteva. Telefónne číslo k nám do štúdia je 055 622 29 94.

0: Dovolala sa k nám pani Alžbeta z Košíc. Pekné predpoludnie vám želám. Počujeme sa? Dobrý deň.
1: Počujem, dobrý deň.
0: Dobre, super, tak som rada, lebo vás nebolo doteraz počuť. V poriadku, takže som zvedavá na vaše spomienky na kolotoče. Zažili ste, mali ste ich rada?
1: Ako dieťa som sa tešila, neviete, ak na dedine boli odpusty a toto stále prišlo. No ale raz som dopadla veľmi zle.
0: Joj.
1: Bo som ošpricovala všetko, čo sa dalo.
0: Joj, joj.
1: A bola som šťastná, že som vystúpila a odtedy ja kolotoče nemusím. Ja obdivujem moje vnúčky, ktoré dokážu aj 5-6 krát ísť na kade aké, lebo to sú už dospelé, obidve, ale proste oni s tým nemajú problém, ale ja, hej, ja mám veľký problém, takže ja nemusím kolotoč.
0: A ten váš nešťastný bol reťazkový kolotoč?
1: Reťazkový, to jasné. Už dávno bolo pre mňa, však to už, viete, človek už má veľa rokov, takže to...
0: To nie je dôležité, ale v každom prípade, aj keď teda už nemáte rada kolotoče, tak od nás dostanete jednu zaujímavú knihu Nebojte sa, nebude o kolotočoch, pretože to bude kniha Mariana Šimkuliča, Nečakaná návšteva. Takže blahoželáme vám k jej zisku, dúfam, že sa s radosťou do nej začítate.
1: Áno, ďakujem vám veľmi pekne.
0: Aj my ďakujeme za zavolanie. Pekný deň a ostaňte prosím na linke.
1: Áno,
0: do počutia.
1: Do počutia.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Na dnes sme pre vás pripravili víkendový tip, riadne exotický, ale zároveň dostupný a jednoduchý. Navštívime tropický africký ostrov Zanzibar. Kristýna Bertičová sa na kuchyňu ostrova Zanzibar pýtala Zuzany Benk, vášnivej cestovateľky, kuchárky i kulinárky.
1: Možno niekto aj takúto diaľku má v meritku, čiže pôjde do Afriky, tak môžeme aj inšpirovať niektorých našich poslucháčov kuchyňou zo Zanzibaru.
2: OK, tak nech sa páči. V zanzibarskej kuchyni, ale aj v tej tanzánskej, prevládajú morské plody, ryby, ale aj mäso opäť. Predovšetkým hovädzie, baranie, na to som narazila, ale aj jahňacie, kuracie, kári, kura s kardamonom, so škoricou, opäť je to jedna báseň. Niama Choma je teda jedno z ich národných jedál. Je to grilované jahňa alebo kozie mäso, ktoré je teda ovplyvnené svahilskou kuchyňou. Veľmi mi chutilo kari s kokosovým mliekom, či už vo forme chobotnice, kuraťa alebo nejakej ryby. A mala som aj ostrieža. Ďalšie veľmi

0: Dôležité, pretože zelený banán má nižší glykemický index, teda z toho sa tak nepriberá, ale obsahuje viac škrobu ako cukru, nie je tak sladký a do tej polievky sa hodí naozaj ešte nie celkom zrelý banán. Nebojte sa, je to zdravá záležitosť, zisťovala som si to. Plechovka kokosového mlieka, asi 4 poháre vody a na záver 1 alebo 2 avokáda a olej, či už olivový alebo repkový.
1: Aký je postup?
0: Nakrájame si na kúsky cibuľu, papriku, mrkvu a paradajky. Pretlačíme si cesnaky a zemiaky si nakrájame tiež na kocky, rovnako tiež banán. Ošúpaný banán si nakrájame na kocky. V hrnci si necháme do zlatova popražiť cibuľu a cesnak. Pridáme nakrájanú papriku, mrkvu a varíme asi tak 6 minút. Neskôr prihodíme paradajky a opäť varíme nejakých 10-15 minút. Nasledujú zemiaky, ten banán, zalejeme teda zmes kokosovým mliekom a vodou. Osolíme, opeprime, pridáme čierne korenie a zakryté varíme zhruba pol hodinku. Hotovú polievku načerpáme do misiek a podávame s nakrajaným avokádom.
2: Verím, že ste sa dnešným receptom, kokosovou zemiakovou polievkou zo Zanzibaru, inšpirovali a že si toto jedlo doma aj vyskúšate pripraviť. S cestovateľkou Zuzanou Benke sa zhovárala Kristýna Bertičová.

0: Dnešná doba je plná nevyberaných invektív na sociálnych sieťach, alebo už aj mimo nich. A ak niečomu takému čelíte, možno vás poteší výrok Charlesa Bukovského, ktorý povedal, že byť nenávidený idiotmi je cena, ktorú platíte za to, že nie ste jedným z nich. Krásny a pokojný víkend vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila na výjazdovom rokovaní v Podpoľaní dotáciu viac ako 3 milióny eur na projekty v regióne. Mladí nemajú záujem o remeselné povolania. Ich plat sa pritom v posledných rokoch nadpriemerne zvyšoval. Zomrel norský kráľ Harald V. Vo veku 89 rokov bol najstarším vládnúcim panovníkom v Európe. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda dnes rokuje v Hliníku nad Hronom. Na desiatky projektov v štyroch okresoch vyčlenil kabinet viac ako 3 milióny eur. Hlavným dôvodom, prečo sa ministri zišli na Podpoľani, je však opätovné spustenie výroby hliníka v závode Slovalko.
2: Rokovanie vlády dnes bolo rýchle, len s jedným rokovacím bodom a ten sa týkal práve okresov Žiar nad Hronom, Zvolen, Krupina a Veľký Krtíš. Na desiatky menších regionálnych projektov v celom tomto regióne pôjde 3 milióny 300 tisíc eur. A to od malých projektov, ako je 2000 eur na modernizáciu ihriska a oddychovej zóny v obci Suchaň v okrese Veľký Krtíš, po 52 tisíc pre Sásu v okrese Zvolen na chodník ku kostolu a na projektovú dokumentáciu na cyklotrasu zo Sásy do Pliešoviec. Popoludní smeruje premiér a s ním aj niektorí ministri do závodu Slovalko v Žiari nad Hronom, kde sa po troch rokoch opäť obnovuje výroba primárneho hliníka. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to historická a pre vládu mimoriadne dôležitá udalosť.
3: My dnes podkúrime pod prvou pecou, ktorých tam je takmer 300, a táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
2: Výroba bude nabiehať postupne od zajtra a prácu tam opäť nájde zhruba 200 ľudí. Slovalko výrobu hliníka prerušilo, dôvodom bola vysoká cena energií. Samotné Slovalko do znovu spustenia výroby investuje 100 miliónov. Bez podpory štátu by to ale nešlo. Ten pomôže cez lacnú elektrinu, ale aj vrátky z emisií. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
4: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak si myslí, že pre zmarený podpaľacký útok na výrobný závod pri Prešove by mala zasadať bezpečnostná rada štátu. Pred rokovaním vlády povedal.
5: Máme konflikt za hranicami Slovenska a ak je ohrozená toleranná výrobu dronov, tak určite by mala.
4: Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil niekdajšieho riaditeľa Národno-bezpečnostného úradu Aurela Ugora na jednoročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 2 rokov. S nárokom na náhradu škody súd odkázal Slovenskú republiku na civilný proces. Prípad sa týka vývoja informačného systému Iskra na ministerstve hospodárstva určeného na krízové riadenie. Podľa samosudcu Jána Búvalu z výsledku vykonaného dokazovania nevyplynul jednoznačný zištný motív zo strany obžalovaného. Prokurátorka aj obžalovaný proti rozsudku podali odvolanie. Predstavitelia pološtátnej zbrojárskej spoločnosti ZVS Holding označili vyjadrenia opozičného poslanca Tomáša Valáška o stagnácii a ekonomickom oslabovaní za nepravdivé a zavádzajúce. Spoločnosť tvrdí, že v minulom roku dosiahli čistý obrat takmer 231 miliónov eur a čistý zisk takmer 37 miliónov. Za klamstvo označili aj slová o tom, že ZVS nevyrába delostrelecké zapaľovače a odpredala výrobné stroje. Poslanec Národnej rady Tomáš Salaj z SAS plánuje na najbližšej parlamentnej schôdzi predložiť pozmeňujúci návrh k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Chce, aby mal poistenec možnosť preniesť si nárokovanú úhradu z verejného zdravotného poistenia aj na iný typ liečby. Nálada slovenských podnikateľov sa v auguste oproti júlu zhoršila. Negatívnejšie naladení však boli len podnikatelia v priemysle a veľmi mierne spotrebitelia. Podnikatelia v službách boli optimistickejší. Štatistický úrad informoval, že k miernemu zlepšeniu nálady došlo aj u podnikateľov v stavebníctve a obchode.
1: Z 8 zón, kde mali budovať veterné parky, zostala len jedna. Vláda schválila dokument, podľa ktorého by sme veternú energiu mohli využívať na východnom Slovensku, v okrese Michalovce. Mimovládne organizácie hovoria o zlyhaní štátu. Samosprávy naopak na svojom území veterné parky nechcú.
6: Strategický dokument predložilo na rokovanie vlády ministerstvo hospodárstva. Lokalitu si vybralo na základe spoločných rokovaní s ministerstvom životného prostredia, ktoré podľa stanoviska rezortu hospodárstva rozhodovalo o konečnom počte akceleračných zón. Z písomného stanoviska citujeme.
7: Na základe výsledkov tohto procesu boli pôvodne navrhované územia zredukované a v záverečnom stanovisku ministerstva životného prostredia zostala jedna akceleračná zóna na východe Slovenska.
6: Ide o zóny, ktoré prešli strategickým environmentálnym hodnotením. Veterné parky sa tu teda budú môcť stavať v zrýchlenom procese. Štát počíta s tým, že správcom bude jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky vysvetľuje, že súkromní investori majú záujem aj o iné lokality. Problémom je však zdlhavý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po novom budú potrebovať aj súhlas samospráv. Jan Lacko zároveň kritizuje lokalitu, ktorú štát vybral.
8: Podľa čísel, ktoré sú zverejnené práve v správe hodnotení tohto strategického dokumentu, je zrejmé, že je to jedna z najmenej veterných lokalít z týchto 8 posudzovaných.
6: Minister životného prostredia Tomáš Taraba vysvetľuje, prečo sa iné zóny do dokumentu nedostali.
9: Buď nesplnené kritériá, alebo aj samozrejme námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
6: Mimovládne organizácie upozorňujú, že štát takto nemusel splniť podmienky plánu obnovy, na ktorý sú peniaze na výstavbu parkov naviazané. Dana Mareková z Klimatickej koalície kritizuje, že vláda nemá reálny záujem veternú energiu využívať.
10: Máme pohľadu plánu obnovy povinnosť, aby tie dve zóny mali kapacitu potenciálnu 300 MW. Tak áno, máme tu formalisticky 301 MW. Všetko vyzerá tak, ako by to bolo šité len na mieru toho, že naťahujeme ruky za európskymi peniazmi.
6: Minister aj premiér už otvorene povedali, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. S ich výstavbou nesúhlasia ani dotknuté samosprávy. Soňa Mačur-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vo veku 89 rokov zomrel najstarší vládnúci panovník v Európe, nórsky kráľ Harald V. Monarcha bol takmer 2 týždne hospitalizovaný a jeho úmrtie oznámil nórsky palác dnes ráno. Nástupcom je jeho syn, princ Hákon VIII.
11: Harald V. bol po 6 storočiach prvým norským kráľom, ktorý sa narodil na území Norska. Ako prvý si tiež vzal za manželku ženu neurodzeného pôvodu, šičku a neskoršiu kráľovnú Soniu. Hoci bol tuhým fajčiarom, ktorý podľa norskej tlače vyfajčil až 45 cigariet denne, Norsko reprezentoval v jachtingu na 3 olympijských hrách. Medzi Normy dodnes rezonuje jeho prejav z roku 2016, ktorý predniesol počas vrcholiacej utečeneckej krízy a v ktorom sa zastal migrant aj ľudí z LGBTI komunity.
12: Norsko tvoria dievčatá, ktoré milujú dievčatá, chlapci, ktorí milujú chlapcov, aj dievčatá a chlapci, ktorí milujú jeden druhého. Norsko verí v Boha, v Allaha, vo všetko aj v nič. Inými slovami, Norsko ste vy, Norsko sme my.
11: Vzdať hold či priniesť kvety mu preto pred kráľovský palác v Osle prišli aj mnohí migranti, ako napríklad Biteja z Etiópie.
13: Znamenal pre nás všetko, hlavne pre človeka, ktorý sa sem prisťahoval. Vďaka nemu sme sa tu cítili ako doma a cítili sme, že nás majú radi. Bol pre mňa ako starý otec, ktorého som nikdy nemala.
11: Slová útechy Nórom adresovala aj po jednej z najväčších tragédií v histórii krajiny, teroristickom útoku na ostrove Utoja.
12: Stále verím, že sloboda je silnejšia než strach. Verím v otvorenú norskú demokraciu a otvorenú spoločnosť. A verím, že v našej vlastnej krajine dokážeme žiť slobodne a bezpečne.
11: Na norský trón nastúpi jeho syn Hákon VIII, a to v čase, keď kráľovská rodina čelí kríze dôvery. Norskú spoločnosť totiž pobúrilo, že jeho manželka udržiavala kontakt so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom a jej syna z prvého manželstva navyše odsúdili za sexuálne zneužívanie dievčat. Až polovica Nórov si preto myslí, že by nemala byť kráľovnou. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: V čínsko-nepálskom pohraničí je vysoké riziko ďalších mohutných záplav potom, keď začala pretekať hrádza zo sutín na Horskom jazere. Obe strany obmedzili záchranné práce v oblasti, odkiaľ stále hlásia takmer 1500 nezvestných, vrátane turistov z vyše 30 krajín. Počet obetí sa zvýšil na 500. Živelnú katastrofu spôsobil odtrhnutý ľadovec, čo podľa viacerých expertov súvisí s otepľujúcou sa klímou.
14: o hrozbe ďalších záplav, ako prvé informovali čínske médiá a napokon aj nepálske úrady potvrdili, že horské jazero na čínskej strane hranice začalo pretekať. Voda sa hromadí za hrádzou, ktorú počas stredajších bleskových záplav vytvorili sutiny. Väčšiu časť obetí a tiež nezvestných, medzi nimi stovky zahraničných pútnikov a členov turistických výprav, hlásia z Nepálu, kde v horských obciach pokračujú záchranné práce. Situáciu opisuje vyslaná lekárka Jašoda Chatka.
15: Nevieme, čo všetko nás čaká v domoch a pod sutinami. Musia sa tam najprv dostať záchranári. Mnohých ľudí pravdepodobne zavalilo a pochovalo zaživa. Nechcem si ani len predstaviť, ako to tu počas záplav vyzeralo.
14: Satelitné snímky z himalajského pohraničia ukazujú obydlia, ktoré prakticky zmizli z mapy a nahradila ich hnedá masa. Vedci z rôznych krajín sa zhodujú, že z jednej z hôr sa odtrhla časť ľadovca a spolu s kamenným podložím sa zrútila do údolia. Vysvetľuje čínsky geológ Xu Qiang.
16: Miesto, kde sa ľadová lavína spustila, je v nadmorskej výške asi 5000 metrov. Výškový rozdiel medzi osídlenou oblasťou, kam sa prvotne zrútila, je 3, možno až 4000 metrov. Takýto strmý zráz spôsobil, že sa zmenila na zosúv pôdy s neuveriteľne vysokou rýchlosťou. Objem masy bol v desiatkách miliónov kubických metrov, ktoré sa dali do pohybu náhle a naraz. Výsledkom kombinácie týchto faktorov bola obzvlášť veľká deštruktívna sila.
14: Nález niekoľkých tiel hlásia aj z indického štátu Uttar Pradesh južne od Nepálu. Podľa miestnych úradov ich zrejme priniesla rieka zo zasiahnutej oblasti. Tá je vzdušnou čiarou vzdialená asi 200 kilometrov. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zatiaľ nemôže zaviesť pravidlá, ktoré by zmenili postupy pri hlasovaní poštou. Rozhodol o tom federálny súd. Už na budúci týždeň začnú voliči dostávať hlasovacie lístky pred novembrovými voľbami do kongresu. Analytik pripomína, že poštové hlasovanie je dôležité najmä pre demokratov.
17: Súdkyňa federálneho okresného súdu v štáte Massachusetts Indira Talvadiová vydala predbežné opatrenie, ktoré vláde zakazuje zaviesť nové predpisy pre americkú poštu. Christian Gross z Univerzity v Južnej Kalifornii už pred rozhodnutím varoval, že ide o kľúčovú otázku, keďže pošta by tak mala vplyv na to, ktoré hlasovacie lístky by nakoniec boli započítané. Krištof Kozák z Pražskej Karlovej univerzity hovorí, že kontroverzií bolo viac.
18: Trumpova administratíva chcela nařídit americké poště, aby kontrolovala všechny seznamy těch voličů vůči seznamům, které si vede Department of Homeland Security. A hrozilo, že lidé, kteří jsou zvyklí korespondenčně hlasovat, tak najednou z toho systému vypadnou a ty korespondenční hlasy nedostanou. A to by tedy omezilo volební práva některých skupin.
17: Prezident Donald Trump iba nedávno tvrdil, že republikánska strana urobí všetko preto, aby hlasovanie poštou zrušila, pretože je skorumpované. Dôkazy o tom však nie sú. Amerikanista Martin Reguli pripomína, že pre demokratov je poštový spôsob voľby podstatný.
19: Oveľa viac demokratov vyberá si voľbu poštou a tým pádom môže voliť aj pred samotným dňom volieb. A zároveň je to možnosť, ako de facto osloviť skupiny, ktorí by v daný deň nemali možnosť sa volieb zúčastniť.
17: Republikáni majú v oboch komorách parlamentu len tesnú väčšinu pri výmene celého kongresu a asi jednej tretiny senátu, o ktorej voliči rozhodnú 3. novembra. Preto zaváži každý hlas. Pozorovatelia zároveň varujú, že pokus zmeniť hlasovanie poštou je súčasťou úsilia druhej Trumpovej administratívy zmeniť celý volebný systém. Elena Zeber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Ukrajinské sily zasiahli na vojenskej základni Engels pri Saratove ruský strategický bombardér Tu-95, používaný na útoky proti Ukrajine, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnych sieťach. Dodal, že ukrajinské sily zasiahli aj rafinériu v Jaroslavli, vzdialenú 1000 kilometrov od frontovej línie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi naznačil záujem pokračovať v diplomatických rokovaniach so Spojenými štátmi, tie ale najskôr musia pochopiť, že ich tlak nefunguje. Po stretnutí s katarským premiérom Muhammadom bin Abdurrahmanom al-Sani Araghchi zároveň vyzval USA, aby dodržiavali svoje záväzky. Poľsko má naďalej záujem o účasť v programe jadrového zdieľania NATO Nuclear Sharing a rokuje aj o možnosti zapojenia do európskeho jadrového ochranného dážnika. Vyhlásil to poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz po včerajšom vyjadrení svojho štátneho tajomníka Pavla Zalewskiego, že Poľsko nechce mať jadrové hlavice na svojom území. Niekdajší veliteľ vojsk bosnianskych Srbov generál Ratko Mladič, odsúdený za vojnové zločiny, bude pochovaný so všetkými vojenskými a štátnymi poctami, oznámil srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič. Mladič zomrel včera vo väzení v Hágu, kde si odpikával doživotný trest väzenia. Po veku 34 rokov zomrel ugandský kráľ Rukidi IV., ktorý sa v roku 1995 stal najmladším vládnúcim panovníkom na svete. Príčinu úmrtia úrady neuviedli. Východné pobrežie Číny v ranných hodinách zasiahol tajfún Saudel, ktorý si vyžiadal evakuáciu takmer 900,000 ľudí. Premávku na železnici aj trajektoch pozastavili.
1: Remeselníkov na Slovensku je málo, plat im však rastie nadpriemerne. Napríklad klampiar si dnes podľa Aliancie sektorových rád zarobí takmer 2000 eur. Tesár si za posledných 6 rokov polepšil o približne polovicu, na zhruba 1400 eur. Odborné školy sa sťažujú aj na nedostatok majstrov odborného výcviku.
20: Najväčší záujem je podľa generálneho riaditeľa Aliancie sektorových rád Andreja Klimenta o montážnych pracovníkov v strojárenskej výrobe. Voľných je vyše 20,000 pracovných miest, najviac v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
21: Najlepšie z prvej trojky remeselných profesí, o ktoré je najväčší záujem, zarábajú zvárači kovov v priemere takmer 1800 eur, pričom ich plat vzrástol za posledné roky takmer o tretinu. Voľných je viac ako 4,500 pracovných miest.
20: Najviac remeselných pracovných príležitostí podľa Tomáša Kušmíreka z personálnej agentúry Transfer Slovensko vzniká v regiónoch s intenzívnejšou výstavbou, čiže na západe Slovenska.
22: Dostupní uchádzači sa však často nachádzajú v inej časti krajiny. Nedostatok pracovníkov zároveň prehlbuje starnutie skúsených remeselníkov a nízky počet mladých ľudí, ktorí prichádzajú do týchto odborov.
20: Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave Peter Čordáš hovorí, že študentov a uchádzačov o štúdium majú dosť. Problémom je podľa neho nedostatok vyučujúcich.
23: Ministerstvo školstva nám prideli možnosť prijať 24 žiakov do nejakého odboru, ale my pravdepodobne pôjdeme na polovicu, len 12, čiže nemáme toľko majstrov odborného výcviku, ktorý by tých žiakov učili.
20: Riaditeľka Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Poprade Zuzana Presperinová nedostatok remeselníkov potvrdzuje. Z vyjadrenia vyberáme.
24: Najväčšou výzvou je presvedčiť žiakov a rodičov, že remeselné profesie majú dnes veľkú perspektívu. Práve preto sa snažíme aktívne spolupracovať so zamestnávateľmi.
20: Rezort školstva každoročne identifikuje odbory, v ktorých chýbajú absolventi. Školy za ne dostávajú viac financií a žiaci môžu získať motivačné štipendia. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
25: Tibor Michalka Nemšová, okres Trenčín. Posledný slovenský pestovateľ chmeľu tamojšie poľnohospodárske družstvo zberá novú úrodu. Napriek extrémnemu suchu sa pod jej výsledky pozitívne podpísalo tzv. Kvapúčkové zavlažovanie, no i nainštalovaná meteostanica. Predseda Branislav Židek.
26: My sme mohli mať o mnoho lepšiu úrodu ako vlaňajšiu. Máme informácie ohľadne vlahových podmienok, teploty, vlhkosti pôdy a vyhodnocuje tá aplikácia aj predikciu chorôb.
25: Podarilo sa im najmä zvýšiť hodnotu alfa kyselín, čo je ukazovateľ kvality tejto plodiny. Stav úrody vníma pozitívne aj šéf Združení výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík.
27: Vyzerá veľmi dobre, naopak v Českej republike vyzerá, že o štvrtinu až možno 30% budú nižšie úrody ako u nás.
28: Marie Balážová-Melníková, Slovenský raj. V Rokline Kyseľ sa uvoľnili skaly a zranili jednu z turistiek. Odborníci upozorňujú, aby ľudia nepodceňovali nosenie prilieb. Horskí záchranári evidujú viacero podobných úrazov. Špecifická je práve v tomto smere Roklina Kyseľ. Viac náčelník Horskej záchrannej služby Jozef Rychnovský.
29: Jedná sa o najhlbšiu roklinu v Slovenskom raji. Aj maličký kameň, ktorý padne z výšky 50-100 metrov, dokáže zrobiť veľmi vážne až devastačné poranenia, či tam zvyknú sa uvoľniť aj veľké kusy kameňov.
28: Roklina Kyseľ je jediná v Slovenskom raji, kde je feratový set povinný.
2: Klaudia Urdová, Modrý kameň. Pri príležitosti 5. výročia bitky pri Moháči pripravilo občianske združenie HONT a jeho dejiny v spolupráci s organizáciou cestovného ruchu Central Slovakia nevšedný program. Balašova turecká cesta bude zajtra návštevníkov sprevádzať obdobím 16. storočia až do obdobia osmanských vojen. Pokračuje predseda združenia Erik Konc.
3: Na trase Modrý kameň, Bzovík a Krupina sa stanú súčasťou nielen jeho životnej tureckej cesty, ale zároveň spoznajú reálie Osmanskej ríše a jej pôsobenia v prostredí Hontu a Novohradu, spoznajú reálie tedajších bojov, získajú aj šermiarsky výcvik priamo od bratov Balašovcov.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Futbalisti Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov privítajú na tehelnom poli Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Na ihriskách súperov ich čakajú Paris Saint-Germain, AS Rím, Lille a Linz. Stredopoliar Peter Pokorný.
7: Určite zaujímavý žreb, je tam pár súperov, určite je tam o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že budeme chcieť získať nejaké body a pobiť sa výsledok. Myslím si, že to není papierovo až tak silné možno, ako sme mohli dostať, ale je to Liga majstrov, takže každý tam má kvalitu, ale budeme sa fokusovať na nás a ak budeme predvádzať tie výkony ako doteraz, tak máme sa o čo pobiť.
6: Viktoria Plzeň postúpila do hlavnej fázy Európskej ligy. V odvete play-off zdolala Crvenú zväzdu Belehrad 5-1 po predĺžení a zvrátila trojgólové manko z prvého zápasu. Rozhodujúci zásah dosiahol striedajúci slovenský obranca Dávid Krčík. Skóroval aj kapitán Patrik Hrošovský.
8: Ja som pozeral v útorok Ligu majstrov LASK Linz so Celticom a tam bol ten scenár skoro totožný, takže som si hovoril, že by to mohlo byť aj v našich silách a som strašne rád, že sme to dokázali pre tieto momenty sa oplatí hrať futbal. Som šťastný, že sme to dotiahli a aj za celý klub, za fanúšikov a nádherný večer.
6: Postúpil aj Ferencváros Budapešť s trénerom Borbélim. V odvete vyhral nad tureckým Trabzonsporom 4-0. Prienik ďalej Omonie Nikózia, iba z lavičky sledoval Šatka. V konferenčnej lige si postup vybojovala Riga pod vedením kouča Guľu. Ďalej ide aj Jablonec, stredopoliara Nebilu a Chent s Benešom. Naopak nepostúpil Hradec Králové, za ktorý v odvete proti Panathinaikosu nastúpili Dancák a Uhrinčať. Neúspel ani Górnik Zabrze, trénera Gašparíka. Atletka Ema Zapletalová prvýkrát v tejto sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta.
9: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a som rád, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
6: V rovnakej disciplíne medzi mužmi utvoril Brazílčan Dos Santos svetový rekord časom 45,80 sekundy. Historické maximum pridala Američanka Russellová, 100 metrov prekážok zvládla za 12,9 sekundy. Slovenský reprezentant Samuel Baláš postúpil do finále disciplíny K1 na 1000 metrov v rámci majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani. Vo svojej semifinálovej jazde obsadil tretie miesto.
10: Veľmi sa teším, že sme to takto zvládli a prebojovali sa do po finále majstrovstiev sveta. Bol to v podstate môj cieľ od začiatku znova sa dostať do tej špičky. Podarilo sa mi to druhý rok po sebe, z čoho mám veľkú radosť. Bola to veľmi ťažká jazda, ten protivietor bol veľmi silný. Jazda bola dlhá, ale takticky sa mi to podarilo zvládnuť a veľmi sa teším.
6: Tenista Alex Molčan sa v úvodnom kole dvojhry na US Open stretne s Francúzom Bonzim. 28-ročný Molčan je jediný slovenský zástupca v singli na záverečnom Grand Slamovom turnaji sezóny. Slovenskí basketbalisti v nedeľu vstúpia do druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V skupine budú ich súpermi Švajčiari a Veľká Británia. Na úvod sa predstavia na palubovke Ostrovanov kapitán Vladimír Brodzianský.
12: Uvidíme, pokúsime sa postúpiť. Vieme, že Briti sú favoriti. Kvalitu majú samozrejme veľkú, majú dobre postavený ten tým aj po individuálnych stránkach, aj po tímových. My sme nemáme čo stratiť. Ešte hráme na tie zadné dvierky, že tam je tretia kvalifikácia a teraz môžeme prekvapiť.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali podľa viacerých ohrozovať prostriedky z plánu obnovy. Ústavný súd pracoval v rozpočtovej neistote. Z výsledkov kontroly NKÚ vyplýva, že v rokoch 2023 a 2024 schválené rozpočty kapitoly nezohľadňovali reálne potreby kancelárie súdu. Politici aj ďalšie osobnosti verejného života si v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania pripomenuli 82. výročie tejto udalosti. Počet obetí povodní v Nepále sa podľa miestnych úradov zvýšil na 538. Záchranári našli a evakuovali 117 zahraničných turistov.
5: Rádiožurnál Počasie.
4: V noci na krajnom západe a v Žilinskom kraji miestami prehánky, dážď alebo búrky a 21 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajší spravodajský súhrn je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Samuel Prekop, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda v Štúrove, odstavené auto na diaľnici a kolóny, pripravené sú dopravné správy. Veľký pozor si dajte teraz na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom. Na 132. kilometri stojí v ľavom pruhu pokazené auto. Následky nehody odstraňujú v Štúrove v križovatke Jesenského s Ostrihomskou cestou, kde sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. 15 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. No a medzi Stakčínom a Sninou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Na obchádzku vás navedú regulovčíci. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
14: Ako sa vlastne voláš?
15: Rybo.
14: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
15: To určite a volám sa Rybo.
13: Snáď sa raz mačke ABCDE a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCDE a Ryba. Dnes o 19.
16: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
0: Rádio Regina.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: chudobné pozdravy.
1: Milí poslucháči, príjemný augustový piatok vám z Rádia Regina Východ želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Miroslava Smolnická. Hoci podľa kalendára je koniec leta až o 3 týždne, prázdninové leto už je takmer vo svojom cieli. Chvíľu sme sa museli zahaliť pred ochladením a chvíľu zaschrániť si telo pred prehriatím, ale tak je to v živote. Často ho možno pripodobniť k húsenkovej dráhe. Chvíľu sme v tom lepšom období a chvíľu je potrebné vydržať i to menej príjemné. To je rozmanitosť života. Veríme, že rozmanité boli, sú a budú životy dnešných oslávencov v prvej polovici relácie oslovených vo Vyšnej Myšli, Českej republike, Sabinove, v Chlmci, Kendiciach, Bardejove a v Orechovej. Začneme zlatou svadbou manželov Pavlíny a Vincenta Oberleovcov z Vyšnej Myšle. Milá babka Paula a detko Vinco. Pred 50 rokmi ste sa zobrali ako veľmi mladí ľudia a odvtedy kráčate životom bok po boku. Vychovali ste dvoch synov, Vladimíra a Petra, a dnes sa tešíte zo 4 vnúčat. Detko Vinco, celý život pracuješ ako profesionálny vodič, aj vo svojich 70 rokoch si stále za volantom. Babka Paula, svojou výbornou kuchyňou vždy spríjemňuješ naše rodinné stretnutia. Spolu ste zvládli krásne a ťažké chvíle života a vždy ste stáli pri sebe. My, synovia, Vlado a Peťo, vám ďakujeme za lásku, podporu a pomoc pri budovaní našich domovov. Nevesty Lenka a Kika ďakujú za ochotu a starostlivosť, ktorú venujete celej rodine. Vnúčatá Karin, Kristián, Natálka a Vlaďka ďakujú za hodnoty rodiny, manželstva a poctivej práce, ktoré ste im odovzdali. Celá rodina vám praje ešte veľa krásnych spoločných rokov. Nech ste stále takí usmiatí ako doteraz.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mútnia.

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
1: Tam sú moje korene.
0: Kde matkina neha a otcova múdrosť
1: všetko zlé zaženie.
0: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: S ďalším pozdravom sa presúvame za hranice, do Českej republiky, za pani Máriou Kolka-Sabolovou, rodáčkou z Fričkoviec. Slávy 40. narodeniny. Milá Maja, prajeme ti všetko, čo môžeme ti prijať. Nech máš svoju lásku vždy komu dať. A nech ťa má niekto veľmi rád. Prajeme ti rozum, čo v núdzi poradí, ruku, čo v žiali pohladí a hlavne zdravie, nech ťa nikdy nezradí. Veľa šťastia, to ti prajú rodičia, krstná Hanka a bratia Matúš a Jozef s rodinami.

28. august je výnimočným dňom aj pre rodinu pána Matúša Smetánku zo Sabinova. Jeho príbuzní sa mu prihovárajú nasledovne. Drahý manžel, otec a detko. V tento jubilejný deň, keď sa dožívaš svojich 60. narodenín, sa ti chcem, milý môj manžel, poďakovať za lásku, ochotu, podporu a krásne roky strávené po tvojom boku. Prajem ti pevné zdravie, energiu a množstvo dôvodov na úsmev a aby ti nikdy nechýbala chuť užívať si život. Som vďačná za každý deň, ktorý spolu prežijeme a za všetko, čo pre našu rodinu robíš. Drahý otec a detko, ste pre nás človek s veľkým srdcom, vždy ochotný pomôcť a obetovať pre nás svoj čas. My, vaše deti, sme na vás hrdí a ďakujeme vám za všetko, čo pre nás robíte. Takisto sme vďační za radosť, ktorú prinášate do života svojich vnúčat a za všetky hravé chvíle, ktoré s nimi trávite. Ste pre nich a pre nás všetkých požehnaním a ďakujeme Bohu, že vás máme. S láskou, manželka Anka, syn Matúš s manželkou Kristínou a dcéra Anna Mária s manželom Michalom. Detka boskávajú vnúčky Ajlinka a Lilka a vnúčik Liborko.

Chlmci pre jednu mamičku budeme o chvíľu hrať pesničku. Tou šťastnou obdarenou je pani Mária Hyriaková. Milá naša mamka, dnes oslavuješ krásne životné jubileum 70. narodeniny. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti chceme z celého srdca poďakovať za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a trpezlivosť, ktorými nás celý život sprevádzaš. Obdivujeme tvoju pracovitosť, šikovné ruky a radosť, s akou sa venuješ záhradke, kvetom a ručným prácam. Všetko, čo vytvoríš, nesie kúsok tvojej dobroty a lásky. K jubileu ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastných chvíľ, radosti z každého dňa, dostatok síl a nech ti záhradka vždy krásne kvitne. Nech ťa sprevádza pokoj, spokojnosť a láska najbližších. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila a stále robíš. Sme šťastní, že si našou mamou a že si stále s nami. Srdečne ťa pozdravujú dcéra Lenka s manželom Jarom, syn Janko s manželkou Lenkou, manžel Ján a vnúčatá Jarko, Riško, Miško, Veronika a Julka. Všetko najlepšie.

Aj manželia Zsófia a Jozef Kočiškovci z Kendíc už spoločne prežitý polčas slávia, prajeme im i my veľa zdravia. Teraz prichádza hodina, kedy prihovorí sa im najbližšia rodina. Milí mamka a ocko, pred 50 rokmi ste si prstienky z lásky dali, úctu a vernosť v kostole sľubovali. Manželským sľubom ste začali svoju spoločnú cestu, ktorá nebola vždy ľahká, ale zvládli ste všetko, čo vám život priniesol. Tento výnimočný deň by sme sa vám radi poďakovali za všetko. Za život, ktorý ste nám darovali, za lásku, starostlivosť, obetavosť, občasné slová kritiky, ale hlavne za to, že ste nám vždy oporou. Vaše 50-ročné manželstvo je pre nás dôkazom, že skutočná láska, úcta a vzájomné porozumenie dokážu prekonať akékoľvek starosti všedných dní. Sme hrdí a vďační za svojich rodičov a želáme vám, aby ste ešte ďalšie roky kráčali spoločne životom s Božím požehnaním, dostatočným zdravím, šťastím a pokojom v kruhu celej rodiny. To vám z úprimného srdca prajú deti so svojimi rodinami. Zároveň babko a detka objímajú vnúčatá Jakub, Dominik, Michalka, Kristínka a Klárka s Peťkom.

Úctyhodného veku sa dožíva jubilantka pani Anna Bajusová z Bardejova. Milá naša mami, babi a prababka, prajeme ti všetko len to najlepšie a najkrajšie k 80. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia a lásky ti prajú syn Imo s rodinou a céry Erika s rodinou a Marcela a Rudy. K blahoželaniu sa pripájajú tvoje vnúčatká Erička a Majo, Stinka, Stelka a Simonko. A veľkú pusu prababke posielajú Aleksandrik, Timotejko a Zarka.

Orechovej slávnostný stôl prestiera pani Iveta Čižmarová. K významnému životnému míľniku, kedy naša drahá oslávenkyňa Iveta oslavuje svoje krásne 60. narodeniny, jej posielame to najúprimnejšie a najsrdečnejšie poďakovanie. Si tou najlepšou, nesmierne obetavou manželkou, milujúcou mamou a svokrou, starostlivou dcérou a tou najúžasnejšou babičkou na svete. Tvoja láska a nekonečná trpezlivosť naplňajú naše životy šťastím, najmä vtedy, keď sa s čistou radosťou venuješ svojmu milovanému vnukovi Janíkovi. Ďakujeme ti za každú chvíľu, ktorú nám venuješ, za tvoju obetavú starostlivosť o otca a za teplý domov, ktorý pre nás vytváraš. Ku krásnemu sviatku ti zo srdca prajeme pevné zdravie, neutíchajúci životný optimizmus, veľa Božieho požehnania a nech ťa úsmev nikdy neopúšťa. S nesmiernou láskou a vďakou ti tento hudobný pozdrav posielajú milujúci manžel Ján, syn Ján s manželkou Ivanou, vnúčik Janík a otec Štefan. Živio, oslávenkyňa!

Nasledujúce pozdravy nech hlasno znejú v Belži, Ražňanoch, Giraltovciach, v Banskom, v Trebišove a v Podhoranoch. Aké požehnanie je môcť rodičov tu dlho mať, môcť sa s nimi stretávať. Toto požehnanie postretlo aj pána Milana Hančára z Belže, ktorému sa v úvode pozdravu chce ako prvá prihovoriť práve mamka. Milý môj syn Milan, som rada, že som sa dožila tvojich krásnych 60. narodenín. Pri tejto príležitosti ti prajem hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania. Ďakujem ti za všetko, čo pre mňa robíš. S láskou, mama. K pozdravu sa pripájajú manželka Marika a synovia Filip a Samo. Súrodenci sa prihovárajú slovami: Milan, 60 je jubileum, kedy sme už v živote niečo prežili. Život vnímame ako príbeh, v ktorom hráme hlavnú postavu a premietame si minulosť ako cestu, po ktorej sme sa dostali k prítomnosti. Každá dekáda predstavuje novú kapitolu života a skúseností. Každý nový míľnik pripomína cenné priateľstvá, spontánnu radosť a krásne spomienky. Život vždy bol a je bohatý. Nech sú narodeniny plné ľudského tepla, lásky, priateľov, rodiny a šťastných spomienok, ktoré ostanú, aj keď sa narodeninový deň skončí. Srdečne ti blahoželáme a želáme všetko najlepšie. Súrodenci Irena, Fero a Vinco s rodinami.

Abrahámoviny slávy pán Peter Mihok z Ražnian. Milý môj manžel a tatináš, práve dnes krásnych 50 rokov máš. Je to 50 rokov príbehov, práce, skúseností, radostí a lásky. Som vďačná, že väčšiu časť cesty kráčam po tvojom boku. Ako vo Formule 1 obdivuješ Tobiascov, aj ty ideš životom s odvahou a pevným cieľom. Vieš, kedy pridať plyn, zabrzdiť a vždy nás bezpečne doviesť domov. Dnes štartuješ do svojej 50. sezóny. Za tých 50 rokov si získal nejeden titul. Majster šoférovania domiešavača, nášho hospodárstva a hlavne titul skvelého manžela a otca Alexa a Miška. Prajeme ti, aby ti motor dlho bežal bez poruchy, zdravie slúžilo a mal si stále chuť žiť a snívať. Nech je každý deň dôkazom, že najcennejšie nie sú trofeje, ale ľudia, ktorí ťa milujú. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, že si stále tu a že si náš šampión. Tvoja milujúca manželka Miša a synovia Alex a Miško, ktorí sú príkladom toho, že náš spoločný život má zmysel.

Hoci nie je jubilejné, no pozornosti hodné narodeniny slávi pán Milan Zajac z Giraltoviec. Drahý oslávenec, dnes vám prichádzame blahoželať k úctyhodným 82. narodeninám. Otecko, ste našim vzorom. Zostaňte taký múdry, láskavý a vždy usmiatý. Prajeme vám veľa krásnych dní, veľa radosti do života a hojné milosti od vašej nebeskej matky. Nech vás čakajú len pekné chvíle v kruhu najbližších. To všetko vám praje dcéra Eva s manželom Jánom, vnuk Martin a vnučky Janka a Ivka. Vaše pravnúčatká Jakubko, Julianka a Janík pradedka vrúcne boskávajú.

Kráčajme s úsmevom, bude o chvíľu znieť pre pána Michala Pačutu z Banského. Milý ocko, dnes oslavuješ krásnych 75 rokov a my ti chceme hlavne povedať jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil. Za tvoju lásku, starostlivosť, obetavosť a za to, že si tu pre nás vždy bol, keď sme ťa potrebovali. Si človek s veľkým srdcom, ktorý nás naučil, čo znamená pracovitosť a úcta k druhým. Mnohé z toho, kým dnes sme, je práve vďaka tebe. Prajeme ti, aby ti zdravie ešte dlho slúžilo, aby si mal každý deň dôvod na úsmev, veľa síl, pohody a radosti. Nech ťa sprevádza pokoj, spokojnosť a láska nás všetkých, ktorí ťa máme veľmi radi. Sme hrdí na to, že si náš otec, detko a opora celej rodiny. Želáme ti ešte veľa krásnych rokov prežitých v zdraví v kruhu tvojich blízkych. Všetko najlepšie k 75. narodeninám. Máme ťa veľmi radi. S láskou manželka Božena, syn Michal, dcéra Mária s manželom Jurajom a vnúčatá Damián, Juraj a Mária.

Ďakovať mame slovom aj piesňou chcú deti pani Kataríny Girašekovej z Trebišova. Drahá naša mamka, 17. augusta si oslávila svoje životné jubileum 70 rokov. Teraz ti chceme poďakovať za všetko, čo si pre nás, svojich blízkych, urobila, obetovala a s láskou dala. Chceme ti ďakovať za tvoju silnú vieru, ktorú si nám v živote dokázala sprostredkovať a odovzdať. Mamka drahá, aj keď ti to často nehovoríme, možno berieme ako samozrejmosť to, že si nám pomáhala a pomáhaš v našich životoch, vec, že nie je tomu tak. A my, tvoje deti a tvoj manžel Jozef, ti zo srdca ďakujeme za všetko, za tvoju lásku, obetavosť a trpezlivosť. Odpusť, ak sme ti niekedy ublížili, či už slovom alebo skutkami. Vieme, že si silná a stále nás budeš milovať. Ďakujeme, mamka. S láskou tvoje deti, Rado a Katarína s rodinami a manžel Jozef. Živio!

0: Ďaká ti, Otecko. Viem.
1: Teraz srdce moje ti volá.
0: Tebe, Otec.
1: Otec, vďaka ti za lásku.
2: Na záver sa zastavíme v Podhoranoch u pani Heleny Kužilovej. Oslávenkyňa, 79 rokov života je krásny vek plný práce, skúseností aj radostí. Prajeme ti, aby si aj naďalej nachádzala to, čo je v živote dôležité. Pokoj v srdci, porozumenie medzi blízkymi a chvíle, ktoré sa nedajú nahradiť ničím iným. Nech ťa Pán Boh sprevádza, ochraňuje a dopraje ti ešte veľa rokov naplnených zdravím, pokojom a radosťou. S láskou a úctou ti blahoželajú tvoje sestry Marta, Alžbeta a Magdaléna s rodinami.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pri predstave o dobre strávenom víkende sa nieraz stretávame so želaním ľudí, že sa chcú konečne dobre vyspať. Štatisticky prespíme štvrtinu a možno až tretinu života a pritom samotnému spánku venujeme podstatne menej pozornosti než fáze bdenia. Pri príležitosti marcového svetového dňa spánku sa to aspoň trošku pokúsime napraviť vďaka odbornému pohľadu môjho hosta v štúdiu, ktorým je dnes docent dr. Pavol Pobeha zo spánkového laboratória na pľúcnej klinike Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Pekný deň, vítaj.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pán doktor, čo to znamená dobre sa vyspať? My poznáme len ten pocit, ale vy to asi vnímate v trošku širšom kontexte.
2: Tak samozrejme, aj ako sám vnímam to, že čo je to znamená dobre sa vyspať a s pribúdajúcim vekom to človek viac oceňuje, keď sa dobre vyspí. Znamená to to, že človek potrebuje ten spánok naozaj na oddych. Nemá sa v noci budiť, má sa zobudiť tak, že je spokojný, že naozaj má pocit, že tá noc bola pokojná a že celý deň potom funguje bez problémov, bez únavy, bez ospalosti.
1: Takže ideálne je, keď je to neprerušovaný spánok, ak rozumiem dobre. A potom ráno ten pocit sviežosti, ktorý prichádza, ak sa to teda podarí naplniť do dokonalosti.
2: Áno, keď ideálne, keď sa nemusí budiť na budík.
1: Na čo všetko spánok vplýva, pokiaľ ide o zdravie a celkovú kondíciu človeka?
2: Je strašne veľa vecí, ktoré potrebujeme vlastne vyriešiť v spánku. Spánok je aktívny proces. V podstate naozaj, ako ste správne povedali, že až tretinu života prespíme, samozrejme v rôznych fázach života rôzne dlhú dobu spíme, ale náš mozog sa nezastaví ani v spánku. Okrem toho, že snívame, tak on sa regeneruje, čistí, zbavuje sa rôznych metabolitov a zbytočných vecí, ktoré mu netreba. A taktiež pripravuje sa, či už na učenie, či na prácu. Celé telo sa nám regeneruje, hojí. Keď sme chorí, potrebujeme toho spánku viac práve preto, aby sme sa pripravovali na to, aby sme si budovali zdravie.
1: Nie je to teda len o tom našom dobrom pocite, ale ide o to, že to telo je také múdre, že si robí všetky svoje procesy, ktoré nevyhnutne potrebuje, aby mohlo plnohodnotne fungovať však.
2: Áno, my proste spíme každý deň, alebo mali by sme, nie sme medvede, ktoré majú nejakú hibernáciu, takže naozaj my potrebujeme každý deň tú fázu regenerácie. Tak ako mobil strčíte do nabíjačky, aj ten človek sa potrebuje dobre vyspať, aby naozaj tých 16 hodín mohol normálne fungovať.
1: Často hovoríme a aj počúvame o tom, že pracovné tempo a stres a životný štýl súčasnej doby nám neprospieva a má dosah aj na ten spánok. V čom a ako vplýva na kvalitu nášho spánku tento taký, nazveme to, rýchly život?
2: Tak ja celý život počujem, že máme rýchly život a to už vlastne od detstva, čiže ja neviem presne porovnať, že ako vyzerali tie obdobia predtým, ale je dôležité si uvedomiť naozaj, že dnes nám pribúdajú rôzne nové vnemy, podnety a aj technológie, ktoré nám ten spánok určitým spôsobom, aj ten náš denný rytmus a potom aj ten nočný narušujú. Takže určite sú veci, ktoré sa zmenili, jednak internetový online obsah, potom rôzne formy zábavy, ktorú máme na tých nositeľných zariadeniach, hlavne teda mobiloch, tablet. A tieto všetky zariadenia, ktoré dneska máme a tieto nové podnety a nové technológie nám na jednej strane uľahčujú život, alebo máme pocit, že nám ho spríjemňujú, na druhej strane skutočne sú veľké dôkazy, že nám narúšajú aj spánok.
1: Hovoríte, že vy ste inú dobu nezažili, alebo že stále vnímate, že ten život je rýchly, ale existujú aj nejaké údaje o tom, že odborníci evidujú nárast tých problémov so spánkom, objavujú sa tieto ťažkosti častejšie?
2: Aj keď to nemám úplne dokonale naštudované, tak v priebehu tých posledných období, ktoré vnímam, skutočne sa objavili veľa výskumov a dôkazov o to, že ľudia začali mať problémy so spánkom. Jednak sme mali obdobie pandémie covidu, ktorá bola extrémne stresujúcim obdobím aj pre ľudí, ktorí v podstate možno nebojovali priamo s covidom, ale museli byť zavretí doma, mali nejaký lockdown. Potom máme teraz nové tie všetky možné ďalšie technológie, ktoré nám pribudli. Taktiež mnohí ľudia pracujú na home office-och. Tiež to nie je úplne optimálny denný rytmus na to, aby sme si nastavili dobrých 24 hodín na fungovanie. Takže áno, pribúdajú nám výskumy, ktoré ukazujú, že ľudia, ktorí majú nejaké problémy so spánkom, nie len napríklad s nespavosťou, ale aj s inými ochoreniami, vlastne pribúdajú. A to ešte nehovorím o ochoreniach, ktoré liečíme priamo u nás na pľúcnej klinike, kde problémy so spánkom sú vlastne viazané na problémy s dýchaním.
1: Ľudia, keď sa rozprávajú o spánku a o tom svojom životnom rytme, tak niektorí hovoria teda, ja som rané vtáča, ja som nočná sova. Naozaj sú ľudia, ktorí majú ten biorytmus taký, že je zjavne zadefinovateľný a prikláňa sa k sove alebo k tomu rannému vtáčaťu?
2: Keď som to čítal a keď sme to akože vnímali, takisto aj naši pacienti nám hovoria, existujú tieto dva tzv. Extrémne fenotypy spáčov, nočné sovy alebo ranné vtáčatá. áno, je to aj o tom, že niektorí ľudia majú takto nastavený svoj životný rytmus, ale skôr si myslím, že je to skôr nastavené tým, ako oni si to nastavili, nie je to tým, že oni by mali to nejako vrodené. Proste si to nastavili tak. Niekto proste rád ponocuje a potom tým pádom sa horšie budí a má ten spánok posunutý do neskorších fáz, a niekto naopak ten spánok si váži, večer nemá inú robotu, ide si pekne ľahnuť a potom áno, vstáva skôr. Má pocit možno, že spal kratšie, ale on spať kratšie nemusel, len proste vstáva skôr.
1: Sú zamestnania, kde človek pracuje aj v noci alebo dlho do noci, prípadne niektoré týždne stáva veľmi skoro. Môže ho dobehnúť takýto nepravidelný režim?
2: To určite áno. Je pravda, že dneska v rámci mnohých pracovných povinností mnohí ľudia, ktorí naháňajú prácu, sám som prišiel na to, že všetka práca sa v živote nepodarí urobiť na svete. Takže áno, je to tak, že človek keď ponocuje a tento spánok si odkladá alebo sa o neho uberá, potom sa to reálne prejavuje na jeho vlastne dennom fungovaní, na potom tom celom výkone, ktorý má v priebehu normálnej pracovnej doby, v konečnom dôsledku to môže viesť až k vyhoreniu.
1: Počas spánku prestávame do značnej miery vnímať to okolie okolo seba a to v nás navodzuje taký pocit, že nič sa nedeje, ale už v úvode ste povedali, že ten spánok je aktívny proces a že my si zjavne musíme trošku doplniť tie vedomosti o tom, čo sa počas toho spánku deje. Na čo teda laická verejnosť nemyslí a lekár na to nesmie zabúdať a aj to svojim zverencom často pripomínate.
2: Ja stále hovorím, že v podstate máme v noci jednu robotu a to dobre sa vyspať a mojim pacientom hovorím, že ešte aj dobre dýchať, lebo toto sú častokrát pacienti, ktorí práve zle spia, pretože nevedia dobre dýchať a toto sa im snažíme určitým spôsobom napraviť. Áno, spánok je aktívny proces, potrebujeme ho naozaj na to, aby sme si oddychli a je tam vlastne všetko v tom spánku. My v spánku rastieme, keď sme deti a dospievame, v spánku sa hojíme, v spánku si upravujeme zdravie, keď sme chorí, taktiež skutočne zbavujeme sa zbytočných plodín metabolizmu. Napríklad aj mozog, on si čistí cez glymfatický systém, vlastne mozog sa zbavuje produktov metabolizmu, aby normálne mohol fungovať. Oči sa nám regenerujú, farbivá v očiach, aby sme mohli dobre vidieť. Takisto sa nám upravujú hormóny, ktoré sme cez deň určitým spôsobom rozhasili. Tiež napríklad aj hormóny hladu alebo sýtosti, tak aby sme normálne ráno sa zobudili a mali pocit hladu normálneho, zdravého, je tiež dôležité mať kvalitný spánok.
1: Čo robíme pomerne často a nerobíme to vo vzťahu k spánku dobre? Ktorými chybami si spánok narúšame a ktoré si privolávame možno niekedy aj tým umelým skracovaním dĺžky spánku?
2: Všetko to, čo vlastne dneska ľudia udávajú alebo čo u nich zistíme, keď majú určité problémy so spánkom, môžeme zhrnúť do tých základných odporúčaní alebo základných vlastne faktorov, ktoré narúšajú spánok. My poznáme tzv. Spánkové desatoro, to je jednoduchší názov pre tzv. Vlastne spánkovú hygienu a tam je naozaj nejakých základných 10 odporúčaní, možno všetky nebudem vedieť vymenovať takto po poradí. Je dôležité naozaj vnímať spánok ako niečo, čo má byť pravidelné. To znamená, nemali by sme si ho, ak je to možné, umelo skracovať, že teda pozriem si ešte do tej jednej v noci film, keď občas sa to stane, áno, ale skrátil som si spánok, alebo budem pracovať, alebo učiť sa, študenti to robia, je to bežné. Mal by spánok naozaj byť pravidelný, mali by sme zaspávať a ideálne vstávať v rovnakom čase, s tým, že cez víkend alebo teraz, keď máme voľno, môžeme si ho trošku predložiť, ale nemalo by to tak byť, že ho máme dospávať o neviem koľko hodín viac. Mali by sme mať ideálnu teplotu v miestnosti, zatenenú miestnosť, nemali by sme mať rušivé elementy. Posteľ by mala slúžiť iba na spánok a na intimný život, na nič iné. Žiadne jedenie, žiadna práca, žiadne nejaké čítanie alebo učenie sa. Na toto posteľ nemá slúžiť, lebo náš mozog si má spojiť tú spálňu s tým, že chce spať. A je isto ďalších veľa vecí, ako je napríklad naozaj to rušivé modré svetlo z obrazoviek. Hoci máme akékoľvek filtre, hodinu pred spánkom by sme skutočne nemali pozerať do tej obrazovky, lebo umelo si znižujeme tvorbu melatonínu, ktorý potrebujeme na to, aby sme dobre zaspali.
1: Už keď cítime, že sa na nás valí nejaký problém so spánkom, tak sa snažíme dodržiavať nejaké svoje záväzky, ale nevždy sa to darí. A tak naozaj čakáme na víkend a dovolenku a snažíme sa potom dobíhať ten spánkový deficit. Dá sa to vôbec? Má to nejaký efekt?
2: Čiastočne áno, väčšina z nás to robí. Napríklad aj ja, keď mám nočnú službu a tá služba je proste zlá, tak potom musím to sa snažiť dobehnúť tú ďalšiu noc, ale väčšinou to trvá 48 hodín, kým človek sa spamätá, či ani tá ďalšia noc väčšinou nie je dostatočne dlhá, keďže chodíme do práce, ale ak je to možné, tak áno, ten mozog a to telo si sa snaží si ho dobehnúť. To znamená, ono dokáže aj fázy spánku, ktoré my normálne máme, si predložiť tie ozdravné, tie tzv. Hlboké fázy spánku tú ďalšiu noc ako keby dobehnúť. prebehne, ale realita je taká, že neoklameme počet hodín. To znamená, keď ja som priemerne spal naozaj za posledné obdobie málo, tak za jedno, dve noci nedobehnem toľko hodín a ani to vôbec nie je zdravé.
1: Tá potreba spánku je asi individuálna, ale existuje nejaká hranica, pod ktorú by sme nemali ísť, ak to zoberieme v takomto pravidelnom rytme? Existuje nejaké spánkové minimum?
2: Áno. Štandardná dĺžka spánku sa hovorí, že by mala byť okolo 8 hodín. Ono je to nie úplne pravda, lebo vždycky je to násobok 1,5 hodiny. Toľko trvajú tie tzv. Spánkové cykly, ktoré v našom spánku prebiehajú. Náš spánok prebieha v takých fázach, takých vlnovkách, ktoré trvajú ako tzv. Spánkové cykly zhruba 1,5 hodiny. Ich násobok je väčšinou tých 6, 7,5, 9 hodín alebo viac. Takže musíme ich absolvovať niekoľko, tých 4 až 6 väčšinou za noc. A keď teda štandardný spánok trvá tých 7,5 hodín, tak áno, nemali by sme klesnúť pod tých 6. Pod tých 6 sa udáva, že už je to potom spánok neprimerane krátky a môže viesť k chorobám.
1: Aj tu platí, že všetkého veľa škodí, aj spánku veľa škodí.
2: Môže aj veľa spánku škodiť, aj keď v podstate existujú ľudia, ktorí spia veľa hodín, napríklad že spia 12 alebo 14 hodín za deň udávajú. Samozrejme na to sú spánkové denníky, to si vieme overiť, vieme sa pýtať aktívne pacienta a aj príbuzných. Problémom je, keď napríklad v noci tvrdia, že nespia a potom celý deň podjemkávajú, ležia, spia, v podstate stále sú v posteli. Toto je chorobný spánok a keď to narátame na toľko hodín, tak áno, len problém je, že nie vždy je to príčina. Niekedy to je následok ochorenia. My častokrát zistíme, že ten pacient má napríklad problémy spať v noci a potom celý deň je unavený alebo pospáva práve preto, že napríklad on nevie normálne v noci spať kvôli tomu, že má napríklad spánkové apnoe alebo inú poruchu, ktorá súvisí so spánkom, ktorá ho v tom spánku ruší.
1: Keď sa nám nedarí dlhšie si dobre oddychnúť, tak človek si povie, že no, musím ísť skôr do postele, lebo už nedokážem fungovať. Aký je váš odborný pohľad na takéto riešenie? To, že si skôr ľahneme, nevždy musí znamenať, že naozaj zaspíme a že ten spánok bude plnohodnotný.
2: Aj keď naše telo nemá úplne dokonalú schopnosť sa adaptovať na všetko a tie tzv. Kompenzačné mechanizmy sú nedokonalé, aj tak nám častokrát hovorí, čo potrebuje. A keď ja cítim, že som toho spánku mal v posledných dňoch menej a že už som unavený, tak naozaj by som si mal, keď som unavený, neodkladať ten spánok a ísť spať skôr. Zase na druhej strane, ak ja unavený nie som, nemá zmysel, aby som si o 8 ľahol do postele, že budem spať dlhšie, lebo nemusím zaspať. To znamená, určite treba počúvať svoje telo, ale áno, treba ho počúvať vtedy, keď som unavený a drieme sa mi, hoci aj ten študent nad tými knihami, proste už sa nič nenaučí o tej 10. večer, keď už drieme, ani ďalšia káva nepomôže. Mal by sa aj vyspať a radšej si vstať skôr a sadnúť si k tým knihám.
1: Asi každý zažil noc, keď síce ležal v posteli, ale mal pocit, že to bol stav bdenia, že spal ako by len na oko. Čo je to za stav?
2: Ono toto tu sa popisuje a áno, v podstate to môže byť, rovno spomínal som nočné služby, také to mám, ono sa to volá, že spím ako zajac, že proste na telefóne mám jedno ucho, alebo niečo podobné. Áno, je to tzv. Paradoxná insomnia, alebo teda domnená nespalosť. A tí ľudia reálne spia. To neznamená, že by nespali, ale nie je to úplne hlboký spánok. Väčšinou sa im naozaj nesníva, nemajú dokonalo tie fázy toho spánku v rámci toho spánkového cyklu všetky zoradené, ale nejaký spánok je aj s určitou spánkovou efektivitou. My máme pacientov, ktorí prídu na nočné tzv. Polysomnografické vyšetrenie do nášho spánkového laboratória, celú noc sú napojení, sestrička ich kontroluje a oni povedia, z toho záznamu nič nebude, myslím ten pacient, lebo som nespal. A my reálne ale vieme, lebo tie elektro a tie neurologické zvody, ktoré máme, tak toto vieme zistiť, že ten pacient spal a v akých fázach spánku. Takže my mu potom povieme, áno, že vy ste aj spali a áno, trošičku možno niektoré fázy spánku boli narušené, alebo sme tam zistili takú a takú poruchu, ale nie je to tak, že by nespal. Čiže existujú aj takéto fázy. Samozrejme, objavuje sa to nielen napríklad v nočných službách u lekárov, sestier alebo iných pracovníkov. Objavuje sa to aj keď človek je v nejakom strese, psychickom tlaku, prípadne má ochorenia, môže mať problémy s chrbticou alebo bolí ho niečo a toho neustále budí. A tieto prebudenia alebo mikroprebudenia pre mozog, ten mozog si ich nemusí pamätať, ale on ich vníma. A preto hovorím, že ideálne mať ten spánok vyskladaný tak, ako má byť s tými hlbokými štádiami spánku.
1: To je teda ten plytký spánok alebo sa za plytký spánok považuje niečo úplne iné?
2: Plytký spánok sú tzv. Štádia N1 a N2. To je vlastne hneď po zaspatí. Človek naozaj už je v bezvedomí alebo v tom nevedomí, ale nie je to ešte ten taký najozdravnejší spánok, ktorý je, sa označuje ako N3 štádium, to je hlboký spánok a potom veľmi dôležité štádium je tzv. REM štádium spánku. Ono sa to označuje REM, pretože to je akože štádium spánku s rýchlým pohybom očí. To je čas, kedy naozaj skutočne človek je úplne vypnutý, ale oči sa mu rýchlo hýbu a vtedy sa mu aj sníva. Vtedy prežívame tie tie zaujímavé sny, nemusia to byť zlé sny, môžu to byť aj výborné sny, ale toto je vlastne spánok, ktorý potrebujeme.
1: Množstvo ľudí má problém aj s takouto dennou spavosťou, že majú pocit, že chodia ako nočné mory. Čo je za tým najčastejšie? Čo je najčastejšie príčinou takéhoto stavu?
2: Áno, tak určite treba rozlišovať trošku, že únava, to je jedna vec, môže byť človek ako vyčerpaný, unavený, a potom denná spavosť. My sa na ňu aktívne pýtame našich pacientov, máme na to aj dotazníky. Veľmi dôležité je to napríklad aj u ľudí, ktorí napríklad šoferujú alebo majú nejaké rizikové práce. Skutočne denná spavosť, jej príčinou môže byť strašne veľa vecí, ako som už niektoré spomínal. Z tých vecí, ktoré u nás riešime na klinike, to môžu byť hlavne poruchy dýchania v spánku. To znamená, človek zle dýcha, zle spí, jeho to budí a tým pádom cez deň potom je ako zbitý pes, budí sa vlastne s tým, že sa nevyspal a každú chvíľu by spal a zaspáva dokonca aj v stoji, za volantom, alebo v čakárni u lekára, alebo po jedle naje sa a pri stole zadrieme, alebo pri čítaní knihy bežne. Ale potom môžu byť aj pacienti, ktorí majú tzv. Nespavosť, ktorá môže byť z rôznych príčin. A tá nespavosť môže byť áno, v noci nevie spať, ale potom cez deň je unavený a teda aj ospalý. Takže tých príčin, hlavne chorobných, ďalšia vec sú možné psychické choroby, ktoré jednak môžu byť príčinou poruch spánku a jednak môže poruchy spánku ich zhoršovať alebo spôsobovať.
1: Hovorili ste o tom, že hoci kedy počas dňa človek môže zaspať, môže sa stať, že aj sám seba tým prekvapí, že zaspí, že to naozaj v tej chvíli nečaká. Je to taký stav?
2: Jednoznačne, ako ja neviem, tak ako môže doslova do písmena chirurg zaspať pri operačnom stole v úvodzovkách, ale áno, sa to môže stať, tak môže robotník zaspať opretý o lešenie, alebo môže zaspať naozaj kamionista za volantom a aj takéto veci vidíme alebo vidíme v správach.
1: Nesie so sebou to také denné spanie určite potom aj rizika, ako môžeme ohroziť iných ľudí, takže je to vážna vec.
2: Spomenul som teda aj práve to, na to máme aj zákon skutočne od roku 2016, ktorý platí o tom, že pacienti, ktorí majú pravdepodobnú poruchu dýchania v spánku v zmysle spánkového apnoe a jemu príbuzných ochorení, musia byť dostatočne vyšetrení a adekvátne liečení, aby mohli šoférovať. Ale rizika sú samozrejme, tak ohrozuje nielen seba, ale aj ostatných. A to nehovoríme len o tom, že vlastne tie rizika sú spojené len s tými napríklad nehodami. Ale rizika sú aj obrovské v tom, že pacienti, ktorí naozaj neefektívne spia, tak môžu mať skutočne depresie, môžu mať, dá sa povedať, narušený život. A áno, v konečnom dôsledku, ak je tam za tým ochorenie, ako napríklad poruchy dýchania v spánku, tak môžu mať aj kardiovaskulárne alebo cievne príhody, ktoré môžu ich vlastne výrazne ťažko ovplyvniť v tom, a len preto, že napríklad nedobre spali alebo že zle dýchali v noci.
1: Takže v každom prípade by sme tieto dlhodobejšie ťažkosti so spánkom nemali podceňovať podľa toho, čo hovoríte. Kedy je už potrebné hovoriť o chronickej nespavosti?
2: Tak chronická nespavosť alebo tá dlhodobá nespavosť je už definovaná práve tým, že tie ťažkosti mali 3 mesiace trvať a minimálne 3-krát týždenne by sa mali tie ťažkosti objaviť, s tým, že majú tam byť naozaj prítomné poruchy noci, to znamená v spánku, napríklad neviem zaspať, dlho mi trvá zaspať, alebo sa zobudím a potom zase neviem zaspať, alebo sa budím príliš skoro, ale potom som nevyspatý, že nie je to tým, že sa budím skoro, ale skôr som išiel spať, že som sa vyspal, alebo naozaj môžu byť iné nejaké ťažkosti, ktoré súvisia s tým spánkom, a potom samozrejme má s tým následky denné, to znamená naozaj nevyspatosť, denná ospalosť, alebo potom nejaké ďalšie ťažkosti, zlá nálada, podráždenosť, depresia a tak ďalej, prípadne vysoký tlak a tak ďalej. To už všetko môže sa na to nabaľovať, takže toto je chronická nespavosť.
1: Kto veľa spí, málo žije. Toto som si ja hovorila ako vysokoškoláčka a moja spolubývajúca vždy za touto vetou dopovedala, že aj viac zje a to potom nabúrava študentský rozpočet. Naozaj viac zjeme, keď menej spíme?
2: No, v podstate dá sa povedať, že áno, lebo určitým spôsobom narušený spánok ovplyvňuje náš metabolizmus. Jednak akože z časového hľadiska máme viac času jesť. To je pravda. Áno, aj naši pacienti, ktorých napríklad úspešne liečime a už toľko nie sú cez deň ospali, tak potom niektorí sa k tomu postavia tak, že tak ja teda môžem viac jesť a zase len budem priberať a tým pádom sa ten blúdny kruh toho ochorenia zacykluje, ale je pravda, že aspoň nemajú tú dennú ospalosť vďaka tým našim prístrojom, ktorými ich liečime. Ale jednoznačne nespavosť alebo tie poruchy spánku narúšajú našu rovnováhu vnútornú a jednou z nich sú aj hormóny sytosti a hladu. A ten hormón sytosti, ktorý sa nám má produkovať, sa produkuje menej, keď máme málo spánku a tým pádom nie sme dostatočne najedení a naopak viac sa nám produkuje hormón hladu a tým pádom vtedy máme tendenciu jesť viac cukru, viac nejakých energeticky aktívnych, rýchlych cukrov a podobne, čo nie je samozrejme zdravé a iba veľmi nakrátko to zlepšuje našu nespavosť alebo našu nejakú ospalosť dennú.
1: A ešte tá druhá otázka, ktorá mi z tej mojej študentskej úvahy vyplynula, či ten nedostatok spánku vplýva aj na dĺžku života. Je to tak?
2: Na toto máme veľmi silné dáta. Ak môžem

0: život.
1: Spánok sa mení aj s pribúdajúcim vekom. Dá sa povedať, ako? Stačí nám potom neskôr spať menej, alebo je to spôsobené tým, že nedokážeme súvisle spať?
0: Jednoznačne sa počas života mení určitým spôsobom dĺžka spánku, ktorá sa nejakým spôsobom zastabilizuje v dospelosti. Detičky po narodení spia väčšinu dňa, iba sa najedia a spia. A potom samozrejme v priebehu dospievania sa dĺžka spánku a aj to, akým spôsobom je ten spánok, koľko napríklad tých spánkov počas 24 hodín je, vlastne sa to mení. Celkovo sa nám dĺžka spánku, ako som spomínal, zastabilizuje na tých 7,5 hodinách, tých 8 hodín proste spánku máme, na to máme vyčlenený ten čas štandardne. A áno, čiastočne je pravda, že čas ľudí v staršom veku spia kratšie, ale skôr to ani nie je o tom, že by mali menšiu potrebu spánku, ale skôr spia menej kvalitne. Spia menej hlbokými štádiami spánku, skôr idú skôr spať a tým pádom veľmi skoro vstávajú a majú pocit tým pádom, že sú rané vtáčata, respektíve, že krátko spia, nemajú to úplne dobre akože časovo zmerané. No a ďalšia vec je, že aj ten náš spánok evolučne bol nastavený trošičku inak v minulosti, alebo keď ešte neexistovalo umelé osvetlenie, sme spali dvakrát denne, alebo ešte aj v noci sa ľudia budili, chvíľu žili a potom zase zaspávali, čiže aj noc bola rozdelená na dve etapy. Dneska máme nastavené tzv. Cirkadiánny rytmus, to znamená deň a noc máme nastavený a posunutý aj práve umelým osvetlením.
1: Pôsobíte na klinike pneumológie a ftyziológie. Prečo vás zaujíma aj spánok? Prečo sa mu venujete? A v akom kontexte je vo vašom odbore dôležitý?
0: Tak ja pracujem od roku 2007 a keď ešte vlastne som pracoval pod profesorkou Tkáčovou, ktorá zakladala v nejakom 2004 roku u nás spánkové laboratórium s pani doktorkou Dorkovou, teraz Kuklišovou, tak oni v podstate boli jedni z prvých spánkových laboratórií na Slovensku a v Košiciach s tým, že toto spánkové laboratórium tam fungovalo a ja som vlastne pracoval v tej istej budove, takže tých pacientov a tých lekárov som poznal, vnímal som to a strašne som obdivoval roky, rokuce dozadu, ešte kým som sa tomu nevenoval, že majú strašne vďačných pacientov v tom zmysle, že takmer každý prišiel strašne chorý a potom odchádzali spokojní a zdraví, alebo teraz zdravší. A to vlastne vidím aj dodnes a ja som sa k tomuto dostal až po atestácii, som sa začal venovať spánku skrz to, že veľmi ma zaujímali metodiky liečby respiračného zlyhávania, neinvazívna ventilácia, rôzne respiračné podpory a to je strašne príbuzné spánku. Mi sa veľmi páči to, že máme ten tzv. Základ spánkovej medicíny na klinike a dneska sa už venujem naplno spánku vlastne u pacientov na ambulancii. Veľmi ma teší aj to, že pribúda záujem zo strany mojich kolegov a nie len lekárov, ale aj stredného zdravotného personálu. Máme dokonca biomedicínsku inžinierku, vlastne dve. A títo všetci vlastne naozaj skutočne pomáhajú týmto pacientom. Takže je to veľká vec pre mňa, že som sa k tomu dostal a naozaj skutočne môžem povedať, že pacienti, ktorým sme pred možno 15 rokmi nemohli alebo nevedeli, ako im máme pomôcť, dneska ich liečíme štandardne.
1: Funguje dýchacia sústava počas spánku ináč než v stave bdelosti?
0: Áno, totiž to počas bdelosti alebo celkovo máme to dýchanie regulované napríklad aj vôľovo. My vieme dýchať ako chceme, môžeme dýchať rýchlo, pomaly a tak ďalej. V spánku je to skôr odkázané na určitý náš nervový systém, na našu centrálnu nervovú sústavu, ktorá nám určuje, ako by sme mali dýchať. A to dýchanie väčšinou v spánku je pomalšie, kľudnejšie, nie je také hlboké, zároveň, ale u zdravého človeka tam nie je týmto problém. Problém je potom u pacientov, ktorí majú nejaké choroby, či už rôzne iné pľúcne alebo srdcové, alebo metabolické, alebo tí pacienti, ktorí majú vlastne nejakú problém s tým dýchaním a priori v zmysle poruch dýchania v spánku, tak títo pacienti, u nich to potom funguje zle. Ale áno, v spánku sme odkázaní na to, ako nám to bude riadiť náš centrálny nervový systém, plus to, ako nám to riadia naše pľúca a srdce tým, ako nám udržujú krvné plyny, tzv. Oxid uhličitý a kyslík, lebo na ten reagujeme, či potrebujeme dýchať viac alebo menej.
1: Z toho, čo ste doteraz povedali, je teda jasné, že ten spánok je silnou témou aj pre ďalšie medicínske odbory. Ktorých sa to týka najviac, alebo v nadväznosti na ktoré ochorenia?
0: To vidím každý rok, keď chodíme na taký náš spoločný kongres spánkovej medicíny, kde sa naozaj stretávajú veľa odborov a samotná somnológia, ktorú som mal tú čest študovať v Košiciach ako spánková medicína, je to odbor atestačný, ktorý zahŕňa odbory od internej medicíny, diabetológie, kardiológie, všeobecného lekárstva, krčného, taktiež neurológie, aj psychiatrie. Pľúcne som samozrejme zabudol spomenúť. A tieto všetky odbory, keď sa stretnú, je až neuveriteľné, koľko v podstate ochorení a akým spôsobom súvisia so spánkom a ako s tými kolegami v rámci interdisciplinárnej spolupráce sme schopní tým pacientom pomôcť v rámci tej somnológie. Je to skutočne veľmi pekná oblasť medicíny.
1: Aj z toho, čo ste povedali, jasné, že tam je tak rukolapnejšie citeľné to, že lekár naozaj dokáže pomôcť tomu človeku s problémom a je to pomoc veľmi veľká, pretože zasahuje mnohé oblasti jeho života.
0: Áno, jednoznačne celý náš život.
1: Shrnite nám teda prosím na záver ešte stručne pre našich poslucháčov taký elementárny efektívny spánkový manuál, čo robiť a čomu sa vyvarovať, aby sme dokázali spať ako v bavlnke a následne žiť plnohodnotný život.
0: Tak Zasa vrátim sa k tej spánkovej hygiene. Keď máme naozaj problémy s

0: spánkom a vnímame ich a nemusia byť vyslovene podložené nejakou chorobou, ale možno len našim nesprávnym životným štýlom, tak skutočne sa zaoberať tým našim spánkom, vnímať ho ako dôležitý a skúsiť sa mu povenovať. To znamená ísť spať v pravidelnom čase a snažiť sa aj vstávať v pravidelnom čase, neukracovať sa o ten spánok. Takisto mať naozaj pohodlnú spálňu, ktorá je zatemnená, odlučnená, kde nebudem mať nejaké prehnané svetlo. Vyvarujem sa tým mobilom alebo modrému svetlu hodinu pred spánkom. Ideálne nejesť ťažké jedlá na večeru alebo tesne pred spáním, minimálne 3 hodiny pred spánkom, nejakú ľahkú večeru. Po tej večeri je dobre sa ísť poprechádzať. Jednak nastartujeme metabolizmus na to, aby sme to jedlo strávili a jednak veľmi dobre ten človek bude spať ako v balónke. A nepiť alkohol pred spaním, nefajčiť a nepiť kávu pred spaním. Toto sú asi také základné informácie o spánkovej hygiene. Veľa ľudí nás na plusnej klinike kontaktuje kvôli nespavosti. My priamo neliečíme nespavosť. Tá je v kompetencii všeobecného lekára alebo psychiatra. Častokrát ale k tej nespavosti môžu viesť poruchy dýchania spánku, takže keď ten človek zároveň chrápe alebo prestáva dýchať, už patrí určite k nám a mali by sme ho vyšetriť. A je veľmi dôležité, aby si tí ľudia uvedomili, že keď si napríklad s nespavosťou nevedia rady, tak skutočne poradiť sa aj s odborníkom nie je vôbec hanba, a keď nechcem ísť priamo za psychiatrom, môžem si naštudovať, o čom je kognitívno-behaviorálna terapia. Keď si dáte do internetu KBT a insomnia, nájdete množstvo informácií a odborníkov, ktorí sa ako psychológovia venujú spánku a vedia veľmi dobre zistiť práve, kde je ten problém u toho konkrétneho človeka.
1: Mojím hosťom bol dnes docent doktor Pavol Pobeha zo spánkového laboratória na Pľúcnej klinike Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Ďakujem pekne za všetky zaujímavé informácie, s ktorými ste dnes prišli do štúdia a verím, že ich naši poslucháči ocenia a zavedú aj do praxe, aj keď v mnohom je to, povedal by som, prísna spánková rehoľa. Dovidenia, nech sa vám darí.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zadržala ďalšiu osobu, ktorá sa mala podieľať na útoku na závod v Haniske pri Prešove. V Trebišove prerušujú onkologickú ambulantnú starostlivosť, chýbajú lekári. Cez víkend prevažne pekné počasie, no niekde aj viac oblakov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Policajti v Košiciach dnes zadržali ďalšiu osobu ukrajinskej národnosti, ktorá je podozrivá zo spolupráce na pripravovanom útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Na tlačovej konferencii o tom informovala prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Vyšetrovanie v rámci akcie Drón podľa polície naďalej prebieha. Plánovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky Úbok. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade obvinili troch cudzincov. Dvaja, obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy, budú stíhaní väzobne. Druhý deň sa vláda na výjazdovom rokovaní vlády v Hliníku nad Hronom zamerala na regióny Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Financie pôjdu napríklad aj na Technickú univerzitu vo Zvolene, a to 40 000 eur na rekonštrukciu hlavnej budovy alebo 15 000 eur na hasickú zbrojnicu v Banskej Štiavnici. Premiér Robert Fico.
2: Pokiaľ ide o dotácie z výjazdového rokovania, navrhuje sa uvoľniť finančné prostriedky zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej sume takmer 3,3 milióna eur. Z toho viac ako 2,3 milióna eur na projekty obcí a miest okresov Krtíš, Krupina, Žiar a Zvolen a iných právnických osôb.
1: Trebišovská nemocnica musí od 1. septembra z dôvodu nedostatku odborného personálu dočasne prerušiť prevádzku 4 ambulancií klinickej onkológie vrátane denného stacionára. Dôvodom je odchod celého 5-členného tímu atestovaných onkológov, ktorý sa rozhodol prejsť na nové súkromné onkologické pracovisko v Košiciach. Pre pacientov z viac ako 100-tisícového okresu Trebišov znamená prerušenie prevádzky potrebu pokračovať v ambulantnej onkologickej starostlivosti na iných pracoviskách v regióne, predovšetkým v Košiciach, Prešove, Michalciach, Vranove nad Topľou alebo Humennom. Pre časť pacientov, ktorí potrebujú pravidelnú liečbu vrátane podávania chemoterapie v dennom stacionári, môže výrazne dlhšie dochádzanie predstavovať významnú záťaž. Zajtra si pripomenieme 82. výročie Slovenského národného povstania. Banská Bystrica, ktorá bola centrom povstaleckého hnutia, bude dejiskom celoštátnych osláv. SNP vypuklo 29. augusta 1944 ako ozbrojené vystúpenie proti nacistickému Nemecku a domácemu režimu a stalo sa jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských moderných dejín. Pokračuje vojnový veterán Vladimír Strmeň.
3: Je potrebné hovoriť s mladou generáciou, aké to bolo, keď sa rodila sloboda, aby mali živé predstavy, že keď sme naozaj bojovali a že tí chlapci naši padali.
1: Zajtra pod Banskobystrickým pamätníkom SNP zloží o 14. hodine slávnostnú vojenskú prísahu približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl. Spojenie prísahy s výročím SNP má pripomenúť odkaz generácie, ktorá v roku 1944 bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť. Nad ránom výnimočne prehánky alebo búrky, najmä na Spiši. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, na hornom Spiši väčšinou okolo 24. Na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov. Zafúka slabý, postupne miestami severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na konci Toriskej v smere na Moskovskú. Radar ste do zelenej vlny hlásili na výjazde z Kamienky do Hniezdného, v Drienovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne, na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc, v Budimíre na hlavnom ťahu v oboch smeroch a medzi Ladomírovou a Hunkovcami. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Sergej Kováč a Matúš Hudák vás srdečne pozdravujú. Mimochodom, už o niekoľko minút sa budeme rozprávať o roku 1921. Dôvod? Práve vtedy bol postavený grécko-katolický chrám v obci Sírnik. Pozor, to nebude jediná zaujímavá téma dnešného popoludnia. Chcete počuť viac? Určite nám zostaňte verní do 16. hodiny a dozviete sa podrobnosti.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Srdečne vás pozdravujeme a veríme, že v závere tohto pracovného, ale rovnako aj prázdninového týždňa ste si schuti zatancovali, možno aj zaspievali a tak ste oštartovali svoje víkendové dni. Mimochodom, ako som už spomínal, bol postavený v roku 1921 a takmer 90 ročí slúžil miestnym veriacim. Keď však z kapacitných dôvodov došlo k výstavbe nového grécko-katolického chrámu, dostal nové využitie a vzniklo z neho obecné múzeum. Modrý kostolík v centre Sírnika čaká teraz ďalšia premena. Obec na jeho modernizáciu získala vyše 300 000 eur z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie. Čo spomínané vyhovenie prinesie a zároveň aj samotné vynovenie, tak to priblížil Lívii Godovej pri prehliadke niekdajšieho chrámu starosta Sírnika Viktor Kalán.
1: Nech sa páči.
2: My sme vstúpili spoločne do kostola, čo je ale známe práve o tomto kostolíku, kedy on vznikol, ako vznikol.
1: Počas hospodárskej krízy aj naši obyvatelia išli za lepším životom do Ameriky, tam sa im darilo a hlavne Andrej Jančák sa takto učinil a dal si postaviť na vlastné náklady oltár, ktorý je premiestnený do nového kostolíka, ale samozrejme aj ďalší prispievali k tomu, že by ten kostol bol postavený. Obec tento kostol odkúpil v roku 2008 účelom tým, že by sme pomohli našim veriacim. Táto komunita vyrásla, takto sme chceli podporiť budovanie nového, väčšieho Božieho chrámu.
2: Vy ste ho odkúpili už s tým zámerom, že ho ďalej budete využívať ako také obecné múzeum?
1: Pôvodne nebol ten zámer. Pôvodný zámer bol, aby sme pomohli, ale časom sme videli, že niektorí podnikaví ľudia vynášajú z našej obce historické predmety. O našich predkov skrine rôzne predmety, ktoré sa používali v dávnej minulosti. Aby to nekončilo v cudzých rukách a na smetisku, tak sme podujali, že tu robíme miestne múzeum. Je tu všetko, čo naši občania ponúkli. Každý občan k tomu povedal niekoľko príbehov. Podľa toho sme to zariadili.
2: Vy ale máte s týmto kostolom veľké plány.
1: Bola vypísaná výzva cez Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. Svet ide dopredu, všetko sa bude digitalizovať, interaktívne predmety tu pôjdu, určité interaktívne panely.
2: Čo bude s týmito predmetmi, ktoré sa tu nachádzajú?
1: Hvala Bohu, miestne akčné skupiny, ktorého je členom aj naša obec, Mas Tokajrovina. V rámci tejto výzvy, ktorá je už, plánujeme odkúpiť si jeden starší rodinný dom a z týchto prostriedkov rekonštruovať a tieto predmety umiestniť do toho staršieho domu, ktorému názov bude Dom tradícií.
2: To znamená, že tu v kostole budú iba tie interaktívne prvky a predmety budú v pamätnej izbe.
1: Presne tak, áno.
2: Aký je záujem verejnosti práve o toto také vaše obecné múzeum? Chodívajú tu ľudia? Je tu aj potenciál práve toho cestovného ruchu?
1: Ja si myslím, že áno. Ďalšie atraktivity, ktoré máme v Sírniku, dáva dobrý potenciál, aby tu návštevníci prišli, oddychli, veď samotná obec je tichej kotlinke.
2: Čo si pod tou interaktivitou môžeme predstaviť? Čo tu bude prezentované návštevníkom obce?
1: Široká a miestna história.
2: Ktorý predmet by sme vyzdvihli práve z tohto múzea?
1: Čo sa týka Ameriky, je to cestovný kufor. Keď sa išiel do Ameriky, každý chlap zabalil veci a nalodili sa. Aj môj dedo bol trikrát v Amerike, aby si nakúpil pre svoje deti nejakú tú pôdu. Hodnotu mala iba pôda.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

tomto čase máme pre vás pripravenú ponuku kultúrnych podujatí v našom regióne. Komentovaná prehliadka Spišskej Novej Vsi sa s historikom Spišského múzea začne dnes o 17. hodine v muzeálnej historickej expozícii. Z histórie nášho mesta pokračuje radničným námestím, návštevou radnice a na záver bude hudba. Pri mlyne v Ruskovciach na Zemplíne sa dnes o 17. hodine začnú lekvárové slávnosti. Okrem slivkového lekváru, ktorý sa bude variť 2 dni, na vás čaká folklór, remeslá, tvorivé dielne, škola varenia a cestovateľské prednášky. V čipkách, perlách a zlate, takto nazvali módnu prehliadku na hrade Ľubovňa. Začne sa o 20. hodine a prinesie netradičnú módnu prehliadku historických kostýmov, prostredníctvom ktorej diváci spoznajú ako keby aristokratky, ktoré žili na území dnešného Slovenska.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo, v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
4: Haló, či tak deste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Zelená vlna.
13: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Začíname nehodou, ktorú ste nám hlásili v Kežmarku, v križovatke Michalská Tehelňa. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. Hlásite aktuálne 10-minútové zdržanie a v Bardejove na Duklianskej smerom do mesta, kde sa zdržíte pri cestároch. Zdržanie aktuálne 10 minút. Pozor aj v Bardejove, kde je pre jarmok uzavretý dlhý a rovnako aj viaceré okolité ulice. Mimochodom, policajné radary ste nám hlásili v Drienovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne, v Budimíre na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v obci Vechec na hlavnom ťahu rovnako v oboch smeroch. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte, aby ste pomohli ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a želáme šťastný dojazd do cieľa.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pravdu.
1: Zuzana Smatanová, možno mala mama pravdu aj s počasím. Budete počuť už o niekoľko minút. Posielame skupinu Elán.

0: počasie.
1: V týchto minútach už máme pripravené aj počasie, a to konkrétne aj za asistencie pani Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Pekné popoludne prajem aj ja vám.
1: Tak začnem tou úvodnou otázkou, pani Hrušková, že momentálne na východnom Slovensku celkom príjemné letné počasie bez asistencie nejakých tých dažďových kvapiek, že je to tak?
2: Áno, je to presne tak. Je prevažne jasno, fúka slabý až mierny vietor a teplota je v rozpätí od 22 stupňov v Podbanskom do 29 v Somotore, čiže naozaj letná. Vo Vernári je 23, v Poprade 24, aj v Kežmarku rovnakú teplotu má Tatranská Lomnica. Na Štrbskom plese je 20 stupňov, na Skalnatom 16, Lomnický štít hlási 13, Plaveč 25, aj Bardejov. V Prešove 27, v Tisinci je 28, v Medzilaborciach 27 stupňov, Jakubovany hlásia 26, Čaklov 28, aj Kamenica nad Cirochou, Vyšná Slaná 25, aj Silica. V Moldave nad Bodvou je 28, v Gelnici takmer taktiež zaokrúhlených 28 stupňov, na Kojšovskej holi 18, v Košiciach 28, v Trebišove 29, v Somotore taktiež 29 stupňov, Orechová hlási 28,5 stupňa.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu. Ako to bude vyzerať všetko v noci?
2: Čakáme, že v noci bude tak jasná až polojasná obloha, ale postupne pribudne trošku oblačnosť zo studeného frontu, ktorý sa presunie z oblasti teraz nad Poľskom, Čechami a Rakúskom. V priebehu noci sa presunie nad naše územie, ale prinesie vlastne v rámci východného Slovenska len zväčšenú oblačnosť, zrážok veľmi málo. Ak tak sa vyskytnú v oblasti Spiša s úhrnom maximálne do 3 mm, výnimočne sa môže vyskytnúť búrka, ale je to dosť málo pravdepodobné. Teplota poklesne na 19 až 14 stupňov. V údoliach čakáme aj nižšiu teplotu do rána až do 9 stupňov a vietor čakáme juhovýchodný až južný do 20 km za hodinu. V priebehu noci, respektíve nad ránom, zoslabne, prípadne sa aj úplne utíši.
1: Bude vyzerať sobota rovnako ako ten dnešný deň?
2: Bude trošku chladnejšie, zhruba o 1 až 2 stupne, ak sa to vôbec tak dá nazvať. Čakáme teplotu 26 až 31 stupňov, na Hornom Spiši väčšinou okolo 24. Bude pritom jasno až polooblačno. Miestami, hlavne z počiatku, ešte môže byť veľká oblačnosť z toho spomínaného studeného frontu a ojedinele prehánky alebo búrky, hlavne teda pred poludním. Pričom možno popoludne alebo podvečer nevylučuje sa, že by sa sem tam nejaká solo búrka mohla vyskytnúť. Na horách vo výške 1500 metrov sa slabúčko ochladí o 1 stupeň, čakáme tam 16 stupňov a vietor sa postupne rozfúka od severu, zmení teda smer rýchlosťou do 25 km za hodinu, čo je mierny vietor, a k večeru zoslabne.
1: Pre poslucháčov, ktorí si pripravujú nejaké tie víkendové plány a je v tom zahrnutá napríklad aj turistika na sobotu a rovnako aj nedeľu, dopraje práve týmto aktivitám počasie napríklad v nedeľu?
2: Určite áno, to počasie bude príjemné, veľmi pekné, slnečné. V nedeľu vlastne výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky. Je aj malá pravdepodobnosť výskytu búrok, ale tá pravdepodobnosť je naozaj tých zrážok veľmi nízka a ak tak sa vyskytnú zhruba na nejakých 20-30% územia, bude pritom cez deň primerane, respektíve až nadpriemerne teplo, 27 až 32 stupňov na Spiši a na krajnom severe Šariša a Horného Zemplína, tak tam o čosi chladnejšie, okolo 25 stupňov. A v nedeľu ráno, alebo teda nočná teplota zo soboty na nedeľu bude na podobnej úrovni ako v sobotu ráno, čiže 18 až 13 v údoliach, miestami poklesne do 8 stupňov Celzia.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola pani Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemný piatok.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Oops. V Rádiu Regina Východ otvoríme 5. septembra svoje brány verejnosti a hlavne vám, našim poslucháčom a poslucháčkam. Prežite tento výnimočný deň spolu s nami. Tešiť sa môžete na stretnutia s vašimi obľúbenými rozhlasovými tvorcami, ale aj na pestrý program. Jeho súčasťou bude okrem tradičnej súťaže o najlepší rodinný koláč či verejnej nahrávky Zaspievam si túto aj relácia o unikátoch a turistických zaujímavostiach na východe Slovenska. Pripravujú ju kolegyne Danuša Reginová a Slavka Ivančová.
1: Mnohí ľudia si myslia, že východné Slovensko už majú schodené, že už ho poznajú a potom sa vyberú za hranice hľadať niečo zaujímavé a jedinečné tam.
2: A pritom opak je pravdou, mnoho takýchto unikátov máme práve tu na východe. Napríklad unikát, ktorý presahuje dokonca aj Atlantik a o ktorom vie len málo kto. Casi Garda, hovorí ti to niečo?
1: Jasné. Je to skomolenina slova Castle Garden, teda historického prisťahovaleckého uzla z New Yorku. A presne takto sa volá aj Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky v obci Pavlovce nad Uhom, konkrétne v časti Ťahyňa.
2: Ak ste tam už boli, tak viete, že sídli v zrekonštruovanom pôvodne amerikanskom dome a mapuje osudy Slovákov, ktorí odišli za oceán. Je to fakticky jediné múzeum svojho druhu v strednej Európe, kde nájdete množstvo autentických predmetov priamo z USA a Kanady.
1: To máš pravdu, Danuška. Riaditeľ tohto múzea bude našim hosťom. Je to pán docent Martin Javor. No a keď sme pri tých celosvetových unikátoch, tak z Dolného Zemplína sa v našom rozhovore presunieme o niečo severnejšie. Čo ti hovorí Šarišské múzeum v Bardejove?
2: Viem len to, že patrí k našim najstarším múzeám vôbec, ale čím je podľa teba výnimočné?
1: Tak drží jeden úžasný slovenský primát, má totiž najreprezentatívnejšiu expozíciu ikon na Slovensku. Sú to vzácne sakrálne maliby na dreve zo 16. až 20. storočia, ktoré obdivujú experti z celého sveta. A Šarišské múzeum sa píši aj svojim prírodovedným oddelením, ktoré tiež stojí určite za reč.
2: No a keď už spomíname prírodu, východné Slovensko má čo ponúknuť aj v tomto smere. Je tu veľa neobjavených zákutí. Ja napríklad, keď mám voľný víkend a môžem ísť na turistiku, tak ani neviem, na ktorú stranu sa skôr vydať, pretože všade je pekne poloniny, slovenský krás, slovenský raj, ale aj také Levocké vrchy, kde si tak povediac doma?
1: No ja som tam doslova doma, pretože aj teraz som odtiaľ práve prišla. Levocké vrchy majú také zákutia, o ktorých ľudia naozaj netušia a ja tam veľmi rada chodívam, či už pešo, alebo na bicykli, v ktoromkoľvek ročnom období.
2: A práve v tomto regióne sa už dlhé roky pohybuje aj pán Ernest Rúsnák, ktorý obnovuje a značkuje turistické chodníky pre peších, ale aj pre cykloturistov a bude jedným z hosťov nášho dňa otvorených dverí.
1: Nebude však jediný, prídu aj ďalší turisti.
2: Presne tak, 5. septembra prídu sem k nám do rozhlasu aj hostia z Rožňavy, konkrétne predseda Klubu slovenských turistov Elan Rožňava Vladimír Uhrín s manželkou Monikou Molnárovou. Obaja sú to dlhoroční turisti, ktorí nám priblížia svoje príbehy a zážitky z terénu.
1: Takže v hodine od 10. do 11.

všetko budeme spoznávať počas dňa otvorených dverí Rádia Regina Východ so Slávkou Ivančovou, Danušou Reginovou a ich hostiami priamo na rozhlasovom dvore v hodine od 10. do 11.

0: tomto čase môžeme povedať iba jedno. Anton Gbúr je pripravený a rovnako aj ďalšie aktuálne správy. Viac o 15. hodine, potom sa budeme počuť opäť.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii.

0: Nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
1: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
2: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
3: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
4: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
5: To bolo ako v románe.
6: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prešovský kraj stiahol svoju ponuku pomôcť zadlženému futbalovému klubu. Košický kraj začína výstavbu cyklotrasy, ktorá spojí Rožňavu s Brzotínom a Slavcom. Zajtra jasno až polooblačno do 31 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. V piatich školských zákonoch sa mení viac ako 300 pravidiel. V základných školách sa napríklad zvýši minimálny priemerný počet žiakov, čo kritizuje bývalý šéf školského odborového zväzu Pavol Ondek.
2: Aj psychosomatické javy sú tam potom možno iné a horšie, pretože mám viac žiakov v triede a závisí od toho, aké je to zloženie týchto detí. Že či majú niektoré zdravotné postihnutie. A pokiaľ sa zvýši počet žiakov malotriedky, pôjdu do zániku.
1: Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl, vníma pozitívne, že školy dostanú aj možnosť nazrieť do osobných vecí žiaka.
3: Či už sú to nejaké nebezpečné zbranie, možno žuvací tabák, možno nejaké cigarety. Nejde o to, že či tam používa alebo nepoužíva. Ide o to, že on to môže napríklad stratiť. Nájde to mladší alebo i rovesník. Môže z toho byť ozaj, že niekedy až fatálna situácia. To nie je na zneužitie, aby sme prehliadavali, ale preto, ak budem mať ja dôvodné podozrenie, aby som mala možnosť.
1: Novelizovaná legislatíva ešte musí prejsť parlamentom. Prešovský samosprávny kraj stiahol svoju ponuku pomôcť v zlej finančnej situácii futbalovému klubu Tatran Prešov. Rozhodlo o tom to, že mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu súkromnej spoločnosti. Klub má po vypadnutí z najvyššej súťaže dlh asi 1 000 000 eur. Mesto chcelo rokovať aj o ponuke zo strany kraja, no tá už po spomínanom rozhodnutí neplatí. Hovorkyňa župy Daša Jeleňová.
4: Prešovský samosprávny kraj bol pripravený investovať verejné prostriedky do komunálneho dlhopisu mesta Prešov s cieľom podporiť klub vo vlastníctve samosprávy. Po predaji väčšinového podielu súkromnému investorovi však zanikol základný predpoklad takejto pomoci. Kraj preto nebude vstupovať do financovania spoločnosti, ktorej mesto už nie je 100% vlastníkom.
1: Radnica reaguje, že model, ktorý navrhoval kraj, by sa podľa odborných stanovísk nedal realizovať. Mesto by podľa primátora Františka Oľhu síce mohlo prijať peniaze, tie by však následne nemohlo použiť na ozdravenie futbalového klubu.
5: Odmietam tvrdenie, že mesto odmietlo pomoc kraja. Mesto odmietlo nepriechodný a podľa viacerých odborných stanovisk nepoužiteľný model. Zároveň sme schválili viacero alternatív, aby Tatran dostal šancu na ozdravenie a aby klub neskončil v konkurze či nebodaj v likvidácii.
1: Fungovanie klubu v posledných rokoch preveruje hlavný kontrolór mesta. Výsledky by mali poslanci poznať v októbri. Zároveň občianski aktivisti spustili petíciu, v ktorej žiadajú audit, teda dôkladné preverenie, ako sa klub dostal do súčasnej situácie. Z Rožňavy až ku Gombaseku povedie nová, bezpečnejšia cyklotrasa popri rieke Slaná. Košický samosprávny kraj začne v septembri s výstavbou 11,5 kilometra cyklotrasy po existujúcich hrádzach a obslužných komunikáciách. Výstavba cyklotrasy za takmer 1,5 milióna eur je súčasťou cezhraničného projektu. Cyklotrasa prepojí Rožňavu s Brzotínom a Slavcom a stane sa tak základom budúcej regionálnej cyklotrasy Gemer Trail s plánovanou dĺžkou približne 60 kilometrov. Slovenskí basketbalisti v nedeľu vstúpia do druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V A skupine budú ich súpermi Švajčiari a Veľká Británia. Na úvod sa predstavia na palubovke Ostrovanov kapitán Vladimír Brodziansky.
6: Uvidíme, pokúsime sa postúpiť. Vieme, že Briti sú favoriti. Kvalitu majú samozrejme veľkú, majú dobre postavený ten tým aj po individuálnych stránkach, aj po tímových. My sme nemáme čo stratiť. Ešte hráme na tie zadné dvierky, že táto tretia kvalifikácia a teraz môžeme prekvapiť.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť. Nad ránom výnimočne prehánky alebo búrky, a to najmä na Spiši. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, na hornom Spiši väčšinou 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 16. Zafúka slabý, postupne miestami severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta postojíte 10 minút, rovnako v Bardejove na Duklianskej smerom do centra pri cestároch. Radar ste hlásili na výjazde z Košic do Košickej Belej, aj na výjazde z Košic z Košických Holšian. V obci Vechec na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Aj v tomto čase môžeme skonštatovať, že popoludnejšie vysielanie pokračuje. Sergej Kováč a Matúš Hudák vás pozdravujú a o pár minút nazrieme do nášho a rovnako aj vášho meteoslovníka. Opäť sa dozviete niečo zaujímavé. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Viditeľná sústava nepatrných častíc vody alebo ľadu v ovzduší, ktorá môže obsahovať zároveň aj väčšie kvapky vody alebo kryštáliky ľadu a tiež iné častice pochádzajúce napríklad z priemyselných exhalácií dymu alebo prachu. No povedali by ste, že hovoríme o oblakoch? Bližšie sa na tieto útvary nad našimi hlavami pozrie Viera Ihnátová s meteorológom.
2: Celkový pomer množstva oblakov k oblohe, ktorú zakrývajú, nazývame oblačnosťou. Pri definovaní množstva oblačnosti sa vychádza z rozdelenia oblohy na 8 rovnakých celkov, o ktorých sme si už povedali. Teraz sa meteorológ Dávid Tvrdá zameria na konkrétne oblaky a ich vznik.
3: Termín pochádza z pravoslovanského slova oblok, ktoré je odvodené od slova obelkti, čo v preklade znamená obliecť. Takže oblak predstavuje to, čím sa oblieka obloha. Mrak alebo mračná je väčšinou expresívne vyjadrenie pre tmavé oblaky. Na to, aby oblak vznikol, potrebujeme mať splnené dve podmienky. Vzduch musí dosiahnuť stav nasýtenia, teda sa musí ochladiť na teplotu, pri ktorej relatívna vlhkosť dosiahne 100%. Takúto teplotu nazývame aj teplotou rosného bodu. Pri ďalšom poklese teploty podlieha prebytok vodnej páry skvapalneniu, kondenzácii. Pri tomto procese však musia byť prítomné kondenzačné jadrá, sú to častice, na ktorých vodná para skondenzuje. Ide napríklad o morskú soľ, jemný prach alebo piesok, peľ či častice do spaľovania. Bez týchto častíc by musel mať vzduch značné presýtenie až niekoľko stoviek percent. Na záver chcem dodať, že vodná para nie je viditeľná. To, čo pozorujeme, sú už kvapky vody, prípadne kryštáliky ľadu.
2: Oblaky môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. Medzinárodná morfologická klasifikácia oblakov je zameraná na ich vonkajší vzhľad.
3: Každý oblak, ktorý sa vyskytuje v troposfére, je možné zaradiť do jedného z nasledujúcich 10 druhov. Cirrus, riasa, cirrocumulus, riasová kopa, cirrostratus, riasová sloha. Tieto patria medzi vysoké oblaky. Do stredných oblakov zaraďujeme altocumulus, vyvýšenú kopu a altostratus, vyvýšenú slohu. Medzi nízke patrí nimbostratus, dažďová sloha, stratocumulus, slohová kopa, stratus, sloha a cumulus, kopa. Špeciálnym druhom je búrkový oblak cumulonimbus, dažďová kopa, ktorý môže byť vertikálne vyvinutý cez celú troposféru.
2: Oblaky nerozlišujeme len podľa vzhľadu. Podľa mikrofyzikálneho zloženia oblaky delíme na vodné, ľadové, zmiešané, podľa toho, ako vznikajú, na konvektívne a vrstevnaté, a pre nás je najdôležitejšia informácia tá, či sú zrážkové alebo nezrážkové.
3: Pred trvalejšími zrážkami nás môže upozorniť oblak typu cirrostratus. Je to tenký biely závoj vysoko na oblohe, ktorý síce zrážky neprinesie, ale ak postupne hustne, tmavne a sadá nižšie, indikuje príchod frontu v najbližších hodinách. Pred búrkou nás varujú rýchlo do výšky sa vyvíjajúce oblaky typu cumulus, ktoré pripomínajú tvar barančekov. Ako náhle horná časť oblaku začne strácať jasný tvar a bude pôsobiť zrnitým dojmom, je už v ľadovej fáze a z neškodného barančeka sa stáva búrkový oblak typu cumulonimbus.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Mužské meno Augustín má latinský pôvod, no a v preklade znamená majestátny. Vraj sú to priateľskí muži, ktorí si vždy stoja za svojim slovom a neúspech ich nezlomí. Do kalendára sa toto meno dostalo vďaka svätému Augustínovi, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti kresťanských dejín. Jeho životný príbeh je pozoruhodný. Od hľadania pochybnosti a búrlivej mladosti až po obrátenie kňazstvo, biskupskú službu a dielo, ktoré ovplyvnilo kresťanské myslenie na celé stáročia. Aj preto môže byť dnešný meninový deň príležitosťou pripomenúť si nielen všetkých Augustínov, ale aj človeka, ktorého meno nosia. Slovo má cirkevný historik profesor Peter Zubko.
2: Svätého biskupa Augustína vnímame ako jedného z najväčších učiteľov katolíckej cirkvi. Kým sa ním ale stal, prešiel výraznou životnou premenou. Bujará mladosť sa snúbila s intelektuálnym elitárstvom. Mal nemanželského syna Deodata. V Miláne počúval tamojšieho biskupa svätého Ambróza, pretože chcel napodobniť jeho rečnícke umenie. Myšlienka z kázne Vezmi a čítaj ho priviedla k čítaniu Biblie a konverzii na kresťanstvo. Krst prijal ako 33-ročný spolu so svojím synom. Vrátil sa do rodnej Severnej Afriky, stal sa kňazom a neskôr i biskupom v meste Hippo. Staral sa o kňazovi laikov. Napísal stovky listov, ktoré jeho autoritou dodnes ovplyvňujú teologické myslenie. Keď v roku 430 ležal na smrteľnej posteli a vandáli obliehali jeho biskupské mesto, obrancovia v tom videli koniec kresťanstva. Augustín vtedy prorocky predpovedal, že nastávajúce časy, a my ich nazývame stredovek, budú lepšie ako tie predtým.
1: Meninových oslávencov pozdravujeme a prajeme im všetko len to najlepšie.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: My vás pozdravujeme a v týchto chvíľach dávame do pozornosti aj kolóny, s ktorými sa stretnete na viazde do Popradu z Hozelca, kde aktuálne hlásite 10-minútové zdržanie. A rovnako pozor v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta, kde je aktuálne 10-minútové zdržanie. Zvýšte opatrnosť aj v Bardejove, kde je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestárov ste nám hlásili medzi Starou Ľubovňou a Hraničným, kde prezosú svahu, opravujú cestu a rovnako aj most, premávku riadia semafóry. A rovnako pozor v Košiciach, kde opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá. Obídete to po južnej triede. Rovnako zvýšte opatrnosť vo Finticiach v časti Gribľovec, kde budujú chodník, prejdete striedavo, premávku riadia semafóry. Radary ste videli na viazde z Košíc do Košickej Bele, na viazde do Prešova z Košíc, v Košiciach na Jantárovej smerom na Rastislavovu a na výjazde z Košíc z Košických Olšian. Ak viete viac, určite doplňte naše dopravné spravodajstvo a tým pádom pomôžete aj ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás o pol štvrtej pozdravujeme a želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

O situácii na cestách sme vás informovali a ešte informovať budeme. Teraz to už bude na inú, rovnako dôležitú tému. Viac už o malú chvíľu. U nás je 15 hodín 33 minút.

0: Sme uprostred mimoriadne horúceho slnečného leta. Interiéry našich automobilov sa menia na pojazdné sauny, a to bez ohľadu na klimatizáciu. Aj v zelenej vlne upozorňujeme na to, aby ste nenechávali v aute zamknuté deti či zvieratá. Nebezpečné prehrievanie interiérov automobilov, to je téma pre Ľuboša Kasalu.
1: Horúce počasie a páliece slnečné lúče predstavujú akútne nebezpečenstvo aj pre všetko, čo necháte vo vašom vozidle. Nechali ste okno pootvorené o 1 či 2 cm? Je to dobrý nápad, až na to, že na teplotu v odstavenom vozidle to má len zanedbateľný vplyv.
2: Pri vonkajšej teplote 28 stupňov Celzia dosiahne teplota v interiéri a zmierne otvoreným oknom za 10 minút 38 až 40 stupňov Celzia a za pol hodiny približne 50 stupňov. Po hodine môže byť vo vnútri až 55 stupňov, teda len o 3 až 5 stupňov menej, než keby bolo auto úplne uzavreté. Na povrchu palubnej dosky alebo kožených sedadiel pritom môžu teploty prekročiť 70 stupňov Celzia, čo môže spôsobiť pôrovitosť, vyblednutie alebo popraskanie plastov a kože. Teploty okolo 80 až 90 stupňov môžu dokonca poškodiť citlivé časti palubnej dosky, ako sú displeje a ďalšia elektronika.
1: Hovorí Radoslav Skaloš, country sales manažer AAA Auto pre Slovensko. Mimochodom, príliš nezáleží na tom, či je auto snehobiele alebo čierne, hoci farba tu určitý vplyv má. O tom, ako rýchlo rastie teplota v interiéri, rozhoduje najmä plocha okien, vrátane panoramatickej strechy.
2: Rýchle prehrievanie interiéru totiž spôsobuje slnečné žiarenie, ktorého časť vo viditeľnom spektre pohltí palubná doska alebo sedadlá a premení ju na teplo. To sa však cez klas 5 do okolia len tak nedostane, takže v aute vzniká učebnicový skleníkový efekt. Mierne pootvorené okno nezabezpečí dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Na to by ste museli okná stiahnuť podstatne viac, ideálne dve oproti sebe.
1: Ak má teda vzduch v aute napríklad 50 stupňov, telefón alebo powerbanka zabudnuté v priehradke stredovej konzoly sa zahrievajú na teploty presahujúce ich bezpečné limity. Lítiovo-jónové batérie v spotrebnej elektronike totiž neznesú dlhodobo viac než 45 až 50 stupňov bez toho, aby nedošlo k nezvratnému zníženiu kapacity, zvýšenému samovybíjaniu alebo najmä pri nabíjaní v teplotách nad 60 stupňov, dokonca k prehriatiu a následnému nekontrolovateľnému horeniu. Podobne nebezpečné je nechať v takomto prostredí plynové náplne do kempingových varičov či aerosolové spreje, napríklad dezodoranty alebo prípravky proti hmyzu. Prasknúť už môže aj plechovka síteného nápoja.
2: Najúčinnejším spôsobom, ako zabrániť prehriatiu interiéru vozidla a jeho prípadnému poškodeniu, je samozrejme parkovanie v tieni. Treba však myslieť na to, že miesto, ktoré je teraz v tieni, môže byť o štvrť hodinu na priamom slnku a naopak. Ak vozidlo nemožno odstaviť inak než na priamom slnečnom svetle, snažte sa čo najviac obmedziť jeho dopad na plastové časti interiéru. Ak nemáte termoizolačnú clonu na čelné sklo, zakryte aspoň volant a palubnú dosku uterákom alebo inou látkou, prípadne aspoň sklopte slnečné clony.

0: Aj dnes budeme cestovať za jedlom. Tento raz však nepôjdeme ďaleko. Okúsime kuchyňu našich západných susedov a dozviete sa, ako si aj vy môžete doma pripraviť tradičný cisársky trhanec z Rakúska. Mimochodom musím prezradiť, že aby som si ho teraz aj dal. Kristýna Bertičová sa najskôr vášnivej cestovateľky, kuchárky a kulinárky Zuzany Benko pýtala, prečo budeme dnes hovoriť o rakúskej kuchyni.
1: Legenda vraví, že keď cisár František spolu s Alžbetou cisárovnou, čiže známou Sisi, cestovali, boli na púti, teda cestovali cez Alpy a zastavili sa u nejakého statkára a ten im chcel teda ponúknuť niečo fajnové a bol teda dosť nervózny. Pri príprave palaciniek si pomýlil postup a namiesto otáčania palacinky začal palacinku miešať a vznikol z toho práve ten trhanec. Naozaj veľká pochuťka, ktorú chcel zamaskovať slivkovým lekvárom alebo kompotom. Ešte to pocukroval cukrom a Sisi bola z toho nadšená. Z tohto omylu vzniklo obľúbené rakúske jedlo. Cisársky trhanec. Budeme potrebovať štvrťku hrnčeka hrozienok, jednu lyžicu rumu alebo citronovej šťavy, ak pre deti, 4 vajíčka, 1 hrnček mlieka, štvrťka hrnčeka kryštálového cukru, 2 lyžičky vanilky alebo extraktu vanilky, prípadne sušená vanilka, 150 g hladkej múky a 4 lyžice masla. Takže na 30 minút si namočíme hrozienka do rumu alebo do šťavy z citróna. Následne si rozpustíme maslo, prve 2 lyžice na nejakej neprilnavej panvici. Oddelíme bielka od žltkov a vyšľaháme bielka. Žltka miešame s cukrom, s vanilkou, s mliekom, maslom, rumom a s hrozienkami. Postupne pridávame múku, miešame, pridáme vyšľahaný sneh a dochutíme štipkou soli. Do rozpálenej panvice s maslom vylejeme celé cesto a prikryjeme ho pokrievkou. Po 10 minútach na nízkom plamení sa na tú palacinku pozrieme, skontrolujeme a otočíme ju. Možno, že sa nám nebude dariť ju otáčať, lebo tá palacinka je veľmi ohutná a hrubá, tak najlepšie bude, ak si ju rozdelíme na 4 časti, keď si ju roztrháme na 4 časti a tie časti postupne pekne otočíme. Na druhej strane to opekáme už len nejaké 2 minútky. Napokon roztrháme palacinku na malé časti, akurát tak do úst a ešte chvíľku opekáme. Presunieme na tanier, posypeme kryštálovým cukrom. Ja som to urobila tak, že tie trhance, ten cisársky trhanec, som naranžovala okolo takej veľkej misy alebo veľkého taniera a do stredu som dala to najdôležitejšie, a teda slivkový kompot, ktorý sa dá pripraviť čerstvý alebo teda už zo slivkového kompotu, ktorý si prihrejeme, zohrejeme a pridáme tam buď klinčeky alebo aj klinčeky, aj celú škoricu, citronovú šťavu, prípadne ešte cukor. A potom to nalejeme do také malej myštičky.

0: Pomaly, ale isto sa približujeme k 16. hodine. A v 28. augustový deň vám za pozornosť ďakuje dvojica Sergej Kováč a Matúš Hudák. Do tohto času sme vám boli, veríme, že dobrou spoločnosťou. Po aktuálnych správach ponúkneme reláciu Zahrajte mi túto. Želáme príjemné počúvanie, no a cez víkend zrelaxujte, ako viete.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
1: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Onkológiu v Trebišove pre odchod lekárov dočasne zatvárajú. Slovalko obnovuje výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Sobota má byť prevažne jasná, až polooblačná do 31 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Trebišovská nemocnica od 1. septembra dočasne preruší prevádzku štyroch ambulancií klinickej onkológie vrátane denného stacionára. Dôvodom je odchod celého 5-členného tímu atestovaných onkológov, ktorý sa rozhodol prejsť na nové súkromné onkologické pracovisko v Košiciach. Náhradu za odídencov nemocnica zatiaľ nenašla. Doplňa komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková.
2: Výpovede lekárov prichádzali postupne a až v júni bolo zrejmé, že všetci piati atestovaní lekári sa rozhodli prejsť na nové pracovisko v Košiciach. Trebišovská nemocnica bude naďalej intenzívne pracovať na získaní nových lekárov, špecialistov, aby obnovila prevádzku ambulancie a denného stacionára v čo najkratšom čase.
1: Spoločnosť Slovalko začala v Žiari nad Hronom postupný reštart výroby, do ktorého investuje najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako 3 rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest. V prvej fáze reštartu podnik obnoví výrobnú kapacitu 75 tisíc tón hliníka ročne. O prípadnom obnovení zostávajúcej časti z celkovej kapacity približne 175 tisíc tón, firma rozhodne podľa budúcich rámcových podmienok, situácie na trhu a dostupnosti konkurencieschopnej elektriny. Podtatranská vodárenská spoločnosť spúšťa vďaka dotácii z eurofondov rozsiahlu obnovu vodovodov v Starej Ľubovni za viac ako 1 000 000 eur, konkrétne na uliciach Obchodná, Mýtna, Mierová, Okružná. Infraštruktúru vybudovali v rokoch 1969 až 1991. Potrubia sú v súčasnosti na hranici svojej technickej životnosti. Spoločnosť na tento projekt získala finančné prostriedky v rámci programu Slovensko 2021-27 z výzvy Ministerstva životného prostredia. Asociácia nemocníc Slovenska víta avizované zrušenie transakčnej dane. Poukazuje na to, že viac ako 2 roky upozorňovala, že táto daň neprimerane a nerovnako zaťažuje daňové subjekty, vrátane nemocníc. Štátne nemocnice mali z dane výnimku. Súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a neštátne nemocnice si túto povinnosť museli plniť. Preto ešte predtým, než transakčná daň vstúpila do platnosti, podala sťažnosť na Európsku komisiu. Prvý podpredseda Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk.
3: Veľká záťaž pre podnikateľský sektor, ale samozrejme aj pre zdravotníctvo, ktoré, ako vieme, je stále nejakým spôsobom podfinancované, podvyživené. Týkalo sa to aj ambulancií a nemocníc. Vyňaté boli štátne nemocnice a to je vlastne to, o čom sme hovorili, že bol porušený princíp proporcionality.
1: Skončil sa prvý ročník Ladislav Botlík Memoriálu vo vodnom pole mužov. Trval od stredy v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach. V záverečnom stretnutí celého programu naša reprezentácia nestačila na srbského majstra Radničky Kragujevac 8-20 a obsadila posledné 5. miesto pred maďarským Ferencvárosom. Získala však skúsenosti, ktoré jej pomôžu v budúcoročnej kvalifikácii na majstrovstvách Európy. Asistent tréner Karol Bačumačí.
4: Príležitosť dostali aj mladí hráči z našej extraligy. Postupne zápas za zápasom zbierali skúsenosti, zistili, o čom je to hrať s najlepšími hráčmi na svete. Aké postavenie, pozície tela majú mať, čo musia dať do toho súboja. Takže verím, že aj tie 3 zápasy predtým slúžili k tomu, aby to dnes mohlo byť lepšie, ako to bolo včera.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť. Nad ránom výnimočne prehánky alebo búrky, najmä na Spiši. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, na hornom Spiši okolo 24. Na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov. Zafúka slabý, postupne miestami severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, aj na viazde z Prešova do Kapušian. Na rýchlosť si dajte pozor aj na viazde do Prešova z Košíc a v Košiciach na Jantárovej smerom na Rastislavovu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v údolí Hornej Torisy zaznamenal Ján Lazurík. Kto bez rachunku robí, bez gačoch chodzi. V úvode si doprajeme sled piesní v podaní folklórnej skupiny Harihovčan z Harichoviec s ľudovou hudbou Martina Slivu, folklórnej skupiny Genšenky z Honiec spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a folklórnej skupiny Hradek z Košického Klečenova so sprívodom muziky Milana Rendoša.

0: spievali folklórne skupiny Harihovčan z Harichoviec, Genčenky z Honiec a Hradek z Košického Klečenova.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikón ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z našej tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Šperky sú ozdobným doplnkom umeleckého stvárnenia, trvalou ceninou, často majú praktickú úlohu, vyjadrujú príslušnosť alebo postavenie, v podobe amuletov ochraňujú a šperky sa v minulosti dokonca nosili aj zo zdravotných dôvodov. O šperkoch sa naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková rozpráva s etnologičkou Olgou Danglovou.
2: Veľký dôraz na ozdobovanie tela a odevu špeciálne upravenými predmetmi z rôznych materiálov pozorujem už u prírodných národov. Prítomný je neskôr aj v bohatých slohových obmenách historického šperku. No a samozrejme svoje stabilné miesto má aj v súčasnosti.
3: To, že šperk sa využíval aj v ľudovom prostredí, dokladajú rôzne muzeálne pamiatky aj na našom území.
2: Najstaršie pochádzajú z 18. storočia. Nosenie šperkov v ľudovom prostredí, najmä osobných šperkov, ale aj tých, ktoré boli súčasťou odevu, je doložené v múzeách. Tieto osobné šperky ako prstenie, náhrdelníky, náušnice, náramky mali často okrem zdobného aj magický alebo obradový symbolický význam. Zase pri tých druhých formách šperkov, ktoré boli súčasťou odevu, používali sa na spínanie odevu ako spinky, spony, brošne, nášivky, spínacie reťaze, gombíky, bola popri tejto zdobnej funkcii rozhodujúca účelovosť. Potom napríklad ihlice, hrebene, čelenky okrem praktického spevňovania účesu tiež dotvárali vzhľad hlavy ženy.
3: Ak by sme teda chceli viac povedať o tých magických alebo obradových symbolických významoch jednotlivých šperkov, skúsme sa zastaviť pri tom, ktorý si navliekajú manželia na prsty pri manželskom sľube.
2: Podobne ako v súčasnosti mal aj v ľudovom prostredí prstenie vo forme zásnubného a sobášneho prstenia dôležité miesto v ľubosnej symbolike. Ale navyše tam pre svoju formu symboliky uzavretého kruhu a vieru v pôsobilosť kruhu ochraňovať pred kúzlami, nemocami bol tiež častým doplnkom magických úkonov. Alebo napríklad náušnice. Je zaujímavé, že ich nosili v 19. storočí na Orave okolo Mijavy Trenčína muži. Nosili iba jednu náušnicu v tvare krúžku, teda podobne ako dnes. A náušniciam sa pripisovala liečebná sila a ich nosenie malo pomáhať pri chorobách zraku. Ženy príliš často nenosili náušnice, boli to skôr len také drobné polkrúžky, takzvané šošovičky. To, prečo sa nezaužívalo nosenie náušnic, bolo aj preto, že ženy nosili čepce, ktoré pútali pozornosť zraku a nebola tam potrebná ďalšia dekoratívna záležitosť, ako boli náušnice. Potom ešte zaujímavú históriu má gombík. Chcem upozorniť na gombík z medi alebo z drahých kovov v tvare dutej gule. To bol typický veľkomoravský šperk, dokladajú ho archeologické nálezy, ale s podobnými gombíkami si zapínali svoje dolomány a kabáty, mentieky aj uhorská šlachta v období renesancie a baroka. Súčasťou tradičného odevu sa stali tiež v niektorých oblastiach, napríklad na Mijave v Honte, ale mohli si tento šperk, pretože väčšinou sa vyrábal z drahých kovov, dovoliť iba zámožní sedliaci.
3: Z akých materiálov a akými technikami sa najčastejšie šperky na území Slovenska vyrábali?
2: Výrobcami šperkov boli najčastejšie samoukovia, veľmi dobrí boli vo výrobe šperkov pastieri a šperky sa vyrábali prevažne z farebných kovov alebo z ich liatín, napríklad z mosadze, striebra, pakfónu a cínu. Technikou liatia do foriem, tepania, prerezávania, rytia a okrem toho pri výrobe šperkov sa používala aj chlorohovina, perleť, textílie. Koncom 19. začiatkom 20. storočia potom začína nahrádzať používanie týchto tradičných šperkov sériovo vyrábaná bižutéria.
0: Pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej rozprávala etnologička Olga Danglová. Prstienok so zeleným očkom, to je témou piesne, ktorú teraz zaspíva folklórna skupina Matičar zo Sveržova spolu s ľudovou hudbou muzikanci Raslavické.

0: z rozhlasového archívu.
1: Dnešné rozhlasové návraty o 70 rokov späť na Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku v roku 1956 ukončíme. Medzi nahrávkami z desiatok rusínskych obcí ponúkli na vtedajšom festivale aj zvykoslovné pásmo Svadba, speváci a speváčky z obce Havaj, vrátane ľudovej hudby. Celé pásmo znázorňujúce príchod mladého zaťak mladuche má dĺžku vyše 16 minút. Aj keď na vtedajšiu techniku je záznam pomerne kvalitný, dovolíme si skrátiť pásmo na primeranejšiu dĺžku a zistíme, ako vyzerali svadby pred 70 rokmi, alebo aj viac, lebo už vtedy boli snahy zachovávať starodávne slovo, piesne i hudbu pre ďalšie generácie. Ukážka časti svadby z obce Havaj sa končí bombónikom pre muzikantské uši, hrou naozaj zručnej rómskej kapely.

0: Hospodáriu, hospodáriu.
1: Chlopne, čo mu otvoríte?
0: A prosím, čo mu dáte?
2: Bohom otvoríme, čo to mu zajedne ľudia?
0: Tam ideme zdaleko, do 77. krajiny.
2: Čo vlastne vy hľadáte?
1: Tam čuli sme, že máte jednu krásnu zahorodku a u nej máte stromek. A chotili by sme to stromik zati do svojej zahorodky, bo máme jeden a chceme druhú páru k ňomu.
2: A kto vás tu preprovádí?
1: Tam máme takú zvízu, čo nás vede.
2: Kde to tá zvízda?
1: Tá tu stojí motele za nami.
2: Pustíme vás do tej zahorody, ale dáme vám tri otázky. Keď mi na toto otázku odpovíste, tak vás pustíme.
1: Uuu, tam máš školované ľudia, tam známe všetko. Môžete hovoriť.
2: Perša bude. Koli Isus Hristos na jedni nozi stojal?
1: A jak si dal na somara, to jednu vohpal do strimena a z jednou stojal na zemli.
2: Pravda. Druhá, keď sa Isus Hristos narodil, prišiel u ňomu carové, jak oni sa aj mu kláňali?
1: Prigite, pokloním sa i prepadem samomu Hospodu Bohu Isusu Hristu.
3: Tak.
2: Tak si vám jednu povím a keď mi toto odpovíste, tak už vás púšil tej zahrody. Povíšte mi, aké je čeperáte slovo.
1: A čeperáte slovo je vo imňa Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen.
2: No i s tomu vás púšťame.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Folklórne leto s rádiom Regina Východ vám v priebehu júna, júla a augusta priblížilo východoslovenské folklórne podujatia väčšieho rozsahu. Ešte pred samotnými festivalmi ste mali možnosť dozvedieť sa podrobný program, prípadne aj súťažiť o voľné vstupenky. A tak sme navštívili Hrabušice v Slovenskom raji, Raslavice, Červený kláštor, Michalovce, Liptovskú Tepličku, Krivany a pred dvoma týždňami Rejdovú. Pred nami je posledný tohtoročný prázdninový víkend. No a tento termín na festival si zvolilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Rozhovor s jeho riaditeľkou Martinou Jurčovou začneme tým, akú má festival základnú myšlienku.
2: Úplne jednoducho, rodina. Rodina je základ, je to miesto, kde sú tradície, kde je história. Je to miesto, kde máme istoty.
1: Festival ste rozvrhli na 2 dni, na najbližšiu sobotu a nedeľu. Kedy sa vôbec nejaké dianie začne?
2: Hornozemplínske folklórne slávnosti je festival, ktorý bude patriť predovšetkým kolektívom, interpretom, ktorí počas uplynulého roka, či priamo v tomto roku, zaznamenali úspechy na folklórnych súťažiach od tých regionálnych, krajských až po celoštátne súťaže, ktoré organizujeme. Chceme predstaviť a oceniť to najlepšie, čo v našom folklórnom prostredí vzniká. A tak diváci sa môžu tešiť na folklórne skupiny, ktoré svojou prácou a autentickým prejavom a vzťahom k tým tradíciám dokázali zaujať publikum. Medzi účinkujúcich tak bude patriť folklórna skupina Bančan a Rovina z Dlhého Kolčova. Oni zaznamenali veľký úspech na súťaži nositeľa tradícií a skutočným takým headlinerom prvého dňa, čiže toho festivalova v sobotu, bude veľmi úspešne uznávaný folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan. Hostujúcim kolektívom z Košického kraja, keďže býva dobrým zvykom, že stále patrí tento priestor aj interpretom z iných krajov, bude práve folklórna skupina Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a program doplňa aj solisti tanečníci Šapovej Ostrohy, ktoré patria medzi významné osobnosti tanečného folklóru na Slovensku.
1: Hovoríme teda o sobote a o ktorej hodine sa začne tento program?
2: Program folklórnych skupín sme nazvali Festivalovo. Začína sa o 14. hodine popoludne a program prináša tradície priamo medzi ľudí. Návštevníkom predstaví regionálne jedlá, remeslá, hudbu, spev, tanec, stretnutia s tradíciami nášho regiónu. A atmosféru doplní aj jarmok ľudových remesiel a ponúka lokálny gastronomický špecialit, ktoré priblížia chute nášho regiónu. V programe sa predstavia aj folklórne skupiny, detské folklórne súbory, speváci a tanečníci.
1: O 14. hodine však máte aj nejakú špeciálnu ponuku pre deti.
2: Presne tak, festival jeho cieľom je priblížiť najmä deťom a mladým ľuďom atraktívnou a hlavne takou zážitkovou formou. V hlavnom programe sa predstavia folklórne kolektívy, hudobníci, tanečníci, speváci z regiónu a z ďalších častí Slovenska. A tak sa môžu diváci tešiť práve na Tancovadlo z Piešťan, na mužskú spevackú skupinu Bančan z Banského, na ľudovú hudbu Roberta Harčára, na folklórnu skupinu Rovino z Dlhého Kolčova, folklórnu skupinu Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a solistov víťazov Šafovej Ostrohy. Taktiež sa predstaví detský folklórny súbor Cifroško, Lipovček, základná umelecká škola z Hanušoviec nad Topľou, detský folklórny súbor Pantlička, ale aj spevky z Vránovčan. Súčasťou festivalu bude počas celého dňa aj bohatý program pre deti, ktorý im umožní tradície nielen sledovať, ale najmä zažiť vlastnými rukami a prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Pripravené budú tvorivé dielne, ukážky tradičných remesiel ako výrobky z kože, škola práskania bičom s Janom Ihnátom, tradičná korytárska a drevárska výroba s Igorom Toderom, drevené tancujúce sochy, dymiaca dračia hlava od Erika Trelu, zdobenie perníkov s Martou Venceľovou, tkanie kobercov s pani Potomovou a hudobná dielňa s Vladimírom Baľušom.
1: Čo ponúkajú hornozemplínske folklórne slávnosti na sobotnejší večer?
2: V sobotu večer už o 18.30 vo foaje Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa odprezentuje vernisáž autorskej výstavy folklórnych obrazov Anety Latovej s názvom Kroje v pohybe. Výstava ponúkne pohľad na folklór trochu inak prostredníctvom výtvarného umenia, kroje, farby, ornamenty, atmosféra ľudových tradícií. To všetko je prenesené práve v tvorbe tejto výnimočnej umelkyne a sme veľmi radi, že sa stala súčasťou našich hornozemplínskych folklórnych slávností. A práve vernisážou výstavy chceme pozvať širokú verejnosť na večerný program, ktorý sa začína o 19. hodine v estrádnej sále Mestského domu kultúry, kde sa predstavíme so scenickým programom Hlasom rodiny. A práve rodina bude takisto hlavnou témou tohto večera. Program priblíži rodinné tradície, kultúrne dedičstvo, hodnoty, ktoré si jednotlivé generácie odovzdávajú, chránia a spoločne nesú ďalej. Na pódiu sa predstavia rodiny, pre ktoré folklór nie je iba vystúpením, ale prirodzenou súčasťou života. Tak sa tešíme na rodinu Kocákovcov z Vránova nad Topľou, na rodinu Ťaskovcov z Vránova, na rodinu Rendošovcov z Košíc a na rodinu Kertisovcov z Čičavy. Hudobným sprievodom večera bude muzika Milana Rendoša z Košíc.
1: Nedeľnejší program. Kedy a kam sa prísť pozrieť?
2: V nedeľu 30. augusta sa na námestí pred administratívno-obchodným centrom, to je taká menšia zmena, pretože doteraz hornozemplínske folklórne slávnosti stále sa odohrávali pred Domom kultúry a tu je tá zmena, čiže bude to pred AOC vo Vranove. A tam vlastne sa stretne opäť folklór, hudba, tanec, spev a ľudia, ktorí svoje tradície žijú a odovzdávajú ďalej. Program sa začína už o 15. hodine výnimočným vystúpením Bobáňovcov z Tierchovej. Viaceré generácie tejto rodiny predstavia to, čím je Tierchova taká jedinečná, tierchovskú muziku, spev, tanec. Účinkovať budú Bobáňovci s Tierchovským orchestrom ľudových nástrojov pod vedením Miloša Bobáňa.
1: A potom zrejme príde gala program.
2: Áno, presne tak, už o 15.30 príde na rad samotný gala program hornozemplínskych folklórnych slávností. Jeho tohtoročnou hlavnou témou je rodina, ako sme už spomínali, tradície a kultúrne dedičstvo. Teda všetko to, čo si generácie odovzdávajú z pokolenia na pokolenie a čo vďaka ním zostáva živé. Na jednom pódiu sa predstavia výrazné folklórne kolektívy a interpreti. Tešiť sa môžeme na tancovadlo z Piešťan, folklórny súbor Vranovčan, Orgonina, Lipovec. Nech budú chýbať ani finalistky Vidičanovej Habovky, spevky z Vranovčanu, Cifroško, či ľudová hudba Pantlička zo základnej umeleckej školy z Hanušovie z nad Topľou. A keďže tento ročník slávnosti je venovaný rodine, svoje miesto v gala programe dostanú aj významné folklórne rodiny z nášho regiónu. Tak sa predstavia rodina Višňovských zo Zámutova, Jenčovcov z Ranova nad Topľou, Porobenovci z Čaklova a Hricíkovci z Továrneho.
1: Rozprávala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová. Dodajme, že podujatiu finančne prispeli Prešovský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a TIPOS. A ešte jedna dôležitá informácia, vstup na všetky programy týchto slávností je pre všetkých zadarmo. Podobne ako včera v našej relácii, aj dnes bude pozvánkou na hornozemplínske folklórne slávnosti nová štúdiová nahrávka detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou. Aj keď máme koniec augusta a počasí sa podobá skôr na vyhriatú jeseň, možno vás osviežia jarné chorovody v podaní Cifroška.

Posledný prázdninový víkend bude príležitosťou nielen pozrieť a vypočuť si tance a spevy, ale zistiť viac aj o jednej tradičnej činnosti na dedinách v tomto čase. V Ruskovciach v okrese Sobrance pripravujú na dnešok a na sobotu lekvárové slávnosti pri mline. Tie sa konajú v rámci projektu Terra Incognita. Dnešné činnosti v Ruskovciach sú zamerané na čistenie sliviek, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy, samotní návštevníci. Súbežne prebieha aj výstava poľnohospodárskych strojov. Ak by ste sa chceli dozvedieť nejaké zaujímavosti o kultúrach v kultúrákoch, môžete navštíviť interaktívnu cestovateľskú prednášku o spoznávaní zvykov, života a tradícií iných národov, ktorú pripravujú dobrovoľníci v rámci Európskeho zboru Solidarity. Kultúrny program na lekvárových slávnostiach pri mline v Ruskovciach sa zajtra začne o 16. hodine. Predstavia sa Kristián Sekerák s akordeonistom Samuelom Medviďom, domáci folklórny súbor Ruskovčan, súbor Viničiar a spevácke skupiny Ostrožky a Sobrančanky zo Sobraniec, skupina Koromľanka, Marča Zbežovec a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Zábavu prinesie aj Balamuta Band Williama Kalmana. No a ako sa varia tie slivky na lekvár? Bude to možné sledovať od zajtrajšieho rána od 8. hodiny a zároveň naučiť sa či zdokonaliť sa v pečení bandurkovej lokše. Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Prosíme, aby ste nám pozvánky posielali radšej aj 2 týždne dopredu. Poďme k Sobranciam cez pesničky. S muzikom Milana Rendoša sa predstaví vedúci folklórnej skupiny Sobrančanky Cyril Hudák a po ňom spevácke skupiny Byňatínsky chlopy a Ostrožky s ľudovou hudbou Zemplín ponúknu piesne zaznamenané vo folklórnom výskume priamo v Ruskovciach.

0: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta o 17. hodine. Pozýva vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Spoločnosť Slovalco žiari nad Hronom spustila po vyše 3 rokoch výrobu hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. Chlieba pečivo môže od januára zdražieť, môže za to rast príplatkov za nočnú prácu, víkendy a sviatky, ktoré stúpnú spolu s minimálnou mzdou. Jediný pestovateľ chmeľu na Slovensku avizuje kvalitnejšiu úrodu. Je za tým kvapôčkové zavložovanie, ako aj informácie z meteostanice. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Béreš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce a subjekty v okresoch Stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. Vyše 2 milióny 300 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš a Krupina.
2: Peniaze majú podporiť projekty na zlepšenie života obyvateľov a dopravnej či verejnej infraštruktúry. Primátor Krupiny Radovan Vazan.
3: Čo sa týka tých najdôležitejších vecí, bol to obchvat mesta Krupina, ktorý sa má realizovať. Dostali sme ubezpečenie od ministra dopravy Slovenskej republiky, že do konca roka bude prebiehať majetkoprávne vysporiadanie a začína sa pripravovať stavebné povolenie.
2: Nemocnica vo Veľkom Krtíši získala 30 tisíc eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia. Ďalších 50 tisíc eur pôvodne určených mestu jej prenechal primátor Dalibor Surkoš. Najskôr primátor, potom riaditeľka nemocnice Marcela Dekretová.
4: Krtiš potrebuje takisto peniaze ako každý iný, ale myslím si, že toto je pre občanov nielen mesta, ale okresu potrebnejšia investícia. Mesto bude stáť ďalej, ale nemocnica to potrebuje a tí ľudia to potrebujú.
5: Je to stará nemocnica a tým pádom potrebujeme veľkú injekciu finančnú.
6: Potrebujeme kogeneračku na teplú vodu. Prijazdová cesta do nemocnice je v zlom stave, strešná krytina, takže veľa potrebujeme.
2: Nemocnica nakoniec z rokovania vlády odchádza so sumou 100 tisíc eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško k pôvodným 80 tisíc eurám pridal ďalších 20 tisíc na opravu prijazdovej cesty. Veľkú investíciu plánuje vláda aj v 120 tisícovej metropolitnej oblasti Zvolen Banská Bystrica. Schválila vypracovanie štúdie realizovateľnosti zdvojkolajnenia železnice medzi týmito mestami. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
7: Do konca tohto roku by mala byť vysúťažená štúdia realizovateľnosti a je dohoda s ministrom dopravy, že v novom programovom období, to znamená 28 až 34, to bude aj súčasť priorít vlády v rámci eurofondového rozpočtu.
2: Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
1: Chlieb, pečivo či koláče môžu od januára zdražieť. Minimálna mzda stúpne z 915 eur na 972 eur a spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú prácu, víkendy a sviatky. Pekári tvrdia, že zvýšené náklady už nedokážu znášať sami. Ministerstvo práce však odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy odmieta.
8: Pekárni a cukrárni Alice Balkovej v Hurbanove ceny pred Vianocami meniť nebudú. Zvyšovanie nákladov očakávajú až od januára.
9: Tá minimálna mzda, to je zhruba tých 5-6% priamo. Samozrejme, hovorím, s tým budú súvisieť ešte aj ostatné ceny, do ktorých to bude premietnuté, lebo predpokladám, že každá jedna firma bude dvíhať ceny.
8: Presný dosah zatiaľ nepozná. Dodávatelia jej totiž ceny surovín stanovujú priebežne. Ona ich však musí svojim zmluvným partnerom garantovať na určité obdobie.
9: Možno niekto by to riešil nákupom nejakých menej kvalitných surovín, to ale nie je náš prípad. My v žiadnom prípade nepôjdeme do takých situácií, aby sme na úkor kvality išli za kvantitou.
8: Podľa Milana Lapšanského, predsedu Slovenského zväzu cukrárov, pekárov a cestovinárov, vzniká približne 80 až 82% pekárskej výroby v čase, za ktorý zamestnancom patria príplatky.
10: My nevieme ináč vyrábať len cez noc, tak aby naši zákazníci dostali čerstvý chlieb alebo pečivo skoro ráno.
8: Reaguje minister práce Erik Tomáš.
11: Ak raz ľudia majú pracovať v neštandardných pracovných časoch, teda v noci alebo počas víkendov, tak majú mať nárok na tieto príplatky.
8: Zväz navrhuje, aby štát zmiernil dosah vyšších príplatkov na zamestnávateľov bez toho, aby o ne pracovníci prišli. Opäť Milan Lapšanský.
10: V zahraničí to funguje tak, že odvetvia alebo sektory, ktoré sú nútené pracovať v tzv. Príplatkových časoch, majú tie príplatky oslobodené od odvodov a poistného. To je riešenie, ktoré aj my požadujeme a očakávame od našich politikov.
8: Pekári od januára zvýšia ceny, za ktoré svoje výrobky dodávajú obchodníkom. Či sa vyššie náklady premietnú aj do cien chleba, pečiva a koláčov na pultoch, bude závisieť od rozhodnutia predajcov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Spoločnosť Slovalko Žiari nad Hronom začala po viac ako 3 rokoch postupne obnovovať výrobu primárneho hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. V prvej fáze chce podnik obnoviť výrobu 75 tisíc tón hliníka ročne a podporiť viac ako 200 pracovných miest. Na plnú kapacitu sa zatiaľ nevráti. Ďalší postup bude závisieť najmä od ceny elektriny a situácie na trhu, hovorí generálny riaditeľ Slovalka Milan Veselý.
12: Samotné spustenie dnes je v tom, že technológia začne byť napájaná, začne sa zohrievať. Ďalší krok je zajtra, kedy sa začne zohrievať jedna prvá konkrétna pec. Tá sa bude zohrievať ďalšie 3 dni. Potom sa do nej začne dávať surovina, ktorá sa rozpustí a potom sa spustí ten elektrolytický proces a začneme vyrábať hliník. Čiže to je postupná cesta.
1: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie ide o dôležitý krok.
13: Táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
1: V Košiciach zadržali ďalšieho podozrivého v prípade chystaného útoku na dronovú fabriku firmy Skaton v Prešove. Ide o Ukrajinca. Už predtým zadržali 3 cudzincov. Lotyša a Ukrajinca súd už poslal do väzby. Ďalší Lotyš čaká v Nemecku na vydanie na Slovensko.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Od septembra budú všetky základné školy učiť podľa kurikulárnej reformy. Základná škola Bystrická v Ružomberku má už s týmto projektom ročné skúsenosti. Na prvom stupni u prvákov ho realizovala už minulý školský rok.
14: Zástupkyňa riaditeľky školy Lucia Mrvová povedala, že obsahom reformy je najmä odbúravanie klasického memorovania. Dôraz sa skôr kladie na obsah, čo sa deti učia, ako sa učia a čo je výsledkom učenia.
15: Praktický učiteľ, ako bolo prv, rozprával to gro tej hodiny deťom a žiakom, vysvetľoval učivo. Skôr je to teraz zamerané na také kritické myslenie. Žiakov nabádajú, aby riešil problémy, učia ich spolupracovať.
14: V rámci reformy kladú dôraz na medzipredmetové vzťahy. Opäť Lucia Mrvová.
15: Téma, ktorú preberáme, využívame poznatky na prírodovede, na vlastivede, na slovenskom jazyku alebo aj na telesnej výchove. Čiže všetky tie informácie, ktoré deti dostanú, sa môžu využívať celý deň alebo počas celého týždňa.
14: Minulý školský rok mala v prvom ročníku učiteľka so 40-ročnou praxou Katarína Hláčiková v triede 24 žiakov.
16: Žiaci nepociťovali nejaké zmeny, lebo boli zvyknutí z materskej školky. Ja som pokračovala s využívaním hravých prvkov, interaktivity. Hlavným cieľom je osvojiť si komunikáciu, písanie, čítanie, počítanie a v nových predmetoch, ako je človek a príroda, človek a svet práce, sa viac rozvíjalo sebahodnotenie, kritické myslenie a bádanie.
14: Triedna učiteľka nehodnotila žiakov klasickou stupnicou. Rodičia mali problém zvyknúť si na takéto hodnotenie. Na kurikulárnu reformu sa pripravuje aj učiteľka rovnako so 40-ročnou praxou Jana Kubáňová. Triede bude mať 22 prvákov.
17: Nevidím problém, lebo sme naučení využívať tie moderné metódy, bádanie, hra, kreatívne. Budem využívať projektové vyučovanie, tematické vyučovanie, tak ja sa na túto prácu teším.
14: Učiteľky z praxe potvrdili, že nevýhodou reformy je veľa úradníckej práce navyše, ktorá zabere viac času. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Rozvíjať analytické a logické myslenie, chápanie súvislostí, to všetko by sa mali žiaci naučiť na predmete matematiky. Dozdelávajú sa aj samotní učitelia základných a stredných škôl. V týchto dňoch sa stretli na vzdelávacom projekte v Košiciach. Stanú sa tak lektormi, ktorí počas 3 rokov odovzdajú svoje vedomosti ďalším kolegom v školách.
8: Učitelia sa na seminároch vzdelávali, ako matematiku učiť atraktívnejším a pochopiteľnejším spôsobom. Hovorí podpredseda Slovenskej matematickej spoločnosti Dušan Šveda, po ňom garantka vzdelávacieho programu Ingrid Semanišinová.
18: Chceme dosiahnuť to, aby žiaci naozaj matematike rozumeli a tešili sa z hodín vyučovania matematiky.
19: Ukazujeme si aktivity, ako učiť ten obsah, aby bol pre tých žiakov čo najprístupnejší, aby nebol taký náročný a aby videli to prepojenie v každodennom živote.
8: Doplňajú učiteľky matematiky stredných škôl.
20: Vyskúšali sme si prácu skupina z pohľadu žiaka. Mohli sme si vyskúšať, ako bude reagovať. Je to veľmi dobré, že sme si mohli to zažiť.
21: Keď je to zaujímavé pre nás, tak to vieme potom podať aj v tých triedach zaujímavejšie tú matematiku.
8: Do vzdelávacieho programu je zapojených 150 učiteľov matematiky zo všetkých krajov Slovenska. Opäť Dušan Šveda.
18: Absolvovanie tohto vzdelávania sa vytvoria dvojice z týchto učiteľov, ktorí budú potom vzdelávať priamo v regiónoch, v mestách, v okresoch kolegov učiteľov zo základných a stredných škôl.
8: Výsledkom bude vyše 18 000 preškolených učiteľov. Učiteľov z matematiky je však na Slovensku stále nedostatok. Pre posilnenie kapacít v školách pred povinnou maturitou ministerstvo školstva zavádza opatrenia. Vyberáme zo stanoviska.
22: Cielene podporujeme budúcich učiteľov nedostatkových predmetov vrátane matematiky. V nasledujúcom akademickom roku je pripravených 1800 motivačných štipendií vo výške 4000 eur ročne. Zároveň zvyšujeme atraktivitu učiteľského povolania. Platy sa od septembra minulého roka zvýšili približne o 14,5%.
8: Podľa Slovenskej matematickej spoločnosti by mohol práve nový prístup k výučbe matematiky zvýšiť záujem o toto povolanie. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Posledný slovenský pestovateľ chmeľu, poľnohospodárske družstvo v Nemšovej pri Trenčíne, zberá v týchto dňoch novú úrodu. Napriek extrémnemu suchu sa pod jej výsledky pozitívne podpísalo tzv. Kvapôčkové zavlažovanie, ako aj systém meteostanice, ktorú nainštalovali túto jar. Družstvo navyše avizuje snahu rozšíriť pestovanie chmeľu o ďalšie hektáre.
23: Družstvo pestuje chmeľ na 37 hektároch. Jeho predseda Branislav Židek tvrdí, že zberie zhruba v polovici a vďaka spomínanému zavlažovaniu aj údajom meteostanice sú zatiaľ spokojní.
24: By sme mohli mať o mnoho lepšiu úrodu ako vlaňajšiu, čo je paradox na tie aktuálne klimatické zmeny. Máme informácie ohľadne vlahových podmienok, teploty, vlhkosti pôdy a vyhodnocuje tá aplikácia aj predikciu chorôb.
23: Agronom Michal Vidrnák odhaduje, že maximálnu kvalitatívnu hodnotu alfa kyselín sa im podarilo zvýšiť až o 70. bodu.
25: Predbežné výsledky nám hovoria, že tam, kde máme závlahu, je tá alfa vyššia ako tam, kde ju momentálne nemáme. Je to väčšia kvalita chmelu.
23: Doplnil, že na zbere sa aktuálne podieľa asi 35 pracovníkov, pričom kedysi početní brigádnici sa zháňajú veľmi ťažko.
25: Poviem, študáci hľadajú brigády niekde v klimatizovanom priestore. Každý chce vlastne zarobiť a ideálne robiť.
23: Stav úrody vníma pozitívne aj šéf Združení výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík.
26: Vyzerá veľmi dobre, naopak v Českej republike vyzerá, že o štvrtinu až možno 30% budú nižšie úrody ako u nás.
23: Podľa neho je za tým počasie, no i nižšie ochota aplikovať tam moderné pestovateľské metódy. Zároveň ale platí, že Slovensko je sebestačné chmele iba z 10%.
26: Žiaľ teda musíme dovážať. Je to taký paradox, lebo v slade patríme medzi top 10 najväčších exportérov na svete. Tam máme cez 100% sebestačnosť.
23: Privítal by preto, keby sa výmera chmelnice u nás rozšírila. Predseda Židek to avizuje, a to predbežne až o 15 hektárov.
24: Ale ďalšia úloha pred nami o mnoho väčšia je, že postupne chceme jednotlivé prestarnuté chmelnice alebo tie štvrte odstrániť a vysadiť nové rastliny, ktoré by nám mali zastabilizovať úrodový potenciál.
23: Na druhej strane upozorňuje, že náklady na hektár novej chmelnice dosahujú až 30 000 eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Na vybudovanie ciest a chodníkov potrebujú milióny eur. Samosprávy však tieto peniaze nemajú. V obci Rakúsi v Kežmarskom okrese si poradili po svojom. Potom, čo im neschválili príslušnú dotáciu, nakúpili materiál a chodníky a v osade si ich budujú svojpomocne.
27: V obci Rakúsi sa uchádzali o miliónový projekt, aby aj v osade mali ľudia chodníky. Z úradu vlády dostali zamietavú odpoveď, pokračuje prednosta obecného úradu Jozef Pitoňák.
28: Projekt je kvalitný, má teplný počet bodov, ale
2: peniaze jednoducho sa neušli.
27: A tak sa pustili do vlastného projektu, siahli do obecnej kasy a z rezervného fondu nakúpili materiál, hovorí starostka obce Rakúsy Monika Jurašková.
3: Tak sme to museli nejako riešiť, lebo samozrejme nemôžeme tých ľudí tam nechať celkom takých, že bez civilizácie.
27: V osade žije približne 3000 obyvateľov. Keď pršalo, v uličkách mali blato, opisuje situáciu koordinátor prác v osade Milan Mirga. Na starosti má rozdelenie materiálu.
4: Moja úloha je chodiť pripraviť, chodím pomerať, že koľko tam veci potrebujú.
27: Idú postupne uličku za uličkou. Obyvatelia osady si vyhrnuli rukávy a ukladajú dlažbu pred svojim domom.
5: Treba uspraviť poriadok, aby sme žili jak ľudia.
6: Pripojíte sa aj vy? Vlastne pomôžete?
5: Áno, áno. Každý jeden tu susede budeme pomôcť sebe medzi sebou. Že aby sme mali lepšie bývanie jak teraz.
7: Pre svoju rodinu to robím. Hlavne pre deti, lebo sme tu boli na blate. A ťažko, akože učiteľky sa sťažovali, že proste sú špinavé, že chodili po blatách.
27: Položili už viac ako 1000 m2 a pokračujú ďalej. Opäť prednosta Jozef Pitoňák. Doplnila ho starostka Monika Jurašková.
2: Povedali, áno, my ideme do toho, urobíme a urobíme to tak, že budeme my hrdí a vy budete hrdí na nás.
3: U tejto komunity je vždycky veľký význam zohráva zásluhovosť. Oni musíme ich naučiť, že si veci musia zaslúžiť a že nemôžu čakať na všetkých, ktorí im to urobia.
27: Na materiál už vyčlenili z rozpočtu obce takmer 100 000 eur. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: V Rokline Kyseľ v Slovenskom raji sa uvoľnili skaly, ktoré zasiahli a zranili jednu z turistiek na dne Rokliny. Počas záchrannej akcie sa následne spustila ďalšia lavina kameňov. Podľa správcov Národného parku ide o zriedkavý jav.
9: Odborníci turistov upozorňujú, aby si dávali pozor a nepodceňovali nosenie priliep na hlavách, reaguje horský záchranár Martin Nemec.
11: V Rokline Kyseľ sa stal z turistky úraz, keď ju zasiahli padajúce kamene. Následne sme spolu s leteckou záchrannou službou vyrazili po ňu.
9: K výpadku skal zo steny došlo pri barikádovom vodopáde. Šťastím bolo, že turistka mala na hlave prilbu, doplňa horský záchranár Tomáš Katriňák.
28: Pacientku sme ošetrovali a keď bol pripravený transport, tak sa zosunuli ďalšie kamene, ktoré boli o dosť väčšie.
9: Horská záchranná služba aj v tomto roku eviduje viacero podobných úrazov. Špecifická je práve Roklina Kyseľ. Viac náčelník Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji Jozef Rychnovský.
29: Vina sa v podstate na najhlbšiu roklinu v Slovenskom raji. V podstate aj maličký kameň, ktorý padne z výšky 50-100 metrov, dokáže zrobiť veľmi vážne až devastačné poranenia. Čiže naozaj tam zvyknú sa uvoľniť aj veľké kusy kameňov.
9: Vysvetľuje riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
30: Nech sem zažne nejakú paniku vyvolávať, je to proste okrajový, je veľmi zriedkavý zjav v Národnom parku. Prechod zvery spôsobí to padanie skál, čiže myslím, že aj to bol ten prípad v tom Kyseli, že prešla čerda kamzíku alebo jelenia a v podstate sa uvoľnila skala.
9: Roklina Kyseľ je jediná v Slovenskom raji, kde je feratový set povinný a má tu aj svoje opodstatnenie. Opäť Martin Nemec, po ňom Tomáš Dražil.
11: Tá Roklina vlastne v 1976 vyhorela kompletne.
30: Terén je stabilizovaný po požiari. V podstate, keď sme pred 10 rokmi otvárali feratu Kyseľ a bolo to 40 rokov po požiari, tak to bola jedna z hlavných podmienok, aby ten terén bol stabilizovaný a tie skaly nepadali vo veľkom množstve.
9: Horskí záchranári apelujú na turistov, aby pri záchranných akciách, kde asistuje aj vrtuľník, sa od záchranárov kvôli bezpečnosti čo najviac vzdialili. Marie Balažová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Maďarské národné zhromaždenie zvolilo politologičku Annu Rózsu Ungerovú za predsedníčku Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Ungerová sa tak stala prvou funkcionárkou vymenovanou v rámci opatrení vlády premiéra Pétera Maďara na vyvodenie politickej a majetkovej zodpovednosti za éru vlády strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána. Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále stúpol na minimálne 538, oznámil tamojší úrad pre riadenie katastrof. Stovky ľudí sú po prírodnej katastrofe naďalej nezvestné. Medzi nimi podľa nášho ministerstva zahraničných vecí nie sú Slováci. V našom systéme registrácie evidujú jedného občana mimo záplavovej oblasti. O pomoc nežiadal nikto. Po smrti Harolda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ, 53-ročný Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII. Harald V. zomrel dnes ráno vo veku 89 rokov ako najstarší vládnúci panovník v Európe. Na norskom tróne strávil 35 rokov.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Jazero v mestskej časti nad jazerom v Košiciach je obyvateľmi vyhľadávané miesto pre oddych a letné kúpanie. Každoročne tam však riešia problém s premnoženými sinicami. Minulý mesiac pre ich vysoký výskyt odporúčili hygienici v jazere sa nekúpať. Nespokojní občania žiadajú okamžité ukončenie rybolovu a vodných športov vo vodách jazera.
10: Jazero v letných mesiacoch trápia sinice. Kúpajúcich sme v ňom preto nevideli.
12: Mne to chýba, lebo ja bývam vlastne pri jazere a veľmi dobre mi padlo, že som si mohla zaplávať.
10: Ideálne prostredie pre život sinic tvoria vysoké teploty a dostatok potravy. Dopĺňa mikrobiológ Peter Pristaš.
13: A keď sa premnožia, je problém. Vzniká to, čo sa hovorí vodný kvet, a tie sinice pritom produkujú veľmi často neurotoxíny.
10: Na základe laboratórnych výsledkov vody kúpanie v jazere regionálny úrad verejného zdravotníctva v písomnom stanovisku neodporúča.
14: Voda takejto kvality nie je vhodná na kúpanie, predstavuje zvýšené zdravotné riziko.
10: Mesto sa o biologické čistenie pokúša roky. Situácia sa každoročne opakuje, vysvetľuje autor petície Juraj Tabický.
15: Po 10 rokoch neustáleho čistenia jazera, ktoré predtým bolo používané širokou verejnosťou ako verejné kúpalisko, stále nebol dosiahnutý výsledok toho čistenia a sú opäť tam sinice.
10: V regióne začali zbierať podpisy pod petíciu za zákaz rybolovu v jazere. Riešením by podľa petičiarov bolo vysadenie vodných rastlín, ktoré by zbavili vodu živín potrebných pre život sinic. Opäť mikrobiológ Peter Pristaš.
13: Na to zníženie dusíka a fosforu sú najlepšie rastliny a ten mechanizmus, že využitie rastlín na čistenie vodu, to je to, čo používajú skoro všetky biokúpaliska.
10: Mestská časť s takýmto riešením zatiaľ nesúhlasí. Starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová považuje za dôležitý zásah do dna jazera.
16: Potrebujeme odbahnenie celej tejto vodnej plochy, a aby sme sa dostali až ku štrkopieskom a naštartovali tú prirodzenú cirkuláciu z podzemných vôd.
10: Autori petície zvažujú, že sa v prípade neúspechu obrátia aj na Európsku komisiu. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Ako založiť oheň alebo postaviť prístrešok v prírode? Aj to sa počas letných prázdnin učilo viac ako 2000 detí. Tábor s názvom Misia Delta zorganizovalo Ministerstvo obrany spolu so Združením miest a obcí Slovenska.
17: Budíček 7.20, kinológia a prvá pomoc. Tak začal posledný deň tábora Misia Delta. Deti si tábor podľa ich slov užili.
18: Ako sme mali nočnú hru, sme cez noc išli von a animátori nás naháňali.
19: Na Tatre, ako sme sa vozili na vojenskej.
17: Zábavu doplňala disciplína, izby museli byť dokonale upratané a vojaci každý deň kontrolovali ich čistotu a prideľovali za ňu body.
20: Po raňajkách sme vystrelili z raňajok, že musíme rýchlo upratovať, aby sme to stihli.
21: Simonka robila postel a skrine.
31: Ja som utierala podlahu a stále mi do toho stúpali, takže v kuse tu bol bordel.
17: Program pre turnus v Trnavej hore deťom pripravili vojaci zo vzdušných síl v Sliači. Pokračuje vojačka Simona Nikoléniová, za ňou jej kolegyňa Timea Ulická.
32: Mám rada deti a bola som aj minulý rok a je to také spestrenie aj vášho života, aj toho profesijného, aj toho osobného.
33: Dievčatá miestami mali aj viac vedomostí v týchto oblastiach ako chlapci, čo nás veľmi teda prekvapilo. Keď sme mali napríklad ukážky topografie, práca s mapou, s kompasom, s buzolou.
17: Tábor je bezplatný a je určený pre deti z ťažko skúšaných rodín. Deti vyberajú starostovia a primátori. Tábora sa zúčastnili aj deti z obce Nevoľné. Hovorí starosta obce Štefan Hengel. Za ním Patrik Herman, zástupca Slovenskej televízie a rozhlasu.
34: Naše deti boli prvýkrát, vyberal som ich vlastne podľa veku a podľa aj tých možností, ktoré tie deti nemajú alebo majú vo svojich rodinách.
35: Tieto tábory sú skvelé v tom, že na jednej strane vlastne približujú to poslanie ozbrojených síl a na strane druhej majú taký ten obrovský sociálny rozmer.
17: Na konci tábora vojaci odmenili najaktívnejšie deti aj najlepšie upratané izby. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Rejka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianca Sidová obsadilo štvrté miesto v A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani s vyššie sekundovou stratou na bronzovú pozíciu. Tieto naše dvojnásobné majsterky sveta v kategórii do 23 rokov tak získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie o postup na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Samuel Baláš v Poznani postúpil do A-finále v K1 na 1000 metrov. To je na svetovom šampionáte na programe zajtra krátko pred polštvrtou popoludní. Kvalitne obsadený memoriál Ladislava Botlika v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach vyhrali vodní polisti FTC Budapešť. Na druhom mieste sa umiestnili hráči srbského klubu VK Radničky Kragujevac, na treťom polisti rumunského týmu CSM Oradea. Na turnaji štartovala aj slovenská reprezentácia, ktorá v silnej konkurencii nezískala ani bod a obsadila posledné piate miesto za štvrtým tímom Špandau 04 z Nemecka.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci má byť miestami veľká oblačnosť, ojedinele na krajnom západe a v Žilinskom kraji prehánky, dážď alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 15, v údoliach väčšinou na 15 až 9 stupňov. Zajtrajšia sobota má byť prevažne slnečná, miestami ešte veľká oblačnosť a najmä na severe a východe možné prehánky alebo búrky. Teplota má stúpnúť na 26 až 31, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou na 24 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný letný piatkový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
0: Zelená vlna.
2: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu horí vozidlo. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzajte po Podstrečno. Informáciu zopakujem. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu horí vozidlo. Tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to po Podstrečno. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry na 7. kilometri sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. 10 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch, pred Krasťanmi smerom zo Žiliny tiež pri Cestároch a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Na D1 za Bratislavou smerom na Trnavu na 20. kilometri stojí auto s defektom. Dávajte pozor, okolo sa pohybujú chodci. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Rozvoj 8 okresov stredného Slovenska, obnova výroby hliníka v závode Slovalko v Hliníku nad Hronom, transformácia Banskobystrickej Rooseveltovej fakultnej nemocnice na univerzitnú, či viacero podporených lokálnych projektov. Aj to sú závery dvojdňového výjazdového rokovania vlády. Končiace sa prázdniny a kapacity materských škôl, rozhovor s 98-ročným Vladimírom Strmeňom, ktorý doteraz odovzdáva svoje spomienky mladým ľuďom, aby sa nezabúdalo na hrôzy vojny. Aj tieto témy vám ponúkneme v najbližších minútach. Začína sa relácia Týždeň v regiónoch, ktorú vám po letnej pauze opäť prinášame. Príjemný podvečer praje Kristýna Plajdičková. Vláda zasadala počas týchto dvoch dní v regióne. Výjazdové rokovanie sa zameriavalo na problémy a rozvojový potenciál 8 okresov stredného a južného Slovenska. Dnes rokoval vládny kabinet v Hliníku nad Hronom. Venoval sa okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Vláda na desiatky menších regionálnych projektov vyčlenila viac ako 3 milióny eur. Súčasťou programu bola aj návšteva závodu Slovalko, kde po viac ako 3 rokoch obnovujú výrobu primárneho hliníka. Podľa premiéra Roberta Fica je to historická a pre vládu mimoriadne dôležitá udalosť.
2: Táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
1: Výroba v závode bude nabíhať postupne a prácu získa do 200 ľudí. Podľa energetického analytika Radovana Potočára ide o dôležitý signál pre slovenský priemysel a energetiku. Redaktorka Barbora Tomková sa s ním rozprávala aj o tom, čo znamená pre Slovensko vrátenie sa k primárnej výrobe hliníka a prečo situácia nastala.
3: Slovalko zastavilo výrobu z viacerých dôvodov. Veľkou komplikáciou boli vysoké ceny elektriny, pretože elektrická energia je zásadný náklad celej fabriky. Ale okrem toho tu bude vysoké ceny emisných kvót, ktoré sú takisto ďalším podstatným nákladom hospodárení. A do tretice výrobe nenahrávali ani v tom čase relatívne nízke ceny hliníka.
4: Je teda dnešná cena elektriny dostatočne nízka na to, aby bolo Slovalko konkurencieschopné aj bez toho, aby ho štát podporoval?
3: Ceny elektriny sú dnes o mnoho priaznivejšie z hľadiska veľkých energeticky náročných podnikov. Na druhej strane sú tu ceny hliníka. V prípade, že by aj boli vysoké ceny elektriny, ale zároveň boli aj veľmi vysoké ceny hliníka, tak tá celá rovnica môže vychádzať. V súčasnej situácii relatívne drahší hliník, zároveň ceny elektriny už vytvárajú koktail, pri ktorom začína byť opäť možné uvažovať o rentabilite výroby.
4: Čo môže obnovenie výroby teda znamenať pre región Žiaru nad Hronom z ekonomického hľadiska?
3: Regionálne to samozrejme znamená určitý príspevok zamestnanosti rádovo v stovkách pracovných miest a zároveň podporí celkovú slovenskú priemyselnú výrobu.
4: Prečo je podľa vás teda vlastná výroba primárneho hliníka pre Slovensko a možno aj Európu strategicky dôležitá?
3: Problém časti spočíva v tom, že výrobcovia hliníka alebo aj rôzne ďalšie výroby z tohto odvetvia v Európe znášajú vysoké náklady spojené s emisiami uhlíka, ale dovozcovia hotových produktov z Číny, ďalších azijských krajín, Spojených štátov, tieto zvýšené náklady nemajú a tým pádom vytláčajú európskych výrobcov z ich pozícií. V dôsledku toho sa potom Európa čoraz viac stáva závislou na dovozoch, hoci domáca európska výroba je vo všeobecnosti relatívne čistejšia. A Slovalko je exemplárnym príkladom toho, kedy európska produkcia je čistejšia, je menej emisne náročná ako dovozy hliníka z Číny, Indie, Turecka, Spojených štátov.
4: Môže byť obnovenie teda výroby v Slovalku podľa vás začiatkom možno návratu energeticky náročného priemyslu na Slovensko?
3: Slovalko je príkladom podniku, ktorý úplne zastavil výrobu. Iné energeticky náročné podniky na Slovensku, napríklad OFZ na Orave, v krízovom období znížili výrobu, ale nedošlo tam k úplnému odstaveniu výroby. To isté platí aj o ďalších veľkých hutníckych podnikoch a podobne. Slovalko je tým pádom v špecifickej situácii, kde bola úplne odstavená technológia a reštart v takomto prípade je o mnoho náročnejší ako zvýšenie výroby alebo zvýšenie výkonu tam, kde výroba stále prebieha.
1: Včera absolvovala vláda rokovanie na Podpoľaní. Centrom diania bola obec Kryváň v okrese Detva. O čom rozhodla, zhrnula redaktorka Vladimíra Legiňová.
5: Ministri včera rokovali v Kriváni o situácii v okresoch Lučenec, Rebúca, Brezno a Detva. Do regiónu smerujú vyše 3 300 000 eur, z ktorých vyše 560 000 pôjde na vybavenie a modernizáciu 4 regionálnych nemocníc. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Jedná sa teda predovšetkým o nemocnicu v Revúcej. Dnes je doplnená o konkrétnu sumu presahujúcu 100 000 eur. Rovnako bola podporená nemocnica v Brezne, nemocnica v Lučenci, v obci Hrachovo a nemocnice vo Veľkom Krtíši.
5: Reaguje primátor Brezna Tomáš Abel.
7: Je to dôležitý projekt z hľadiska starostlivosti o hlavne takých obyvateľov, o ktorých sa nemá kto postarať, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, ale už nemôžu byť napríklad umiestnení na lôžkach v zmysle zdravotnej starostlivosti práve v nemocničnom zariadení.
5: Hostiteľský Kriváň získal 130 000 eur na cesty, parkovanie a učebňu základnej školy. Detva dostane 120 000 eur na opravu komunikácie, ktorá slúži aj ako cyklotrasa a núdzová cesta. Primátor Branislav Baran.
8: Sme spokojní s tým, čo dostali aj naše folklórne súbory alebo nejaké občianske združenia, ale takisto v rámci regiónu, koľko peňazí sa tu prerozdelilo, lebo nie každá obec má možnosť získavať externé zdroje.
5: Premiér Robert Fico upriamil pozornosť aj na pracovné miesta a stabilitu veľkých zamestnávateľov. Železiarne Podbrezová označil za hospodársky pilier ekonomiky Horehronia. Vláda chce priemyslu pomôcť zvládnuť vysoké ceny energií aj ekonomické výzvy.
9: Táto firma zohráva strategickú úlohu, pokiaľ ide o sociálnu stabilitu regiónu. Bolo by obrovskou chybou, keby sme podcenili význam firmy v tomto priestore.
5: Reaguje generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták.
10: My potrebujeme výrobu zachrániť. My máme vysoké ceny elektrickej energie. Nepomoc takejto veľkej fabriky, ktorá vo svojom obore je špičková, absolútne svetová. Tisíce ľudí tam robí a je garantom pre celý región.
5: Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Eva Balážová upozorňuje, že jednorazové dotácie síce pomôžu s lokálnymi problémami, ekonomiku regiónu však nenaštartujú. Kľúčové sú podľa nej dlhodobé investície a stabilné pracovné miesta.
11: Z pohľadu investora je totiž rozhodujúce najmä to, či má región dobré dopravné spojenie, pripravené pozemky, alebo priemyselné areály s energiami a sieťami, či má dostatok kvalifikovaných pracovníkov a predvídateľné povoľovacie procesy. Úspech rokovania sa preto nebude merať počtom rozdelených dotácií, ale tým, či vznikne dlhodobý plán, ktorý spojí dopravu, vzdelávanie, podnikanie a kvalitu života.
5: Pred obecným úradom v Kriváni sa pred rokovaním vlády zhromaždili aj obyvatelia Látok Čechánok, aby opäť vyjadrili nesúhlas s plánovanou výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však na rokovanie neprišiel.
1: Z Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica. Tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň zmení na lekársku fakultu. Vláda, ktorá zámer schválila, poukazuje na výhody prepojenia vzdelávania s novou nemocnicou. Krok chváli aj opozícia.
12: Banskobystrický kraj má zásadný problém so získavaním nových lekárov. Hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD s tým, že okrem novej nemocnice, tak v Banskej Bystrici vznikne aj lekárska fakulta.
13: Čo je významný stabilizačný prvok nielen z pohľadu zdravotníctva ako takého, ale predovšetkým z pohľadu toho, aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku, ďalší dôvod ostať v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, v tomto regióne, aby sa mohli priamo tu vyvzdelávať.
12: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD vysvetľuje, že o zámere hovorili už v minulosti a sú naň preto pripravení. Nájsť však ešte budú musieť garantov niektorých štúdií.
14: Ten proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov. Dnes, aby ste mali predstavu, Slovenská zdravotnícka univerzita, neviem, či 50 alebo 60 študentov prijíma. Akože bolo to oveľa menej, ale ak chceme mať kvalitu, musíme mať väčšie počty.
12: Rozhodnutie ocenil premiér Robert Fico aj riaditeľka Rooseveltovej fakultnej nemocnice Miriam Lapuníková.
15: Vedecko-výskumná činnosť bude mať o mnoho väčší potenciál sa koncentrovať na jednom mieste. A tie postupy, ktoré toho času realizujú naši zdravotníci, budeme môcť posúvať niekde úplne inde, preto lebo budú mať naozaj aj kontakt s mladými lekármi.
12: Transformáciu privítali tiež opoziční poslanci Tomáš Salaj z SaS, po ňom František Majerský z KDH.
16: Ako budem rád, ak sa tie odborné pracoviská v súčasnosti fakultnej nemocnice Banská Bystrica povýšia na univerzitné pracoviská, alebo niektoré z nich si to naozaj zaslúžia. To, čo robia napríklad s tou robotickou chirurgiou, ako to nemá obdobu.
17: Je to veľmi veľká vec kvôli tomu, že lekári, keďže vidia počas praxe, v akých nemocniciach bohužiaľ študujú, tak preto odchádzajú do zahraničia. Keď sa tá nemocnica konečne dokončí, ja si myslím, že veľmi veľa lekárov aj zdravotníckych pracovníkov neodíde do zahraničia a ostane pracovať na Slovensku.
12: V spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania majú vzniknúť aj byty pre personál. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Prázdniny sa pomaly končia a v obci Malý Šariš v okrese Prešov majú pre deti a rodičov dobrú správu v podobe novej materskej školy. Doterajšia kapacitne nestačila. Museli odmietať aj deti z vlastnej obce. Po novom už môžu prijímať aj zo susedných.
18: Malý Šariš má 1900 obyvateľov. Kapacita starej materskej školy bola 40 detí a nestačila. Riaditeľka Mariana Karabinošová.
19: Sme každým rokom mali veľký problém umiestniť detičky. Nie len z Malého Šariša, ale z iných obcí. Teda prioritne sme brali deti z Malého Šariša, aj tie sa všetky nedostali. Ja som tu teda vo funkcii 6 rokov a každým rokom bol ten istý problém, že jednoducho mali sme málo priestorov. Neprijali sme každoročne minimálne nejakých 15 až 30 detí. Obec Malý Šariš sa rozrastá. Je tu veľmi veľa mladých rodín, nových domov. Zaznamenal sa v posledných rokoch taký staviteľský boom a vlastne nemali sme podmienky pre prijatie týchto detičiek.
18: To sa už zmení. Novú škôlku začali stavať pred 2 rokmi. Jej kapacita je 100 detí. Učiteľky však nedajú dopustiť ani na pôvodné priestory. Učiteľka Gabriela Kučeravá, po nej rodič Tomáš Šeliga.
20: Na to, že to bola stará budova, je krásna, farebná. Boli sme tam veľmi radi, blízky kolektív, aj deti mali veľmi radi starú materskú školu, ale myslím si, že táto nová ponúka veľa.
21: Aj keď naše dcery už tieto priestory síce bohužiaľ nemôžu využiť, lebo už sú v predškolskom alebo školskom veku, všetky detičky, ktoré tu budú chodiť, tu určite nájdu veľmi pekné a bezpečné zázemie.
18: K dispozícii majú aj novú kuchyňu, ktorej vybavenie stálo asi 50 000 eur. Tešia sa najmä na konvektomat. Vedúca školskej jedálne Silvia Labudová, po nej kuchárka Gabriela Hubová.
20: V ňom sa dá piecť, naparovať buchty, knedlíky, aj mesko sa tam dá pripravovať.
22: Deti majú najradšej v našej materskej škole perkelt s kolienkami. Prázdne taniere ostávajú.
18: Stavba stála asi 2 milióny eur. Obec na to získala vyše 1 700 000 plánu obnovy a odolnosti. Štátny tajomník ministerstva školstva Ján Hrinko a starosta Stanislav Matia.
23: Neotvárame len fyzicky budovu, ale otvárame tu predovšetkým priestor pre deti, pre ich rozvoj, pre ich rast.
24: Obyvatelia obce nemusia si teraz lámať hlavu, či ich dieťa bude prijaté alebo nebude prijaté. Práve naopak ešte môžeme prijať ďalšie deti, tak to vlastne budeme spolupracovať aj s ďalšími okolitými obcami.
18: Projekt novej škôlky vznikal počas pandémie, čo ovplyvnilo, ako je navrhnutá. Mariana Karabinošová, po nej architekt Peter Hajtáš.
20: Keby prišlo k nejakej epidemiologickej situácii vážnej, vieme fungovať zvlášť každá trieda, lebo tie detičky neprichádzajú do kontaktu. Každá má vlastné priestory, vlastný vstup, všetko svoje.
25: Ďalšou výhodou vlastne tejto školky je to, že je to v jednej úrovni urobené projektované, čiže je to bezbariérové riešenie a všetky 4 pavilóny sú vlastne v tej istej úrovni.
18: Budova, kde bola škôlka doteraz prázdna, neostane. Obec ju dala vymaľovať a bude ju naďalej využívať. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Nitrianskí archeológovia 9. rok odkrývajú tajomstvá pravekej osady vo Vrábľoch. Doteraz tam našli pozostatky 300 domov, ďalej priekopu, ktorú obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť, aj 100 pohodených ľudských kostier bez hlav. O bádaní v tejto lokalite sa s archeologičkou Alenou Bystákovou rozprával redaktor Miroslav Liko.
26: Čo mi toto nálezisko pri Vrábľoch výnimočné?
27: Púta náš záujem nielen tou rozlohou, tých 50 hektárov, ale aj tým, že pred tými 7000 rokmi, kedy sem prišli tí prví neolitickí roľníci, za tých 300 rokov, ktorých tu fungovali, si vybudovali komplex troch sídlisk, jedno dokonca v istom čase opevnili. A pre nás ako archeológov je okrem tohto všetkého uchvacujúci nález, ktorý sme začali skúmať od roku 2021 a stále ho skúmame, a to sú práve tie bezhlavé tela, respektíve skelety bez lebiek.
26: Koľko tých skeletov ste našli a tie lebky, podarilo sa vám ich nájsť?
27: Oproti minulým rokom nám stále teda stúpa ten počet a momentálne sme na počte viac ako 100 takýchto bezhlavých skeletov. Lebky, najčastejšia otázka, sa nám nepodarilo zatiaľ nájsť. My s kolegami, aj slovenskými, aj zahraničnými, veľmi radi diskutujeme o tom, čo sa tu mohlo stať, lebo rovnaký prípad v Európe nemáme. To znamená, môžeme predpokladať, že to bol masakér, že to bol nejaký obetný rituál, výsledok nejakého nepriateľského stretu obyvateľov.
26: Ako to sídlisko pred tými 7000 rokmi vyzeralo? Vieme to nejako aspoň takto virtuálne zrekonštruovať?
27: Na tej obrovskej ploche v blízkosti Žitavy sa rozkladalo sídlisko. Spolu mohlo v jednej dobe fungovať okolo 70 domov, postavené skolou, vypletené prútim, omazané hlinou.
26: Jedinečnosť, ak som to správne pochopil, pozostávala vo veľkosti toho sídliska, aj čo sa týka tých nájdených skeletov.
27: Jedinečnosť tohto sídliska bola nielen v jeho veľkosti, ale aj v samotnom usporiadaní. V priekope, kde teda nám stále tieto bezhlavé telá pokračujú, práve v tejto oblasti sme preskúmali niekoľko ďalších regulérnych hrobov.
26: Ako taký regulárny hrob, ktorý vyzeral?
27: Regulárny hrob znamená uloženie mŕtvého v skrčenej polohe. Väčšinou v tomto období boli mŕtvin dávané do hrobu nádoby. Momentálne sa nám podarilo v Ráble zapojiť aj do projektu, ktorý má Univerzita v Yorku a Univerzita v Berlíne spoločne. A oni sa práve zameriavajú na výskum neolitických osad, respektíve odpadu na týchto osadách. Predpokladáme, že títo ľudia mali premyslený systém, ako s týmto odpadom narábať. Mohlo to formovať potom aj tú štruktúru tej osady, ako tá osada vyzerala. Ako boli chodníky v tej osade, dajme tomu, postavené. Či mali konkrétne miesto, kde tento odpad skladovali.
0: Koniec augusta je u nás spätý so Slovenským národným povstaním. Zajtra si v Banskej Bystrici pripomenieme 82. výročie tejto významnej udalosti. V areáli pamätníka SMP a v parku pod pamätníkom SMP sa od 9. hodiny začne celodenný program. Súčasťou bude pietný akt kladenia vencov, následný program ponúkne kultúrne vystúpenia a rôzne sprievodné aktivity. Pamätníkov Slovenského národného povstania, ktorí môžu o svojich zážitkoch rozprávať z vlastnej skúsenosti, je dnes už len minimum. Jedným z nich je Vladimír Strmeň. Do bojov sa zapojil ako 16-ročný. Tento týždeň oslávil 98 rokov. Svoje spomienky dodnes odovzdáva mladým ľuďom a stretáva sa aj s nečakanými otázkami. O aké ide, zisťovala Melánia Ďuríková.
2: Pýtajú sa preto všetkým na technické veci, akú sme mali výzbroj, akým systémom strieľa Kaťuša, minomet. Bolo to montované na nákladných autách, malo to také kolajnice, na konci ktorých bola umiestnená mína a elektricky sa odpaloval.
3: Stretli ste sa s otázkami, na ktoré ste nevedeli odpoveď?
2: Áno, ale aj šteklivé. A bohužiaľ, boli to väčšinou pani profesorky, ktorým sme potom museli odpovedať vecne. A stalo sa mi, že keď som tak odpovedal jednej pani profesorke, študenti vstali a my zatlieskali, lebo to bola taká protichodná otázka.
3: A čo sa vás pýtala?
2: Že či som mal rozum a cit strieľať do nemeckých vojakov. Ale tu oni nemali čo robiť. To sme my doma. Toto Slovensko je naša krajina. Tu žili naši otcovia, praotcovia dlhé roky, tak sme ich museli vyhnať.
3: Nie každý z vás sa rozhodol rozprávať a možno sa vám už niekedy môže zdať, že aj opakujete niekoľkokrát to isté.
2: Je potrebné hovoriť s mladou generáciou, aké to bolo, keď sa rodila sloboda, aby mali živé predstavy, že keď sme bojovali, že tí chlapci naši padali a ja som bol ťažko ranený. Mnohí naši dobrí priatelia, ďaleko lepšie od nás, bohužiaľ, tí neprežili. Už nám ostali len v spomienkach.
3: Ako to zvládate na to všetko spomínať?
2: Keď vojna skončila, tak prvých 5 rokov, áno, niekedy ma tieto spomienky chytili, ale ja som doštudoval vojenské hudobné konzervatórium a šiel som pracovať do železiarni do Podbrezovej. No ale niekedy prišli mi, zvlášť keď boli tieto výročia Slovenského národného povstania, tak som si aj pospomínal na padlých priateľov, ktorí mi podávali náboje, bojovali pri mne a padli a tak na nich si ťažko spomínam.
0: Práve počas Slovenského národného povstania sa z Krpáčova stalo zázemie pre jednu z najlepšie vycvičených povstaleckých jednotiek. V horách našli úkryt aj ranení vojaci, pre ktorých vznikla partizánska nemocnica. Budova, v ktorej fungovala, stojí dodnes. Je z nej hostinec a vojnovú históriu pripomína pamätná miestnosť. Téme sa venovala redaktorka Aneta Čičková.
4: Ranení partizáni nachádzali útočisko v podhorskej oblasti Nízkych Tatier. Hory v okolí Krpáčova im poskytovali úkryt pred nemeckými jednotkami a zároveň im umožňovali získavať zásoby z okolitých obcí. Ako hovorí vnúčka vtedajšieho starostu Dolnej Lehoty Zuzana Lamošová-Beňovská, koncom novembra sa časť parabrigády presúvala cez Chabenec smerom na Lom.
5: Bolo kruté počasie, bola výchrica, ľudia boli omrznutí, ale horko ťažko, ale dostali sa sem na Lom, kde sa ubytovali. Tu nám im potom bola poskytnutá pomoc bývalým starostom obce Eduardom Opaterným, ktorý im poskytol ošatenie, jedlo.
4: Ranení potrebovali nielen lekárov, ale hlavne ošetrovací materiál. Doplňa historik Stanislav Mičev.
6: Bolo potrebné, aby do tohto miesta bolo distribuovaných aj dostatok liečiv, obvezového materiálu. No bolo to samozrejme veľmi komplikované, lebo nedostatok liečiv, nedostatok obvezového materiálu bolo potrebné nahradzovať aj často prostriedkami, ktoré by za iných podmienok nebolo možné použiť, ale treba povedať, že lekári pri každej takejto jednotke boli.
4: Nemocnicu využívali vojaci 2. Československej paradesantnej brigády. Opäť Stanislav Mičev.
6: Bola zložená z veľkej časti príslušníkov slovenskej armády, ktorá bola na východnom fronte, a pri Melitopole viac ako 2900 príslušníkov tejto jednotky prešlo na sovietskú stranu. Potom sa prihlásili do 1.

0: banky. A po roku 1989, keď sa uvoľnilo podnikanie, tak si zobrala rodina Šusterovcov tento objekt do prenájmu. Vpredu mali tiež obchod a vzadu mali hostinec.
1: V roku 2004 budovu odkúpila rodina Lamošová, ktorá ju zrekonštruovala do dnešnej podoby. V súčasnosti je z budovy hostinec. Vojnovú minulosť pripomína pamätná miestnosť. Doplňa majiteľka hostinca Sára Danielič.
2: Momentálne sem chodia viac menej rodiny s deťmi, turisti, pýtajú sa na históriu tejto budovy, alebo chodia sem aj starší hostia a tí nám zase rozprávajú, že ako si to oni pamätajú.
1: Udalosti spred 80 rokov dnes pripomínajú dobové fotografie v pamätnej miestnosti.
3: Počúvali ste Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Gabriel Nikházy a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme príjemný večer aj víkend.

0: Rádio Regina.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
3: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

Celý večer, potom trochu vo sne a celé ráno som rozmýšľala o tom, ako získať indiánske pierko. Dnes Filip nepríde? Spýtal sa ma na druhý deň Starky. Nie, dnes rozmýšľame, zamrmlala som. Zrazu sa otvorili dvere a v nich stála Starka a v rukách držala jedny obrovské čižmiská a jedny čižmičky. Nezabudli indiáni, že dnes ideme na maliny? Naozaj, zhýkol Starky a začal si obúvať tie obrovské čižmiská. Vôbec tomu nerozumiem. Na maliny v čižmách? Čo sa Starky zbláznil? Prečo si mám obuť čižmy? Spýtujem sa ho. Aby ťa nemohol poštípať had a nepoškriabalo ťa trnie. Aha, to som teda nevedela. A tak sme boli o chvíľočku vychystaní. Starky niesol vedro, Starka modrú kanvičku a ja biely hrnček s veľkým uchom. Slniečko pálilo a všade lietali malé mušky. Onedlho sme boli na kopci za dedinou. Ani som nemusela veľmi rozmýšľať, čiž mi ma niesli rovno k malinovému kríku. Keď som však chcela odtrhnúť prvú malinu, tá sa kríka nechcela vôbec pustiť. Našťastie mi pomohol Starky. To sú černice, čierne maliny, vieš? Tie dozrievajú až koncom augusta, povedal a odviedol ma k pichľavému kríku, ktorý voňal ako džem na šiškách. Starka už stála pri ňom, šatku si stiahla až do čela, ticho si pospevovala a do kanvičky jej začali cupkať prvé maliny. Starky si najprv zapálil fajku, vraj aby odplašil malé mušky. A ja som sa pustila do práce. Jedna malina do úst, jedna do hrnčeka. Dve maliny do úst, jedna do hrnčeka. Tri maliny do úst, jedna do hrnčeka. Usilovala som sa, ako som vedela, no malín bolo v hrnčeku ako si málo. Mám asi zlý hrnček, povedala som Starkemu. Viem, zasmial sa. Stále je prázdny, čo? Ako to vieš? Tak, máš v ruke hrnček černicový a nie malinový. Malinový je ten bodkovaný, čo zostal doma pri sporáku. Na budúce si vezmi ten. Ako dobre, že som si zobrala černicový hrnček. Aspoň môžem zjesť všetky maliny. A nie, že zješ všetky maliny, ozvala sa Starka. Bude ti z nich zle. Ako len Starka mohla tušiť, že chcem zješ všetky maliny? Bude to asi preto, lebo indiánski šamani také veci určite vedia. Nič sa nedá robiť. Musím zbierať do teba, aj keď si černicový. Šepla som černicovému hrnčeku a on sa začal od radosti plniť. Keď sme mali nazbierané plné vedro, kanvičku aj hrnček, vrátili sme sa domov. Z malín Starka varila až do večera džem. Vydýchla si až potom, keď sa stôl zaplnil voňavými pohármi. A tieto dva najväčšie poháre sú pre rýchleho šípa a srnku, aby sa mali čím natierať, povedala a vejáriky vrások okolo očí sa jej veselo smiali.

0: Vymyslel si? Spýtala som sa na druhý deň Filipa.
1: Nie, a ty?
0: Ani ja nie. Nemala som veľa času na vymýšľanie, lebo som bola na malinách. Tom sa otvorila bránička a vyšiel z nej ustaroštený Starky.
1: Zle je, povedal. Starka dajako zle stúpila a teraz jajka v kuchyni.
0: Išli sme sa pozrieť na jajkajúcu Starku. Tá sedela na stoličke, nohu mala vyloženú na druhej stoličke a prikladala si na ňu mokrú handričku.
1: Jaj, ako všetko pripravím. Po obede majú prísť vaši a ja som teraz takto, bedákala naša Starka.
0: Tak ty nejajkáš kvôli nohe, ale preto, že chceš pripraviť hostinu ako na svadbu a nemôžeš, čo? Hneval sa Starky.
1: Ja, náčelník Rýchly šíp, ti prikazujem. Tu budeš sedieť aj so svojou nohou a my traja všetko pripravíme.
0: Starka na chvíľu prestala jajkať. Nakoniec súhlasila, ale v kuchyni chcela byť náčelníčkou ona.
1: Radšej sme sa do toho nemali miešať, ticho mrmla Starky. Nemal rád, keď bol náčelníkom niekto iný ako on sám.
0: Dali sme na misky všetko, čo Starka kázala. Keď nám cesto narástlo, dali sa z neho robiť koláčiky, o nič horšie ako pieskové. A tie ja robiť viem. A tak sme miesili, piekli, znovu miesili, vykrajovali a zasa piekli.
1: Onedlho sedeli na stole dve misy plné koláčov.
0: Starka sa konečne začala usmievať. A teraz, povedala, poďte sem.
1: Postavili sme sa pred Starku. Starka, vlastne náš indiánsky šaman, vytiahla z vrecka dve husie pierka.
0: Toto sú pierka za pomoc druhým, povedala a podala nám ich.
1: Sú to ale obyčajné pierka, akými sa mastí pambica pri pečení palaciniek, usmiala sa.
0: Nie, sú to najvzácnejšie indiánske perá, povedal náčelník Rýchly šíp a bafol si svajky mieru, pretože ho sokolie oko v takejto slávnostnej chvíli nemohlo predsa vyhrešiť.
2: A mená? Šepkám náčelníkovi do ucha.
1: Rýchly šíp ešte neskončil. Opakujem, sú to najvzácnejšie indiánske perá pre indiánku odvážnu srnku a indiána ohňovú lupu.
2: Konečne sme indiáni a máme aj indiánske mená, vykrikol Filip a začali sme tancovať po kuchyni.
0: Náhle sa otvorili dvere. Stála v nich mama, ocko, Jakub a škrečok Ferdo.
1: A my klopeme a klopeme, už sme sa zľakli, že nikto nie je doma, smial sa ocko.
0: Až teraz sa začal ten pravý indiánsky tanec. Všetci sme sa začali objímať, až sme skončili pri našich indiánskych koláčikoch.
1: No, Rinka, povedal Starky. Len čo si sa stala odvážnou srnkou, naše indiánske leto sa skončilo.
2: Vidíš, a ja som sa naučil púšťať svajky mieru kolieska, ktoré sa držia za ruky.
0: Ja o rok aj tak prídem, povedala som a bolo mi trochu do plaču.
1: Veď vy ste ešte nevideli náš totém, vyskočil Starky, lebo asi nechcel mať z najmenšej indiánskej osady najsmutnejšiu indiánsku osadu.
0: A tak sme sa išli všetci pozrieť na totém s bobovými perami, potom na včielkové sídlisko a nakoniec sme prišli až ku kačaciemu rybníku.
2: Moje, vykrikol malý Jakub.
1: To nie je more, to je náš rybník, poučoval ho Starky.
0: My s Filipom sme na seba zažmurkali, lebo sa nám Jakubov nápad páčil.
1: Na budúci rok spolu vymyslíme, ako z rybníka urobíme more.

rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je

vec, ide na vec. Nechce sa mu ležať v tráve. Veľký náklad berie a už sa s ním trávou derie.

0: chlapec náklad vlečie a pot mu po tvári tečie. Bosí náklad nosí, smet zaháňa kvapkou rosy.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Šumný podvečer, milé sluchačky i sluchači. Je piatnica, 28. augusta, 18 hodiny, 15 minút. A tu čas, kolí i v kinci dalšieho robočo tožňa vám prinošame aktuálne vysti z Priešivského regionu. Dnes sme ich prisiatili takým témam. Zajtra sobie pripomíname 82. výročia vypuknutia Slovackého národného povstania. Prez náš rozhlasový mikrofón vás zavedeme do sela Habura, kde si odbyl workshop pod názvom Nitka medzi generáciami. Tak sa mu nebude chybiť i duchovná dúmka dnes pravoslavnej cerkvi. Príjemné sluchania vám žičať od technika Gabriel Nighazy a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Vyhľadková turňa na Dukli v blízkosti slovacko-poľskej hranici je po ďalšej rekonstrukcii vymenou trafostanici. Pro verejný je znova odkrytá od 4. augusta. Vyhľadková turňa sa nachádza v prostorách Dukľanského prevalu, z ktorej navštívníci môžu vidieť široký prostor slovackoj a poľskoj teritorii, ktorá bola místom diania v čase karpatsko-dukľanskej operácii. Turňa je sprístupnená pro verejný v čase sezóny od maja až do oktobra, v utorok až nedeľu od 9. do 17. hodiny, kde posledný vstup je 5 hodiny pred 17. hodinou. Čerez Vikencia na Čičianskej hory odbude archieparchiálne odpustové siato z nahody siata uspenia zasnutia pri siatoj Bohorodici. V sobotu 18. hodiny archierejskú službu Božu odslúžuje vladeka Jona Priešivskej archiepiskop a metropolita. V nedeľu od 5.11. hodiny na Čirčanskej Mariánskej hory službu Božu bude slúžil bratislavský jeparcha vladeka Milan Ľach. A my poďme na peršu tému. Jak raz zautra 29. augusta sobi na Slovensku pripomíname 82. výročia Slovackého národného povstania. Išlo o ozbrojené povstania Slovackého domašného odboja v časi druhej svetovej vojny, ktoré vypuklo jak reakcia na vstup nemeckých okupačných vojsk na teritorium vtodyšňoj Slovackej republiky. Hlavným cieľom bolo boj proti nacizmu, obnova Československa i pridania sa ku spojencam. Vece už o histórii Slovackého národného povstania budeme predĺžovať i s bývšim direktorom Dukľanského múzea v Svidniku a historikom Josifom Rodakom.
1: Slovenské národné povstania je to taká historická udalosť k koncu druhej svetovej vojny. Slovenský národ povstal proti fašistskému režimu a zapísal do histórie a nastúpil takú druhú, kde sa včlenil medzi toto demokratické štáty Európska. Samozrejme, že 29. august to bolo také vyvrcholenie slovenského národného povstania, ale treba poistiť, že aj východ Slovenska neostal bokom. Tu už v roku 1943 začínajú prichodiť prvé také vojnové zajaci, ktorí ušli z koncentračných táborov. Ich taká koncentrácia bola v pracovním tábore na Oravi. A o tole potom tak postupne za pomoci tých ilegálnych pracovníkov a sa začínajú presúvať tu na východné Slovensko. Na východné Slovensko to z toho dôvodu, že ono bolo tak bokom, mimo toho ústredia štátnej bezpečnosti, nebolo tak sledované, takže tu boli aj tak priaznivá podmienka to v tým. Už v 43. roku v Hanuševičach v septembri vznikla prvá partizánska brigáda tu na východním Slovensku. Samozrejme, že podporovali ju ilegálne pracovníci, bo bez toho by sa nedalo, bo samotno toto partizáni, ktorí boli slidené, nebolo by možné proste organizovať tot protifašistický odboj. Takou dušou tohoto odboja bol poručík Ľudovít Kukorelli, ktorý v spolupráci s týma ilegálnymi pracovníkami tu v okolí Geraltovec, v Maťažky, začali organizovať proste túto partizánsku skupinu. Takým významným činiteľom, jaký sa pričinil o toto, proste bola daná taká pomoc tým polonenom, tým partizánom, tým sovietským, tak bol Petro Babej zo Štefurova. Významný taký ilegálny pracovník Čiernek a čerez ňoho hnutia a spolupráca s miestnym obyvateľstvom a vôbec, že by proste toto partizány mohli proste tajno i legálno spolupracovať a proste vytvárať toto partizánsku brigádu. Veľa ľudí dopomáhalo tu z východného Slovenska proste tomu partizánskomu hnutiu. Proste sympatizovali so s týma partizánami. Čiže to je jedna oblasť tu v okolí Geraltovec, to je Matiaška, kde vznikla tá partizánska skupina. Ďalšia taká skupina, jaká sa začala organizovať v okolí Humenoho. Tam tiež jeden sovietský dostojník Jemelianov, jaký ušlo z koncentračného taboru proste spolupráci s týma ilegálnymi pracovníkami, jak boli v okolici, tak začal organizovať tú prvšiu partizánsku skupinu, jaká mala názov Pugačev. To tak historično názv toho, tam toho bolo. Zo začiatku bolo tak rozhodnuté aj týma pracovníkami. Samozrejme, že nebolo to verejné, že to sa robilo medzi ľuďmi, jak boli proste zodpovedná, ktorí sympatizovali, na ktorých bola daná dovíra, že neprezradia. Bolo veľa takých ľudí, no a prvé bolo rozhodnuté, že by bývali pomedzi takých dovírnych ľudí po selách. No a takto po našich selách proste boli rozmyslené toto ďalšie toto utečenci okolo toho Jemelianova, jaký bol. Dále toto naše ľudia dopomáhali týmto tomu začiatočnomu partizánskomu ruchu tu na východním Slovensku, že podávali im informácie pohyby nemeckých vojsk, proste kde sa tu proste v tým prostore pohybujú jednotlivé toto vojska Wehrmachtu. Bo to bolo dôležité, bo to všetko priamovalo, bolo napriamované na východný front a práve tu do tohoto priestoru proste Nemci presúvali svoje sily, že pomáhali svojim tým vojskám na úseku tohoto

0: môžu spomenutý Pčolínim. Bol taký Paríž Huzič, mal takú súkromnú kovalňu. Trebalo pitkovať konia, no takže toto partizáne, jak mali koni, no tak, jak sa hovoriť, to trebalo sa o to starať. Veľa tých ľudí místnych vstupovalo od partizánskych týchto skupin a takým spôsobom boli napomíčne. Treba pripomenúť aj takú vec, jak napríklad Prokopiuk. Prokopiuk to bol sovietský podpolkovník, aký prešiel do strany Ukrajiny so svojimi partizánami tu na východne Slovensko a proste aj místne obyvateľstvo, jak mu bolo napomocné konkrétno. Tam místne obyvateľe mu darovali konia. Toho konia vieň ako pomenoval Bajkal. Bajkal to s takými nazvami. Na rad dalších tých udalostí pripomenutí tež tu kole Svedne, konkrétno selo Medvedze. Medvedze, kde prechodili v júli 44. roku zo poľskej strany sovietske toto partizáne kvitinského obyvateľstvo. To už bolo také napomíčne tým, že dajme tomu, bo to na koňoch sa toto presúvali, takže proste poskytli toto syno a proste aj keď ľudia boli chudobní, tak aj s tým sa ako podelili, zvedavé boli, čo to sú za ľudia a proste v jakým napriami sa presúvajú. Tož spomianu takých ľudí, jak Skrajňoj Bystroj, Kačuriak, jaký bol jak vojak účastníkom Slovenského národného povstania. Potom dále Ilkanin z Krajnej Poliana, jaký tež bol priamom účastníkom tohoto povstania. A rad dalších tých ľudí, jak boli napomocná tu. Rad by jem spomianul aj takého Maťaša z Mistiska, jaký bol v kontakte s partizánskom brigádom Čapajev. Hej, proste ilegálno tajno spolupracoval.
1: Vďaka Slovackomu národnomu povstaniu sa Slovensko zriadilo ku vyťazným silám druhej svetovej vojny. Zmol sa tým morálny špľach i z periódy, kedy bol slovacký štát satelitom hitlerovského Nemecka. Oslave výročia Slovackého národného povstania nesúd len spomínkou na minulosť, ale i zaviazkom chronity demokratičné hodnoty, ktoré povstalci vybojovali.

0: I tak si ja dakole spievalo kicia holovno žene zešli k pritkaniu pokrivciv, ktoré najsní i dnes dobiad našo obostia. Nitka medži generáciami. Taká bola nazva workshopu, ktorý sa odbol v dňach 20. až 21. augusta v seli Habura. Podiu organizovalo občanské združenie Letopis spolupráci s selom Habura. Na ní mohli účastník sobí pripomianutý i veskúšatý, jak sa dakoli tkali pokrivci, jak sa hačkovali kobeček, rizne rohošk, taške ci inše dodatka na okrašenia kvarteliu. Podiu nám už veci na náš mikrofón približila holovná organizátorka, štatutárka občanského združenia Letopis Daniela Palaščáková.
1: Je to dvojdňová podia a vlastne bude mať aj svoje pokračovania za to, že je to projekt NITK Midži generáciami za podporu nadácie SPP a vďaka sa tomu skutočňuje. A je to rozdelené na 8 workshopy. Prvý workshop je tkania pokrivciv. Bude pokračovať workshopom hačkovania, pletenia a výrobky z textílií, že by sa recyklovaný materiál sa využíval. No a potom bude maľovania na trička, na odev, na tenisk a batikovania. V septembri budeme pokračovať workshopom výrobky z dreva, pletenia opalok, mytl, jak sa dakoli robili. Posledným workshopom bude krašenia jajec, krašanok. Zároveň aj, že by si odovzal mali skúsenosti nelen seniore a stredná generácia mladým ľuďom, ale aj mladým starším. Čiže bude taký posledný spracovávania v digitálnej podobe vystúpiv, hej, že by si znali preposlatý fotk, zdieľatý informácie, SMS-k a tak dále.
0: Namotania prípravného materiálu na klubia, ci prerechtovania, nadívania nitok, navlíkania osnov do berda v krosnách. To už dnes malo da vidíme, no dakoli to bola obžova našich rodín, kde s vrobkami chodili na jarmarok, ci sami sobi okrašovali svoji obestia a to bola i dumka. Pri týstakom workshopom Midži žiteľi v sela Habura prodlžuje Daniela Palaščáková.
1: Právim za to prešla s tou myšlienkou, že už ja jem staršia generácia a pamätám si jak dite na moju babu, jak nablikali, jak sa hvarit do berda, alebo osnovu. Ale sme to jak dite skúšali a za to nemerze, že to tremesla už vmerli a bym povila, že už len sú tak raritné, už len sú skorej umelecké a za to ešte chočeme zachopiti, že by sa toto remeslo zachovalo a že by sa odovzdalo mladšej generácii. A keď mám byť úprimná, zistila to až teprve, boky sme hľadali da koho, že kto by vyrábal opálky, no nenašli sme majstra ani tu, ani blízky okolici, ani blízkym Polsku, ktorý by sa už tomu venoval, hej, že čiže to už pomalo toto remeslo vomeralo.
2: Spomínate opálky, ja si pamätám, že mytle sa dakoli robili, robícia to išli tak kde tu.
1: No tu sa nerobia už ani mytle, ale jeden z workshopov je pletenie opálok a mytle, ale tož musím povistiť, že dakoli to bola taká poctivá robota, aj toto opálka, bo dneska už keď kúpli opálku, tak sa po paru týždňoch rozpade a to tá stará, čo si mám od babu, tá si furt trimle. Ale už ani mytla, ani opálka sa tu nerobia, dva bury dakoli sa robili aj také poriska do sokr, do lopat. Čiže už to jednoducho umerlo. Takže dúfam, že aj toto workshopu prispieje k tomu, že sa to takým spôsobom kus do toho sela verne, ale hlavne je to o stretnutí, o také blízkosti, hej, starších, mladších ľudí. Také mostiňa, hej, netka medži generáciami, že by starý, jak im povila, že by odovzdávali vedomosti, skúsenosti, zručnosti moločom a molody naopak už tým moderním dizajni, že by kus približili staršom, ale že by to bolo o stretnutí, o taký dobrý atmosféry a o stretnutí.
2: Takže my tu máme ďalšie dvi účastničky, predstavte si nám.
3: Maria Onufráková
4: a Helena Hočová.
2: No čo vás privelo na toto podiu?
3: Starosta obce nám oznámil, že budú také workshop, že by sme prišli. No a my s radisťou sme išli do toho za to, že ja už jem na dôchodku. Sedeme furt len doma, len furt toto robote doma. No tak sme sa aj potešili, že také dáš to sa tu v Habúri robiť. No a že budeme vidieť, s čím tu prišli. No a je milo prekvapená, že sa začalo ukazovať ľuďom, jak dakoli náš bab, mama, kali. Moja mama tkala, ja jak detina. Teper tu mám tu aj divku, aj vnúčku a jak im povila, že ja jem dakoli tkala, oni sú z toho prekvapené, ale vážne.
2: Neviriat.
3: Ja mala môže 9 rokov, toto všetko bolo už pripravené a toto najhiršia robota, čo oni teper nám tu ukazujú, ale už ak je všetko nabraté, na toto nečalnici, toto všetko, toto nasnované a potom už sa tak dobrý tkat. No takže sa mi to ľúbiť, vidíme a môže, vnúčka moja dakoli, bude pokračovať v tým. Takže jem rada, že je to toto to také.
2: Vy ste za staršia generácia, môže jak vy pamätáte, dakoli, jak sa to doma robilo?
4: Ja len tak pamätám, že mama takisto tkala a my sme s radisťou jej pomáhali kolo tých krosen. Bavilo nás to, tišilo nás a jak nám starosta toto oznámil s veľkou radisťou. Jem sa pripravovala na túto akciu len z toho dôvodu, že by jem si pospomínala, jak dakoli to bolo. A toto nás strašne tišilo, že si môžeme toto všetko prepomňanúti. Toto, čo teper oni robia, toto všetko poznáme. Postup toj roboty i toho všetkoho. Strašne nás to tišilo, dá nás baviť.
2: Takže môžete byť taká porodkynia, ak sa povíš, bo môžete opraviť tí ženy, tak, alebo tak?
4: Jak vedeme, že oni sú špecialisti na to, že už to poznajú, jak sa to robí, a my už len popozeráme. Keď treba bude, tak im aj pomôžeme aj tkaty. Tak si dúfam, že sme nezabili túto robotu robiť.
3: Že ja si vážu, že oni sa do toho dali a že znavu tak všetko krásne prepraviť túto najťažšiu robotu, bo toto bola najťažšia robota.
2: Popri tým sa aj vse spívalo, bolo veselo, no a vy ste tak krásne zanotili spívanke. Môže pamätáte, da kolíš to si ja spívalo?
3: Neznam, čo to také spívali, ale tú peršu spívanku, čo im spívala, že oj priadu ja priadu, to taši, jak im chodila do Habure, do školy a učiteľka za Potocka nás túto spívanku naučila. Stará spívanka, ale je krásna a jak začali oni o tým vysidovati, že my toto budeme robiť a teper, že da kotra môže napečiť, da kotra môže navariť, daš to. No a mene tako i napalo a ja vám budu len spívati, bo ja ľubľu bar spívati. A to tá spívanka a dokince šiu ani neznavúť toto žena, šo tu sú. No a toto tak padať doč, toto šiva môžeme aj zaspívati. Jak doči padali, oni nemali robotu, asi začali spívati, padať,

0: A veľa máme takých našich habúrskych spívanok a dokonca sme vydali aj knižku Habúrčanka, už je zrobená, len či nebola pokreštená a už sa i ja na ňu tišu, jak bude, tá vás pozývame, že by ste prišli z rozhlasu.
1: Samo sebou je to všetko krásne, pretože je to pro ďalšiu generáciu, nezabudni na to, čo kolis tu bolo, tu sa robilo, spívalo, keďže je to taký krásny workshop a z toho všetkoho vznikajú potom krivci. Pamätáte, alebo máte iba doma dneska tak?
0: Máme, mám veľo a tam, kde im sa odala, tá tam na pôdi sme našli kopu a všetko ich mám u skrenie vyskladané. A teprve divka kúpila tež si chžu, aj tam boli pokrivci. A muž prešol a boli tak, kde u garáži. A celý bal koberca zobral, to pokrivci po našomu. Zobral v domy, hovoriť, toto nemôžeme tu ochabiti, však to je znaš, aké vzácne, čiže máme a dozeráme to jak oko v holovi.
1: Pokrivci, tkané, krásne, všelijak vzor.
2: Ja si mám pamiatku po mami, što tkala a ja im si strašne rada na nich a si ich vážu, abym nedala, neexistuje nikomu to jak pamiatka a to je starožitnosť, tak sa povist. Takže ja si to tým pokrivcam vážu toho všetkoho.
3: A keďže krosná dnes vekša môžeme vidieť len v muzeách a už malodé vyrobu pokrivciv, do Habúry to tu všetko robotu s tým spojenú prišli v kazatý manžele, ktorý dnes ja napovno žetvujú tie roboti. A my už pred našim mikrofónom máme i lektora workshopu tkania pokrivciv.
4: No ja som kopilec Jozef. Ja som sa tu snažil trochu priviesť takej starej tradície, ktorá už rokami samozrejme, že funguje, ale už sa to aj zabúda. Robím už to asi 16-17 rokov približne. Stále sa zdokonalujeme.
1: Je interes v dnešnej dobe, ak prijete na takú prezentáciu krosná stará robota? Prídu ľudia na taký workshop?
4: Prídu a práve dosť sa takto čudujem, že už aj starší na to prizabudli, hej, že čo ako sa to volá a tak ďalej, hej. To nejde o tej práci, ale že sa majú pri tom stretnúť. Že sa majú pri tom stretnúť veselo a tak ďalej, jak tu v tejto miestnosti, ako krásne veselo pri práci. No to je radosť aj takého kolektívu prísť.
1: Keď už mali popísať tí krosná, čo všetko obsahujú.
4: Viem, že celé komplet krosná, ja myslím, že poznajú ľudia, hej, akože tých drobností je tam dosť veľa. Základy, ktorým sa robí ten koberec, je brdo, nitelnice, tie podnoža je, hej, tá osnova je k tomu, no to už sa musí každý v tom trochu zorientovať, že no, to chce.
3: Kinci na náš mikrofon povila štatutárka občanského združenia Letopis a holovná organizátorka dvojdňového workshopu, ktorý sa odbil kincom minulého týždňa v seli Habúra, Daniela Plašťaková. Holovným cieľom je prepojiť generácii a zachrániť tradičnú kultúru didovizeň, kde staršia generácia predávať svoje znania ti moloči, čím sa tak zabezpečuje kontinuita místnych zvyčajov a ich remesel. U dnešní duchovní domci si vám prihovoriť administrátor pravoslavného sela Vršní Mirošiv, otec Alexander Kleban.
5: Vo imi Otca i Syna i Sviatého Ducha. Drahé bratia i sestry, drahé sluchači. Chcel by im sa dnes s vami spoločne s episkopom Ignáciem Briančaninovým zadumať nad ľudskom vášňom namyslenosťom, samomnením. Mnením osoby, že im dachto. Sviatiteľ Ignáci Briančaninov na základe učenia Sviatého Otca v cerkvi i podvižníkov blahočestia hovoriť o namyslenosti nasledovne. Veľká bída je namyslenosť. Veľké nešťastie je, keď človek otvrdne od sebe pokoru, smirenie. Veľká bída je ten duševný stav, pri ktorom monach i napriek tomu, že nie je na to nikom povolaný, alebo že by sa ho dachto o to prosil, na základe pocitu svojej vlastnej dôstojnosti začne učiti, poučati a karhati svojich blížnych. Keď sa ťa dachto prosiť, buď odmietni dávati svoje rade i vyjadriti svoj názor na danú tému, jak ten, što o tom nič neznat. Abo v prípade krajnej núdzy odpovič s veľkou opatrnosťom a skromnosťom, že by je takoj, pritom nezranil sám sebe namyslenosťom a hordosťom, a svojho blížneho tvrdým a bezohľadnými slovami. Keď ti Hospod Boh za tvoju robotu v vinici Christových zapovedej dá spocitiť skutočnú Božiu horlivosť, vtedy jasno prozriš. I to tá istina Božia horlivosť ťa bude podnecovať k mlčaniu i pokory, smireniu pred blížnema, ku ľubvi k ním, ku milosrdiu nad nimi i súcitiniu s nima, jak varí sviatý Isák Sýrsky. Božestvená horlivosť je oheň, ktorý ale nerozpaľuje krv. Ten oheň skutočnej Božej horlivosti pohašaje rozhoriačenia i privodí do spokojného stavu. Naproti tomu horlivosť telesného mudrovania je vsegda spojená s rozhoriačením krvi, emóciami, prílivom mnohočíslených myšlienok i fantázií, následkami slipej a nerozumnej horlivosti v prípade, že sa jej blížny protivit, bývať obyčajne rozčulenia nad ním, pamiatozlobie a pomstychtivosť v rozličných podoboch. Naproti tomu, keď sa blížny pred takom slipom i nerozumným horlivosťom pokoriť, vtedy tú horlivca vyvolávať nadúmanú spokojnosť so samým sobom, prebudenia i umnoženia osobnej arogancie a pocitu svojej dôležitosti. No što, nadúmanosť je skutočne ťažká chorota i mnoho ľudí ňom stradajú. Jaké je na to lekárstvo? Zaslúchajme sa do slov lekária duš i teles našeho spasiteľa Isusa Krista. Prídite ko mne, si truždajúci sa i obremenení, i ja upokoju vás. Vozmite iho moje na sebe i naučite sa od mene, jako krotok jesem i smiren srdce. I obriažte pokoj dušam vašom. Smirenie, pokora je skutočným lekárstvom proti hordeni i samomnení. I tak, drahí bratia i sestry, budeme sa smiriati pred Bohom i blížnima, tak, jak nás to učit apostol Petr. Sich si uctite, bratiev pozľubite, Boha sa bojte, cária si ctite. Amin. Hristos posledi nás.
3: A to už bola posledná dnešná informácia o dnešných Rusenských radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia Národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického Rádia Pátria. Šumný večer i šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Gabriel Nighazi i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví i šťastlivo.
6: Rádio Pátria.
7: Dobrý podvečer, vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej dnes zaznejú skladby v podaní španielskej skupiny Los Gitanos z albumu Gypsy Flamenco. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej skladby v podaní španielskej skupiny Los Gitanos z kompakt disku Gypsy Flamenco. Už z názvu albumu možno posúdiť, že hudba bude v žánri flamenco, ktorý vznikol v 18. storočí v juhošpanielskom regióne Andalúzia. Významnou mierou na tomto fenoméne sa podielali Rómovia, ktorí prišli do spomínaného regiónu v 15. storočí. Aj keď žili na okraji spoločnosti, rýchlo si osvojili miestny folklór, pridali k nemu prvky židovskej a islamskej kultúry a tak postupne vznikol jedinečný hudobno-tanečný žáner flamenco. V roku 2010 organizáciou UNESCO bolo flamenco vyhlásené za celosvetové nemateriálne dedičstvo ľudstva. Treba ešte dodať, že pre vývoj niektorých jeho terajších hudobných foriem boli dôležité latinskoamerické a najmä kubánske vplyvy.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v podaní španielskej skupiny Los Gitanos z albumu Gypsy Flamenco. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré, do počutia na budúce.

0: knihách pre deti, knižky mačky abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovníčka mačka abeceda, ktorá radí deťom pri výbere kníh.
2: Želáme vám nerušený lov príbehov spolu s mojím pomocníkom rybom rybičkou v akváriu, ktorú si deti v knižnici veľmi obľúbili.
1: O tom pochybujem.
2: Dobré ráno, rybo.
1: Ak je toto ráno dobré, nechcel by som zažiť zlé.
2: Prosím ťa, netvár sa, ako by si práve dopozeral film o zániku civilizácie. Ty si zasa vstal ľavou plutvou, však?
1: Nechápem, na čo sú ľuďom všetky tie knihy.
2: Dnes bude opäť pekný deň. Máme plnú knižnicu čitateľov.
1: Áno, ľudia si požičiavajú knihy, ktoré nestihnú prečítať, aby mali výčitky svedomia. Krásny kolobeh života.
2: No, ty vždy na všetkom nájdeš niečo pozitívne.
1: To nebolo pozitívne.
2: Pozri sa, ide Matúš. Tento mesiac je tu už druhýkrát.
1: Áno, a zasa sa ma bude pýtať, prečo som taký smutný.
2: A prečo si smutný?
1: Som ryba v knižnici, nemôžem čítať. Nemám ruky.
2: Môžem ti čítať ja?
1: Áno, už si mi čítala humoristický román.
2: No a?
1: Hlavný hrdina šiel na dovolenku k moru. To bolo necitlivé.
2: Ach jej.
3: Dobrý deň, mačka abeceda. Ahoj, rybo. Nie si dnes nejaký smutný?
1: Máš postreh, chlapče.
2: Ahoj, Matúš. Tak, ako sa má budúci siedmak?
3: Prosím vás, ani nehovorte to slovo.
2: Aké?
3: Siedmak.
2: Aha, tak čo? Iba Matúš?
3: To je lepšie.
2: Prišiel si si po nové knihy?
3: Áno. Potrebujem niečo dobrodružné.
2: Skvelé. Piráti? Stratené ostrovy? Výpravy do džungle?
3: Niečo strašidelnejšie.
2: Strašidelnejšie ako džungľa? Plná krokodílov?
3: Začína sa škola.
2: Rozumiem. Niečo ti tu určite nájdem. A na spolužiakov sa tešíš?
3: Jasné.
2: No, tak vidíš.
3: Len sa budú pýtať, čo som robil cez prázdniny.
2: A čo si robil?
3: No, hral som hry.
2: A ešte?
3: Pozeral som videá.
2: A ešte?
3: Občas som sa presunul na inú stoličku.
2: To je tiež aktivita.
3: Myslíte?
2: Samozrejme. Logistika.
3: Tak čo mi odporúčite?
2: Niečo o odvážnych hrdinoch.
3: Ktorí musia čeliť nebezpečenstvu?
2: Presne.
3: A zvládnu to?
2: Väčšinou áno. Aha, tu to mám. Toto je prvý diel série kníh od babči Barbory Kardošovej a volá sa Traja kamoši a fakticky fantastický bunker.
3: Je to strašidelné? A o čom to je?
2: O chlapcovi Jurajovi, ktorý je asi taký starý ako ty a chcel by nejaké zvieratko, s ktorým by sa hral, keď príde zo školy domov, psa alebo pieskomila. A tak si nájde v lese bunker a troch zvieracích kamošov. Koňa, mačku a psa.
3: To znie dobre.
2: Mám tu aj zvukovú ukážku z knihy.

Možno ste už niektorí trochu nervózni, že stále neviete, kto vlastne som. Je to jednoduché. Som prostredný syn môjho tatka a mami. Volám sa Juraj a o chvíľu budem mať 11. Neznášam slovenčinu, lebo má toľko vzorov a výnimiek, že keby som na ne mal stále myslieť, nikdy, ale vážne nikdy v živote nezaspím. A nemám rád ani matiku a dejepisárku. Mám rád telocvik a biológiu, lebo som najlepší vo vybíjanej. Dokážem sa perfektne vyhýbať. A viem všetko o prírode, čo našu učku z biológie hrozne teší. Minule povedala, že je na mňa hrdá, lebo som vyhral školskú olympiádu. To bolo super, ale aj tak môjho tatka nepresvedčila, aby mi dovolil mať doma aspoň škrečka. Korytnačka je tiež fajn, ale tá sa nedá tak príjemne hladkať. Ani rybičky. Taký pieskomil. To už je iné. Naučil by som ho všelijaké finty. Má bohovsky silné nohy a tak by určite vyskočil aj na moju posteľ a možno, že aj vyššie. A fakt rýchlo uteká. Videl som to v telke. Má úplne najviac milé oči. Keby vám niekto tvrdil, že pieskomil je krvilačný hlodavec, tak to sa teda fakt pletie. Čítal som o ňom všetko. A pieskomil je síce hlodavec, to áno, ale človeka uhryzne iba v prípade, že si pomýli váš prst s potravou. Úplne slabúčké kusnutie. To ani nie je spisovné hryznutie. To sa raz za život stane každému, že sa pomýli. To je nič. Mal by som ho stále rovnako rád. Pieskomil, pieskomil, pieskomil. Lenže tatko je proti. Môj tatko hovorí, že poprvé, náš dom raz vybuchne, keď nebudeme vyberať zo zástrčiek všetky tie elektrické káble, nabíjačky a tak. Po druhé, ten detko, čo žije sám v kopcoch, nie je celkom v poriadku a mali by mu zobrať poľovnícku pušku. Po tretie, keď bol v našom veku, odniesol naraz 5 červených melónov, veľkých ako dedová hlava. Po štvrté, od 2 rokov vie chodiť na rukách, lebo to zaberá na baby. Po piate, všetkých troch nás má rovnako rád. Myslím si, že najmenej v 4 prípadoch klame, ale nikdy mu to nepoviem. Je to môj tatko. Alebo dobre, poviem mu to, keď budem veľmi bohatý a kúpim mu auto s otváracou strechou, po akom vždy túžil, lebo ja ho mám na rozdiel od neho rád. Budeme sedieť v jeho novom aute bez strechy. Mne budú viať vlasy. Jemu nie, lebo už bude strašne starý a plešatý.

0: Ako sa ti to páčilo?
1: Bolo to náhodou fajn. Čiže ten Juraj má dvoch bratov, ale chcel by radšej psa. Však?
0: No, s bratmi si príliš nerozumie. A má pocit, že ich je doma trochu priveľa. Preto by asi chcel ten bunker.
1: Úplne mu rozumiem. Moja sestra je len o 3 roky staršia, ale komanduje ako mama.
0: So súrodencami je to niekedy ťažké.
1: Minulo si vzala moje slúchadlá. Vraj, keď bývame v jednom dome, je to spoločný majetok. A ten bunker nie je zlý nápad.
0: Chcel by si tiež svoj bunker?
1: Jasné, tajný bunker na záhrade. Len pre mňa.
0: A čo by tam bolo?
1: No, zásoby čipsov, knihy, baterka a zákaz vstupu pre sestru.
0: To znie veľmi konkrétne.
1: A tajný vchod pod kríkom.
0: A keď bude pršať?
1: Tak budem mať ešte tajnejší bunker.
0: Myslíš pod vodou?
1: Nie, pod vodou nie.
0: A čo ak sestra bunker objaví?
1: Nemožné.
0: Staršie sestry vždy všetko objavia.
1: Fakt. Minule našla čokoládu, ktorú som si schoval za encyklopédiu.
0: To je dosť amatérska skrýša.
1: Kde by ste ju schovali vy?
0: Keby som ti to povedala, už by nebola tajná.
1: Ste prefíkaná.
0: Pracujem medzi knihami. Tu sa človek naučí všeličo. Chceš si vypočuť, ako to mal so svojím bunkrom Juraj?
1: Jasné, Juraj je fajn.
0: Myslím, že by ste si rozumeli. Počúvaj.

Moji bratia mi zatiaľ nerozumejú, hovorí doktor Hafling. Aha, vy stále neviete, kto to je. Všetci, ktorí ste sa zľakli, že no s Bohom, tento chodí po lekároch, lebo si nerozumie s bratmi, tak vy všetci si dajte kus čokolády na nervy. Doktor Hafling je môj kámoš, jasné? Nemusíte mi veriť, že doktor Hafling je kôň? Ale je. Ja som sa s doktorom Haflingom zoznámil celkom náhodou, keď som sa snažil nájsť v našich kopcoch nejaký slušný bunker. Začal sa používať pred prvou svetovou vojnou, cez druhú, aj počas studenej vojny, čo ja náhodou viem, aká bola vojna. Naša dejepisárka ide s nami popredu. Bol by som šťastnejší, keby nešla, ale ona sa skrátka nedá zastaviť. Je ako lavína, čo útočí na horách, ibaže ona útočí v našej 5. A. Úlohou bunkra je chrániť živé sily a techniku pred účinkami bojových prostriedkov nepriateľa. Toto mi už povedal doktor H. Je fakt múdry. Tiež mi povedal, že starať sa o koňa tajne a bez pomoci dospelých prináša veľa problémov. Predovšetkým preto, že sa o koňa staráte tajne a bez pomoci dospelých. Zo začiatku som nevedel, že doktor Hafling nepotrebuje, aby sa o ňo niekto staral. Vedel sa o seba postarať sám. Bol to doktor. Lenže to som fakt nevedel. Úplne na začiatku. Takže takto sa to vlastne začalo. Chcel som mať vlastný bunker, kam by nikto netrafil, iba ja. A nikto by tam ani nesmel vstúpiť. Odtiaľ sa perfektne pozoruje všetko okolo. Taký bunker som fakt potreboval. Pretože ja som všetkých vždy videl, ale mňa si nikdy nikto nevšimol. Mohol som napríklad pokojne púšťať z nosa bubliny na sedačke pred našim televízorom, alebo si natrieť vlasy na modro a ísť tak na raňajky a nič by sa nestalo. Nikomu by to nevadilo, stopro. Bolo na čase moje schopnosti zdokonaliť. Takže čo takto strčiť sa pekne do svojho tajného bunkra a odtiaľ sledovať, čo sa deje, keď zmiznem úplne? To, že sme sa presťahovali zo sídliska do domu, mi hralo do kariet. Na sídlisku by som si bunker hľadal fakt ťažko a asi by to v ňom aj dosť smrdelo. Takto som vždy po škole vybehol na kopce za krčmou a pokojne som si hľadal ten najlepší bunker na svete. Ten piatok, keď som našiel bunkera Haflinga, bolo krásne slnečno. Na dejepise sme mali pootvárané všetky okná, čo bola skvelá vec na pozorovanie. Vonku sa naháňali tri mačky a bláznivý drost sa im do toho na silu montoval, aby odpútal pozornosť, že v okolí má hniezdo. Stopro. Bol to kaskadér. Jeho hvízd na chvíľu prerušil pisklavý hlas nervóznej dejepisárky. A to nám celkom určite povie Juraj, ktorý vyzerá, že nad ničím iným už pol hodinu nerozmýšľa však. Je to bláznivý kaskadér, povedal som nahlas a v triede sa ako vždy ozval bujarý rehot. Zaujímavé. Takže podľa teba je Milan Rastislav Štefánik bláznivý a kaskadér? Dejepisárka si vyložila svoje veľké prsia na katedru a pretože bola vážne naštvaná, prsia sa jej nadvihovali a klesali v nevídane rýchlom tempe. Nož, svojím spôsobom by sa to dalo povedať aj o ňom, ale myslel som Drozda. Aha, prikývla dejepisárka a mne bolo jasné, že sa chystá na protiútok.

0: Škoda, že mi to pripomenulo školu. Ale inak to bolo celkom vtipné.
1: To áno, ale je to aj o vážnejších veciach. Juraja totiž v škole šikanujú spolužiaci.
0: Tak to ma zaujíma. V škole máme tiež jedného spolužiaka, ktorý si stále z niekoho robí srandu.
1: Takého má asi každá trieda.
0: Lenže jemu sa to zdá strašne vtipné. Raz sa vysmieval spolužiakovi, že nosí veľké okuliare.
1: A čo povedal ten spolužiak?
0: Nič. Len sa tváril, že je to v pohode.
1: Niekedy sa ľudia tak tvária, aj keď ich to naozaj trápi.
0: To je fakt.
1: A čo si urobil ty?
0: No, smial som sa.
1: Naozaj ti to bolo smiešne?
0: Nie, ale nechcel som byť ďalší na rade.
1: Aha, chápem.
0: Je to zlé?
1: Skôr ľudské. Veľa ľudí sa bojí ozvať.
0: Lenže potom som sa cítil divne.
1: To je znamenie, že tvoje svedomie funguje správne.
0: A čo mám robiť?
1: Nemusíš sa hneď vrhať do súboja ako superhrdina.
0: Už som si predstavoval supermanovský plášť.
1: Plášť môže zostať doma. Niekedy sa stačí nesmiať.
0: Len to?
1: Alebo sa zastaviť pri tom spolužiakovi a normálne sa s ním porozprávať.
0: No, neviem.
1: A často je to aj užitočnejšie.
0: A keď je to vážne?
1: Vtedy to treba povedať dospelému. Učiteľovi, rodičom, školskému psychológovi.
0: Nie je to žalovanie?
1: Nie. Žalovanie je, keď prezradíš, kto zjedol poslednú sušienku. Keď niekomu ubližujú, je to pomoc.
0: To asi dáva zmysel.
1: Vieš, odvážny nie je ten, kto sa nikdy nebojí.
0: Ale?
1: Ten, kto urobí správnu vec aj napriek tomu, že sa bojí.
0: Hovoríte ako z knihy.
1: Ja viem. Ľahko sa to povie.
0: A ako to mal so šikanovaním v škole ten Juraj z knihy?
1: No, vypočuj si. Mám tu ešte jednu ukážku.

0: Vystúpil som z autobusu o pár zastávok skôr, aby som si trochu zakopal pred sebou nejaký fakt pekný kameň. Niekedy som sa hral, že je to akože môj vojenský pes. A myslíte si o mne, čo chcete. Najčastejšie som ho volal Lord alebo Blesk. Práve sme s Lordom premýšľali, či si to strihneme s kratkou cez les alebo pôjdeme popri ceste, keď Lord zastal pri najznámejších tučných teniskách na suchý zip z okolí. Iné, rovnako dosť tučné tenisky so zelenými šnúrkami dupli na môjho Lorda. Vedel som, že sa mu nemôže nič stať. Jednak preto, že to bol vojenský pes a potom ešte aj kameň. Ale so mnou to vyzeralo horšie. Čaute, chalani, pozdravil som tučného Fera a jeho bratranca Izzyho. Obaja vyzerali trochu bez nálady. Na čele im už pár hodín vystupoval bez aplauzu pot a tričká natiahnuté na ich špekáčikovitých telách mali tiež celé fľakaté od potu. Keby mal Izzy krk, akože nemal, bol by spotený aj tam. Sme trochu bez nálady, potvrdil môj odhad Izzy a bez toho, aby zmenil výraz, pokračoval. A keďže je fakt horúco, prejdime rovno k veci.
1: Ty kokso, presne tak,
0: zafúňal tučný Fero. Každého volal ty kokso. Úplne presne tak, ozvala sa dramaticky skríkou Bejka. Napravila si kraťasy na gumu a všetkým nám bolo jasné, že bola cíkať, ale tvárila sa, ako keby bola hollywoodska herečka a tie kríky boli divadelná opona, spoza ktorej práve priplávala na scénu. Keby nemala nadváhu, mohlo by to byť pôsobivé. Bejka chodila na dramatický krúžok, zvaný dramaťák. Bola z nás všetkých najvyššia a vždy, absolútne vždy mala prúškované tričko, prúškovanú sukňu alebo aspoň prúškované ponožky. Aj teraz. Nižšie pod prúškovaným tričkom, tam, kde sa jej kopcovité brucho zvažovalo, začínali bledomodré kraťasy s malou plachetnicou na zadnom vrecku, ktoré som dobre poznal. Presne také isté kraťasy má môj tatko, povedal som jej obdivne, aby nestála reč.
2: A to má byť akože vtipné, zamračila sa Bejka. Vtipné nie, ale zaujímavé. Môj tatko má najlepší vkus na svete, takže ho máš aj ty.
0: Tučný Fero a Izzy vyzerali na chvíľu zmetene, lebo nevedeli, čo to s Bejkou urobí. Izzy sa aj trochu spokojne usmial, ale Fero ho kopol do jeho tučnej tenisky a tak obaja urobili krok ku mne ako dve odrastené, hladné Godzily.
2: Tvoj tatko je mi ukradnutý, povedala Bejka.
1: A nám tiež, ozval sa tučný Fero. Nával desiatú a tú kolu, čo si kúpil v školskom bufete, zavalil Izzy. Lebo ináč,
0: Bejka sa zohla a vzala zo zeme môjho Lorda. V jej rukách sa zmenil na nebezpečnú zbraň. Každý vojenský pes sa dokáže zmeniť na nebezpečnú zbraň. Kolu som vypil ešte na zastávke, keď mal prísť autobus. A desiatú som si zabudol ráno v kuchyni, lebo som zaspal. Ale skúste to vysvetliť týmto trom večne hladným, obrým kamošom. Nechcel som mať rozbitú hlavu kameňom, lebo už som raz mal a fakt to hnusne bolí. Nechcel som ani cítiť, ako ma tučný Fero s Izzym dvíhajú a ja strácam pôdu pod nohami. Rozbehol som sa teda najrýchlejšie, ako viem, čo mi ide fakticky dobre. Počul som, ako sa traja tučkovia rozkričali, ako sa dali do pohybu a ako okolo mňa zasvišťal môj verný Lord. Bejka netrafila, ale pokúšala sa ma spolu s Izzym a Ferom dobehnúť. Vybehol som cez kopček do lesa. Ich hlasy sa mi postupne vzdialovali, ale stále sa ma držali ako kliešte.

0: páči sa mi, ako to Juraj celé berie. Hoci by som nechcel byť v jeho koži.
1: Môžeš si ju požičať. Kožu aj knihu. Je naozaj dobrá a má aj ďalšie 4 pokračovania. Aspoň zatiaľ, lebo autorka možno napíše aj ďalšie.
0: Zatiaľ si požičiam tú prvú. A ako sa volá? Nezapamätal som si to presne.
1: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker. Napísala ju babča Barbora Kardošová. A keď máš rád vtipné knihy o superhrdinoch, mám tu ešte tieto 3. David Walliams, najhorší superhrdinovia na svete.
0: Toho autora poznám. Čítal som od neho asi 2 knihy.
1: Podľa tvojho preukazu to boli Polnočná banda a Detkov veľký útek.
0: Jasné, tie ma bavili.
1: Táto od Sašu Stanišiča, Vlk, je o šikane v letnom tábore. A ďalšia je od Davida O'Dohertyho, Leto, keď som vylúpil banku. Je o chalanovi, ktorého rodičia sa práve rozviedli a on trávi dobrodružné prázdniny u svojho strýka na upršanom írskom ostrove.
0: A môžem si požičať všetky?
1: Pokojne. Hneď ti ich zapíšem.
0: Ďakujem, mačka abeceda. Potom vám poviem, či sa mi páčili.
1: Budem rada. Tu máš knihy a znova sa zastav. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
0: Dovidenia, majte sa pekne.
2: Ten ťa musí milovať. Požičal si 4 knihy. Neuveriteľné.
1: Ribo, veď aj teba tu majú napriek všetkému. Všetci radí.
2: To preto, lebo som jediný zamestnanec, ktorý si nečerpá dovolenku.
1: A nikdy nemešká.
2: Ťažko sa mešká, keď človek, teda ryba, býva priamo na pracovisku.
1: Tak vidíš. Aspoň niečo pozitívne, nie?

Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mančárová, Dado Naď, Hugo Podoba a Ondrej Kaprálik. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Kapela Hraj.
4: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík.
5: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladeb.
4: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na severnom železničnom koridore stále nefunguje moderné zabezpečovacie zariadenie ETCS. Volodymyr Zelenský nariadil armáde zvýšiť počet útokov dronmi s dlhým doletom proti Rusku na 1000 denne. Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 24 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Na severnom koridore od Svätého Jura pri Bratislave po Púchov stále nefunguje moderné zabezpečovacie zariadenie ETCS. Železnice Slovenskej republiky tvrdia, že na opätovné spustenie je potrebné povolenie od Európskej železničnej agentúry ERA. Lucia Lizáková z odboru komunikácie železníc Slovenskej republiky hovorí, že s Európskou agentúrou rokovali ústne.
2: V súčasnosti stále prebiehajú záverečné skúšky systému a jeho posudzovanie notifikovanou osobou, aby mohla vydať osvedčenie o overení. O ukončení funkčných skúšok, ako aj o ďalšom postupe v súvislosti s oslovením agentúry ERA, budeme priebežne informovať.
1: Včera na dotknutej trati prešiel rušňovodič návesť stoj. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Rýchlik, ktorý návesť prešiel, nebol podľa analytika Jiřího Kubáčeka s systémom ETCS vybavený, čiže udalosti by nezabránil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nariadil armáde zvýšiť počet útokov dronmi s dlhým doletom proti Rusku na 1000 denne. V súčasnosti Kyjev denne útočí na ruské vnútrozemie približne 300 dronmi. Agentúra Bloomberg napísala, že ukrajinské sily od začiatku augusta najmenej 21 krát zaútočili na ruské ropné rafinérie. Tieto útoky sú súčasťou kinetických sankcií Kyjeva, ktoré vyvolali nedostatok pohonných hmôt v Rusku a dlhé rady na čerpacích staniciach. Zelenský tiež povedal, že Spojené štáty poskytli Kyjevu informácie o niekoľkých rokovaniach, ktoré sa v posledných dňoch uskutočnili v Moskve. Denník The New York Times informoval, že riaditeľ CIA John Ratcliffe sa počas neočakávanej útorkovej návštevy Moskvy pokúšal presvedčiť Rusko, aby sa usilovalo o dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou. Európska únia poskytne 2 milióny eur na okamžitú humanitárnu pomoc povodňami zasiahnutému Nepálu, oznámila predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Podľa eurokomisárky na riešenie kríz Hadži Labibovej bude pomoc zameraná na potraviny, pitnú vodu a zdravotnú starostlivosť. Európska satelitná služba Copernicus mapuje postihnuté oblasti v Nepále a v krajine už pôsobia partneri Európskej únie, dodala Labibová. Tieto organizácie, financované z európskych grantov, distribuujú humanitárnu pomoc a zabezpečujú prístrešie obyvateľom v núdzi. Únia už začiatkom tohto roka vyčlenila pre Nepál 3 milióny eur, určených na zvládanie prírodných nešťastí. Pomoc dnes oznámila aj kanadská vláda, ktorá poskytne 5 miliónov kanadských dolárov. Štyria mladíci sa priznali k marcovému podpaliackému útoku v Londýne na sanitky židovskej dobrovoľníckej organizácie Hacola. Incident sa odohral 23. marca, keď podpálili štyri sanitky v londýnskej štvrti Golders Green, kde žije početná židovská komunita. Traja z nich sanitky podpaľovali a štvrtý čakal v aute. Škodu na sanitkách zaparkovaných nedaleko synagógy vyčíslili na 1 milión libier. Prokurátorka Emma Harvajová na predchádzajúcom súdnom pojednávaní povedala, že existujú silné dôkazy o úmyselnom a cielenom útoku proti židovskej komunite. Obhajoba mladíkov popiera, že mali teroristické napojenie na akúkoľvek skupinu, zakázanú v Spojenom kráľovstve. Rozsudok v ich prípade sa očakáva na jar 2027. Piatý obžalovaný sa v obvinení napomáhania páchateľom vyhlásil za nevinného a predsúd by sa mal postaviť v januári. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 5, v údoliach 15 až 9, denná 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na západe v noci lokálne do 45, v nárazoch do 65 km za hodinu. Postupne sa zmení na severozápadný. Je 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na D1 a nehoda pri Trenčianskej Teplej ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horelo osobné auto a je v tomto smere uzavretý. Obchádzajte po Podstrečnom, smerom na Žilinu je už tunel prejazdný. Nehodu dokumentujú za Trenčianskou Teplou smerom na Dubnicu nad Váhom, počítajte so zdržaním. Následky nehody odstraňujú za Benkovcami smerom na Sedliska a krátko sa zdržíte. Tatra vás nameria na vjazde do Dunajskej Lúžnej zo Šamorína, v Lokci na hlavnom ťahu smerom na Námestovo a na vjazde do Borše zo Slovenského Nového Mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo. 0800 900 800
4: Husličky z Javora. Milí poslucháči, na predvečer výročia Slovenského národného povstania sme pripravili niekoľko partizánskych piesní z archívu Slovenského rozhlasu.

Pieseň Po úbočiach i po horách predstavuje jednu z mnohých podôb starej ruskej partizánskej piesne, jednej z tých, čo sa za povstania šírili vďaka vysielaniu Slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice, ktorý mal k dispozícii gramofónové platne dodávané zo Sovietskeho zväzu. Ján Ambróz ju zaspieval tak, ako sa spieva v jeho rodnom Telgárte. Do tejto podoby ju spracoval Ondrej Molota, ktorý aj viedol Oľun. Prvá strofa vychádza z ruského textu, ale druhá vznikla za povstania v Telgárte. Pieseň Kráľova hola po rokoch spracoval hudobný skladateľ Milan Novák pre miešaný zbor a klavír. Spieva spevácky zbor mesta Bratislavy so zbormajstrom Ladislavom Holáskom. Na klavíri hrá Milada Sinková.

Jednou z prvých obcí, ktoré Nemci vypálili, bol Sklabinský podzámok. O bojoch pri Sklabini sa spieva v ľudovej piesni, ktorú si vypočujeme v podaní Stanislava Beňačku a ľudovej hudby Eugena Farkaša.

Viacero partizánskych ľudových piesní sa stalo aj súčasťou repertoáru Orchestra ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Piesne z Detvy pre toto teleso spracoval Miloš Berka. Mužskú spevácku skupinu a Oľun diriguje Svetozár Štúr.

Pre speváčku Annu Hulejovú spracoval partizánske piesne hudobný skladateľ Igor Bázlik. Podobne ako pri Berkových piesňach, ani tu nejde o všeobecne známe pesničky. Citlivá interpretácia Hanky Hulejovej prispela k tomu, že neupadli do zabudnutia. Hrá Oľun, ktorý diriguje Zdeněk Macháček.

Milí poslucháči, dnešný malý výber partizánskych piesní uviedla pesnička Stelgártu v podaní Jána Ambróza a s týmto spevákom a na jeho rodnom povstaleckom Horehroní ostaneme aj v ďalšej časti Husličiek z Javora. Jána Ambróza bude sprevádzať ľudová hudba Štefana Molotu.

Horehronské piesničky hrá ľudová hudba Štefana Molotu v zložení. Štefan Molota, prvé husle. Zuzana Pokorná, druhé husle. Peter Mikulec, viola. Milan Hronček, viola. Andrej Jarolín, cymbal. A Pavel Vician, kontrabas. Spieva Ján Ambrós.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump opäť nedosiahol zrušenie oslobodzujúceho verdiktu v kauze platie pornoherečke. V Andlovej si na mestskom cintoríne pripomenuli obete banských nešťastí na Hornej Nitre. Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, 24 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Federálny súd v Spojených štátoch dnes znovu odmietol snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazanie odsudzujúceho verdiktu v jeho kauze falšovania finančných záznamov kvôli platbe za mlčanie pornoherečky. Trump sa stal prvým bývalým a zároveň aj prvým úradujúcim americkým prezidentom, ktorého súd uznal za vinného z trestného činu. Prípad sa opakovane neúspešne snaží preniesť zo štátneho súdu k federálnemu a dosiahnuť zrušenie prípadu z dôvodu prezidentskej imunity. Federálny súdca Alvin Halsten v dnešnom rozhodnutí konštatoval, že prezident neposkytol žiadne nové ani právne dostatočné argumenty. Trump zároveň napadol odsudzujúci verdikt v odvolacom konaní na štátnom súde. Toto konanie ešte neskončilo. Ruská armáda v piatok cvične odpálila z vojenského kozmodromu v Plesecku medzikontinentálnu balistickú raketu. O teste informovalo ruské ministerstvo obrany. Raketa na pevné palivo odštartovala z mobilnej platformy na odpalisku kozmodromu Pleseck v Archangelskej oblasti. Strela zamierila do poligónu Kura na Kamčatskom poloostrove, vzdialenom viac ako 6700 kilometrov. Cieľom dopadu bolo overenie takticko-technických a letových charakteristík raketového komplexu, oznámilo ministerstvo na Telegrame. Nespresnilo však, ktorú raketu použilo, ale opozičný portál Moscow Times pripomenul, že počas májového cvičenia raketových síl boli na Kamčatku vyslané rakety RS-24 Jars. Požiar v chorvátskom Omši a jeho okolí z polovice augusta má druhú obeť. V univerzitnej nemocnici v Splite na následky zranení zomrel 79-ročný muž. Ďalší traja pacienti sú v život ohrozujúcom stave. Prvou obeťou bola 34-ročná žena z Bosny a Hercegoviny, ktorá zomrela priamo na mieste požiaru. Ďalších ťažko zranených pacientov v kritickom stave ošetrujú na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocniciach v Splite a Záhrebe. Požiar vypukol večer 13. augusta v oblasti Lokva Rogoznica Omiš a pre jeho rýchle šírenie museli evakuovať stovky obyvateľov a turistov. Zranilo sa približne 40 ľudí, z toho 7 vážne. V Handlovej si dnes na mestskom cintoríne pripomenuli obete banských nešťastí na Hornej Nitre. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD vyhlásil, že je našou povinnosťou pripomínať si tých, ktorí v bani zahynuli.
3: Hlavne tým, že banská činnosť po viac ako 100 rokoch ukončila svoju činnosť, je potrebné nezabudnúť na tú históriu, na to, čo budovalo nielen tento región, ale celé Slovensko.
2: Spomienkou sa zároveň začali regionálne oslavy Dňa baníkov, ktoré v Handlovej potrvajú do zajtra. Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdansk do talianského prvoligového klubu Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ za slovenského útočníka podľa stanice Sky Sport zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho urobilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 5, v údoliach 15 až 9, denná 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Púkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na západe v noci lokálne do 45 a v nárazoch do 65 km za hodinu. Postupne sa zmení na severozápadný. Je 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri odbočke na 9. Novú Ves skončilo auto mimo cesty, nezdržíte sa. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po D4. Na radar upozorňujete za obcov Bajč smerom na Pribetu, v Nižnej Hutke smerom na Košice a merajú aj v Dargove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800
0: pekný večer. Pozývame vás teraz na stretnutie s jubilujúcim hudobníkom Egonom Gnotom, ktorého meno je spojené najmä s nitrianským kultúrnym životom. Spolupracoval so všetkými divadlami, s Bábkovým divadlom v Nitre, s divadlom Andrea Bagara, sám mal kapelu jazzovej hudby, účinkoval aj v dramatickom odbore hneď niekoľkých nitrianských škôl a meno Egona Gnota je spojené aj s prácou na šanzónových recitáloch Milky Došekovej. Spolupracoval s ňou niekoľko rokov. Egon Gnot sa tento rok dožil 80-ky a spomínať bude aj v nasledujúcich minútach. Z jeho tvorby sme našli v rozhlasovom archíve aj jednu pesničku, ktorá súťažila na festivale Bystrické zvony. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: jediný chlap.
1: Pozývame vás teraz počúvať spomienky Egona Gnota, hudobníka, ktorý poznačil významne viacero kultúrnych inštitúcií v Nitre. Nielen divadlá, tamojšie Bábkové divadlo, dnešné Staré divadlo, divadlo Andrea Bagara, ale napríklad aj dramatický odbor v rámci tamojšej Zušky. Hovorí Egon Gnot.
2: Nitra už mala teda krajové divadlo, ideme po kultúrnej stránke. Bábkové divadlo malo, bola tu galéria, bola tu PKO, bola tu hudobná škola tiež, bola teda ľudová škola umenia. No. A okrem toho teda to moja mladosť nedíle, no, muzika alebo umenie, všetko prebehlo tak, ako by som prijal všetkým deťom sveta. Teda hodne sme športovali, náš rodičovský dom je v parku za PKO, tam pod hradom, na Smerom na štadión, tam bolo i fotbalové ihrisko, hokej sa hral, voľné lúky boli, športovali. Mali sme hodne teda, no. Chodilo sa aj na túto teda, tak sa patrilo do hudobnej školy, no tak pritom som sa zviezol teda, jak sa teda ma zapísali do hudobnej školy, teda na ten klavír, no tak sa som aj na klavír chodil. A okrem toho, čo som vymenoval, veľmi dôležitú úlohu zohralo v tých časoch, ktoré môžem povedať, rozhlas. 5 televízorov bolo 50 rokov v Nitre. A rozhlas to bola jedna úžasná vec. To som si uvedomil od malička. Ja si to asi nepamätáte. Rozhlas po drôte bol. Za 25 korun tuším ročne to bolo. A to bola škatula. A tá škatula bola všade. To bola kancelária, tá bola v dielňach, tá bola aj na družstvách. A to furt hralo. To furt hralo. Že vlastne svojím spôsobom aj každý si vypočul aj symfonickú hudbu, či ste, či nie ste. Aj divadlo si vypočul, pesničky, aj všetko, čo tam išlo. Však to bola úžasná osveta vlastne svojím spôsobom. Teta Viera Valintová rozprávky vyprávala, pravda, že veľmi som si zapamätal meno Emil Filo, potom som sa prekvapením dozvedel, že však to bol dosť už človek vo veku a on má taký detský hlas volajaký, tak to. Potom bol aj Horizonty, sa to volalo taká veselšia relácia. Teď jednoducho to bola jedna úžasná vec, no ale sme mali také rozbité rádio a tam ja som pekne Music USA počúval Willy Conover, jazz od 12. do 1. On sa ten zvuk tak strácal, pravda, lebo však mali starosť, aby sa to moc nepočúvalo a časom som len tak lovil to, čo asi tam je. Ale môžem povedať, to už hovorím, tak predbieham dobu takých ten gymnaziálne roky a ja som teda mal veľký prehľad, teda čo sa robí teda v Amerike. Mňa totiž to veľmi jazzoslo. Jednak bol Dixieland a potom to bola moderný jazz, hlavne potom.
1: Aké bolo to vaše verejné vystúpenie prvé ako klaviristu?
2: Teda ma zaujala aj veľmi tá divadelná, ne, už Nitre sa hralo také predstavenia, Kada Blázo, Nebo na zemi a také. Tam vypadol klavirista, čiže ja som potom už taký 16-17 ročný hrával predstavenia na živo, pravda, klavír. Takže som mal dosť dobrý kontakt, ako čo sa aj divadla týka, aj a táto divadelná hudba ma veľmi teda oslova, neviem prečo. A dosť sa ma oslova, pravda, že improvizácia. Tá sa mi potom zišla, hlavne potom, neviem, to sa nedá povedať, či sa to dá naučiť. Často sa pýtam, ja neviem, špekuloval som, nerobil som si z toho starosti, ani so skladaním pesniček si Pavel Milka Došeková, napríklad na tých petrolových lampách Hansa Sachsa robili napríklad, to bol tak nemecký obuvník, tak oni robili teda také vtipné tie to. A toto by si nevedel zúdobiť tento kúsok. Ja takto som to pekne, viete, som to zaspíval, toto. Vôbec som si nerobil starosti, či ako toto. No.
1: Pristávame sa pri tých večeroch pri Petrových lampách. Tam bolo vtedy mnoho talentovaných študentov z niekdajšej pedagogickej fakulty, ktorí neboli len vyslovene muzikanti alebo herci, ale všeobecne boli tam napríklad aj budúci novinári alebo tí, čo študovali jazyky.
2: Vojím spôsobom vlastne však Sano Šepka, to je tiež odchované z tejto. Boli tam takí, Vlado Gáli sa volal, alebo Laskoli, Anto Češ, takéto malé formy pestovali. To bolo, a to sa týkalo teda skôr tej fakulty potom. Toto, čo ja sa spomínam, to sa týkalo činohry, kde sa tieto Petrové lampy robili. Tak sa to aj oficiálne volalo teda.
1: No v Krajovom divadle v Nitre bolo mnoho talentovaných hercov. Už sme spomínali Milku Došekovú, bola tam Adela Gáborová a tak ďalej. Tá silná generácia, ktorá potom neskôr hrala, ale aj spievala. Pre vás to bola asi radosť takto vzájomne spolupracovať.
2: Nitra bola bola prechodná stanica pre študentov, ktorí skončili väžmu. A tuto celá tá plejáda hercov, ktorí sa neuplatili v Bratislave, tak Nitra bola tá prvá zástava. Nitra bolo, myslím si, veľmi dobré, že to dobrá úroveň, však tu bol Palo Aspra napríklad, Igor Ciel režiroval tiež takisto. Tu bola veľmi dobrá úroveň. No tak, a toto, teda ja som zavizoval túto skupinu, čo sme hovorili, Matulík, áno, Milka Došeková, Viera Hladká, neskôr Eva Žilineková, prichádzali tam Slovákovci a vlastne vždy tá plejáda tých, ktorí potom vlastne v Bratislave účinkovali. Takže to bola veľmi, veľmi dobrá úroveň, môžem povedať. Ja som mal to šťastie vlastne, že som poznal aj tú starú generáciu, Jožodovci, Milan Kiš, v Trave rozpustili divadlo a sem ich presunuli. Týchto Marťovka, Martišova a takto. Takže ja som raz mal to šťastie, že som bol taký mladý chlapec. Vlastne som všetkých týchto ja poznal aj tú generáciu, prvú generáciu, čo nastúpili do Krajového divadla ako ochotníci a postupne aj tých profesionálov budúcich. Takže som mal také šťastie svojím spôsobom. Také,
1: Stále ste hrali na klavíri, alebo už bola možnosť aj teda skladať?
2: Najprv som hlavne ako repetoval som. Tam sa využívali teda tie veci, keď už teda museli sa nacvičiť tie pesničky, takže som to teda nakorepetoval s nimi. A potom som teda aj hral teda tie predstavenia, ako Nebo na zemi, to bol Kadabrázon. Tak to, čo mi teda napadlo.
1: Kedy prišlo k tomu, že ste začali aj teda písať melódie?
2: Prvý vlastne bolo Milko, a to sa zase Milky Došekovej týka, Drevený Ivko sa to volala, Ľubo Feldek, tento text urobil, preložil ho z tohto, a toto je Drevený Ivko, ja nebudem to teraz spievať, túto pesničku, pravda, nie, osi by som mu dokázal teda. Tak to bola jedna z prvých, čo som teda zhudobnil. Zhudobnil, upozorním, ja som bol lenivý písať noty, ja priznám. Vedel som písať noty, ale tým, že obyčajne ja som si to vymyslel, ja som to aj nacvičil, nepokladal som nejak za nutné, aby som to vypisoval. Neskôr som musel odovzdať partitúru a Babkovi divadlo, keď som robil, tak som tam. A keď aj môj systém bol taký, že motív ma napadol, ten som si poznačil a to bol celé moje tohto, čo sa týka partitúry, lebo už potom som vedel, jak ďalej. No, však si to vymyslel, tak nebol problém potom.
1: Tak si spomeňme teda, Milku Došekovú, to bol ten Drevený Ivko, a potom to bol Jan Navrátil, Bosorky z Marakeša.
2: To použila teda naša žiačka, čo bola absolventka tiež toho dramáku, tak sa volajú dramák, pravda, tento. To boli také domovské pesničky, základný repertoár, taká Biblia tejto. Oni spievali tie deti, však okrem ľudových piesní, ale hlavne, čo som vymýšľal pre nich, teda, do tých inscenácií, tak si to spievali, no a vytvoril sa taký, by som povedal, repertoár tohto dramáku. No a tento Jan Navrátil, Diskotéka L sa to volá, tak to bol taký základný repertoár, by som povedal. A táto Civáňová, Slávka, však teraz je ona v Nitrianskom divadle dramaturgina. A takže oni aj s Petrom Moravcom tam robili v tomto Lenči sami, tak a sa opýtali, či by mohli použiť tieto, čo by nie, pravda, že no tak potom takto sa dostalo. Ale tie pesničky vlastne vznikli ešte, keď som dávno predtým, keď som bol aj inde v školských službách, nie len v hudobnej škole, alebo na základnej škole po absolvovaní a tak. No.
1: Čiže vy ste vlastne boli zamestnaní v základnej škole, potom aj vo vtedajšej ľudovej škole umenia v divadle?
2: Áno, keď som teda skončil fakultu, ja som to vravil, tak na začiatku bol pedagogický inštitút, potom to premenovali na fakultu, akože, tak som po skončení teda, tedy tak bolo, že štvrtý ročník už sme učili. Čiže ja, že som absolvoval tú SVŠku, ja som vlastne už pomerne mladý učil. Čiže išiel som na základnú školu, na Tulipán sa to volalo, tá základná škola v Nitre, áno, Janka Krála teda to bola. A to už popri tom som ale účinkoval tých PKO, galérii na tých vernisážach a tak. Toto popri tom všetko som robil. Ale teda som učil, normálne som učil ako sa patrí na dostali sme, viem, že už tom, čo, asi 800 korún platbou alebo koľko. Urobil som jazzové kvartet, to tam už, teda už som si trúfal na to, že urobiť si nejakú kečezovú už túto skupinu. Si pamätám, že sme nejaká taká, v televízii bola nejaká, neviem už, ak sa tá relácia volala, kde sa takíto amatéri prezentovali. No a Ivan Matulík nás ako videl tam tej televízii. To bolo už také o 70. rokov, hovorím, teda začiatok. Teda Milka išla už na šanzónu sa nevenovať. A on však napoznali, poznali sme sa navzájom. Takže Ivan potom ma ponúkol, či by som ja neurobil doprovodnú skupinu. Akože to popri tých solách, že ja som s Milkou robil. Solo, teda dú. Tak som urobil kvarteto a tam potom sme dokonca išli na voľnú nohu, čo bola veľká odvaha. To bolo v 72. roku. Tedy ani nevedeli, čo je voľná noha, slobodný umerec. No, takže napínavé chvíle to boli. No tak potom som išiel teda s tým kvartetom. Už s Milkou sme robili. To už bolo oficiálne. Prvý bolo Nerozprávaj, že si sám, tak sa mal ten recitál. A potom vznikol ten recitál Doma kľúčov z jazera. To už nás troška prichýl slov koncert. Lenže, povedzme si na rovinu, ten šanzón nebol nejakom populárne, alebo že by to také bolo. To vlastne, pokiaľ aj tí speváci nejakí sa spievali pesničku, taký, čo už boli teda, že tak jednu pesničku, čo aj prebrali od Bekoda, alebo Piavky, a to bolo všetko. Milka bola prvá, ktorá celá vedome išla po tých všetkých úspechoch, aj recitátorských, aj hereckých a takto, len tomuto sa venovať. No ja som teda mal tú čest, teda, že vlastne ma zobral do, takže som tam začala, možno povedať, taká naša už celoživotná spolupráca v tých časoch.
1: No a keďže spomíname spoluprácu nášho dnešného hostia, 80-tníka Egona Gnota s Milkou Došekovou na jej rôznych šanzónových recitáloch, vypočujme si teraz niekoľko z nich, napríklad Dreveného Júka.

0: Spomeňme tam hneď aj Tomáša Píseckého, fotografa, grafického dizajnéra, ktorý vám urobil celú tú, môžem povedať, vizuálnu stránku, nielen plagátovú, ale to, ako sa to všetko odohrávalo na javisku.
1: Áno, on veľmi pekne Milka na ňu spomína. Existuje taká knižka Stoj na osobnosti, jedna najvýznamnejších osobností. Pani Slávikova to napísala, to je vo forme rozhovorov. A tam veľmi pekne aj Milka ohodnocuje tohto Tomáša Píseckého, že veľmi veľkú robotu on viedol. Bol výborný človek. On na svojom koncerte, myslím, robil tú výtvarnú, túto prekrásny plakát, urobil tomu Kto má kľúče od jazera. To bolo dokonca až tak zaujímavé, že pán Rufus ani nevydal, ešte nebola vydaná tá. Už si nepamätám, kto išiel za, a on ešte z postola, ešte len ešte to nebolo vydané, a on poskytol tieto básničky teda. Došla spolupráca, to je tie Ivan Maturík mal, že priťahol Urzínyho a aj Filipa potom. Oni už teda boli v obraze dosť, ako Urzíny robil potom do tohto. Ja som potom iné tieto tam, iný tu som. Takže tam sa viacero. A Tomáš Písecký nádherný plakát vlastne urobil, že tam vlastne išiel, je to celý tá jedna doma, nepýtaj sa moja dcera, doma kľúče. Od jazera vlastne tam ten jeden vers pekne išiel na tom plakát.
0: Chodili ste po koncertoch a po vystúpeniach s Milkou Došekovou. Čo tá Nitra? Kedy ste sa vrátili sem do Nitry?
1: Ak som spomenul, tak boli sme teda na voľnej nohe. Slobodní umelci. Raz boli peniaze, raz neboli. Prišla, po pekne boli vybavené koncerty, ale došla tam na východe tá choroba, slintačka, a bolo po koncertoch. No a ja teda už pomaly som sa nejak aj svadbe, no a už sa moja ženička, aj vieš, počúva, dobre by bolo, keby si sa zamestnal. Čiže zo slobodného umelca, keď sa stal ženatý umelec, to je môj prípad, pravda, vrátil som sa do Nitry, a tak hľadal som potom takú robotu, kde by takú, čo také príbuzné vychovávate, alebo také. Sledol som kamarát, ktorý učil na potravinárskej škole v Nitre. Toto vám nevieš, volá čo? Ježišmar, však takýchto náš direktor potrebuje, volal sa Strieženec, ten riaditeľ. To bol tam potravinárska škola, to bola celoslovenským. Z východu tam boli, zo stredného Slovenska najmenej zo západného, pretože tam tie kádre potrebovali. Tam bolo 600 žákov na internáte, čiže bolo treba ich zamestnať. Ako. A tento pán Sreženec bol taký, že on išiel cez túto športy, ale aj kultúru. Tým, že to bola jediná škola, pomerne aj dobre styky zrejme mal s tým ministerstvom a s tým oddelením, takže bol spevácky súbor, sa urobil 60 členný. On aj bral totiž to tých učiteľov, aj takých, čo takéto vedeli. On to bral, že kum štyri. Toto, že kum štyri. A také robím, dávte, že to ani filharmónia nemali. Jožko Sandrík, ten vedel, to bol taký starý pán, on všetky nástroje vedel. On zase dychovku viedol, aj mladú, aj toto. A cymbalovku, tam nebol, cymbal nemáme, pán riaditeľ. Nebol problém, na druhý deň sa to vodný šofér do Budapešti kúpil, donesli cymbala bolo. Čiže on takúto zelenú dával kultúre. Si pamätám, že čo bola, ak nám tam poznáte, tuto, tam v strede jedna taká sála, tak tá bola mesiárska, mala byť hala, či čo. Tak z toho sa pekne urobila kultúrna sála, pekne sa vyložila. To bola kultúrna miestnosť. Klavíreč dodneska je tam Petrov, nie ten najväčší, ale teda stredný klavír takisto. Klavíreč aj na poschodí bol, si pamätám, na nejakom druhom poschodí, aj tam bol piano, tam zase tam bolo. Čiže veľmi, veľmi dával kultúre, no veľmi priestor.
0: To znamená, tam ste pôsobili a dokedy?
1: A tam to bolo, áno, takže tam, keď sa do mňa stal teda ten ženatý umelec, tak tam bola taká skupina, že riavi, akože tie pestičky po music, alebo ako to, tak tam som sa užil. Iná kolegyňa viedla teda ten Danka Petriková, ten poetický klub a takto. No a tam som pôsobil 82. roku a vtedy z hudobnej školy odišiel ten, čo učil, učiteľ náuku. A tak som si pomyslel, však toto je bližšie, nebudem špekulovať. No tak som začal na hudobnej škole učil teóriu, hudobnú nauku. Ale tam vzniklo potom aj nápad, teda už tam bol ten dramatický odbor, ktorý sme spomínali, áno, tam pani Ševelová, a ja som sa aj ponúkol, že však aké skúsenosti mám, že však rád by som nejaké pestičky a hudobne by som tak spolupracoval. Tým pádom som sa vlastne dostal aj k detskej tvorbe. A tam som si aj vymyslel, teda bubeníci, tam bol výborný bubeník, tak keď som ich korepetoval. Tí chlapci vedeli normálne, išli pekne, swingovali, všetky rytmy vedeli, to dneska nevedia, dúvam, či ich učia čači, rumby, všetky tieto, čo sa vtedy museli vedieť, takéto.
0: A potom ste sa vrátili do divadla aj?
1: A zároveň ale stále fungovalo, popri tej mojej práci stále fungovalo spolupráca s Bagárom Činohrou a Pravda 6 s Babkovým divadlom, ktorá už dávno predtým teda začala, lebo jak som došiel z voľnej nohy, tak Milan Valkovič bol riaditeľ divadla Babkového, sme sa dobre poznali, tak ten mi ponúkol, že aby som u nich tiež nekoreptoval, to sa dalo popri. No, takže aj tam som robil, potom ma oslovil, Lasko Fileky robil prvú hru nejakú tam, že či by som nezhudobnil tam Širom poli zámoček, sa tuším to volalo. No tak čo by nie, tak potom takto vlastne začala aj tá moja spolupráca, čo sa týka komponovania, teda už som sa pochválil. Ako, no, takže tak som vlastne, a s nimi dodneska vlastne, čiže ja som vlastne robil, a okrem toho som ešte aj takú tanečnú kapelu mali, takže ešte aj to som si, takže ja som ale 7 rokov odrobil, no tak to ale som bol činný, no tak všade som môže povedať, hral teda, no, na všetkých týchto, pravda, že kaviárňach, týchto, tu všade, na ulicách.
0: Pôsobili ste pod hlavičkou viacerých inštitúcií, väčšinou ako pedagóg, ale čo teda to vaše solové hranie na verejných podujatiach? Teda so svojimi priateľmi, keď stále ste verní, povedzme tomu Dixielandu napríklad.
1: Aj okrem toho, jak som povedal, teda moje solové hry boli, aj rád do dneska hrávam tento typ, keď sú vernisáže, galérie, tam sú veľmi hodné. Tí stretnutia so spisovateľmi, to boli v rámci galérii, večeri pri fontáne, to vždy bývali 4 večery cez prázdniny, tak tam boli. Mne sa žiadalo takéto solové, alebo knižka, krst knižky. Z tých, neviem, nitrianských, alebo keď mám nitriansky teraz spomenúť, tak tam môžem, však dodnes káram, určite tam je Laco Fábry, vynikajúci teda hráč, ktorým aj dodnes aj v Dú často hráme, to je Vinné cesty a takéto, ale on totiž to hrá 4 nástroje. Tí, čo odišli, Ferko Nozdrovic, vynikajúci človek bol, ktorý tiež robil divadlo, dobre poznal divadlo, Pištani Tránsky, tam to, Tomáš Kere, Benžista, no, takže veľmi, potom veľmi, veľmi dôležitý Stado Kertes, vynikajúci bubeník, ktorý obdivujem, teda, ktorý robí normálnu, manuálnu stavebnú robotu, ale teda výnimočne nadaný chlapec, môžem povedať, že no, takže Braňo Vaško, teda táto zostava je teda takáto, myslím, že som ich vymenul, no, vymenoval všetko. Pálo Galo, to bol také známe meno, teda, a potom z takých, potom, čo si vážim, veľmi vystúpenia ešte teda aj, no určite teda, keď som si mohol dovoliť na jednom pódiu tiež vystupovať s pánom Chudíkom napríklad, Sonia Valentová, Zoru Lavrin, vynikajúci, to s tým sa dokonca boli aj s triom Stano Herko, keď mal Iži Suchý 75 rokov, tak sme pred tomto slávnostnom koncerte tam účinkovali v Prahe. Všetkých takých týchto význačných, oni som si dovolil na jednom pódiu, teda pri týchto príležitostiach nejakých s nimi si zahrať. No.
0: No a zo spolupráce Egona Gnota a Milky Došekovej vzniklo viacero zaujímavých pesničiek. Napríklad aj recital, ktorý sme nahrali v roku 2008 v rozhlase. Stretnutie s jubilujúcim hudobníkom Egonom Gnotom pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vitajte a spomínajte. Príjemné počúvanie vám želám.

Tak či už s pohárom vínka, alebo aj bez neho, ponúkame vám možnosť zaspievať si v tejto necelej polhodinke pesničky spolu s ich dnešnými interpretmi. Prvú s názvom Chtiel sem hledať čistou studánečku nám zaspieval Peter Ulrich so svojou sestrou Hankou a tak to bude aj v nasledujúcich dvoch ich starších pesničkách. Seď a tiše poslouchej a nechoď do kláštera.

Pieseň To som ja naspievali Peter a Julia Hečkovci v roku 1983. Hudbu skomponoval Peter, text napísal Ľuboš Zeman. A rovnaké autorské i spevácké obsadenie má aj ich nasledujúca pesnička Taliansky muzikál. Je z roku 1985.

Marta a Athena sú treťou súrodeneckou dvojicou, ktorá vám dnes občerstvila, verím, že nielen hudobné spomienky. A urobia tak ešte dvomi pesničkami. Prvá má názov Je to on a druhá Bílá skála.

Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhoval Boris Štofhaňák, pesničky vybral a uvádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: hladu, než zdobit šibenici, svůj ostrov pokladů v domečku na vesnici, svůj ostrov pokladů v domečku na hranici, svůj ostrov pokladů v exilu za hranicí.
1: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk s podtitulom Povstanie ako znovuzrodenie národa. Dnes sa pokúšame ozrejmiť rôzne interpretácie Slovenského národného povstania. Sústredujeme sa však najmä na kritický pohľad historika Jozefa Jablonického na svedectvo politika Gustava Husáka o povstaní. Hosťami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Michal Macháček a Martin Mocko.
2: Mali by sme zdôrazniť Jozefa Jablonického historika ako súčasťou disentu v Československu. Čo by ste vedeli povedať našim poslucháčom Jozef Jablonický a disent?
3: Je to takový jedinečný příběh v souvislosti v tom kontextu a toho dění, kdy vlastně ten vědátor, který chce být čistý vědátor, tak je vlastně dotlačen tou mocí, tím režimem k tomu, aby se stal disidentem. Není to vlastně jeho vědomá volba, ale vlastně se stává díky tomu režimu jako tím nepřítelem. Ten režim vlastně si sám vyrobí toho nepřítele. No ale pro něj je ta historická věda je vášeň. Ji nechce zahodit. Je v nejlepších letech. Je v nejlepších letech, protože historik je v nejlepších letech kolem 50. To už má načteno, už to má nějakým způsobem srovnané a nejvíc může plodit texty. Čili on, i když je vlastně perzekuován, má nejrůznější možné zákazy ohledně cestování, výzkumu v archivech, tak pokračuje. A to velice úspěšně a vlastně ty nejlepší věci takhle právě vznikají v té době 70. 80. let. Nakonec dnešní čtenář si to může přečíst v samizdatech o odboji a potom vůbec ten příběh jeho perzekuce a jeho potýkání a stýkání ze státní mocí, tak v samizdatu o disentu. To jsou knížky, které vydával prostřednictvím nakladatelství Kaligram, které vlastně obsahují ty nejznámější texty. A jsou to věci pořád vlastně nadčasové a pořád s nimi historici pracují. Je to vlastně neuvěřitelné, že i v těch podmínkách ten člověk se dokáže vybičovat a dělat takhle poctivý výzkum. V tom je ta postava Josefa Jablonického unikátní, že on udělá vlastně tu orální historii, i když se to ještě není etablováno jako samostatný obor, že vlastně, ale to tím už vlastně začínal v těch letech 60. a vlastně pokračuje dál.
1: To bylo efektivní, protože rozprával se s lidmi, kteří byli účastníky a mnoho věcí si pamatovali, mnoho věcí věděli
4: povídat. 25 roku po povstání.
3: Ano, ale nebylo to vůbec jednoduché získat si tu důvěru. Ale on jako právě zase mladý začínající historik si dokázal získat. Čili ty práce jsou opravdu jedinečná.
5: Některých odbojárov čakal před vezením v den, kdy ich prepušťali, aby ich vyspovedal.
3: Fakt?
5: A ako komunistom, samozrejme komunistovi mu moc neverili zo začiatku, ale dokázal si ich získať. Postupne videli, že to berie seriózne.
4: On mal tú metódu úžasnú, ozaj ad fontes, do archívu, nespoliehal sa na interpretácie asi tak.
3: Asi nejvíc to pak bylo vidět v souvislosti, když vychází ta velká encyklopedie k 40. výročí SNP, kdy on vlastně na to dělá posudek, byť teda jako není oficiálně historik, ale napíše 150 stran poznámek, opravdu až takových hnidopišských bych řekl, kde vlastně opravdu uvádí a snaží se nějakým způsobem ukázat, jak se to má správně dělat. A toho si všimne i ta státní bezpečnost, která vlastně si uvědomuje, že ten Josef Jablonský je nevyužitý a že vlastně by se mohl jak pozitivně využít, ať teda dělá tu vědu pro nás a odstavit ho od těch disidentských kruhů.
5: No a zostáva teda otázka, ako sa k tomu, k tejto jeho aktivite stával Gustav Husák osobně. Nie celý ten režim, ktorý on stelesňoval, ale ako člověk. O tom máme opäť veľmi, veľmi kuse pramene iba. Ale jeden zaujímavý záznam o tom je zachovaný v diároch Williama Plevzu, ktorý vtedy ako popredný slovenský historik a Husákovi blízky človek s ním diskutoval a nejaké Husákové názory si zaznamenal. Husák vnímal túto Jablonického aktivitu výsostne politicky. On to nebral ako odborný historický spor. V jednej fáze to napríklad interpretoval, že Jablonický si pripravuje cestu do exilu. Aby bol prijatý na západe, tak musí mať nejaké akože odbojové zásluhy tuto. A on to bral z tohto pohľadu sebe vlastného, nie ako spor o históriu, ale ako účelové písanie.
1: Čo politická motivácia je veľmi obľúbená argumentácia aj v súčasnosti. Ako sa mení situácia Jozefa Jablonického po roku 1989, kedy, ako keby už to bolo možné, na Slovensku sa vracia ľudácká interpretácia slovenského národného povstania?
5: No dovtedy ten tradovaný, všeobecne príjmaný mainstreamový výklad bol komunistický a ten úplne padol ešte aj s tým, čo z neho bola pravda, tak už sa tomu neverilo len z princípu, lebo sa to hlásalo za normalizácie. A bolo tu také vákuum, ktoré sa vtedy snažili zaplniť najmä z exilu pokračovatelia tej ľudáckej interpretácie. Samozrejme boli aj domáci, ale u nás bol silnejší ten tlak na to z exilu. Vtedy hrozilo, že sa tento pohľad presadí jednoducho tým, že bol priestor vyprázdnený. A
2: že bol antikomunistický. Principiálne bol antikomunistický, áno, ergo dobrý.
5: Presne. A teraz v tejto chvíli to, že Jablonický 10 rokov tvoril tiež antikomunistický, ale propovstalecký pohľad, tak to zohralo ohromne silnú rolu pri tom, že sa tu vlastne presadilo Slovenské národné povstanie ako oficiálne uznaná štátotvorná tradícia, ale zároveň aj v tom bežnom naratíve, že sa tu bolo o čo oprieť a nebola taká situácia, že povstanie obhajujú len bývalí normalizační historici, na ktorých vždy sa dal tento bílak vytiahnuť, ale bol tu nejaký historik, ktorý bojoval za to povstanie proti režimu, ktorý strádal viacej ešte než tí ľudia v exile. Takže táto Jablonického činnosť zohrala obrovskú nenahraditeľnú rolu pri tom, že sa tu etabloval propovstalecká štátotvorná tradícia. To samozrejme neznamená, že Jablonickým sa končí história povstania, že všetko je dané. Tak ako sme aj začali túto reláciu, mnohé veci zostávajú stále v rovine interpretácie sporné, o mnohých veciach sa dá diskutovať a k niektorým veciam, možno nie úplne prvoradým, ale k niektorým čiastkovým otázkam je stále možné nájsť nové pramene, ktoré trebárs ani Jablonický nepoznal. Ja keď poviem za seba, ja som teda písal, alebo som spoluautor tej knihy o Husákovi v odboji v rokoch 39 až 43.
2: A tam s Tomášom Černákom.
5: S Tomášom Černákom, ktorú sme spolu urobili. A v tejto mojej časti tam som našiel aj pramene, ktoré Jablonický nepoznal. Tieto pramene ukazujú, že rolu Husáka v ilegalite Jablonický v niektorých veciach podceňoval. Tak tam samozrejme do toho aj ten ich osobný spor nejako vchádzal, ale zároveň boli aj niektoré pramene, napríklad originál zväzku Husákovho na USB, ktoré Jablonický nepoznal, ktoré teda posunuli tú interpretáciu. Takže nie je to ani v polohe, že by Jablonický bol nejaký nedotknuteľný svätý grál. Ideme ďalej, rozvíja sa tá historiografia ďalej v niektorých veciach, keď sa niečo nové objaví, alebo keď je treba diskutovať, ďalej sa diskutuje.
2: Pán Machače, na Slovensku je taká tradícia z roku 1943 veľmi vysoko hodnotená dohoda komunistických a nekomunistických odbojárov, Vianočná dohoda. Prečo sa neudiala takáto metaforická Vianočná dohoda medzi Gustavom Husákom a Jozefom Jablonickým? Lebo ja si myslím, že tam už by v istej fáze života Gustava Husáka malo dôjsť k takému zmiereniu s Jablonickým, pretože mnohé veci negatívne si môžeme myslieť, ja vieme o Gustavovi Husákovi, ale na druhej strane je tu vec, ktorú on prežil v tých 50. rokoch. Jeden z mála, ktorý môžeme ho označiť ako istým spôsobom taký mravný imperatív. Boj proti Eštebe v 50. rokoch. Však 9 rokov žiť v tieni Šibenice, nie je to ľahučké. Asi by mal aj pochopiť toho Jozefa Jablonického, že tiež žil v takej tieni, takej tej normalizačnej Šibenice. Ja viem, že tedy sa už do väzenia posielalo len na pár rokov a nebolo to také dramatické. Prečo nenašiel Gustav Husák tú takúto silu ako staršieho kolegu voči Jablonickému, že toho zmierenie mohlo dojsť? Lebo vlastne ta Vianočná dohoda bola o tom zmierení demokratov a komunistov.
5: Tak v době, kde byl ešte ve funkciách?
2: Keď bol ešte vo funkcii. Že on mal pol prezident, už mu to mohlo byť v podstate jedno.
3: Tak Gustav Husák vždycky rád říkal, že zákony platí pro každého.
2: Aha.
3: A myslím si, že jako i pod Prahově to fungovalo tak, když on tam měl samozřejmě ten osobní motiv, že by to někdo mohl proti němu využít. Jak to, že tady někoho jakoby vlastně preferuje jako protistátní živel vlastně. Jo, on se tím vlastně i kryl. Proto nedal třeba ani prezidentskou milost, když mohl Milanu Hýblovi. Byť taky tam mohl být ten osobní motiv, někteří se k tomu divili, ale on možná se tím prokryl, aby to někdo nepoužíval jako vůči němu, že tady dělá nějaký, jako, že má nějaký kamarád šofty. Ale zase těžký jako vidět tomu člověku do hlavy. Jo, i potom v roce 90, co si myslel, protože já se podle některých jako pamětníků, s kterými jsem měl možnost hovořit, tak jako on si rád potom četl ty věci Blonického, byť někdy jako kriticky to komentoval, ale potom, když vydává William Plevza tu známou knížku Vzostupy a pády, Gustav Husák prehovoril, s jejím publikováním Gustav Husák nefungoval a William Plevza byl braný jako dvorní historik Gustav Husák v 70. a 80. letech, jednoduše řečeno, tak Gustav Husák měl pak říct, jako, jaký byl vlastně Vilém Plev za historik. Jablonický byl historik.
5: A je tam ešte jeden výrok z prípravy tejto knihy, ktorý je zachytený. To boli rozhovory Husáka krátko pred smrťou s Plevzom, kde Husák sa čudoval tomu Jablonickému, že prečo to berie osobne, veď nemusí so mnou súhlasiť ako s politikom, nemusí ma milovať ako politika, ale prečo má tú osobnú zášť. To ukazuje, že Husák to bral, poviem to hlúpo športovo, on to bral ako nejaké politické šachy a nevedel pochopiť, že ten Jablonický, ktorému tá štátna bezpečnosť tých 15 rokov proste ničila život a deptala ho a tak. On to bral proste ako tej súčasť hry politickej, do ktorej ten Jablonický vstúpil a podľa mňa, mne z tohoto výroku mi tak vyplýva, že nebral to osobne. Bral to ako súčasť politického zápasu.
1: Pre Jablonického zase je dosť ťažko nebrať osobne tie ťažké roky, na ktorých mal Husák výrazný podiel. To zase bolo otvorené, že Jablonického podiel na Husákových osudoch je nulo. Ale opačne to neplatí.
3: Husák říkal rád, že politika je rizikové povolání, tak možná to platí nejenom pro politiky, ale je historik.
1: Asi áno, v niektorých krajinách je aj publicista rizikové povolanie. Ale vráťme sa k tej základnej kľúčovej otázke. V čom boli najpodstatnejšie rozpory medzi Jablonickým a Husákom pri pohľade na Slovenské národné povstanie, pretože tam fakticky sa začal aj ten ich vnútorný spor, ktorý neskôr presiahol aj do spoločenského a historického života.
5: Husák razil tézu, že komunistická strana bol ten dôležitejší partner aj pri Vianočnej dohode, že bola tá silnejšia, významnejšia. Naproti tomu Jablonický hovoril, že obidve zložky, komunistická a občianska, boli rovnocenné. Tam je len problém ten, že Husák bol priamy účastník a toto vidíte u politikov, by som povedal všetkých, ale možno aj nie len politikov, ale aj ľudí, ktorí čokoľvek robili, že to, pri čom oni boli a čo oni organizovali, jednak poznajú lepšie, jednak si to viacej cenia a majú

0: příliš vstřícný vůči tomu právě občanskému odboji a vojenským skupinám. Bo samozřejmě jim vadila ta nacionální státoprávní linka. Zmínky o federaci a útoky vůči Václavu Kopeckému a i to, vlastně, i když to byl brán jako ideový nepřítel, vůči Edvardu Benešovi, tam má jako hodně velký jako výpady v té knížce. Ale že tam je zmíněn i ten vlastně občanský odboj a ty vojenské skupiny, že Gustav Husák vlastně nějakým způsobem rehabilituje. Takže tady zase vidíme, že záleží jako úhel pohledu a v jaký době. My jsme v roce 64, samozřejmě v roce 66, 68 je to zase někam dál posunuto. Ale bere se to vlastně i ta knížka jako přelomová. Nejenom, že to píše Husák, ale i těma interpretacema. My samozřejmě nejsou dokonalí a jsou subjektivistický.
1: Kapitoly z dějin Slovenského národného povstania.
2: Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk s podtitulom Povstanie ako znovuzrodenie národa. Dnes sme sa pokúsili ozrejmiť rôzne interpretácie slovenského národného povstania. Sústredili sme sa však predovšetkým na kritický pohľad historika Jozefa Jablonického na svedectvo politika Gustava Husáka o povstaní.
3: Ako sme v úvode spomenuli, tak toto vydanie je súčasne poctou doktorovi Jozefovi Jablonickému za jeho nezlomnú odvahu v zápase o čo najobjektívnejšiu historickú pravdu. Pripájame preto citát z prologu dnes viackrát spomínanej knihy Z ilegality do povstania. Beda tom, kto sa podujme robiť dvornú históriu. Možno na istý čas mu to prinesie prospech a kariéru, ale po rokoch sa ukáže, že prepadol na celej čiare. Vieme, ako dopadli práce autorov, ktorí istým osobnostiam prisudzovali zásluhy v odboji podľa toho, aké politické postavenie mali v čase písania prác. Historika v mnohom determinuje jeho svetonázor a politická klíma, ktorej žije a pracuje. To však neznamená, že sa nemá usilovať o istý nadhľad nad momentálne kritériá tých, čo každoročne rozhodujú o tom, komu dať a komu nedať vyznamenanie, komu zvýšiť penziu, alebo koho zvoliť, či určiť do toho alebo onoho orgánu.
2: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli Michal Macháček, historik Múzea pamäti 20. století a historik Martin Mocko. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
3: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, vitajte pri počúvaní už tretieho stretnutia s pesničkami Petra Guldana, ktoré vysielame pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. Kým v

V tých dvoch predchádzajúcich reláciách sme počúvali predovšetkým hity a pesničky, ktoré sa vrili do pamäti poslucháčov. Dnes to budú také skôr rarity a pripravili sme si aj niekoľko ukážok z tvorby Petra Guldana, napríklad z niektorých rozhlasových relácií. Začíname skladbou, ktorá nie je síce najstaršou, ale patrí k jedným z prvých, ktoré Peter Guldan napísal. Bolo to v polovici rokov 70. Naspieval ju Zdeno Sichra a hudbu napísal Ladislav Gordoš. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: dnes už nerobíš!
1: Počúvame piesne Petra Guldana pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. V rozhlasovom archíve som hľadal aj najstaršiu pieseň, ktorú napísal. Bola to skladba s vianočnou tematikou z roku 1969. Naspieval ju Peter Sedlák a volá sa Deň z Hasína. Hudbu k nej napísal Ali Brezovský. Peter Guldan v 80-tych rokoch často spolupracoval s Ľudovítom Beladičom i s Igorom Bázlikom, ktorí spolupracovali aj s Marcelou Molnárovou. Ich spolupráca trvala až do začiatku rokov 90., keď vo svojom súkromnom štúdiu Ľudovít Beladič nahral aj túto skladbu. Volá sa Blázni lásky. Naspievala ju Marcela Molnárová.

Pripravené máme dve slovenské verzie známych zahraničných hitov, teda známych v období, keď boli nakrútené. Krídla Danny Summer v podaní Jany Kocianovej, keď bude sprevádzať Alois Bouda, a skladbu Keď odchádza detstvo Aleny Šagátovej, ktorú pôvodne spievala Alla Pugačeva. Text k obom piesňam napísal Peter Guldan.

0: Počúvame skladby s textami Petra Guldana a pripomenieme si teraz aj jeho prácu ako rozhlasového redaktora a moderátora. Meno Petra Guldana bolo dlhé roky spojené aj s rozhlasovou zábavnou reláciou Variácie, najmä v prvej polovici rokov 80. Tu je jedna z ukážok Variácie na tému Doprava.
1: Vítam vás na palube najmodernejšieho dopravného prostriedku všetkých čias, ktorému jeho tvorcovia dali názov Električka. Práve sme sa pohli z Konečnej pri hoteli Medveď. Naša trasa povedie cez Tržné námestie, Ružovú ulicu, Dunajský rad až na Vitézovú ulicu. Cíte sa u nás ako doma, pretože električky vás budú voziť ešte najmenej jedno celé storočie. Myslím, že už nežijú očití svedkovia, ale možno práve takto vyzerala chvíľa, keď sa v Bratislave pohla prvá električka. Hotel Medveď stál vtedy na terajšej ulici Obrancov mieru. Tržné námestie je vlastne námestie Slovenského národného povstania. Jesenského ulica sa vtedy volala Ružová, nuža Dunajský rad a Vitézová ulica sú dnes nábrežím armádneho generála Ludvíka Svobodu. Bratislava mala vtedy 60 000 obyvateľov a rozlohu 68 km štvorcových. Vozový park tvorili 5 motorových a 4 prívesné vozidlá. Trať bola dlhá 3125 metrov. Tento rok uplynulo už 90 rokov od vtedy, čo sa v Bratislave objavila prvá električka. Pre porovnanie. Dnes má Bratislava rozlohu 368 km štvorcových, 400 000 obyvateľov a vozový park mestskej hromadnej dopravy pozostáva zo 650 autobusov, 170 električiek a 120 trolejbusov. Zabudol som na to najdôležitejšie povedať vám, že témou dnešných variácií je doprava. Ale na to ste už prišli pravdepodobne aj sami. Želám vám dobrý deň a príjemnú jazdu.
0: Peter Guldan ako moderátor, v nasledujúcich minútach ako textár skladieb, napríklad aj pre skupinu Gravis. Písal sa rok 1984 a vtedy skupina Gravis nahrala svoju prvú LP platňu a začínala sa ich spolupráca s Marikou Gombitovou. Tá vyvrcholila na albume Voľné miesto v srdci v roku 1986. Teraz už však skupina Gravis.

0: Pokračujeme s Petrom Kúdanom, ukážkou z rozhlasovej relácie Variácie. Zhruba z rovnakého obdobia je aj rozhovor Petra Kúdana s významným českým hercom Františkom Filipovským.
1: Vždy, keď sa na vás dívam, väčšinou je to na televíznej obrazovke, tak mám pocit, že patríte medzi spokojných ľudí, ktorým sa v živote darilo a darí naplňať svoje predsavzatia. Alebo sa mýlim?
2: Nemýlíte se. Já můžu opravdu s takovým klidným svědomím, když trošku rekapituluju, rozumíte, tak můžu s takovým klidným svědomím říct, já nevím, jaký proto vy máte lidový výraz, ale my to mi říkáme klika. Já jsem měl celý život kliku. Hlavně u divadla, čili řekl bych, no je to, míti štěstí je míti kliku. Česky.
0: No a do tretice ukážka z jubilejnej relácie Variácie, ktorá vznikla pri príležitosti 60. výročia od vzniku rozhlasového vysielania na Slovensku. Písal sa rok 1986.
3: Najdokonalejšími pamätníkmi všetkého, čo bolo, sú archivári. A tak vítam pri našom variačnom mikrofóne vedúceho archívu Československého rozhlasu na Slovensku, doktora Františka Horvata. Kedy sa to presne začalo?
4: No tak prvé vysielanie bratislavskej odbočky radiožurnálu, ako sa hovorilo vtedajšiemu rozhlasu, bolo z provizorného štúdia, vtedy sa tomu hovorilo ateliér, ktoré bolo na javisku divadelnej sály vo vládnej budove dňa 3. augusta 1926.
3: Pre upresnenie dodajme, že donedávna to bola koncertná sieň Československého rozhlasu na Vajenského nábreží v Bratislave.
4: Prvý program pozostával zo spevácko-hudobného koncertu, v ktorom účinkovali známi interpreti, akým bol doktor Janko Blaho, Alois Urban, huslista Sedláček, čelista Edo Polák a klavírista doktor Zdeněk Hoblík. Napriek tomu, že oponu pri vysielaní zatiahli, ozýval sa z hľadiska deformovaný zvuk hudby späť. Prvý bratislavský mikrofón mal hmotnosť až okolo 10 kg.
3: Takže to technici asi museli robiť kondičné cvičenia.
4: Možno vás prekvapí, že na tú dobu mal celkom slušné technické parametre.
3: Aké bolo ostatné technické zariadenie?
4: Bol to predovšetkým gramofón s trúbou.
3: Ten ste sem aj priniesli.
4: Áno, obrátený smerom na mikrofón, ktorý obsluhoval hlásateľ. Častokrát prichádzalo aj k humorným situáciám, keď napríklad hlásateľ zabudol včas zakrútiť kľukov a platňa sa začala krútiť pomalšie, alebo ohlásil skladbu a platňa mu spadla na zem a rozbila sa. No, hlásatelia sa vždy vedeli vynájsť.
0: Peter Kúdan bol jeden z objaviteľov speváckeho talentu Darinky Rolincovej. Významne sa podielal spolu s Ľudovitom Beladičom, Alim Brezovským, ale napríklad aj Aladárom Kováčom na nahratí LP platne Keby som bola princezná Arabela. Jednou z variácií na túto arabelovskú tému bola aj pieseň, ktorú Darina Rolincová naspievala s Jankou Naďovou.

odísť zo školy s veľkou guľou.

0: senzačný. Ak mu však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Aj keď spolupráca Dariny Rolincovej a Petra Guldana mala taký trošku trpký záver, a to jej náhlým a nečakaným odchodom do Prahy, predsa len Peter Guldan zostal verný aj detskému poslucháčovi a divákovi, napríklad v piesniach pre Janku Daňovú. Vypočujme si jeho rozprávanie o vzťahu Petra Guldana k rozhlasu, ktorý vznikol ako jeden z posledných rozhovorov.
2: Keď odrátate 3 roky z môjho života, tak som sa v rozhlase narodil. Prvá nahrávka je, keď som mal 3 roky. Zdá sa to neuveriteľné, ale vtedy ako prvý nosič existovali tzv. Pirálky. Možno ani vám to nič nevraví. Bolo to také veľké ako normálna platňa. Krútilo sa to o mnoho väčšou rýchlosťou a ihla išla od stredu na kraj. A vtedy ma otec zobral aj s mamou do rozhlasu a chcel nahrať teda svojho syna, čo skončilo tak, že Peteričko spievaj, Peteričko mlčal, samozrejme sekiroval. To bolo, keď som mal 3 roky. Keďže som mal chorú mamu, tak otec ma od nejakých 5-6 rokov brával so sebou do práce. Takže ja som vyrastal v lone tých najväčších hereckých velikánov, ako bol pán Bucký, pán Bagár, pani Meličková. Som sa tam túlal po chodbách proste a to, či chcete alebo nechcete, tak sa to na vás lepí. Pozeral som v réžiach, ako sa to robí. Až nakoniec som sa dostal do detskej dramatickej družiny. To bola tá garnitúra Ľuboroma Stan Lančiak, Mikulíkovci, Peter aj Palo, lebo Peter bol tiež herec, Vladko Durdík mladší. No a potom došli televízie a filmy. Ja som prežil vlastne v rozhlase až na tieto posledné roky celý život.
1: No to boli vlastne v podstate všetko vaši rovesníci, ktorých ste spomínali. Od Ľuba Romana až po bratov Mikulíkovcov.
2: Áno, boli to rovesníci, my sme boli aj výborní kamaráti, bola to výborná partia. Tam vtedy robila v rozhlase pani režisérka Elena Bauerová, ktorá vlastne založila detskú dramatickú družinu, ktorá neviem, či existuje ešte dnes, ale vtedy existovala a aj nás viedli proste z malých rolí, teda aby som to správne nazval, sme sa dostávali až k tým väčším. No a potom, keď Koliba nemala svoje deti, tak si brala rozhlasové deti, a potom prišla televízia. No a mnohí režiséri, ktorí robili v rozhlase, išli do toho neznáma, do tej televízie. Vysielalo sa jediné štúdio, existovalo na Kamzíku, ktoré bolo 5x5 metrov. Čiže keď si predstavíte, že tam museli byť tie dve veľké kamery. A v rámci vysielania pre deti bola teta Zora Bachnárová, ktorá vždy zobrala jednu knihu. knižku, začala čítať rozprávku a ak tam bol nejaký taký mini úryvok, ktorý sa dal zahrať, to tam akože bola taká tá dramatická časť. Prvú úlohu, ktorú som tam hral, si pamätám, bol škriatok z rozprávky Zlatá priadka, čo bolo všetko fajn, až na to, že mi nalepili fúzy a bradu a ja som proste to, keď dávate dolu ten mastik z toho štípe a škrobe, tak to mám takú veselo smutnú spomenku na to, ale to boli tiež krásne časy. Nakoniec som urobil desiatky inscenácií, hral som v 30 filmoch, takže aj veľké postavy, aj menšie.
1: A teraz už ukážka zo spomínanej tvorby pre deti Petra Guldana. 4 pesničky pre deti s hudbou Ľudovita Beladiča, Igora Bázlika a Ivana Horváta. Bolo to v rokoch 1986, 87 a 88. Spieva Janka Daňová.

Spievala nám Janka Daňová pesničky, ktoré pre ňu napísali Peter Guldan, Ľudovít Beladič, Igor Bázlik a Ivan Horvát v rokoch 1986 až 88. Pokračujeme ešte niekoľkými skladbami, ktoré charakterizujú rôznosť práce Petra Guldana. Jeho texty počúvame pri príležitosti jeho 80. výročia narodenia a Peter Guldan nás opustil v roku 2022. Nasleduje skladba 100% auto z roku 1979, ktorá bola nahratá do jednej z televíznych relácií a naspievala skupina Taktici. Autorom hudby je Vlado Kolenič.

0: krásnych žien.
1: A ešte ukážka z tvorby spolupráce Petra Guldana so Zdenou Studenkovou, keď im asistoval hudobný skladateľ Ivan Horvát. A týchto piesní vzniklo skutočne viac, aj keď zostali zapadnuté len v rozhlasovom vysielaní. Škoda, že nevyšli na žiadnom z albumov, ako Láska bez slov, Láska na dlani, Počkaj, Bielý deň, ale napríklad aj Tak sa s tým zmier. Rok 1983, Ivan Horvát, Peter Guldan, spieva Zdena Studenková.

Rozlúčime sa skladbami, ktoré naspieval Jan Greguš so skupinou Petra Šibileva a texty k ním napísal Peter Guldan, na ktorého sme dnes spomínali. Narodil sa pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

pekný večer. Pozývame vás teraz na stretnutie s jubilujúcim hudobníkom Egonom Gnotom, ktorého meno je spojené najmä s nitrianským kultúrnym životom. Spolupracoval so všetkými divadlami, s Bábkovým divadlom v Nitre, s divadlom Andrea Bagara, sám mal kapelu jazzovej hudby, účinkoval aj v dramatickom odbore hneď niekoľkých nitrianských škôl a meno Egona Gnota je spojené aj s prácou na šanzónových recitáloch Milky Došekovej. Spolupracoval s ňou niekoľko rokov. Egon Gnot sa tento rok dožil 80-ky a spomínať bude aj v nasledujúcich minútach. Z jeho tvorby sme našli v rozhlasovom archíve aj jednu pesničku, ktorá súťažila na festivale Bystrické zvony. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Pozývame vás teraz počúvať spomienky Egona Gnota, hudobníka, ktorý poznačil významne viacero kultúrnych inštitúcií v Nitre. Nielen divadlá, tamojšie Bábkové divadlo, dnešné Staré divadlo, divadlo Andrea Bagara, ale napríklad aj dramatický odbor v rámci tamojšej Zušky. Hovorí Egon Gnot.
1: Nitra už mala teda krajové divadlo, ideme po kultúrnej stránke. Bábkové divadlo malo, bola tu galéria, bola tu PKO, bola tu hudobná škola tiež, bola teda ľudová škola umenia. No. A okrem toho teda to moja mladosť nedíle, no, muzika alebo umenie, všetko prebehlo tak, ako by som prijal všetkým deťom sveta. Teda hodne sme športovali, náš rodičovský dom je v parku, sa PKO tam pod hradom, na Svetom na štadión, tam bolo i fotbalové ihrisko, hokej sa hral, voľné lúky boli, športovali. Mali sme hodne teda, no chodilo sa aj na túto teda, tak sa patrilo, že do hudobnej školy, no tak preto som sa zviezol teda, jak sa teda ma zapísali do hudobnej školy, teda na ten klavír, no tak sa som aj na klavír chodil. A okrem toho, čo som vymenoval, veľmi dôležitú úlohu zohralo v tých časoch, ktoré môžem povedať, rozhlas. 5 televízorov bolo 50 rokov v Nitre. A rozhlas to bola jedna úžasná vec. To som si uvedomil od malička. Ja si to asi nepamätáte. Rozhlas po drôte bol. Za 25 korun tuším ročne to bolo. A to bola škatula. A tá škatula bola všade. To bola kancelária, tá bola v dielňach, tá bola aj na družstvách. To furt hralo. Že vlastne svojím spôsobom aj každý si vypočul aj symfonickú hudbu, či ste, či neste. Aj divadlo si vypočul, pesničky, aj tak, všetko, čo tam išlo. Však to bola úžasná osveta vlastne svojím spôsobom. Teta Viera Valintová rozprávky vyprávala, pravda, že veľmi som si zapamätal meno Emil Filo, potom som sa prekvapením dozvedel, že však to bol dosť už človek vo veku a on má taký detský hlas volejaký, tak to. Potom boli aj tie horizonty, sa to volalo taká veselšia relácia. Teď jednoducho to bola jedna úžasná vec, no ale sme mali také rozbité rádio a tam ja som pekne Music USA počúval Willy Conover, jazz od 12. do 1. On sa ten zvuk tak strácal, pravda, lebo však sme mali starosť, aby sa to moc nepočúvalo a často som len tak lovil to, čo asi tam je. Ale môžem povedať, to už hovorím, tak predbieham dobu takých ten gymnaziálne roky a ja som teda mal veľký prehľad teda, čo sa robí teda v Amerike. Mňa totiž to veľmi jazz oslovil. Jednak bol Dixieland a potom to bola moderný jazz, hlavne potom.
0: Aké bolo to vaše verejné vystúpenie prvé ako klaviristu?
1: Teda ma zaujala aj veľmi tá divadelná, ne, už nič sa hralo, také predstavenia Kada Brázo, Nebo na zemi a také. Tam vypadol klavirista, čiže ja som potom už taký 16-17 ročný hrával predstavenia naživo, pravda, klavír. Takže som mal dosť dobrý kontakt, ako čo sa aj divadla týka. A táto divadelná hudba ma veľmi teda oslovila, neviem prečo. A dosť sa ma oslovila, pravda, že improvizácia. Tá sa mi potom zišla, hlavne potom, neviem, to sa nedá povedať, či sa to dá naučiť. Často sa pýtam, ja neviem, špekuloval som, nerobil som si z toho starosti, ani so skladaním pesniček, si Pavel Milka Došeková, napríklad na tých petrových lampách Hansa Sachsa robili napríklad, to bol tak nemecký obuvník, tak oni robili teda také vtipné tieto. A toto by si nevedel zúdobiť, tento kúsok. Ja takto som to pekne, viete, som to zaspíval, toto. Vôbec som si nerobil starosti, či ako toto. No.
0: Pristavme sa pri tých večeroch pri Petrových lampách. Tam bolo vtedy mnoho talentovaných študentov z niekdajšej pedagogickej fakulty, ktorí neboli len vyslovene muzikanti alebo herci, ale všeobecne boli tam napríklad aj budúci novinári alebo tí, čo študovali jazyky.
1: Vojím spôsobom vlastne však Sano Šepka, to je tiež odchované z tejto, boli tam takí, Vlado Gáli sa volal, alebo Laskoli, Hanto Češ, takéto malé formy pestovali. To bolo, a to sa týkalo teda skôr tej fakulty potom. Toto, čo ja sa spomínam, to sa týkalo činohry, kde sa tieto Petrové lampy robili. Tak sa to aj oficiálne volalo teda.
0: No v Krajovom divadle v Nitre bolo mnoho talentovaných hercov. Už sme spomínali Milku Došekovú, bola tam Adela Gáborová a tak ďalej. Tá silná generácia, ktorá potom neskôr hrala, ale aj spievala. Pre vás to bola asi radosť takto vzájomne spolupracovať.
1: Nitra bola bola prechodná stanica pre študentov, ktorí skončili väžmu. A tuto celá, to vždy celá tá plejáda hercov, ktorí sa neuplatili v Bratislave, tak Nitra bola tá prvá zastávka. Nitra bolo, myslím si, veľmi dobré, to dobrá úroveň, však tu bol Palo Aspra napríklad, Igor Ciel režiroval tiež takisto. Tu bola veľmi dobrá úroveň. No tak, a toto, teda ja som zavizoval túto skupinu, čo sme hovorili, Matulík, áno, Milka Došeková, Hrviera Hladká, neskôr Eva Žilineková, prichádzali tam Slovákovci a vlastne vždy tá plejáda tých, ktorí potom vlastne v Bratislave účinkovali. Takže to bola veľmi, veľmi dobrá úroveň, môžem povedať. Ja som mal to šťastie vlastne, že som poznal aj tú starú generáciu, Jožo Dovci, Milan Kiš, v Trave rozpustili divadlo, sem ich presunuli, týchto Marťovka, Martišova a takto. Takže ja som vlastne mal to šťastie, že vlastne som bol taký mladý chlapec, vlastne som všetkých týchto ja poznal aj tú generáciu, prvú generáciu, čo nastúpili do krajového divadla ako ochotníci a postupne aj tých profesionálov budúcich. Takže som mal takú, také šťastie svojím spôsobom. Také, čo, no.
0: Stále ste hrali na klavíri, alebo už bola možnosť aj teda skladať?
1: Najprv som hlavne ako repetoval som. Tam sa využívali teda tie veci, keď už teda museli sa nacvičiť tie pesničky, takže som to teda nakorepetoval s nimi a potom som teda aj hral teda tie predstavenia ako Nebo na zemi, to bol Kadabrázon. Tak to, čo mi teda napadlo.
0: Kedy prišlo k tomu, že ste začali teda písať melódie?
1: Prvý vlastne bolo Milko, a to sa zase Milky Došekovej týka, Drevený Ivko sa to volala, Ľubo Feldek, tento text urobil, preložil ho z tohto, a toto je Drevený Ivko, ja nebudem to teraz uspievať, túto pesničku prázdne, osi by som mu dokázal teda. Tak to bola jedna z prvých, čo som teda zhudobnil, a čo, lebo zhudobnil, upozorním, ja som bol lenivý písať noty, ja priznám, vedel som písať noty, ale tým, že obyčajne ja som si to vymyslel, ja som to aj nacvičil, nepokladal som nejak za nutné, aby som to vypisoval. Neskôr som musel odovzdať partitúru na Bábkové divadlo, keď som robil, tak som tam. A keď aj môj systém bol taký, že motív ma napadol, ten som si poznačil a to bol celé moje tohto, čo sa týka partitúry, lebo už potom som vedel, jak ďalej. No, však si to vymyslel, tak nebol problém potom.
0: Tak si spomeňme teda Milku Došekovú, to bol ten Drevený Ivko, a potom to bol Jan Navrátil, Bosorky z Marakeša.
1: To použila teda naša žiačka, čo bola absolventka tiež toho dramáku, tak sa volajú dramák, pravda, tento. To boli také domovské pesničky, základný repertoár, taká Biblia tejto. Oni spievali tie deti, však okrem ľudových piesní, ale hlavne, čo som vymýšľal pre nich, teda, do tých inscenácií, tak si to spievali, no a vytvoril sa taký, by som povedal, repertoár tohto dramáku. No a tento Jan Navrátil, Diskotéka L sa to volá, tak to bol taký základný repertoár, by som povedal. A táto Civáňová, Slávka, však teraz je ona v Nitrianskom divadle dramaturgina. A takže oni aj s Petrom Moravcom tam robili v tomto Serenči sami, tak, a sa opýtali, či by mohli použiť túto, tieto, čo by nie, pravda, že no tak potom takto sa dostalo. Ale tie pesničky vlastne vznikli ešte, keď som dávno predtým, keď som bol aj inde v školu, v školských službách, nie len v hudobnej škole, alebo na základnej škole po absolvovaní a tak. No.
0: Čiže vy ste vlastne boli zamestnaní v základnej škole, potom aj vo vtedajšej ľudovej škole umenia, v divadle?
1: Áno, keď som teda skončil fakultu, ja som to vravil, tak na začiatku bol pedagogický inštitút, potom to premenovali na fakultu, akože, tak som po skončení teda, tak bolo, že štvrtý ročník už sme učili. Čiže ja, že som absolvoval tú SVŠku, ja som vlastne už pomerne mladý učil. Čiže išiel som na základ školu, na Tulipán sa to volalo, tá základná škola Nitre, áno, Janka Krála teda to bola. A to už popri tom som ale účinkoval tých PKO, galérii na tých vernisážach a tak. Toto popri tom všetko som robil. Ale teda som učil, normálne som učil ako sa patrí na dostali sme, viem, že už tom, čo, asi 800 korún plat bol alebo koľko. Urobil som jazzové kvartet, to tam už, teda už som som si trúfal na to, že urobiť si nejakú kečezovú túto skupinu. Si pamätám, že sme nejaká taká, v televízii bola nejaká, neviem už, ak sa tá relácia volala, kde sa takíto amatéri prezentovali. No a Ivan Matulík nás ako videl tam tej televízii. To bolo už také o 70. rokov, hovorím, teda začiatok. Tá Milka išla už na šanzónu sa nevenovať. A on však napoznali, poznali sme sa navzájom. Takže Ivan potom ma ponúkol, či by som ja neurobil doprovodnú skupinu. Akože to popri tých solách, že ja som s Milkou robil. Solo, teda len dú. Tak som urobil kvarteto a tam potom sme dokonca išli na voľnú nohu, čo bola veľká odvaha. To bolo v 72. roku. Tedy aj nevedeli, čo je voľná noha, slobodný umerec. Takže napínavé chvíle to boli. No tak potom som išiel teda s tým kvartetom. Už s Milkou sme robili. To už bolo oficiálne. Prvý bolo Nerozprávaj, že si sám, tak sa mal ten recitál. A potom vznikol ten recitál Doma kľúče od jazera. To už nás troška prichýl slov koncert. Lenže, povedzme si na rovinu, ten šanzón nebol nejakom takom populárne, alebo že by to také bolo. To vlastne, pokiaľ aj tí speváci nejakí sa spievali pesničku, taký, čo už boli teda, že tak jednu pesničku, čo aj prebrali od Bekoda, alebo Piavky, a to bolo všetko. Milka bola prvá, ktorá celá vedome išla po tých všetkých úspechoch aj recitátorských, aj hereckých a takto, len tomuto sa venovať. No ja som teda mal tú čest, teda, že vlastne ma zobral do, takže som tam začal, možno povedať, taká naša už celoživotná spolupráca v tých časoch.
0: No a keďže spomíname spoluprácu nášho dnešného hostia, 80-tníka Egona Gnota s Milkou Došekovou na jej rôznych šanzónových recitáloch, vypočujme si teraz niekoľko z nich, napríklad Dreveného Júka.

0: Spomeňme tam hneď aj Tomáša Píseckého, fotografa, grafického dizajnéra, ktorý vám urobil celú tú, môžem povedať, vizuálnu stránku, nielen plagátovú, ale to, ako sa to všetko odohrávalo na javisku.
1: Áno, on veľmi pekne Milka na ňu spomína. Jak si sa taká knižka stojí na osobnosti, najvýznamnejších osobností. Pani Slávikova to napísala, to je vo forme rozhovorov. A tam veľmi pekne aj Milka ohodnocuje tohto Tomáša Píseckého, že veľmi veľkú robotu on viedol. Bol výborný človek. On na svojom koncerte, myslím, robil tú výtvarnú, túto prekrásny plakát, urobil tomu Kto má kľúče od jazera. To bolo dokonca až tak zaujímavé, že pán Rufus ani nevydal, ešte nebola vydaná tá, už si nepamätám, kto išiel za, a on ešte z postola, ešte to nebolo vydané, a on poskytol tieto básničky teda. Došla spolupráca, to je tie Ivan Maturíma, že priťahol Urzínyho a aj Filipa potom. Oni už teda boli v obraze dosť, ako Urzíny robil potom do tohto. Ja som potom iný tieto tam. Takže tam sa viacero. A Tomáš Písecký nádherný plakát vlastne urobil, že tam vlastne išiel, je to celý tá jedna doma, nepýtaj sa moja dcera, doma kľúče. Od jazera vlastne tam ten jeden vers pekne išiel na tom plakáte.
0: Chodili ste po koncertoch a po vystúpeniach s Milkou Došekovou. Čo tá Nitra? Kedy ste sa vrátili sem do Nitry?
1: Ak som spomenul, tak boli sme teda na voľnej nohe. Slobodní umelci. Raz boli peniaze, raz neboli. Prišla, po pekne boli vybavené koncerty, došla tam na východe tá choroba, slintačka, a bolo po koncertoch. No a ja teda už pomaly som sa nejak aj svadbe, no a už sa moja ženička, no aj vieš, počúvaj ma, dobre by bolo, keby si sa zamestnal. Čiže zo slobodného umelca, keď sa stal ženatý umelec, to je môj prípad, pravda, vrátil som sa do Nitry a tak hľadal som potom takú robotu, kde by takú, čo také príbuzne bolo vychovávať, alebo také. Stretol som kamarát, ktorý učil na potravinárskej škole v Nitre. Toto vám nevieš, volá čo? Ježišmar, však takýchto náš direktor potrebuje, volá sa Strieženec, ten riaditeľ. To bolo tam potravinárska škola, to bola celoslovenským. Z východu tam boli, zo stredného Slovenska, najmenej zo západného, pretože tam tie kádre potrebovali. Tam bolo 600 žákov na internáte, čiže bolo treba ich zamestnať, bolo ako. A tento pán Strieženec bol taký, že on išiel cez túto športy, ale aj kultúru. V tým, že to bola jediná škola, pomerne aj dobre styky zrejme mal s tým ministerstvom a s tým oddelením, takže bol spevácky súbor, sa urobil 60 členný. On aj bral totiž to tých učiteľov, aj také, čo takéto vedeli. On to bral, že kum štyri. A také robím, dávte, že to ani filharmónia nemali. Jožko Sandrík, ten vedel, to bol taký starý pán, on všetky nástroje vedel, on zase dýchovku viedol, aj mladú, aj toto, a cymbalovku, tam nebol, že cymbal nemáme, pán riaditeľ, nebol problém, na druhý deň sa dovolí, šofér do Budapešti kúpil, donesli cymbala, bolo. Čiže on takúto zelenú dával kultúre. Si pamätám, že čo bola, ak náhodou tam poznáte, tuto, tam v strede jedna taká sála, tak tá bola mesiárska, mala byť hala, či čo. Tak z toho sa pekne urobila kultúrna sála, pekne sa vyložila. To bola kultúrna miestnosť. Klavíreš do dneska je tam Petrov, nie ten najväčší, ale teda stredný klavír takisto. Klavíreš aj na poschodí bol, si pamätám, na nejakom druhom poschodí, aj tam bol piano, tam zase tam bolo. Čiže veľmi, veľmi dáva v kultúre, no veľmi priestor.
0: To znamená, tam ste pôsobili a dokedy?
1: A tam to bolo, áno, takže tam, keď sa zrovna stal teda ten ženatý umelec, tak tam bola taká skupina, že riavi, teraz to akože tie pestičky po music, alebo ako to, tak tam som sa užil. Iná kolegyna viedla teda ten Danka Petriková, ten poetický klub a takto. No a tam som pôsobil 82. roku a vtedy z hulobnej školy odišiel ten, čo učil, učiteľ náuku. A tak som si pomyslel, však toto je bližšie, nebudem špekulovať. Tak som začal na hudobnej škole učil teóriu, hudobnú nauku. A tam vzniklo potom aj nápad, teda už tam bol ten dramatický odbor, ktorý sme spomínali, áno, tam pani Ševelová, a ja som sa aj ponúkol, že však aké skúsenosti mám, že však rád by som nejaké pestičky a hudobne by som tam spolupracoval. Tým pádom som sa vlastne dostal aj detskej tvorbe. A tam som si aj vymyslel, teda bubeníci, tam bol výborný bubeník, tak kde som ich korepetoval. Tí chlapci vedeli normálne, išli pekne, swingovali, všetky rytmy vedeli, to dneska nevedia, dúvam, či ich učia čači, rumby, všetky tieto, čo sa vtedy museli vedieť, takéto.
0: A potom ste sa vrátili do divadla aj?
1: A zároveň ale stále fungovalo, popri tej mojej práci stále fungovalo spolupráca s Pagarom Činohrou a Pravda 6 s Babkovým divadlom, ktorá už dávno predtým teda začala, lebo jak som došiel z voľnej nohy, tak Milan Valkovič bol riaditeľ divadla Babkového, sme sa dobre poznali, tak ten mi ponúkol, že aby som u nich tiež nekoreptoval, to sa dalo popri. No, takže aj tam som robil, potom ma oslovil, Lacko Fileky robil prvú hru nejakú tam, že či by som nezhudobnil tam Širom poli zámoček, sa tuším to volalo. No tak čo by nie, tak potom takto vlastne začala aj tá moja spolupráca, čo sa týka komponovania, teda už som sa pochválil. Ako, no, takže tak som vlastne, a s nimi dodneska vlastne, čiže ja som vlastne robil, a okrem toho som ešte aj takú tanečnú kapelu mali, takže ešte aj to som si, takže ja som ale 7 rokov odrobil, no tak to ale som bol činný, no tak všade som môže povedať, hral teda, no na všetkých týchto, pravda, že kaviárnach, týchto, to sa to nehovorí, na ulicách.
0: Pôsobili ste pod hlavičkou viacerých inštitúcií, väčšinou ako pedagóg, ale čo teda to vaše solové hranie na verejných podujatiach? Teda so svojimi priateľmi, keď stále ste verní, povedzme tomu Dixielandu napríklad.
1: Aj okrem toho, jak som povedal, teda moje solové hry boli, aj rád do dneska hrávam tento typ, keď sú vernisáže, galérie, tam sú veľmi hodné. Tí stretnutia so spisovateľmi, to boli v rámci galérii, večeri pri fontáne, to vždy bývali 4 večery cez prázdniny, tak tam boli, kde sa žiadalo takéto solové, alebo knižka, krst knižky, z tých, neviem, nitrianských, alebo keď mám nitriansky teraz spomenúť, tak tam môžem, však dodnes káram, určite tam je Laco Fábry, vynikajúci teda hráč, ktorým dodnes aj v Dúu často hráme, to je Vinné cesty a takéto, ale on totiž to hrá 4 nástroje, tí, čo odišli, Ferko Nozdrovický, vynikajúci človek bol, ktorý tiež robil divadlo, dobre poznal divadlo, Pištani Tránsky, tam to, Tomáš Kele, Benžista, no, takže veľmi dôležitý Stano Kertész, vynikajúci bubeník, ktorý obdivujem, teda, ktorý robí normálnu manuálnu stavebnú robotu, ale teda výnimočne nadaný chlapec, môžem povedať, že no, takže Braňo Vaško, teda táto zostava je teda takáto, myslím, že som ich vymenoval všetko. Pálo Galo, to bolo také známe meno, teda. A potom čo si vážim, veľmi vystúpenia ešte teda aj, no určite teda, keď som si mohol dovoliť na jednom pódiu tiež vystupovať s pánom Chudíkom napríklad, Sonia Valentová, Zoru Lavrin z vynikajúci, to s tým sa dokonca boli aj s triom Stano Herko, keď mal Iži Suchý 75 rokov, tak sme pred tomto slávnostnom koncerte tam účinkovali v Prahe. Všetkých takých týchto význačných, oni som si dovolil na jednom pódiu, teda pri týchto príležitostiach nejakých s nimi si zahrať, no.
0: No a zo spolupráce Egona Gnota a Milky Došekovej vzniklo viacero zaujímavých pesničiek. A napríklad aj recital, ktorý sme nahrali v roku 2008 v rozhlase. Stretnutie s jubilujúcim hudobníkom Egonom Gnotom pripravil Martin Jurčo. Do počutia.
2: Ešte

ozýva. A keď spieva i-a, i-a, hlavičkou si pritom kýva, nech má radosť, zaspievam si s ním i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja.

0: Rádio Regina.
1: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame stretnutie s pani Katarínou Kolníkovou, herečkou Radošinského na iného divadla z roku 2002.

Vážení poslucháči, po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Premiérové vydanie dnešnej relácie má poradové číslo 111. V písanej forme sú to 3 jednotky. Život sa síce neznámkuje číslicami ako v škole, ale jednotky sú všeobecne vnímané ako známky najvyššej kvality. Myslím si preto, že všetci, ktorí poznáte moju dnešnú hostku, či už osobne, z rozhlasu, televízie alebo z divadla, by ste jej túto známku bez zaváhania dali. Rok jej narodenia je 1921. Od svojich 24 rokov sama v chudobných pomeroch vychovávala 4 deti a od školničky materskej škôlke to dotiahla až na herečku, ktorú pozná celé Slovensko. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radošinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.

0: Pani Kolníková, viem, že vo vašich mladých časoch ste to nemali ľahké, ale napriek tomu spomínate si na ne aj ako na veselé, aj keď možno na chleba nebolo.
1: To máte pravdu. Prečo sa volá, keď vás spívalo, jak dneska? My sme išli z roboty a vyspevovali sme z Pánskeho, ze školky, lesnej školky. Vánca spívalo. Ja či neočujem, len keď sú opity spívať. Nebradošne, keď sú regrúti, lebo také voláčo. Ale aby si zaspívali, jak my narobení, ústatí, a mali sme vác radosti ze života. Nevím, kde sa tá radosť stratila.
0: Zase sa časy zmenili a ľudia sa zmenili hlavne.
1: Ľudia sa zmenili, máte pravdu. Ja si pamätám, jak moja mama si sali gekoliske Ivanovi, teď ešte kočár. No, boli kočáre už tedy na tom prvom cez vojnu, ale to už sme len také staršie z mesta od pánov pokupovali. Ale ja si pamätám, že jak mi vždycky spívali si Amerika, zem široká, celom svetom

0: Oni boli dva razy v Amerike. V 12. roku. Oni sa tam, kamarátka im poslala šifkartu. Tá tam bola. Veronka Juričková, to vždy spomínali. A oni tam prvý raz dva roky prišli domov, dali urobiť slamennú strechu mali. Oni chudiatko, tí doláriky si donesli tú strechu, aby nepršalo na tých starých rodičov. Dali spraviť a zasišli tam. A pamätám sa, jak vždycky aj mojim deťom aj nám vyprávali. Divčatom, roke som aj ja išla do Ameriky. Samozrejme, vec na takej najlacnejšej lodi v tretej klase pod palúby som celý čas bola. A oni spomenuli, chudiatko. Víš, tam vlastne, že som sa im na to smála, oni to nepovedali, že Titanic. Keď sa najbohatšia loď Titanica, Milan Markovič vždy povedal, teta Kolníková, Titanic sa to volalo. Nie, mama to volali Titanica, tak to bude Titanica. Že najväčší boháči, milionári, a že jak banda im hrala, pri tebe, Bože môj, len tebe blíž, si pamätám, jak ma volali do kina. Poď, divča, zaplatím ti 3 koruny do kina, lebo hrajú o tej Titanice, čo som ja očula. V tom roku som, divča, ja išla do Ameriky. Tak takto som si to zapamatala po mojej mame. Ale spívalo sa. Aj keď sa drápalo pery s pevbou, lebo sa fazula oberala. Poď mi pomôcť, mám moc fazule. Zavreco. Potom ti dám ale za ošitku. Poď. A tam sme si pospevovali. Ja si pamätám ešte v škole, jak som sa učila od pani učiteľky Hečkovej. Viete, kto mňa učil? Ja som nebola obyčajná, naša Radoština nebola obyčajná dedina. My sme dostali z Vozokán pani učiteľku Hečkovú, ktorá mala v susednej dedine svadbu. A to bola, tej som nevedela, že jej muž napíše drevenú dedinu, alebo my, on pochodil do Bratislavy, ale my sme mysleli, že on je voľakej poisťovne, alebo banke voľakej, úradník okulárov. My sme ho tam pamatali. No, ona ma učila 7. triedu a to bola tá učiteľka, čo nás tak pekne učila mekčiť. To, co ona bola z Martina, to hej, to je jej hej, za každé slovo hej, tak krásne, tak. No to s nami bolo ťažko v škole, viete, lebo
1: celkom sa jej to nepodarilo. To
0: nepodarilo. Mohli nás prizabiť, keď sme mali vysvedčený k stolíku, mekčiť piešťany a my píšťany. Mlieko. Bola som kupovať obchode mlieko. Tak si ešte, viete čo, keď si chytím prste, tuto si myslím, ako Ježiši, aj tuto ma byli takú paličku, tenučku, no štípalo ma to do čilke, keby som to cítila, že ma tady byli. Nenaučili sme sa, taká tá naša Radošina je tvrdá.
1: No vidíte, ale keby vás bola naučila učiteľka pekne mekčiť, neboli by ste dnes herečkou.
0: To máte takže pravdu.
1: Pravdepodobne teda. No a chodili ste aj na zábavy, na muziky v Radošine?
0: Ježiši, áno. Chodila som, pravda, že pamätám si ešte dočilku tí pesničky, no kamarádov, chlapcov z boli, čo sme usi pásli, ale takých naozajských veľkých frajerov nebolo. A totiž to ja som, mňa si ani tak moc nevšímali. Oni, tí divčence gazdovské, mali vaču, zácnosť aj prednosť. Ale dočilku si pamätám, cigánko, ty krásna. Začínala sa stínile sa tajemnou. A potom škoda lásky.
1: Takže zahráme si teraz jednu z tých dvoch pesničiek, ktoré ste menovali, Cigánku alebo Škoda lásky.
0: Máte ich?
1: Áno.
0: Škoda lásky.

0: Dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radušinského naivného divadla, pani Katarína Koľníková. Pani Koľníková, keď ste boli dieťa, mali ste už rádio doma?
1: Nie. Ty by sme mi boli zebrali rádio, prosím vás pekne. Ja mám pomín doma prvé rádio v Radušne. Kedy to bol rok, nevím, do školy som chodila. Banákovi. Ich otec mal tam Radušne rodičov, postavil si dom a bol v Leopoldove volákým úradníkom a mal, myslím, 6 alebo 7 detí. A si pamätám, že keď rádio musel na večer, bo cez deň nebolo komu vierávať, bo všetko bolo na roli, alebo pri konoch, pri úsoch, tedy bolo každé od decka, jak by šlo ze školy, už mal 7 ročné, už mal robotu. A nezabudnem nikdy, jak dal do okna nám dal. A viete, kde sme sedeli? Plné krípopy nás bolo. Celé, nie, to nebola ulica. Volalo sa to Mračkovácké, oddelené takým potočikom. Mostík bol len taký deravý, taký drevený, do čelku vidím, už je tam inšie. A tam bolo plno ľudí už, z roboty si sali. Oči už vypráva pekne. Pozri, jak sa smejú. Obdivovali každý hlas. Viete, si pamätám Zuzku. Zuzka, keď ja spívala, taká silnejšia, čo odišla do Ameriky. Guzová.
0: Janka,
1: vidíte, no. Janka Guzová. Tu si pamätám, tá bola taká najzácnejšia. A no každý, tí kapele, tí hasiči, lebo niekto bolo, čo stelo, každé slovo. No, my sme rádio cez frontu, voláke staršie od voláko za 50 korun dostali.
0: Vidíte, ani vás nenapadlo, že raz budete do toho rádia aj vy hovoriť a spievať.
1: Viete, aký to bol svátny, keď ste ma zavolali chlapci a neste ma vratník pustiť. Ručník na hlave, pravda, tašku. A že kam idete, ako prosím vás pekne, mňa čakajú na treťom poschodí zábave. No tam nemôžete ísť. Prosím vás, ale ja som objedná, nám na tam čakajú. Nie, nemáte tu žiadne papiere, nemôžete tam ísť. A ja takto stojím, zdívam sa, ako prosím vás pekne, tak mi aspoň zavolajte pána Štepku alebo pána Markoviča. A na čo vám je? No lebo ja ho potrebujem. A keď už vítam, ešte len výťah, otváram sa od tretieho poschoda, neste ma tento starý pustiť. Milanko, povedz mu volačo. Myslíš, že keď mám ručník na hlave, že nemôžem ísť ani do naozajského rádia.
0: Však to je naša... Huste nemali pod pazuchou.
1: Nemala som čo mať. A oni neboli tedy aj tie, nebolo ani čo dávať. A chlapci boli hrdí, nech ochranu by bola, urazila by som. To sme sa mohli len spolu, keď sme boli sami. Takto som sa ja dostala vedľa Stana Štepku a Milana Markoviča do vášho vysielania naživo. Ani som nedýchala, ani nevím, ako tá pesnička. A potom mi Radošine susedovi hovorili... Preboha, čo si to Katina vyspevovala? Čo to peknejšie pesničky nebolo? Ako, a ty si myslíš, že ja si tam môžem vyspevovať, čo s tým? To, čo mi kázali, čo mi ukázali, na čo boli ostatní, lebo tam boli, sa pripájali aj hlasy. Solo mali druhý, ja som už len taká pridávala sa k tej, jak to oni volali, krovie robila, lebo čo sa to robilo. Šťastná aj to, že som tam blízo nich, ja som strašne bola pyšná. Nech ma pán Božko nepotreste, sa vám priznám. Ja som pyšná bola na Stana, že chodil mi do školky. Milana som tak, Milan sa mi videl taký jedináček, taký roztopašný, taký fúd sa vyceruje, ja keby nevedel od vôle, čo má robiť. Už Stana som si vás, lebo to bol náš. Patec môj Dušanom, spolužiaci, spolu ministrovali, spolu študovali ten vnitre na pedagogickú, môj Trnave. Tak také bolo moje vysielanie. Vy, váš rozhľad, za to nemôžem nikdy odmietnúť. Aj keď sa šmíkalo s nachbou, nemohla som povedať, že nejdem, lebo ten rozhľad som ľúbila.
0: No, som veľmi rád, že ani tentokrát ste nepovedali, že nejdete a že ste do toho rozhlasu znova prišli. No, a myslím si, že za takú píchu, ako ste spomínali, vás asi pán Božko nepotrestá. To nie je tá, za ktorú sa trestá. No ale teraz môžete teda zahrať takú pesničku, aká sa vám páči a aká sa bude páčiť aj v tej Radošine, aby vám nevyčítali, že zase ste hrali nejakú, ktorá sa im nepáčila. Tak teraz máte možnosť si vybrať.
1: No ja som smala rada, keď som išiel okolo vás. To ale nebudete tu mať vy.
0: Ale nájdeme.
1: Áno, to bola taká pesnička, čo som sa mi veľce ľúbila. Keď som išiel okolo vás, zavonal mi garafiat. Keď som išiel okolo, srdiečko ma bolelo, že som nebol včera u vás. Obyčajne.

0: Tak to bola ďalšia z obľúbených pesničiek pani Kataríny Koľníkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Koľníková, aj táto pieseň patrí medzi všeobecne známe, ale vy sa v Radušinskom naivnom divadle väčšinou musíte ku každej novej hre naučiť aj nové piesne. Ako sa ich učíte? Poznáte noty?
1: Priznám sa, hanbím sa. Nepoznám, môj zlatý.
0: Za to sa nemusíte hanbiť.
1: Dočilku som, viete čo, a viete čo, no nezávidím im, ale mi je ľúto. Lebo keď Stano rozdá, Stano píše texty a Jano Melkovič hudbu. A keď ide nová pesnička, máme hudobnú skúšku, tak im porozdeľuje papírky, hárky, napísané noty, vidím, jak šošovičky s chvostíkami, jedno vyššie, druhé nižšie. Áno, vedela som, že to má hudobný kľúč, kľúč ten takto zatočený, a vedela som, že tých 5 čárek tam musí byť. A títo, keď vidím, jak oni vám z tých papírov sa kúkajú a spívajú jedna, prvý, druhá, ja hubu otvorenú. Bože, reku, to je od Boha dar takto vedieť. Tak reku, za to ste vy také múdre, za to vy chodíte na tieto, do tej školy vašej. Toto je ten dar od Boha. Ale Stano hovorí, nebuďte smutná. Keď už vedá, už si prespívajú, jak to má vyzerať, že už dú hlasy dokopy, môj micabán, keď začne hrať, spívať prekrásne, chlapci tenorba, máme aj basu, tak už on to má skomponované, a na keď odídu, tak začne zahrať mne jednu a potom druhý raz. Napríklad, keď som ma učil mene otca, mene syna, som slovenská dochodkina, skrachovala moja banka a bola som partizánka. Milióny dneska nemám, podobná som druhým ženám. Tež budem jesť lacné jedlá spoločensky, tež som veľa, ale ináč som aj rada, vnúci poznáš, kamaráda. Vidíte, naučil ma.
0: No, dá sa to aj bez nôt. Dobre, pani Koľníková, tak ste nám zaspievali, ale teraz zase si zahráme pesničku, ktorú spieva niekto iný a ktorá sa vám páči, takže ešte nejakú z tých vašich obľúbených.
1: Cigánko, ty krásna.

0: Pani Koníková, popri Stanovi Štepkovi ste asi v Radošinskom najjunom divadle vy najdlhšie, lebo ten kolektív sa tam omladzuje, prichádzajú stále nové tváre, študovaní herci. Ako sa cítite medzi týmito mladými Radošincami, ktorí vlastne už nie sú z Radošiny?
1: Oni sú všetci zlatí. Čo vám poviem, keď prichádzali, keď sme hrávali len dve dievčence, traja chlapci, 5 nás bolo na javisku, a keď prichádzali, každá tak odmerane si ma pozrela, pravda. Širáky som síce nikdy nenosila, ručníček mi vždy stačil. Či bol snah, či bolo dážď, to stačilo mi. Ale môžem povedať, že ľúbi Micha, ľúbaj, on cítim, že ma ľúba. Lebo koľko razy, keď idem, mi odnesú či tašku, lebo mi otvorá dvere, alebo a dievčence zase pomôže vám obliecť sukňu, mi tú jednu ruku po úraze už 20 rokov, čo ma zrazilo auto. Pomôže mi tú sukňu vzadu uvázať vpredu, očesať vzadu, popraviť, natrieť tvár trošička. Sami my nemáme žiadnu kostýmerku ani avivášku, či jak to volajú?
0: Maskerku.
1: Maskerku.
0: Avivášku.
1: Tak vždycky kričím, Sonička, aj mne ten nos ví, že ho mávam červený. A ona sa vždy smeje, áno, červený. Dobre, Katina, idem. Tak už ma tak vyrichtujú. A víte čo? Tu by ste sa museli ich opýtať, čo by vám povedali, či je medzi nami rozdiel. Asi nie, lebo ja ich ľúbim, ja ich musím ľúbiť, aj keby som nestela, lebo oni sa usmívajú, pozdravať, tí noví, ten Čongo, ten, čo začal hrať s nami, ten nový chlapec, čo vyšiel ze školy, čili je veľmi obľúbený, aj po Čechách už ho poznajú, aj po reklamách ho poznajú. Ten je taký milený, keď píde, to je prvé, pozdraví, postiská mi ruku a božká ma. Tak to sú moje decka. To sú moje decka.
0: No to je, myslím si, úplne to najkrajšie, čo môžete zažívať v tom divadle. Jednak úspech na javisku pred hľadiskom, ale aj v tom kolektíve, v ktorom vás všetci majú radi. A kedy ste boli prvýkrát okrem Radošinského naivného divadla v takom naozajstnom divadle?
1: Môžem sa priznať?
0: No, áno.
1: Prišla Ľubka Zedníkovičová a povedala, idete s nami na ko? Jak sa volá to ich divadlo? Ko?
0: Korzo.
1: Korzo. Vezneme vás. To mi slúbila aj Zuzka Kronerová. Tá potom bola, čo je do toho prišlo, tak tá ma tam zobrala prvý raz. A potom ma zobrala do toho divadla, kde je to námestie, kde ten vodotrysky, jak sa to povie.
0: Slovenské národné divadlo. Tam.
1: Slovenské národné divadlo, áno, no, áno. Tak tam ma zobral niekto, tam zase som videla Rybársku.
0: Ľubicu Rybársku.
1: Ľubicu, prekrásna bola. Totiž, čo ja ich poznám z Brestován, tam sa stretávame na, viete, neviem, či vy poznáte, blízko Trnavy sú dedina Brestovany, kde je kňaz Otto Polčian, ktorý ma pozval, už poznám sa 15 rokov s ním, chodíme tam na faru, ale aj pán Dvorský chodí, Peter, aj Martin Babiak. Tam sa stretávame a tam ho v kostole očujem tú Ave Mariu. Prekrásne. Aj volá, aký Oče náš krásne spieva. A bola som už pozvaná, aj keď je krstili sedečko v Ružinovskom kostole. Aj tam som bola. Tak takto poznám týchto naozajských múdrých, čo im nestačí ani Slovensko, že aj v Ríme u svätého Otca boli, aj po celom svete. Taká malé Slovensko, nie je to krásne. Keď tak vidím, že taká hrska nás je len na tom Slovensku a mena tých našich chlapcov sa dostanú do širého sveta. Že to je taký krásny pocit. To je také pekné, že ľúbim ich všetkých, poznám ich osobne, oni poznajú mňa. A tam vidím, že čo dokáže také malé Slovensko.
0: Áno, práve preto tu máme aj pripravenú pieseň z operety Hrdinčiarsky bál, najkrajší kút, ktorý preslávil Peter Dvorský po svete, pretože je to pieseň, ktorú spieva na koncertoch aj mimo Slovenska.

0: Pani Kolníková, aj vy ste s Radošinským najemným divadlom pochodili celé Slovensko, ale nielen celé Slovensko, ale boli ste aj vo svete, boli ste aj v spomínanej Amerike, v ktorej bola aj vaša mamička, ako ste ju spomínali. V najkrajšom kúte ste však prežili celý svoj život, teda na Slovensku. Keď si premietnete spätne film svojho života, považujete svoj osud za šťastný?
1: To ste mi dali veľmi ťažkú otázku. Osud za šťastný. Tí štyri deti. Áno, som si bola, kedy predstavovala, že budem mať len dve deti. Za jednu ruku jedno, za druhú ruku druhé. Keď som slúžila u Židov špacirovať sa budem. A nebolo to tak. Ale šťastná, no. To šťastie od Boha mám. To, že som bola zdravá, až zachal ma to auto nezrazilo. A že som mala zdravé deti. Aj keď som bola bez muža, od 24 rokov a sama tí deti, to štvrté sa narodilo, už bol preč. Nemôžem povedať, že som bola nešťastná, lebo tí deti mi to asi vrátili a mala som, a robotu som mala. To bolo šťastný od Boha, že som dostala tú robotu. V materskej škole 30 rokov, aj keď to bolo tých 840 korún na mesiac, ale vedela som, že budem mať 400 zálohy a 440 vyučtovaná, a keď na deti bolo, na začiatku nebolo na deti, až neskôršie príspevky boli. Tak to šťastím, musím povedať, Pane Bože, ďakujem Ti. Asi som si to tak zaslúžila, keď si mi to tak dal. No ten život není taký, jak si ho my. Nech mi nikto nepovie, že si je strojcom svojho šťastá sám. Není. Tak si človek rozmýšľa, čo som urobila, keď ma Pán Božko s týmto, že som zostala sama. Že som bola chudobná, to sa nedalo, pravda, nič robiť. Taká som bola, spokojná som bola, ste to mi neprišlo aj na rozum, že prečo nemáme role, len kúštek záhradky. A to šťastie som, vám poviem pravdu, ani som si nepredstavovala voľa ako zvlášť, že by som mala také náruky vače. Áno, mala som dvoje šaty do kostola, jedni topánky do kostola, to boli kostolné šaty a to ako som skromnosť. To nám chýba, vidíte? Nemáme ani vďačnosť, ani sme vďační, ani skromnosť. Neviem, prečo sa to nevieme naučiť, prečo sme hneď nároční, prečo sme hneď zbohatnúť. Na čo sa kúknete okolo, každý si vás bere do úvahy len vtedy, keď ste vyoblíkaná, keď aj pod širákom, ovešaná s prstenami, lebo s čím. Mne neišlo o to. Ja som to šťastie videla inde. Tak som si myslela, že taký spokojnejší, tak áno. Ďakujem Bohu za to, že som našla divadlo. A to divadlo, vy si to neviete predstaviť, čo to bolo pre mňa jednoduché divča z dediny, bez delány. A dostala som sa do Bratislavy prvý raz. Ježiši, a veľa múdrych chlapcov, oni mali vysoké školy, a nie jednu, aj dve, aj tri. Bože, čo tu ja stem? A dokázala som to, hrala som. Viete, čo, koľkrat si neuvedomím, aká som bola. To bolo. A v každej tej hre bolo kúsok z mojho života. Ten Stano ma poznal. Ten Stano ľúbe v svoju mamu. A poznám ma. Bareho, že mu pripomínam stále, už nemám mamu ani otca. Ale jemu môžem byť dačná. Nikto by, keby ma nebol zobral on do Bratislavy. Nikto by nebol pamätal, že Radošine žila Kata. Katina Benovičová, Rodená Kolníková. A ona vie aj ochotnícke divadlo hrať, alebo sa ona... Tak toto bolo to šťastie od Boha, čo ma Pán Boh poženáva.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že Ave Máriu nám spievala Lucie Bílá, ktorú má pani Koľníková tiež veľmi rada, rovnako ako jej deti, vnúci i pravnúci. Chodívate aj na jej koncerty?
1: Chlapec ten sa tešil, že bude počuť v Radošinskom. Malá, vítej bola Lucia Bílá. A tak ho chcel počuť a nedošlo sa na miesto. Ani lístky, ani stolička. Rekla, aspoň stolička, čo hasiči majú, lebo zamestnanci. Tak potom hovorila som, nehaj, však ešte hádam príde.
0: Takže protekčne ste nevybavili lístok?
1: Nie, nepodarilo sa mi ani protekčne. A ja by som sa bola na Nuranda pozrela.
0: Tiež sa vám nepodarilo?
1: Nepodarilo.
0: Vy sa ešte považujete za Radošinčanku, keďže už bývate v Bratislave?
1: Áno, Radošinčanka ja som. Lebo som dcera koľko razy hovorím, mami, jak to brdo hovoríš, však ma až uši bola. No, Evička moja, ja sa už na starosť mekčiť nenaučím. Lebo Stano by povedal, že przním jeho našu Radošinčinu. Ja sa nesmím omieliť ani v divadle. Tak takáto som, áno, Radošanka, áno. To je tá dedina. Aj Stano tak ľúbi, že? Aj ten sa tam cíti doma, je pravda, on má postavený tam domček v otcovej záhrade. Malý, tam si to oddychuje a tam robí aj pola, keď sme tam aj skúšky robívali. Zavolal nás tam všetkých a bolo nám spolu dobre.
0: A vedeli by ste ešte z tých hier, v ktorých ste účinkovali, nejaké monológy na spamäť aj teraz po mnohých rokoch, aj z tých, ktoré už teraz nehráte?
1: Áno, pravda, že priznám sa, viete, koľko som hrala tam aj 2 roky, čo som nerozumela. Nerozumela som vám, poviem, ktorým slovám som nerozumela potom. Totiž to Stano, keď napísam, ja som to, kade som chodila, či som okna umývala, či som prala, či som, ja som si musela opakovať. Ešte aj v kostole mi píše na rozum. Bože, túto otázku mindenit nevím. A čo si sprostaš, ak si v kostole, čo tam po textoch jeho. Nedalo mi to pokoj ani v tom kostole. Aha, Filip, pozri, mám zlatý zúb, budem tvoja zlatá rybka. Podbliží, chys ma rádne a ja ti splním tvoje 3 želána. Baj to štvrté, ty neverací, Filip. A víš, že syn prišiel domov a dovidol si nevestu a žárli na mňa, lebo ja som hvezda prvé veľkosti. Hvezdy poznáme malé, vače a ešte vače. Ale ja som hvezda 3. Iná som hvezda na postelnom plátne. Vôľa, keď som tancovávala na tých najväčších stoloch na svete, dotýkala sa ma tie najlepšie ruky na svete a spávala som postela z majstri a tie filmy, vôľa, keď som nakrúcala a jeden som aj natáčala. Ale to všetko bolo včera. Dneska si tu zostav len ty, Filip. Veď pozri, kvôli tebe som si dala do huby 2 zlaté podrážky. Dávam si 2 masáže v týdni, 1 saunu a 1 protialkoholistické líčenie. Povedzte, kde som ja vedela, čo je to sauna? Jaké protialkoholistické líčenie? Pit? V Radošine boli, ale traja. Ale tí si len vypili tedy, keď mali výplatu. A potom celý mesiac, keď si ju popriadzovali, chodili na pánske do roboty každý deň za 5, za 6 korún na deň a už bolo po opilcoch. Nevedela som. Ani na tom plátne. Čo tam mám robiť na jakom plátne? Posmech. Ten stanu si asi robí sem na posmech. Tak také to boli moje začiatky. Učila som sa, ako nemusela vedieť, že tomu nerozumím. Až potom po troške som sa pýtala. Alebo keď som prišla som s takým slovom, že sme filmovali, to bolo pri filmovačke a Olga Colnerová bola taká hlavnejšia, tam bola čo vedúca a hovorí, pani režisérka, prosím ťa, že pýtala, že taký malý detail mi spravíte, pán kameraman, aj s pani Colnerovej, aj s pani Koľníkovej. A tá Solnerová, že prosím ťa, postav mi pani Koľníkovú tak bokom, víš, ona má také fluidum. Čo môžem mať? Kúkám po sebe, ticho som potom a na konci, keď sme skončili, Darinu som sa prvú stretla v PKO. Darina, poď sem, pozri sa na mňa. Ja som bola filmovať a volá, čo mám. Voláke, počkaj, fluidum. Kde to mám? Povedz, čo to mám.
0: Utri mi to.
1: Áno, daj mi to dole. Presne tak. Nevedela som, či to mám otvorené, čo mám. Nepokazujem. Tak kde som sa stretla s takýma slovami? A keď som nestala, aby vedeli, že tak nerozumí, tak poch trošičke som sa to dozvedala. A naučila som sa, každá hra mi bola čo dala, v každej hre som sa bola čo naučila, odkúkala.
0: Pani Kolníková, som veľmi rád, že to fluidum, ktoré máte, bolo cítiť aj z tohto nášho posadenia v Slovenskom rozhlase, že sa šírilo éterom medzi našich poslucháčov, že ste im pripravili pekných 50 minút dnešného dňa. Takže ďakujem veľmi pekne za návštevu a želám vám ešte veľa, veľa zdravia a aby sme sa ešte s vami veľmi dlho stretávali na doskách, ktoré znamenajú svet.
1: Ďakujem pekne aj za to pekné privítanie. Ďakujem. Dovidenia.

To bola pani Katarína Kolníková, herečka Radošinského naivného divadla z roku 2002. O týždeň si zopakujeme stretnutie s našim bývalým rozhlasovým kolegom Viktorom Oravcom. Hosťom v túto hudbu mám rád bol v roku 2009.